гэж яаран асуу. Шүүжвэ, чи бүс хандраа. Чи сууж байгаад миний үгээ сонсоо. Би үзвэл энэ асуудал тон хүн ноцтой байна шүү. Учир нь түүний энэ хүсэл нь мангас мэт авгийнхэн дэмжлэгээ олсон болохоор таны нэг гэрийн хүмүүсэд аюул болж мэднэ. Иймээс би түүнийг ёс журам, хүмүүлэг чанарын талаар хүчлэн ятгахж хоригэлсэн юм. Сүүлээр нь тэр өөрийн ингэж байгаа нь бусдыг эрхээр сүрдүүлж хүчээр даралж байх учир болох мөртөө цаашлаад Япон эзэрхэг төрөмхөйтний төрөмхөлөх зорилгод нь үйлчлэх учир болохыг мэдснээс хайр сэтгэлгийн талаар их тавчгүй барих энэ гордлогоо тавьчихна гэж надад эрс илэрхийлсэн шүү. Тэгээд тийм байтал яагаад ингэж ирчихсэн юм? Тийм ээ. Үүнийг би бас улам нэг алхам ойлгох хэрэгтэй байна. Би бодвол ингэж байгаа нь түүний авгынк нь учир магадгүй. Түүний авг нь аав ихч нь гэрээс нь салгаж хуурмаг засагтан хүч өргүүлэх гэж аль эртээс ордож байсан. Хэчнэн оролдсон ч бүтсэнгүй болохоор сая ийм нэгэл живээрэ хоёрын үнгээ харгыг гаргаж Юди Лангийн насны явдлын бүтээх мөртөө энэ тохиолоор аав ихч нь бас хулгайн үүртэн татан аваачхаар болсон байхаа. Иймээс би бодход Юди Шунье энэх таламжтай ордлогоо тийм амархан тавихгүй. Илан эсэргүүчвэч өхөн баримтлал мэдэн шүү. Үүнийг сонссон лүүшүүж байна толгой дохин нам дунаар. Тийм бол би чамайг эндүү ойлгоч гэжээ гэж хэлв. Бүүй гэж хэлээ. Тийм байдлын доор ялгуурын олоход бэрх шүү. Тийм бол чи надад муу санахгүй юу? Хай, муу санахыг бүхэлээ. Чи надад муу санахгүй бол болчихно. Яагаад гэж лүүшүүж байна гэдрэг хандан ширээн тавиастай хослон нисэх алаг толгой чивон зурга нэг шир байд. Чи ойлгохгүй юм уу? Эсгүүл үгүй. Би бүрмөсөн ойлгож ин шүү. Гэвч би тэгж болохгүй шүү. Лүүшүүж байна ямар нэг юмээр толгой уруугаа цахиулсан шиг бүх биеийн татав хийж. Яагаад болохгүй юм? Яагаад? Асуудал нь хаана байх юм? Гэж асуув. Асуудал нь чиний гэр бүлд байна. Одоохны цагийн байдалд ч би. Чи бодож үзээ. Энэ асуудлыг аав ээжт нь зөвшөөрнө үү? Хэрвээ зөвшөөрөхгүй бол чи бидний хоёр өрхийн хэдэн үеийн найр тасархад хүрэн шүү. Би бас таны гэрээс нүүн явах хэрэгтэй болно. Ваим нь ингэж хэлээд зохин байгууллалтаас надад тушаасан үүргээ яаж биелүүлэхв гэсэн чухал нэг шалтгаанаа ярьж болохгүй болохоор түүнд цаашдаа ярьсангүй. Лүүшүүж байна үнийг сонсоод сэтгэл дүүрэн баярлж чарай дүүрэн инэмсэглэв. Тэгээд тэр тийм болоо би мэдлээ. Энэ учраан би аав ээжтэйгээ ил дурдан хэлнэ. Ээж бол эртнээс ийм санаатай. Сонсуула баярлан шүү. Аав бас чамай том бахардаг. Миний үзэхээр санал нэгдэх нь яриангүй. Хэрвээ чиний бодсон шиг зөвшөөрөхгүй юм бол би бас өөр аргатай. Ямар аргатай юм? Надад хоёр хүлтэй. Хүл бол минийх шүү. Би хаашин яв гэвэл тийшээ явна. Лүшүжвэний санаанд үгүйгээр Ваим нь бас ч толгой сажив. Сая би хоёр зүйлийн шалтгаан хэлсэн. Нэг нь чиний гэр бүлийн талынг, нөгөө нь цагийн байдлынг. Цагийн байдлын тухай миний оврэй чи тодорхой мэднэ. Миний чамтай холбон нийлүүлсэн тэр чүлгийг чи мартаагүй ба. Тэр чүлгийг бичиж барсны сүүлээр энэ чүлгийг нандин хадгалж улс орон сэргэн мандсны сүүлээр жаасанд хийж өлгөөд дурсгал болгоно гэж чи нь юловсан ган хэлж байсан шүү.
Энэ үгэй чин би цэжилсэр байна. Үнэрч барахгүй. Тийм нэг өдөр хүрчирсний сүүлээр бид хоёулын холуун захиосон тэр шүлгэн өндөр дөлөгхийн хамт бас юувэ? Бас юувэ? Гэж лүүшүүж байн тэсгэл үгэ урагшан шилжин Уайн миний хертэн асуун. Бас гэсээр Уайн минь гэнэ цаашин очин хирэн дээр байсан хослон ясах алаг толгойд шувуун зургийн шүүрэн аваад бас чиний зургийн үлгэн шүү гэж хэлв. Түүнийг шүлэгтэйгээ цуг үлгэн гэж юу? Тийм ээ. Ялалт олсон үед үлгэнэ. Ими гэж хасхираад лүүшүж байны торомгор хоёр нүднөөс нь бадарсан эрэмжлийн очин жаргалын оч болон гялалзаад тэсгэлгүй Вайминий зүг нүрэн очив. Ваймин түүнээс зайлсангүй. Тэр лүүшүж байны баярын оч гялалзсан нүдийн шилжилгүй ширтсээр тэгвч чи лавдуулж бодсон уугүй юу? Манай ялалт бол нэг өдөр нэг цагийн дотор ирэх биш шүү. 10 жил, 8 жилийн тэмцлийн өнгөрөөж мэдэн шүү. Лүүшүж байн огтхон төтгөлзөл өгөөгээр. Тийм болоо, чамайг 10 жил, 8 жил хүлээнэ. Хэрвээ бас уддаг бол. Хамаагүй, үсгэц айдл хүлээнэ. Шүж байн, чи... Гэж Вайминий нүднөөс халуун нюлбус бөмбөрөн хоёр гараа дэлгэхэд Лүүшүж байн урагшан очин цээжинд нь толгойгоо чанга наалдуулав. Энэ өдрийн орон 9 цаг өнгөрсний сүүлээр Хэжан О Гэминли хоёул сая Лүү овогтны гэрээс салав. Вайминь ба Лүүшүж байн хоёул Дүммэгийн ирж хэлэхээс энэ хоёр амтныг Лүүюнчигийн зандарн жимлэх дууны дунд салж явсныг мэтчээ. Лүүюнчи уурсан хилэгнээд хэрэгэн шааж цомоогоо савж байсан ч тэд хоёул огтхон ч уурлсан ян зүгэ дахин давтан нуршин ятгаж байсан бөгөөд явхасан өмнө бас хүүхнийхэн ургийн явдлаас болж гарч мэдэх харсалт учрыг бодлох хил үзэгэж хэлсэн эдгээр үгнүүт нь маш илэрхээ сүрдүүллийн утга багтаж байх болохоор Лүүюнчи уурлахын ихээр уурлж тэдний асрын шатнаас буутлан харьяал тавьж байсан юм гэнэ. Ваймин дүммигийн гэлхий сонсод сонсоод шүжвэнийг нэг зэрэг тайвшруулан гэлсний хойно Сэжэ панда баяр хүргэх нэрээр үүдэн гэрт очиж эгүүлж олсон эд эрдний нүсхийн далимд Гэминли өөрийн Сэжэ панаас асуу сүргэлсэн тухай асуув. Сэжэ пан огтхонч нюулгүй хэлсэн бөгөөд түүний хэлсэн үгнээс Гэминли өөрийн биеийн үнээр сэжгэлснийг олж мэдв. Хоёр дугаар өдрөөс нээхэлж Ваймин уламж сэрэмжтэй болжээ. Ажил гарахаасаа өмнө хоёр хавийн аливаа бүхний чим нягтлан ажиж байсан боловч ажил буух болтол ямар ч сэжигтэй учир гарсангүй. Ажлаас буусны сүүлээр дамжуулах гэрийн Ливигийн дэргэд нэг зэрэг суугаад дахин гадагшаа гарч хөөвгний жижиг хоолн пүүсэнд орон хоол идэхий бодов. Ваймин сургуулийн үүдийг алхан гарч ирээд дөрвөн зүгээ ширвэн ажигласна. Сургуулийн үүдний эсрэг талд зээдүүлэх ном дэлгэсэн суусан өвгний хажууд ясан таяг гэмээр нэг амтан сууж байхыг гэнэт олж харав. Тэр амтан хэдийвээр өргөн хүрээтэй хар шил зүүсэн болооч улаанч биш борч биш онцгой чараагаас нь түүнтэй хэд удаа харгаж өнгөрсөн алаг чарай тагнуул Гэминлигийн гард орох жороонохын болохыг Ваймин аван дороо танжээ. Ваймины гарч ирэхийг үзэнгүүтэн тэр амтан гарын тухайгоороо хажуудах ном зөөлүүлэгч өвгний нүдэв. Тэр өвгөн тэрүүн үргэж Ваймины хараад алаг чарай тагнуулын эсрэг толгойгоо тагчээ. Ийгсэндэ тэр амтан суусан орноосон басов. Ваймин ажигч үгүй цааш алхан явна. Явхын дагуу яаж аргацсах арга боджээ. Өрдөөд Лёшингийн гэрийн өмнөх жижиг пуусанд
энэ амьтантай харгаснаас эргчүүлэн бодов. Тэр удаа энэ амьтан ямар ч чадваргүй тагнуулаа тавиж түүний гэтүүлснээс ав амархан хийдүүлчихсэн. Одоо алаг чарай тагнуул биеэрээ хөдлөлээ. Хэлгээнгүй түүнээс чигээд мултарж явхад эми хүчрэггүй. Гэвч хожим яанав? Тэд миний орон сууч бичиг заах газрын мэтчгсэн юм чинь. Өнөөдөр зайлан гаргуч маргааш бас ирнэ. Луа вахтны гэр ба сургуулийн хавиарч нохо шувууга тавих болно. Одоо ирэх биш онцгой нэг арга гаргаж байгаад надтай галдахын зогсох хэрэгтэй. Ваймин энд хүртэл бодохтой зэрэг дотор нь гэнэт сэхэс хийж нэг арга төрөгдөв. Ингээ тэрэ баруун шиг явхан болж зүүн шиг явлаа. Явх замдан бас энэ дэлгүүрээр нь тойртол тэр гэрээр нь орж явах бөгөөд наад цаашад хоёр тогших далимдан тэр алаг чарай тагнуулын салал үгүй сүүлэн дагаж байхыг олж мэдэв. Ваймин одоо түүний дагахаас нь айх биш, харин зам дундаасан эргчихээс нь хичээнэ. Иймээс тэр зариуд энийгүр тэрэгүр булдан зайлах бөгөөд хаяндан бас санаа амаргүй маяг гарган эргэн эргэн харжил явлаа. Ваймин тэр амтныг энэ мэт өдөн дагуулж явсаар говшиге зээлд байгаа Юди Илангийн суучин ар хүрээнд хүрч ирэв. Ваймин өдөн хонхны тавчлуурыг дарахдаа эргэж түүнийг үзэв. Сал үгээ дагаж ирсэн тэр амтан ихэл сочин гайхсан байдалтай тэндээ мэлрэн зогссон бөгөөд жижигүүд нэгдэх үед төргөнгөгч алхалж замын хажуудах нэг модны ард очин бид алдлан зогсов. Үүд нэгдлээ. Үүд нэж өгсөн нь эдэр насны япон эмэгтэй зарц байлаа. Тэр Ваймийг таньдаг болохоор мим өхөн ёсолж дотгошин залав. Ваймийн хариу ёс хийж Илан авгай гэртэн байна уу гэж асар уд зааж асуу. Зарц эмэгтэй түүний хэлснийн ойлгосон бололтой толгой дахин дотгошин зааж нэг үг ярина. Төний үгийг Ваймин ойлгосонгүй боловч дотгошин залж байхын мэдэв. Тэгээ тэр дотгош алахын дагуу гэдр хандан үзвэл алаг чарай тагнуул хэдийн зөөлийн цаад талд гарчээ. Нэг цахилган утсан багны ард талдлан наашаан гэтэл хийлэн харж байх нь үзэгдэв. Ажигч үгээ сүлдэж байснаасаа хэлв хялуу гэтэх болсноос үзэхэд энэ гэр бол хэний гэр болохыг мэдэж байгаа нь илэрхэ байлаа. Надыг даган орохоо зүрхгүй болооч гарч ирхий лав хүлээнэ гэж Ваймин бодоод шуудхан алхаж дотгошин оров. Ваймин түргэн түргэн алхсаар асрын үдээр орж хоёр дугаар давхурд гарах үед Юди Илан чарай дүрэн нэмсгэлсээр «Оо, баярлан өгтөн, баярлан өгтөн аа. Таны үргэлж ирхий баярлан өгтөн шүү» гэд Ваймийг дотгошин залав. «Осол боллоо. Таавар дээрээ хүрээн гаднан гараад ирхий хүснэ». Ингэж хэлэхэд Юди Илан мэдрэн гайхаж «Яах нь гэж асуув. Явц цохон тонсож ихтийн нэг хүн надыг сургуулийн хүрээнээс ордонд ч нүрчиртэл дагаж ирлээ. Би орж ирэх үед тэр зэлийн цаадах сахилгаан утсан багны цаанд алдлаад үүд нэх завсартай дотгошин гэтэн харж байсан. Аа, ийм учир бас байх юм уу? Явъя. Тэгвэл бид очиж үзье гэд Юди Илан гаран хурайлан гадагшин алхалав. Асрын үүднээс гарсны хойно Ваймин төрөглөн алхаж өмнө нь ороод хөнгөн гэрч алхсаар хүрээн үүдэн тулж хүрээн үүдийг гэнэт нэмэгч хоёулаа гадна гарч ирэв. Хүрээн үүд нэгдэх үед эсрэг талын цахилган багнын араас бултаж байсан нэг толгой бултан хиймэгч багнын ард ороод явчихв. Гэвч цахилган утсан баг нь хүний бие бүхнөөр нь далд дийлэхгүй болохоор толгойн орохтой зэрэг бүгсн бүлттэн үзэгдэв. Гэхдээ тэр бас бултын үзэгдэх тэр хэсгэн аль чадхаар нь юух гэж житв татав хийж чадах хэрээрэн атиржил байх харагдана. Ийм байдлыг харсан Юди Илан Ваймины эсрэг толгойгоо дахиад хурдлан алхаж дэргэд нь хүрчээ. «Ой,

Өчүүхэн тушаалтан чиндэл би ноёны амрыг ирж байна гэж ясархгаас ясарх гэдэв. Чи надыг таньдаг уу? Чи ямар хүн бэлээ? Өчүүхэн тушаалтан би бол гэж чиндэл Вайминий хялуухын гараад яран харманан уудалж нэг шарах хавьстай жижиг дэвтэр гаргаад Юдиланд хоёр гараараа барив. Юдилан хүмсэх хатруулан нэг зэрэг урвуулж үзээд "Үнийг та үздээ" гэж Вайминь дүгв. Вайминь сая тосон авъя гэтэл чиндэл яг могод хатгуулсан шиг "Ай ноё, энэ болохгүй шүү" гэж дуу алдан гас хэрв. "Юу нь болохгүй юм. Миний үзэж болох бүхнийг ван багш бас үзэж болно шүү. Чиндэлээ дахид дуугарч чадахгүй болсон боловч аман ангалзан нүдэн бүлтэл зүүлж Вайминий эсрэг өнгөн гарна." Вайминь жижиг дэвтрийн тосон аваад нэг л ширвэн үзм өгч Юдиланд буцаан өглөө. "Тийм болоо. Чи Гэйсалан даргын гард орох нь уу?" гэж Юдилан тэрх жижиг дэвтрийн буцаан өгөхийн дагуу асуув. "Тийм ээ. Тэгээ чи яагаад надыг таньсан юм? Би бас чиний анхаарлыг татсан харалт болчихов уу?" "Үгүй. Би ямар аимшгүй. Нэг дүүгээр дунд сургуульд хэрэг байцаах үедэн ноён таныг таньсан шүү. Тэгээ чи өнөөдөр миний үүдэнд юу хийхээр ирсэн юм?" "Энийг өчүүхэн тушаалтан би аимшгүй хэлье. Сургуулийн дарга ноёнтан биеэн зүдэж ордондон эргэсэн хойно бид хоёул тусгаар хэлэлцвэл ямар вэ?" "Надад тийм зүдэггүй. Үг байвал эндээ хэлчих." "Энэ гэж чиндэлээ чихэм алтан түүшэм ажил хийлэн үгэн хэлж гарахгүй болж Вайминийг баян дахин хялуу хялуу харна. "Байдлаар ч нүсэхэд чи ван багшийн сонсохоос айж байна уу?" Чиндэлээ үүнийг сонсоо толгойн үл мэдэгдэм дохис хийж яаран бас гохилгов. "Болжээ. Би одоо мэдлээ. Чи тэгвэл ван багшийг дагаж нэхэд энд ирсэн байна шүү." Чиндэлээ толгойн гохийн юуч дуурсангүй. "Тэгвэл чи харьяад гэмилээд миний үгийг хэлж өгөө. Вайминь багш бол миний сайн найж. Түүнд ёсалдах учир бүхэн чим надыг дарамжилж байгаа хэрэг. Хоёстай ийм явдал дахиж гарахгүйг би хүсэж байна. Чи миний үгээ дамжуулж чадна уу?" "Чадна." "Тэр чигээр нь уу?" "Тийм, тэр чигээр нь дамжуулна." Юдилан Вайминий эсрэг "Чи түүнээс асуух хүүхдээ юу?" гэж асуув. "Болжээ, түүний явуулчихэ." "Болжээ, чи одоо явчихэ." "За, тийм бол өчүүхэн тушаалтан би явлаа" гэж чиндэлээ. Юдиланд мөхөн ёсолж нюруган бүхэлгэн араншаан хоёр алхам ухраад цааш алхав. "Эй, харж ирээ" гэж Юдилан түүнийг дахин дуудав. Чиндэлээ яаран эргэж ирээд бэй мөхөн "Ноён таны захих өөр юу байна вэ?" гэж асуув. "Өнөөдөр чи ван багшид ингэж хандаснаа ёс алдсанаар бодож үгүй юу?" "Би ёс алдажээ." "Тэгээд юунд ван багшид ёс хийж буруу мэдхгүй юм? Яагаад салах өгөөч үгээр явчих юм?" "За, өчүүхэн тушаалтан би явлаа" гэж Вайминий эсрэг хэлэхэд алаг чарай дээрх уловтар хэсэг нь алгадуулсан юм шиг боровтор болов. Тэгээд тэр Вайминий зүг мөхөсгөөс нь төдий болж гэдрэг эргээд яаран цаашин гүйлээ. Тэр байдал нь
Яг болтон тутаг золивн нохой шиг байлаа.

0: Юудий лан энийдэн дарж Ваймины гараас хөтлөн гэртэн орд суусны сүлээр Чи нэнтнийг миний энэ зориу дагуулж авчирсан юм уу? Надад бас учиртай юм уу? Гэж энийн асуу. Энэ хоёр шалтгаан бүр байна. Оо, чи надад бас учиртай юу? Тийм ээ. Өцөгдрийн ярилцаж өнгөрсөн Лу Юнчигийн гэрийн авахын учир. Юу? Яач хөө? Өцөгдөр сүнэ 200 ч тэднийд очсон. Юудий лан сочин мэлэрч. Юу? Надад хэлцэж өгөхөр үү? Гэж асуу. Тийм ээ. Авагч нь очиулсан гинэ. Тэгээд бас сөрхий авирж байсан шүү. Шалтэми. Гэж Юудий лан хөмсөх хатруулан нүүрэн үлчилгэж гараа сажин хэлв. Баг одос хийгээд ваим ин. Өцөгдөрөө бид ярилцсны сүүлээр чи аавтайгаа хэлэлцсэнгүй юу? Гэж асуув. Хэлэлцсэн. Гэвч дүн гарахаас өмнө жочин ирсэн болохоор байчихсан. Гэтэл би ховны самлаа тэр бүхнээр нь тодорхой ярьчихсан. Тийм бол аавч нь чамд ураг хэлэлцэж өгөх энэ учрыг ашиглаж улс төрийн талаарх зорилгодан үгүй. Гэж Юудий лан гаран сажиж маш ууртайгаар би эрс эсэргүүчнэ. Энэ бол туйлын жигшүүртэй явдал. Цэвэр арын хайр янгийг хертэж байгаа явдлаа. Хүн төрөлхэтний сэтгэлгээр наадам хийж байгаа учир. Миний нэр төрийг утааж байгаа учир шүү. Би аавгыг уугийн үгнээсэн буцкуугаар миний амьдралын учиртай гард өрөхгүй байж ялангуяа миний ургийн учраар улс төрийн золио хийхгүй байх хэрэгтэй гэж навтай төв чангаар дурднаа. Би чиний иймэрхүү төв өнөч, гойчуу аврыг чинь том сайшаана. Нэг хүн яаж амьдран, ямар хүн болвол захгийг чи өөрийн ажилгаараа надад хэлж өгсөн шүү. Үгүй. Хэрвээ чиний өнөч хавсарлаг байсангүй бол би нэгэнтээ улс төрийн арилжааны газрын орломол зоос болчихсан магад. Иймээс би танд тон талархна. Хоёр найз ингэж өвдөг цацуулан сууж сэтгэлийн үгээ уудлан ярилцж гарлаа. Ваим ин энэ Япон найзаан үнэн сэтгэлээсээ тоожээ. Тэгээд тэрэ болгоомжтой хэвчээнд үнэн чар хандахаар сэтгэл чуудсан бөгөөд цаашлаад Лушужуэн түүнд хослон нисэх алаг толгойд шувуун зураг зурж өгсөн учраач Юудий ланд хэлэхэр чуудав. Чиндэли Юудий лангийн үүдэн дээр шившиг болж явсны сүүлээр Гэмилигийн эрсээр Бэйшичан зөвлийн 37 дугаар номерт гэрийн Шаоцушэний тэндээс ирж оллоо.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамчийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

хүн чанараас дуу авья сачирдаг. Өннийг дүлийн хүнч сонсч чадна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэшиг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар заян нава, тал нутаг, амар мөндийн дуу, зүрхний амраг, аавын тухай өлгөө дуунуудаас сонсгоно. Заян нава, наран дулам дуулна.

0: Зүрхний амраг. Замлан дуулна.
1: Хэсгэрч ууст хүүгнээд ол ус хариглан гогцоорч навч намаа сэрчгэнэн уянгалахыг бас жавртай шүн тэнгэрийн одод чингэн нэлтхийг ангын халуунд нарны алтан нэлтэс

дээрхээр НЛ-ийн дууны цангийн нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сансар дүүлсэн хүлэх шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай хүлээлт өнөөдөр. Залуус бид зоригтой хийж, зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа, дөлөр хэрний хиймэр бодрааж, эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Залуус.
1: За эрдний залуус нэвтрүүлгээ халамжилдаг эрхмийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүдрээ сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн сайхан мэдчлэг та хүндээ хүргэж байна. За үнэхээр одоо хүслэнгийн цэнхэр тагтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлё хэмээ. За одоо өндөр дунд төгсөж байгаа хүүхэд дүүнрүүд маань одоо шалгалттай баж байгаа тал яруу байж байгаа байлгүй. За тэгэж энэ цагийнхаа нөтрүүлгээр бол агуулга маш олон бэлдсэн. За одоо үнэхээр ч шилдэгэн шилдэх хэдэн залуучуудын ярилцлах та хүнтэй сонсгоно. За тэгэж хамаг төрөнд голд болвол шин бараг зүүн гошуугаар нутгтай. За одоо үндсэн анга бол өвөр Монголын их сургуулийн хөтлөгч нөтрүүлэгч мэрэгчлэр суралцж сэм бол одоогор бол Бээжин хотонтой Бээжин их сургуульд сонин мэд дамжуулах ухааны аспирантаар суралцж байгаа номины хуваас за одоо дүүнэртэй өөрийнхөө ботсон сансан сургаамжуудаа хуваалцаж ярилцлагаа дэлгэх гэж байна. За тэгэж бас одоо сурлага яаруу цагаа амжуулж байж өчигдөр оройны сүнийн нэг цагийн үеэр бол одоо бичлэгэн дүнгэж явуулж амтсаа. Гэхдээ бол олон зүйлд чармайдаг, найдвартай хүл одоо игэж хүнд үнчээрэ байдаг. Тэгэхээр номын бодвол яг л одоо нэг гэрт нь байгаа өөрийнх нь эгчин шигээр шалгалтанд оролцох гэж байгаа дүүнэртэй өөрийнхөө сургаамц цахайгаа ярина. За тэгээд энэ нөтрүүлгийг бас манай гэрийн ахмадууд олонхан харж иж за одоо шалгалтад бэлдэж байгаа дүүнэрт маань сонсгож үзүүлээрэ. Шалгалтаа барсны сүлд бас сонсч болно. За оюутан амьдралаа яаж цогчилж бүтээн авч явна уу гэж олон зүйлийн агуулга байдаг. За тэгж мөн дагуутан болвол Унгар улсад суралцж байгаа асрууны тухай, за мөн ч одоо Өвөр Монголын их сургуулийн сонин мэдээ дамжуулах ухааны аспирант, за өвөн гошуугаар нутгтай чөлөөт хөтлөгч Содномын бас ярилцлагыг та хүндээ хүргэнэ. За тэгэж уулга олон байсан болохоор өөрөө бол би олон ярихгүй өнөөдөр. За тэгээд бичлэгийг бид хүн хуваалцъя. За тэгээд юурийн урд бол одоо өнөө нэвтрүүлгийн өрөөнд маань 195 хүн орон гарan байж одоо манай нэвтрүүлгийг харж байна. Тэгэж өнөөдөр одоо би тав хүнтэйгээ байн гэж хэрцаа холбоо ярьж иж дамжуулаарэ мийн тог нөмөглөрэ гэж ярьж амжихгүй уулга олон. Тэгэхээр та нар маань одоо өөрөө илүүхэн дамжуулаад өгхийг эндээс найдаж байгаагаа эндээс хэлж байна. За тэгээд бид үгдийн чармайлгаар манай нэвтрүүлэг улам сайн болно. За мөн ч одоо ийгэж нэг сургал занги олё. Гэрийн ахмадтайгаа одоо ярилцлах сайхан өгч чадгүй эсвэл гэрийн ахмад сайхан зөвлөмжөө өгч чадгүй үед бол за өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол маш тустай гэж бодож байна. За тэгээд гол уулгатай оръё.
2: Сайн байцгаана уу. Эрдний залуус нэвтрүүлгийг халамжилдаг байнга сонсч идэх та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг алдах baina. За, удлаггүй улсын шалгалтанд оролцож байгаа дүүнэртэнч гэсэн өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Ажил сурлага айтай сайхан зохицуулж байгаа мэдтэй. За, намайг Номын гэдэг Хүлэнбор хотын шин бараг зүүн хошууны Ганжир сумны Улаан булга гачаар нутгтай Харган халын Дудан Баатарын охин байна. Би үндсэн ангиа бол Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн хөтлөгч нөтрүүлэгчийн мэргэжлийн ангид суралж иж байсан бол одоо би Бээжин хотын Төвийн үндэсний дээд сургуулийн сонин мөдөө зөвчлөрийн дээд сургуульд асврант үзж байна. Хүслэхийн урилгаар нөтрүүлэгт саатаж юу нэгийг дүүнэртэн сануулхийг найдаж би өнөөдрийн нөтрүүлэгт оролцож байгаа нэнэ. Тэгэд улсын шалгалт гэж хэлэхдээ зэрэг 4 жилийн өмнө аав намайг хайлаарт харт суужсэн үе маань бодогдож байна. Надад аль байдаг одоо дүмгийг үзүүлээ, хоол бэлэн халан хоолынч бэлтгэж өгье гэдэг одоо энэ олныг зориод хайлаарт намайг харт суулсан. Малчин хүний өрс гэж одоо бас одоо хүүхдээ үнэнхүү бүрэн сэтгэлээ зарж байж бүрэн сэтгэлээ гаргаж байж цаг цаваа гаргаж ийж хүүхдээ очиж харт сууд гэдэг үл ёстой жинхэнэ амаргүй учир гэхдээ тэр үед бол одоо арай жахан хөдөө ганца ажил жахан яруу гайгүй үед тэгээд бас нэг сольж явъё сольд сууя гэдэг имийг бодож намаа хар суусан. Тэр үе надад тустай жаргалтай санагдсан. Өөрөө би сэтгэлээ би сэтгчээ сайн авч явна. Энэ бол хамгийн гол гэж би бодож байна. Аль байдаг зүйлөө амжуули аль чатгаараа их давтыгээд орой болгон одоо тэгний дор тэр хичээлийн бичих үзэж сууж, цэдэлд сууж бүгэ цаваадаг. Гэхдээ би нэг зүйлийн юм сандуулъя гэдэг нь бол унтаж амархаа яавч сайхан зөвхүүлэх хэрэгтэй. Юу байдаг вүлээ? Би байвал бөөжин гэдэг ч та. Тэгээд хамгийн урд захид сандуулъя гэж байгаа зүйл бол битэн их дараасав. Одоо юм болгон тэр жимээр аяа

явна гэдгийг би их итгэдэг. Чи чарам ажил байгаа юм бол автаа тэр үр дүнгээ олж авна. Тэгээд сэтгэгчээ ингэж амар тайван байлгаа. Би сэтгэгчийн эрүүл мэнд гэдэг бол хамгийн чухал гэж би бодчин сурагч хүний хувьд. Тэгээд залгаад сурлага өөр олон зүйлийг ихэж захсааж болно. Хамгийн гол нь бидний би сэтгэгч хамгийн нэгдүгээрт тавигдчих нь энэ бол хамгийн их чухал гэж би боддог. Тэр үед би байгалийн шинжилгээ ухааны ангид байсан. Тэгээд хими физик аймагуудаас эхлээд бас одоо аль чатгаараа давтчих давтчихэ. Тэгээд хамгийн гол хүч тавьсан нь бол тоо төр байгаа. Ялаагаад би тэр үед бол урлагийн шалгалтанд оролцсоо. Урлагийн шалгалтанд оролцож баруул одоо урлагийн шалгалтын хөв болоод энэ улсын шалгалтын хөвөд нийлүүлж байманжин за өөр Монголын сургуульд орно уу эсвэл Хөхөт үндэсний дэд сургуульд орно гэдэг хоёр сонголттэй. Тэр үед надад үл зөвхөн хоёр сонголттэй. Тэгэхээр аль чадхаараа чармааж яваад өөр Монголын сургуульд орно гэдэг л автай зорин штэ. Тэгээд тэр үед тооны ухаан тооны хөв болоод ястай яг л хүн болгоны зөрөөг ингэж гаргадаг шиг. Тэгээд би тоондоо их хүч тавьсан. Тэр үед тооны бас нэг явтлагын ангид байсан. Тэгээд тооны сэдвээ хийж чадгүй бас уйлдаг. Тэгээд хорндоо бас хийгээд гарах чигээд бас шавхад сууж идэг орой болгон. Тэр үед би 5 цаг хагасд босдгоо. 5 цаг хагасд босны дараа өмнө оройныхоо хийсэн сэдвээ өргүүлж үзнэ. Шин сэдвүү бараг хийдэггүй. Тэг хийсэн сэдвүү би яагаад алдваа, яагаад өргөд хийж чадваа, ухаан нь хаана байгаа гэдгийг бол хурамдуулна. Тэгэд тооныхоо сэдвийг өнгөрүүл барсны дараа, баттгаж барсны дараа өөр төрлийн одоо цөөжлөх ёстой зүйлээ дүүмгийг цөөлөд явдаг. Энд би нэг зүйлийг их хэлээ гэж бодож байна. Амархан зүйлийг бол өдр болгон ингэж давтаж хийх бас амаргүй. Нэг өдөр би одоо нэг амар зүйлийг хийнэг үл хүн болгон биелүүлчихнэ. Гэхдээ энэ амархан зүйлийг, энэ амархан ажлыг жишээлээд авчлах юм бол хийж барсан сэдвүү зүгээр нэг ингэж өргүүлээд үзнэ. Эхлээс нь ингэж үзнэ. Энэ ажлыг өдөр болгон хийгээд чадах юм бол бүр чиний одоо жинхэнэ өөрийн чинь болж ирнэ. Өөрийн хурамдуулах чинь болж ирнэ. Би юу сануулгүй байна гэвэл улам улсын шалгалт ойртоод ирэх тусам шин сэдвийг очиж хийе одоо илүү улам сэдв хийе гэдгийг их найдахгүй байна. Одоо хүн болгоны давтаж суралж харах ондоо. Гэхдээ надад авч хэлэх юм бол би тэр үед зөвхөн хийсэн сэдвөө айн дахин өргүүлж ургуулж үзээд тэр хийх аргыг ингэж сайхан цөөлж авдаг. Тийм байж. Улсын шалгалт болоход бол одоо өнөөчийн нэг сарын хугацаа хүртэл байхаа болж байна. Тэгээ энэ үед миний нэг одоо баримтлаад ирсэн зүйл юу юм бэ гэхээр өртөн босоод өмнө өдрийнхөө хийсэн сэдвийг уруулж үзнэ. Өмнө өдрийнхөө хийсэн сэдвийг өртөн дараа өртөн би тэр үед 5 цаг хасаар босдог байж. Тэр үед одоо 5 цаг хасаар өртөн босоотой өмнө өдрийнхөө тэр оройн хийгээд барсан тооны сэдв юм уу? Тэр сэдвүүд сайхан уруулж үзнэ. Би яагаад алдваа? Тэгвэл яагаад хийж чадваа? Тэгээ энэний дундах ухаан нь юу байна? Задлах арга нь юу байна? Тэгээд уруулад үзнэ. Тэгэд чадгүй сэдвөө хийгээд барсны дараа бас нэг удаа хийж үзнэ. Өмнө хийснөө харахгүй дахиад нэг удаа хийж чадна. Би арга нь жоохон олсонгүй юу? Одоо юу үгүй юу гэд хийж үзнэ. Одоо миний баримтлаад ирсэн нэг дадгал юу юм бэ гэхээр хийсэн сэдвөө уруулж үзнэ. Дахин үзнэ. Яагаад юм бэ гэхээр нэг амархан ажлыг нөхөн ингээд шууд хийхэд их амархан хүн болгон биелүүлчихдэг. Гэхдээ нэг амар ажлыг өдөр болгон давтаж хийнэ гэдэг нь амаргүй. Гэхдээ энэ амархан ажлыг өдөр болгон давтаад хийгээд байх юм бол өнөөхөө өөрийн мэдлэгч нь болж ирнэ. Өнөөхөө туршлага хурамдуул дийлнэ. Чиний юм чинь болж ирнэ гэсэн. Өртөн босоо тооны сэдвээ уруулж үзнэ. Энэ бол миний нэг улсын шалгалт болохын өмнө өдөр болгон баримтлаад ирсэн жаахан дадгал. Тэгээд бас нэг зүйл нүүн байхлаар хэрвээ үнэнхүү одоо яараа бачимдаад одоо сэтгөөж хийж орохгүй л дотор жаахан бачимдаад байх шиг төвжрөөд байх шиг байвал очихгүй. Тамирын талбарт очихгүй. Очоод нэг гайгүй нөх хөлс гаргатал нэг гуйгээ тамир хийгээд үтсэн. Тэгэх юм бол жаахан ой ингэ тавь утна.
Тэгээд одоо өөрийн зүйлд анхаарлаа тавиад тэгээд эхлээд сэтгэл хийх юм уу, юм ацэлх юм уу? Хүсэл авах юм бас нэг асуусан асуулт нь юм байхлаэр улсын шалгалтын өмнө одоо бүр бачимдаад, сандраад одоо өгөл байцах яа гэдэг тийм үе хурж ирсэн нөө гэж асууж гисэн. Одоо яг байцах яа гэдэг юм биш яа, бас сандраад одоо дотор жахан уймраад олон юмыг бодоод уйлж өнгөрсөн удаан байна. Бүр аавынхаа ууртай. Би тэр үед надад би сая ярьжсэн урлагийн шалгалтанд оролцоод хоёр хүн сонголттай гээд хоёр сургуулийн хооронд одоо сайн талах юм бол Өвөр Монголын сургуульд очих. Тэгээд арай жахан анаах юм бол Хөнхөт үндэсний дээд сургуульд очих заяатай. Тэр үед тэгээд би аавынхаа өмнө хэлжсэн. Аава би юу нөхөрөө үнэн одоо юу хэлхийг хайтаараа ширли гэж хэлдэг ч таатай жахан ад тараагүй чадах юм татгүй алдаад явчихсан бол миний улсын шалгалтын хов арай жахан доор анаахын шалгасан юм бол би бараг Өвөр Монголын их сургуульд орч чадахгүй да. Тэгэх юм бол би давтаж нэг жил суух юм уу яах юм гээд тэрийг бодоод аавынхаа ууртай уйлч тэр үед. Тэгэд аав намаа хамаагүй хамаагүй миний хүүг ийм удаан цаг бүр давтчаад аль байдгаа бүр сурчаад урлагийн шалгалтанд оролцсон энэ сургуульд очно гэдэг бүр аль эртээс юм харалтгүй байсан юм чинь хамаагүй чадна бидээ итэх гэд надад урам хайрлсан. Тэр үе бол өстэй миний жинхэнэ дотор бүр бачимдаа. Тэр үед ягаад юм бэ гэхээр миний байгалийн шинжил ухааны төрөл одоо юу ч хэлхий тэр хэр төвшин шалгаад л байсан одоо тэр дүнгөө үзвэл арай жахан ханамжгүй шиг байжээ. Тэгэд би аавда бачимдаа тэгэд ойлж исэн удаа байв. Тэр үе батхад бас хүн бас одоо бас яарж мэд хэрэгтэй. Юу ч яахгүй, юу ч санаа зовхгүй юм бол тэр чинь одоо бас энэ дүү бас одоо нэг талаар авч хэлэх юм бол харалтгүй юм уу эсвэл арай жахан дотор хөдөлгөөч хүчин дутуу шиг санагддаг. Хамаагүй нэг зовоод авчих юм бол за тэгэд өөрийн санаагаа игээ зөвшөөрүүлээд зөв замдаа ороод тэгээд л залгаад сураад яв, давтаад яв. Тийм. Бэстгч ин эрүүл мэнд гэдэг одоо юу ч хэлэх олон зүйлийг игээ санаад зовоод ихэн бол бас болохгүй шүү. Улсын шалгалт болоход бол одоо нэг сарын зайч хүртэл байхаа болж байгаа. Энэ үед ямар гурван зүйлийг сануулна вэ гэдэг асуулт хурж ирэх юм бол би нэгдүгээрт бас л сайн ирсэн шиг бэстгчийн эрүүл мэнд тийм ба буюу сайхан амар тайван байлгаа битээ олон зүйлийг бодож санаа зовж одоо байх хэрэггүй заваа байх юм бол хий эхэлж хий тэр давтаагүй зүйлөө давт тэгээд цэдлээгүй зүйлөө цэдлж бай тэгээд цэдлээд ирэх тусам би одоо жоохон санаанд жаахан юм орж ийно гэвэл аяндаа тэгээ зовхоо байчихна. Зовж ийно гэдэг чинь энэ зүйлийг хийж чадгүй эсвэл хийхээсөө өмнө очиж би барах чадгүй ба гэд өөрийн буюу магтлж байгаа одоо юу ч хэлхий шууд одоо өөрийн буюу чад чадгүй гэж бодож ин чи чадна гэж бод. Тэгээд эхлээд хий. Тэгэх юм бол аяндаа зовх нь жаахан тайвширн санаа сэтгэл нь тайвширн зовх нь махсан үнэн юм шүү. Тэгээ хоёрдугаар зүйл нь одоо унтаж амархаа сайн бод. Тэгээд хоолоо сайн ид, өрн цагт нь ид илүү ус уу. Одоо миний аль байдаг анхааруулъя гэдэг зүйл бол ястай жинхэнэ бай байвал бүгэж ин гэдэг шиг би сэтгэлийн санаа сэтгэлийн тийм нэг оймрал юм уу эсвэл тийм нэг дотор ягж бацаад байгаа тийм зүйлийг их ойлгоно. Гэхдээ улам мартаад ирэх тусам улам өөрийгөө за би одоо ийм удаан жил сурсан шүү. Би одоо давтыг гэж байгаа зүйлээ давтчихэ, үзье гэж байгаа зүйлээ үзчихэ. Би тэгээ аль байдаг чаддгаараа орвол болчихно гэж бод. Өөрийн бүх чадлаа гаргаж өгөөгүй юу? Гаргаагүй л гарах, одоо гарах. Тэгээд чи шалгаад барсны дараа би үнэн бүх хүчээ гаргаж ээ. Би үнэн чадхын хэрээрээ, зинхэнэ шадлын хэрээрээ шармаж ээ гэвэл чи шалгаж барсны дараа би бас мундаг байх шүү. Би бас чадчих байгаа юм байх шүү гэж бодно. Тэгэхгүй юм бол чи өнөөхөрөө тэр чадал байжгаад, хүч байжгаа, хүч тэнхээ чинь байжгаад хөрвөө гарахгүй юм бол тэр үед жинхэнэ жахан
юу гэж хэлэх юм хайтаар хэлэх юм бол хөөхөж магадгүй. А 3 дугаар сануулж хэлэх зүйл нь юм байхлаа. Одоо яг одоо бүр дөхөж ирж ойртож ирж байгаа үед одоо нэг гэрэг энтер болж гарна. Тэр үед ямар юм бэ? Одоо шин сэтгэв хийлэнгүү. Давтсан зүйлөө эргүүлж үз, уруулж үз, хийсэн сэтгэв дахаж үз, хянж үз. Хийсэн зүйлөө ахын тахын үзэн. Тэгээ хурамдуулсан зүйлөө цэдлээ цэдлээд явна. Би тэр үед улсын шалгалтанд оролцохоос өмнө шалгах тэнхимдээ орлоо. Тэрнийх нь уртай бол одоо бас тэр ангингийнх нь газаа цэдлэх юм а цэдлээд сууж исэн. Би тэр одоо орон мортл хүртэл цэдлэлд сууж исэн гэдэг зүйлийг би юу гэж сануул одоо өхөлё. Юу гэж дамжуулж өгье гэвэл цэдлэлж ийлэх юм бол цэдлэлж. Магадгүй тэр чинь гараад ирчихсэн бол яах юм. Төрнийх нь уртай бол чи лавта сайхан амарсан байдалд ор чи ингэж хөдөлж чадна. Чи сайн амарсангүй толгой чинь одоо бүр ингэ мөөнөд манраад бүр одоо бүр яахан болохоо болчихсан бол чи чамд ийм юу хэлхий ийм тонко байхгүй. Одоо юу хэлхий танка манка гэж та шалгахаас өмнө хүртэл одоо давтаж орч чаддаг тайвуухан цэдэлд сууж чаддаг ийм зоригтай юм уу эсвэл ийм нэг дотор тамиртай байя гэж бодож байгаа юм бол хамаг урд нөхцөл нь сайхан амрах хэрэгтэй. Тэгэхгүй юм бол тэр чинь ойр нь хөрөө тэмбэ толгойн манрад байх юм бол энэ зүйлийг хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд энэ гурван зүйлийг сануулъя гэж бодож байна. Олон зүйлийг санаж зовж болохгүй сайхан унтаж амрах хэрэгтэй. Тэгээ хийсэн сэдвүү давтсан зүйлөө бүр одоо тогтоосон зүйлөө ахин дахин үзэн энэ гурван зүйлийг сануулъя гэж бодчих. Үсэн шалгалтанд оролцохын өмнө бас нэг гурван удааны сорилт хийдэг ч та. Тэгээд олон хүмүүс одоо сорилтынхоо үр дүнгийг харчгаад одоо би одоо ийм шалгалнамаа. Би одоо ийм өндөр шалгана. Тэгвэл үсэн шалгалтанд автаа одоо бас л ийм өндөр шалгах байх та гэдэг энэ хоёр зүйлийн одоо туйлсрлын зүйл гарч ирэх магадгүй. Өндөр шалгахснаа харин жаахан юу ч хэлхий. Дэндүү их урчилж баярлж болохгүй. А магадгүй сэтгэвч нь амархан байж магадгүй. Гэхдээ доор шалгахсан бас битий их зориг мухчхаа. Тий, үсэн шалгалт болон болж эртэл бидний бүр завшаан байна. Бидний бүр цаг байна. Тэгээ тэнгэж хөрөх юм бол тэгээ дахаад үзээд яв. Хамаагүй. Энд хүрээд одоо би одоо үсэн шалгалт оо одоо бараг тогтчээ. Ийм л хов олно да. Ийм л хов олох байхаа гэж битий бод. Орхийн үртэй хүртэл халт үзээд авсан мэдлэгч нь хүртэл гарч магадгүй. Иймээс энэ одоо ховд юу гэж хэлэхий бас нэг зүйлийн шинжилгээ ухаан чархан дах хэрэгтэй. Бас битий дэндүү ийм өндөр шалгачлаа. Одоо залгаад бараг давтгүй чсэн хамаагүй гэдэг ийм омго омголон бас байж болохгүй. Би сорилтоосо жаахан өндөр шалгасан. Тэгээд бас аттай гэж боддөг юм а. Хамаг чухал нь бол одоо сорилт энэ гурван удааны сорилтыг дамжаад чи юу болж мэдв? Чи ямар сэдвгийг илүү алдаад байна? Энийгөө бол хурамдуулах хэрэгтэй. Харин тэр ховыг одоо барьж аваад одоо би ийм өндөр шалгачлаа одоо баран хамаагүй ба. Бүгүүл би ийм доор шалгачлаа одоо ийм л болоо ба гэдэг ийм хоёр зүйлийн санаа сэтгэлийн бити байлах. Тэгээд хамаг чухал нь бол үр дүнгээсөө очиж юу хэлэх юм? Ийм олд сурна, ийм хурамдуул чадна. Тэгшил чадна одоо би юунд дэр алдаад байна тийм ээ тэрийг сайн уруулж үз тэгэд нэг эмгэгтэйгээ тав тэгшлээ тав тийм ээ энэ бол хамгийн чухал би үзээд байхад тэгэд шалгахын өмнө нэг гэрэхт бол одоо дандаа олон учир таардаг шүү дээ одоо намаа зөөх юм уу одоо намаа тэгшилнэ ангийн гэрээ цэвэрлэн тэгвэл төгсөх оны ёслолхийн тэгэд элдв олон зүйлийн ажилыгээ дүүрчдэг. Тэгээд одоо орон хичээлэн ч хүртэл одоо багш чинь чамайг одоо хийсэн сэдвээ уруулж өгөө гэж найдах юм уу эсвэл одоо жаахан та бидний сэтгэлийг амруулах, тайвшруулах тийм нэг үе ороод ирдэг. Энэ үед өнөө үцхөө байх юм уу? Эсвэл бас үзад явах юм уу гэдгийн тухай нэг юм найдая. Өнөө үцхөө байж болохгүй шүү. Одоо би амар байх хэрэгтэй. Одоо шалгах гэж байгаа юм нэг гэрэг би сураад орохгүй гэдэг ийм санаа сэтгэлтэй ийм
одоо бодлоготой хүмүүс олон байдаг. Гэхдээ миний сануулх нь бас л хийсэн сэдвээ уруулж үзээ. Цаг байгаад л байх юм бол хөрөөд байх юм бол уруулж үзэж. Гэхдээ чамайг орой бүр одоо унтахгүйгээр

сайн ярьсан шиг би бүх хүч бүх тэнкээгээ бүх санаас тэглээ зориулж дийлсэн юм уу үгүй юу гэдгийн тухай чи шалгаж барсны дараа нэг бодлого ширх цаг хурж ирнэ. Тэр үеийн өөрийн буюу битээ гомдоцхоо гэдгийг сануулж одоо тэнкээ байгаа юм бол хашил үдц сууж яваа. Яг бэхлэр усын шалгалтын хов ялаач гэсэн бас яг сургуульд орох тийм ма хандш хаашаа гадахшаа явна уу оо өвөр Монголд үлдэн үү тэгээ өвөр Монголд үлдэх юм бол аль сургуульд нь орч чадна уу гэдэг олон зүйлийн сонголт хурч ирэх үед чихэрвөө бүх хүч бүх тэнхээгээ шахаж тийм ма санаа сэтгэлээ усын шалгалтанда гаргаж дийлсэн юм бол тэр үед чиний сонголт магадгүй олон байж таарна. Иймээс тэр үеийн өөрийн бие гомдохгүйгийн төлөө аль чадхаараа чармаа чадах юм бол бас яхан хүчилж бай гэд урам хайрлж юм бэ. Тинхэн нэгсэд үч чадхгүй юм бол би хорндоо нэг гарах чи чадчих гэдэг тийм нэг овоорт юм бай. Гэхдээ би одоо болохгүй байваа. Одоо юу сураад орох вэ? Одоо юу цэдлээд орох вэ гэдэг ийм санаа бол одоо цааш нь төвчээ. Би чадна. Би лавтаа дийлнэ. Тэмээ. Би лавтаа өнгийн шалгаснасаа хүртэл дээр шалгах дийлнэ. Өндөр хов ол дийлнэ гэдэг ийм сайхан одоо идэвхи ийм нэг сэтгэгчтэй очиж ханд. Усын шалгалтын өмнө орой яаж өнгөрүүлсэн бэ? Усын шалгалтын өмнө орой орой болтол үтсэн бай. Гэхдээ бас яхан бас л тооныосээ дөө. Би тэр үед ястай тооны шалгалтанда аль чадхаараа өндөр хав олъё гэж гордож бүр хүсэж сууж исэн, зорж исэн. Тэгээд би тооны сэдвээр өргөж үздэг. Тэгээд орой болтол давцсангүй. Тэр үед сайхан эрүүл одоо юу жилэх элдв олон зүйлийн тийм гашин гошуу юм уу эсвэл бэд өвгүү таагүй зүйлийн битэн ээ өмнө горой нь бол атай сайхан амархыг бод тэгээд чаддаг зүйлөө илүү олон үз чадхгүй зүйлөө жаахан тавьжээ юу ч хэлэхээ өмнө орой нь болцсон шүү тэгээд чадах зүйлөө илүү өргүүлж илүү уушид сууж ивэл арай жаахан бачимтгүй байж магадгүй чи чадах зүйлээ чадахгүй юм бол тэр чин жаахан харамсалтай биш үү иймээс өмнө орой нь хамаг уртаж сайхан амрах хэрэгтэй тэгээ битий олон юм бод тэгээ хоёр дагарт нь бол чадах зүйлүүд нэгэнт хурамдуулсан хурамдуулгаа сайхан үүс тэгээ тэмдэглэлийн дотроо өргүүлж үүс тэгээ гурав дагарт нь бол одоо эдэн удааны талаар битий таагүй одоо тэнтүү мөстэй ч юм уу хөйтөн юм уу халуун юм уу гашуу юм уу тийм олон зүйлийн идэх хичээ шалгаж байгаа үе тэр хоёр цаг юм уу тэр нэг тэр цаг үед байчин зоохгүй тэгээ гэдэс чинь өвдөхгүй тэгээд сэтгэл чинь одоо амар тайвхан би чаднаа гэдэг ийм сайхан урам тийм сайхан одоо идэвхи байдалтай очиж орох юм бол тэгээд бүх зүйл амжилттай болно гэж би итгэж байна. За тэгээд усын шалгалтын өмнө горой хийх ёстой зүйл нь юу вэ одоо энэ гурав байж байна. За тэгвэл жаахан баярлуулах зүйлийг ярьчихъя. Усын шалгалт барсны дараа юу хийсэн бэ? Юу амжуулвэ гэвэл усын шалгалт барсны дараа хүн болгох мэт штэ. Тэгээд манай танд бол ястай наадаж нарган цэнгэн гэдэг чинь гоё амтдаг шүү дээ. Тэгээд усын шалгалт барангуут очиж одоо өмнө захиалсан гоё банстаа үнсэд нүрэ бодлохоор атсан. За тэр үеэ бод. Өгөөл тэр үеэ бод. Тэгээд усын шалгалтын дараа аа нөх сайн чармаачи. Тэг чармаа жараа усын шалгалтаа барангуут би ийм гоё одоо наадаж нарган хөөрн шүү гэдгийг бодож тэр сэтгэлээ жаахан тайван байлгаж би тэр гоё зүйлийг өнгөрүүлэхийн төлөөноо өнөө илүү чармай гэж бод. Эсвэл ийм байх юм бол бас жоохон зоригн орж ирэх магадгүй. Зарим хүмүүс усан шалгалтын дараа тэр амралт бол ястай жинхэнэ аль чадхаараа наад ба. Тэгээд юу ч хэлэх юм. Энэ үе ястай бас хаалж байхгүй. Тэгээд төрөө мэлэх найр гэж одоо ястай олон байжсэн сургуульд байгаа хугацаанд ястай юм уул овооны найр юм уу эсвэл ямар уулын тахилга одоо өлтөв зүйлийн хошуу найр юу хүүгээд заримдаа явж чадахгүй гардаг тэгээд би

сайн шалгалт барсны дараа уул овооны найр дий яавч бас нэг явна хөдөө илүү гарий гэж бодож байсан тэр үед. Хоёрдугаарт нь та нарт амжуул цануулж эхэлээ гэж бодож байгаа зүйл нь сайхан наадаж нариуцсан гэж бараад хэрвээ цаг зав олдвол тэр юу вэ? Машны үнэмэл, жолоочийн үнэмэл шалгахгүй жахан шалгахгүй ч гэсэн өөрч хайж болно. Тэр сэдвийн номдоор амжуулж хийж болно. Ингээд хэлэхтэй зэрэгтэй бас л бас тийм жахан бас л юу нэгийг амжуулах гад бас нэг яарад байгаа юм чих хамаагүй хийхгүй ч гэсэн болно. Тэ сайхан наад чи ингээд наргаад нэг амралтын өнгөрүүлсэн ч болно. Юу ч хэлэхгүй хүн болгоны тийм харалт юм уу зорилт брондо байдаг учраас хамаагүй энэ амралтыг яаж тохируулно гэдэг та бидний дурд хийгээгүй зүйлээ хийж үзье гэж бодож байгаа бол хийж үз. Хэрвээ тийм одоо тийм болохгүй зүйлийг хийж болохгүй шүү дээ. Одоо жишээлээд авч хэлэх юм бол би нэг өнгөтэй будгаар одоо өсөө будчихсан. Гэр яах модын уртай жаахан өвгүү харагдсан болооч бас нэг хийж турчихсан гэдэг юм хийсэн болохоор их гой санагддаг. Дүүнөр маань ч хэрвээ одоо өнөө жаахан хөдөлгөөх хүч чинь жаахан дутуу шиг байвал аа шалгаж барчаад гой наадна шүү, нэргэн шүү, ийшээ очиж наадна шүү гэд бодоод одоо жинхэнэ хүчээрөө жаахан сурлаг өдөө илүү шамдаж үз. Одоо харин тэр зүйлөө өдр болгон бодоод одоо би хаам гарч нааднаа, эний өмснөө, тэри итнэ унаа гэд санаатайхан бол бас болохгүй шүү. Яад юм бэ гэхээр бид энэ чинь одоо бас сургуультай байж явах хугацаа тийм ээ. Улсын шалгалт гэдэг чинь амаргүй штэ. Хүн болгоны амьдрал юм уу эсвэл одоо олон хүний мөр насныхан хүртэл одоо зангилгын цаг үе гэж хэлдэг штэ. Хүн болгоны харах нь брондоо штэ. Олон хүний зангилгын цаг ёстой энэ үеэр тамжиж хүний хов заяа гэдэг ч юм уу олон зүйл бас ховорч мэднэ. Тайвуухан байх хэрэгтэй байна. Бид чинь их сургуульд орсныхаа дараа 2 дугаар өдөр нь ч болоо шууд ангийн дарга юм уу эсвэл урдж ангийн даргаийг сонгож яа учир нь тэр чинь ангийн олон учир бүр ихэлж хийж эхэлсэн үе болохоор ангийн даргаийг нэг өөрсөлдөж үзчээ. Тэгээд ангийн дарга болчихсон. Тэгээд тэр үеэс л эхлээд одоо ямар олон нийгэмлэг байдаг вэ? Ямар олон сургуулийн талын ч юм уу, дээд сургуулийн талын олон сургуулийн зөвлөл юм уу эсвэл ил олон зөвлөл байна. Тэр үед аль байдаг чаддаг дуртай юм уу? Би орын өсвөл үзье гэж чаддаг зөвлөлдөө би бүр нэр мэдүүлдэг. Тэр үед нүрдэн шалгалтанд нь орно. Тэгээд олон хүнтэй танина. Тэр үе надад авч хэлэх юм бол их сургуулийн амьдралын бас нэг нандин цаг үе гэж хэлж болно. Ил олон орн нутгийн шин найзуудтай танилцах бол надад тэр үеийн чаргал байсал байж гисэн. Их сургуульд оронгууд нэг ангийн дарга боллоо. Ангийн дарга болчиход бас уянх нийгэмлэгт нэр мэдүүлчихэ. Уянх нийгэмлэгт нэр мэдүүлээд нүүрдэн шалгалтанд оролцож яхад доор бас таньдаг мэддэг ахуйц сууж яхад бас нэг сонин санагддаг. Их сургуулийн үед орчиход бас өндөр дундаа ер нь бүр сайн байлцж идэг одоо таньдаг мэддэг ах нар доор суугаад ирэхэд би бас их аттай санагддаг тэр үед. Хаач хийсэн ахтай гэд хаач хийсэн таньдаг мэддэг найзуудтай надад их сайхан санагдсан. Гэхдээ жахан сэтгэл уямруулдаг жахан бас нэг олон зүйлийг бодогдуулаад зовж исэн удаа бас байна их сургуульд ороод. Хүн хүний хооронд харьцаа юм уу эсвэл олон ажлыг амжуулж яхад ар сар жахан учрууд ялаач гэсэн таардаг. Жишээлээд авч хэлэх юм бол ангийн даргын ажлыг хийж ихэд тэр үед өстэй жоохон бачимдаж исэн, жоохон бэндэж исэн. Одоо сурагч нөхдүүд хоорондоо бас арай жоохон тасалцаж, тарилцаж эхлэвгүй болохоор ангийн даргын ажлыг хийхэд хаяа бас нэг хаана цаана бас нэг жоохон хүнд ойлгохгүй юм уу эсвэл ярьж хэлсэн үг нь стин чихэнд жахан үгүй сонсохдох юм уу? Тэгээ би өөрөө ч гэсэн аттай хүнд ойлгуулж ярь чадсангүй юм уу гэдэг шалтгаанаас болоод жахан
арсар учир гардаг юм а. Гэхдээ энэ олон зүйл байгаагүй юм бол миний их сургуулийн оюутны амьдрал бас тийм л өнгөрчих юм байна. Гэхдээ энэ олон зүйлийг өнгөрүүлсний дараа гонхтай ч учир байна, баяртай ч учир байна. Хамаг сүулт нь игээд дурсч санахад дурсах зүйлтэй, бодох зүйлтэй. Өлсөгдсөн мэдгэлээ бол тосцолсны дараа ямар шуухан сэтгэлтэй байсан бэ гэж асууж ийлээ. Хүслэх. Өлсөгдсөн мэдгэл одоо сургууль өлсөгдсөн мэдгэл гэж амралтаар ингэж нутагтны гэж явуулж өгдөг штэ. Тэр чин төргөн хөрөлтөр тэр үед би яаж баярлж аваа одоо н хурдан аваад нэг гаргаж үзье. Тэмээ би бас нэг оюутан болсон шүү. Нэг их сургуулийн сурагч болсон шүү. Том болсон шүү гэдэг шиг их хүсэж санаж очиж аваад би өөрийн өвөө ээжийдээ ураар үзүүлсэн. Өвөө ээжийг үсчихэд эн чинь юу ий гэж нэ. Миний хөө эн чинь юу ий? Чи юу лээ? Тэ би чинь их өвөр Монголын их сургуульд орсон мэдгэлээ. Хөтлөгчийн сургууль уу гэж хэлдэг бас. Үгүй ээ. Миний сургуулийн нэр өвөр Монголын их сургууль гэдэг. Гэхдээ бас бодчихна. Өвөр Монгол олон сургуультай юм уу? Аль сургуульныг

хүнтэйгээ хуучилдаж исэн үеэ, ярьж сууж исэн үеэ, хөөрөлдөж исэн үеэ өнөө бодохоор их гай жаргалтай санагдчихэ. Нэг үзэхэд нүдэрмхийн цур 4 жил өнгөрсөн. Ямар ч олон зүйлийг туулва, ямар ч олон зүйлийг өнгөрүүлвэ гэж би бодчихэ. Гая, тэр амралт ёстой миний мартагдашгүй гоё амралт байла. Сургач үеийн аль чадхаараа өндөр дундтай найзтайгаа сайхан одоо дурсамжийг үлдээж, өндөр дундтай найзтайгаа сайхан үерхэж, сайхан баярлдаж нэг амралтыг өнгөрүүлээрэй гэж би бодчихэ. Би эргээд боцоход хошуундаа очих юм уу эсвэл нутуу боцох үед өндөр дундтай найзтайгаа бас хаан цаанд бас нэг сууж хоол идэх юм уу, тэр үед ста баяртай жаргалтай санагддаг. Одоо ч гэсэн бүр явалцаатай өндөр дундтай найзтайгаа гоё. Олон хүмүүс бүр өндөр дундтай багшуудад ч гэсэн аа чи их сургууль орох юм бол чамаа хамаарах хүнгүй болчихно. Их сургууль орох юм бол одоо бүх зүйл бүр одоо амархан болчихно. Их сургууль орвол болчихно. Гэт хэлээд байдаг. Тийм ээ. Манай багш ч гэсэн их сургууль орвол чамаа хамаарах хүнгүй болчихно. Бити намаа өнөө яншихыг юугаад хэлээд ээ гэдэг шиг тэгээд ярьж л байдаг. Өнөө хүү юм уу гэдгийг их сургууль дараад мэднэ. Хамаарах хүнгүй гэдэг чинь ямар үг вэ гэвэл бүх зүйлийг чи өөрийн атханда авчин шүү гэдэг үгийг анхааруулад байгаа байхгүй юу? Их сургуулийн оюутан амьдрал яаруу гэхэд яаруу, ихтэй сул сэлүү гэхэд бас сул сэлүү. Яаж яаруу болгоно, яаж сул сэлүү болгоно гэдгийг бүр өөрөө мэднэ. Ямар утга тавиа гэвэл ярангуу чиний хийж байгаа ажил чинь олон, тэгээд байгаа одоо нийгэмлэг юм уу эсвэл сургуулийн зөвлөлд орж исэн юм бол чиний хийж байгаа ажил чинь олон болоод ирвэл тэр цавтай яаруу штэ. Одоо энд би юу яриад байна вэ гэхээр их сургуульд орвол өнөөхөө хүн чамайг төлөхгүй. Ада чи энийг хийх ёстой, чи хурдан энийг амжуулаа гэд өндөр дундын ангийн эрхлэгч шиг өдөр болгон чамаа дагаад явах хүн байхгүй. Тэр үед чиний үе өртний уншлах хийн, жижүүрх хийн, энэ хичээлийг орно хичээлээсээ хожигдож гинөө үгүй юу, өрт хичээлээсээ гарч гинөө үгүй юу, айл байдаг зүйлийг чинь ангийн өрхлөг чинь маш нарин ханьмгаа тэг дааж авч чамааг араас чинь түлхэж тийм ээ түлхэж чангаа жинхэн чамааг бүр авч явдаг. Харин их сургууль орсны дараа цаг ямагт чамаг анхаарч, чамаг араас чинь төлөгч, одоо чи энийхээ тэрийнхээ гэдэг хүн байхаа олчихно. Тэр үед юм байхлаэр өөрийгөө л төшнө. Би юу хийх ёстой? Би одоо ямар шатанд хүрч ин би олон хичээлээ сонгоч үгүй юу? А энэ байдаг зүйлээ ангийн дарга чинь чамаг илүү хавсарч магадгүй. Ангийн эрхлэгч арай жахан хичээл орно, судалгаа хийн. Ангийн эрхлэгч хая ангийн хурал хийх үед бүгдөө нь хуран цугларж ангийн багштайгаа уулздаг юм бол өөр олон цагт бүр л өөрийгөө төш. Их сургуульд оронготой да бүх зүйл чинь амархан болчих юм аа гэдэг үгийг бас юу гэж хэлэх вэ? Тэр үед нь болоход мэднэ да. Би сайн тэмдэглэл хийх, тэр үед би сайн тэмдэглэл хийх, хичээл болгоны хийн. Би хичээл болгоныг сайхан намба ордог. Яг одоо болдгоо, яг тулаад ирсэн учиртай юм бол нөхцөлөө авдгаас биш. Би их сургуулийн амьдралын энэ олон хичээлүүдийг аль чадхаар бүр ордог. Бүр одоо цаг ямагт тэмдэглэл хийдэг. Тэмдэглэл хийхийн ерөөс унтгаалж үзээгүй. Бүр тэмдэглэл хийн. Багшийн ярьсан үг болгоныг цээжилнэ. Тэгээд багш царамдаа хичээл орж өгөх үед ямар нэгэн мэдлэгийн чигийг чамд хэлж өгөөд хичээлээ цааж барсны дараа энэ маш чухал шүү. Энэ жоохон цангилаг юм аа. Тэгэд энэ мэдлэгийн чигийн хооронд, энэ мэдлэгийн чигийн тойронд олон зүйлийг яриад их голчилж байгаа юм бол тэр зүйл лавтай хугацаанд өтсөн үед шалгалт нь гарах юм аа гэд би тэр үед нь тэмдэглээд авчдаг. Юу гэж хэлэх вэ? Миний тэмдэглэл хийх юм нэг дадгал бол надад их олон зүйлийг дөгм үзүүлсэн. Чи хугацаа өтсөн үед шалгаад ирэх үед чиний юм болгон чин бүрэн хүнээс гоёх учиргүй бүх зүйл бүр минийх би бүр бэлэнд болгоод байна. За тэгээд тэмдэглэлийн дэвтрээ үзээд тэгээд давтах зүйлээ тэмдэглээд эмхлээд аваад ирэхлээр бүх зүйл тэгээд л замд орчдөг. Иймээс юу ч хэлэхээ хийх ёстой зүйлийг тэр цагт нь бүр

жил байгаа юм бол хамаг сүлд нь лавтай сандрах үе гарахгүй юм а. Энэ олон зүйлийг би алхам бүрд нь сайхан биелүүлээд явсан болохоор өнгөрлөлт нь удаан болооч надад их одоо гунигтай их одоо ядаргаантай санагцсангүй. Учир нь би бүх зүйлийг амжуулах хэрэгтэй, амжуулах ёстой цагт нь хийгээд ирсэн болохоор хамаг үзэсгэлэнт нь оо сайхан дүр дүнгээ олдгийн байна. Хамаг сүлд нь чиний энэ олон удаан замыг одоо туулсан хурамдуулах чинь хамаг сүлд нь чамд ёстой сайхан үр дүнгийг хайрлж өгдөг. Энийг би мэдчихэ. Тиймээс хамаг чухал нь би залгаад оюутан амьдралаа төгсчхөд юу хийв нэ гэдэг алс холын нэг харалтай байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ 2 жил гэмүү би юу амжуулахыг санаж, юу бүтээ санаж, эсвэл ямар нэгэн жоохон амжилттай нэг уралдаан оролцох юм уу, эсвэл нэг юу амжуулах юм уу гэдэг тийм нэг жоохон дунд хугацааны нэг харалтай байх хэрэгтэй. За охор хугацааны харалт их юм бол бас одоо энэ гэрэхтэй би юу амжуулна, бүр охордоо бол би энэ өдөртөө юу амжуулна гэдгийн тухай аа би бас нэг сайхан дадгалыг та бүхэнд бас нэг хуваалцъя гэж бодож байна. Би бол өртөн босонгууд жахан тэмдэглэлийн дэвтэртэй. Би өнөөдөр юу амжуулна гэж бүр бичээд тавьчихдаг. Тэгээд нэг ажил амжуулвал дөрөв нэг гохтно. Тэгээд аа энэ ажил амжуулчихъя. Тэгвэл дараагийн ажил нь юу вэ? Аа энэ хичээлээ очиж давтах юм уу? Энэ хичээлийн дасгалаа хийгээд хийгээд явах юм бол дотор их үр бүтэмжтэй урамтай санагдана. Иймээс өртөн чихрвөө би энэ өдөртөө амжуулъя, биелүүлье гэдэг зүйлүүдэд бүр бичээд авах юм бол энэ өдөр чинь чамд юу хэлэх юм? Маш тодорхой, харалт чинь тодорхой, залгаад юу хийнэ гэдэг чинь бүр тодорхой үед чи өөрөө өөрийгөө дотроосоо тэгээд түлхэх тэмд мэдрэмж орж ирнэ. Жишээлээ давчих юм бол би өнөөгөө гохтхийн төлөөж гэсэн би хурдан дараахыгаа амжуулъя гэдэг тийм нэг боталтай болоод ирч одоо сургуулийн хөрөөнд суралцахаас гадна би бас олон зүйлийн сайн дурчуудын хөдөлгөөнд бас их ордог. Дөрөвдүгээр хугацааны дундад Монголын арилжаа худалдааны үзэсгэлэн гэж хотод хийдэг юм аа. Тэнд бас нэг удаа сайн дурчуудын үйл ажиллагааны хөдөлгөөнд оролцожсэн. Хэдхэн хугацаанд манай сургуульд тийм нэг сайн дурчуудын холбоо юм уу эсвэл тийм нэг комисс тийм нэг WhatsApp-та холбоо өнтер байгуулсан. Тэр үед би байнга нэр мэдүүлж идэх хаалт тийхэн юм уу эсвэл байр тийм үү бүр хойно нь хэдхэн үед одоо бүр байраас гарч болохгүй тэр үед бүр байрын гэрээсээ ч хүртэл гарч болохгүй тэр зангилгын үед би бас сайн дурчуудын ажилд оролцож ирсэн. Юу хийх юм бэ гэвэл олон нөхдөттэй цуг хоол хөргөж өгнө. Энэ олон зүйлийг хийгээд ирэхээр би юу гэж боддгийм бэ гэвэл миний энэ өдрийн амжилт бүтэмж өнөөдөрт хүрсэн бүх зүйлийг би ганцаараа туулсан биш. Олон хүнтэй цог туулаад ирсэн. Олон хүн намайг тэтгэж, олон хүний итгэл сэтгэл зүтгэл дэмжлэгийн дор би өнөөдрийн амжилтыг олсон гэдэг надад ийм бодолтой. Иймээс энэ бодлоос гардж, энэ бодлын хөдөлгөгч хүчнөөс би нөлөөлөгдөж, би юу нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй. Би олон түмэндөө юм уу эсвэл би сурагч нөхөддөө үйлчлэн гэдэг тийм бодол аяндаа игээд гараад ирчдэг. Би бүх зүйлд талархдаг, би сургуультай талархдаг, би мэргэжилтэй талархдаг, би өөрийн сонголт бүхэндээ талархдаг. Тиймээс хамаг хурдж би юу хийх ёстой, би юу олын санаж гэдэг өөрийн зорилттой байж залгаад тэр болон сайхан зүйл чинь бүр чамаа аяндаа дагаад ирчдэг. Энэ зүйлийг би бас дүүнэртаа урамшуулъя гэж бодож байна. Чи өөрөө өөрийн гэсэн харалттай болоод ирэх үед чи өөрөө юу хийнэ гэдгээ мэдээд ирэх үед тэгэхэд бүх зүйл чинь бүтэд бүтэд явна хамаагүй. Өөрөө бидэд итгэх чухалтай. Итгэх хэрэгтэй. Одоо болтол би оюутан амьдралдаа их сургуулийн үедээ ваа би тэр үед ингэж хийсэнгүй юм бол би яана вэ? Ингэж хийсэн чинь болж ямар сайн бай тэр үед би ингэж ихэлж хийсэн гэд бодогдоод байдаг нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр эрт басна. Тэгээд хоёрдогт нь бол удаа болгоны шалгалтанда намба

хандна. Тэгээд 3 дугаарт нь юм байхлаэр тэмдэглэх юм. Би энэ 3 зүйлдээ их талархдаг. Энэ 3 зүйл чинь тэгээд бүтээд тэгээд холгоод ирэхгүй үед чи хугацаан үтсэд сандрахгүй бинтэхгүй тэгээд бүх сайхан ханамжтай дөнгөө олчдаг би. Яад юм байхлаэр эрт босоод өдрийн ажлыг олон амжуулт ийлнэ. Эрт босвол олон зүйлийг амжуулт ийлнэ. Хоёр дахь нь тэмдэглэх юм бол хугацаа үтсдэг бинт жарахгүй чи юу сурсан гэдгийг бүр мэдж байгаа учраас. Гурав дахь нь хугацаа үтсд болоод ирэх үед ястай сайхан бүх хүчээ гаргаж байгаа чармайчаа би тэр үед. Би энэ олон зүйлдээ бүр талархдаг. Ямар сайн байна. Нэгдүгээр оноос эхлээд хүртэл одоо шалгалтандаа одоо чармайж их юм уу? Тэр үед би энэ шалгалтыг өндөр хов олтыг гэж бодож байна гэдэг тийм санаа нь ороод ирсэн үеиг би их юу ч хэлэхгүй болж идэв болж ин тэр үед ийм санаатай байсан чинь ямар сайн бай. Тэр үед хэрвээ ингэж хийсэнгүй юм бол яана вэ гэж би боддог. Наадаж нархих цаг зөндөө олон байдаг. Ангийн хамт сурагчтайгаа хөөрөлдөх үедээ бас хөөрөлддөг. Тэгээд өөр олон цагаа яаж төлөвлөнө төсвөлнө би яаж өнгөрүүлнө гэдэг бас л бидний бие дээр хурч ирэх учраас их сургуулийн оюутан амтрала яаж баялаг өнгөрүүлнө гэдэг бүр бидний хатханд байгаа шүү дээ. Иймээс өөрийгөө ямар нэгэн төвшөнд ямар нэгэн дэгтэр шатанд хөргөнө гэдэг бол бүр бидний хатханд байна. Бидний хов заяанд байна. Бидний чаргалтанд байна. Бидний өдр болгоны сайханда тул жоохон өр бүтэмжтэй хийгээд байсан зүйл чинь тэгээд л чамаа хийгээд түлхээд тэр нэг дэгтэр шатны хөрөөж өгдөг. Имаас хүн болгон хамаг гол нь үл би ямар хүн болно вэ гэдгийн тухай бодож үзэх хэрэгтэй. Би энэ өнгөрлөлттэй их талархдаг. Хэрвээ би тэр үед хугацаа өчс болоод бүр шалгалт нь хөрөөд ирсэн үед бас давтгүй юм бол ая ямар үр дүн тавиадаг болоо гэж би бас бодох юм аргагүй бодхоос хүртэл хичээж айж ийм олон зүйлийг амжуулсан да болж идэ гэж бодчих. Хүслэн ах надаас ингэж асуулаа. Одоогийн эмнэг суралж их арга маяга аваад тэр үед хурч очивол чи ямар байх вэ гэж надаас асуусан. Би энийг бодож исэн. Би нэг зүйлийг хаваалцъя. Би өндөр дундын үед өннийх хэлвэл шалгалт хийж их үед байгалийн шинжилгээ ухаан болохоор чадкуусд өө яаж нухаж яаж суусан ч чадкуу бидэн дээр ботох нь гэж бичгээс би өөр юу ч хийж чадкуу тэр үе бодвол би үнэн арга алдарч ила. Тэгээ би их сургууль орсны дараа өнөөхөө бас хичээлээ гой сайхан намбаа ороод бүр тэмдэглэлээ сайхан хийгээд байсан болохоор хугацаа үтсэн шалгалт болоод ирэх үед ваа тэр шалгалтыг эргүүлж оруулж үзэхэд бүр миний шатагсад уу бүр миний тавтад өнгөрсөн сэт үү цэдлэд өнгөрсөн сэт үү би шууд бичээд гаргах чинь. Тэгээд 2 цагийн шалгалтыг би нэг цагсаа хийж бараа тэгээд суучдаг. Ваа тэр үед би шалгалтыг ингэж гоё хийж бүр миний цэдэлж өнгөрсөн сэт үү бүр миний одоо давтаж өнгөрсөн зүйлийгээд шалгалтын дээр гараад ирэх үе ямар гоё вэ. Тэр мэдрэмж одоо хүртэл надад тэгэж гоё санагдчихэв. Тэр үед би баярлж гад хийдэг штеп. Би үнэн би инээж гад хийдэг штеп. Би тэг хийж барсны дараа ой бас нэг цаг үлдчихэв. Тэгээд би бодчихэв. Тэг эргээд өндөр дундын үедээ хөрөөд очих цагт би амьд утсан лав сайхан цэдэлж чадна. Би цөөдлөх юм биш юм уу гэж би бодчихин. Гэхдээ зарим үед нь үнэн туршилт хийнэ. Гэхдээ зарим үе нь үнэн чи шууд л цэдэлэх зүйл биш үү. Гэхдээ тэр үед хүрсэл би бас цэдэлэхгүй байдаг. Би тэр үеэ бодож яахан харамсдгаа. Гэхдээ одоо харамсаад ямар зүйл байна уу да. Имас би дүү нартаа өнөө сануулж хэлэх юм шигтэй. Цэдэлнэ гэдэг зүйл ямар амархан бэ? Тарих хөдөлгөнө гэдэг зүйл сай хүчэр. Буруу ярьсангүй ба. Үнэн тийм үү? Хөөе, цөөдлөн гэдэг юм чинь хэдийн амархан бэ? Цөөдлөл болчихгүй юу? Би өнөө игээд батхад ваа, би тэр өндөр дундын үед шилээд авч хэлэх юм бол юу байна уу? Зарим юм ийм шууд цөөдлөн шүү дээ. Би тэр үед зарим том ёгоо хүртэл сайн цөөдлөхгүй. Ай, цөөдлөн гэдэг зүйл би өнөө батхад хамгийн амархан.

зүйлэн. Тэгээд дүү нартаа сануулх нь хэрвээ чиний гарт одоо цөөдлөггүй зүйл бүлэн цөөдлөөд л одоо шалгалтын дээр чууд цөөдлөх хэм чинь шууд гараад ирдэг тийм сэдв байдаг төрөл хурдан цажил. Цөөжилнэ гэдэг зүйлээс амархан зүйл байхгүй. Хэрвээ би одоогийн нэг суралж харгийн өндөр дундын үед би мэдсэн болоо. Би бас өндөрхөө бас тэндээсээ улам дээрхөө болох байхаа гэж би боддөг. Гэхдээ бүх зүйл харихгүй, бүх зүйл дахаж тэр үед буцахгүй. Имээс харамсах зүйлгүй бол хамгийн сайн. Одоо жинхэнэ шавхад хүртэл гарах зүйлгүй лаа гэдэг тэнгэж хүртэл одоо чадлын хэрээрэ чармайсан үед чи харамсах зүйлгүй. Тэгэд энэ олон зүйлийг туулж өнгөрүүлж барсныхан дараа жинхнэр шинээр өөрийгөө таньж мэдэрнэ. Оо би бас ийм олон зүйлийг цэдэл чадна шүү дээ. Би бас ийм олон тэр үед би яаж зовж ийлээ. Ийм олон дараастай зүйлийг бас туулж чаддгийм байна гэж жинхнэр өөрийгөө мэдэрч чадна. Хэрвээ чи одоо бодоод үзтээ. Хэрвээ тамир тэнхээ чинь байна. Бас яхан шавхад дийлнэ, би чармаа дийлнэ гэдэгт хүргүүл. Улсын шалгалт болж ирэхин өмнө энэ хугацаанд амжуулж дийлээгүй зүйлээ амжуулахыг бодоорой. Дэрэгдэх хүмүүсээс үзад байхад өндөр дундаа сайн сурж исэн, их сургууль дээр яхан айнахан болсон энэ бүх зүйлийн шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр бүрэл харалтгүй, зорилтгүй юу нэг юм хийж бүтээ амжуулъя гэдэг санаа нь байхаа улснаас болсон гэж би бодож байна. Энэ байдлыг арахгүй байхын тулд бид одоо өндөр оны, дээр оныхоо анх эгч нартай ярьж сууж болно. Та нар яаж өнгөрүүлв? Би юу хийх ёстой гэдгийн тухай хүнээс бас асууж болно. Та нар юу хийж илээ? Та нар ямар уралдаанд орвоо? Ямар нийгэмлэг дорвоо? За хичээлээ яаж ордгийг, аль багшийн хичээл ямар шухан байдгийг гээд зоогдож үз. Тэр үед нь болсны дараа штэ. Тэр үед нь хөрөөд ирвэл өөрийгөө ямар нэгэн зүйлд хүргэе гэдэг бодол өөрийг өрөхгүй ороод ирчихдэг. Хэрвээ тийм нэг харалттай, зорилттай хүн бол чадах юм бол их сургуулийн 4 жилийн оюутан амьдрал лавтай баялаг өнгөрөх юм аа. Хаашил өөрөө өөрийгөө ямар дэгтэрт хүргэн, ямар зэрэгт хүргэнэ гэдэг бол хамгийн чухал. Энэ зүйлийг бодож яхан чухал. 4 жилийн өнгөрүүлэхэд өөрөө өөрийгөө эзэмдэж, өөрөө өөрийгөө хянаж явах болохоор өөрийгөө өрөхгүй бас аавынхаа зэгтэг үгийг байн дахин бодож идэх юу юм байх хэлээр даруй байх хэрэгтэй. Даруй хичээнгүй байх хэрэгтэй. Амглан амг байх гэдэг бол залуу хүний юу хэлэх юм бүгд байдаг зүйл. Гэхдээ зарим үед бас нэг амгаа гарч иж болно. Даруйхан явбал бас сайн байдгаа. Нэг юм их чадчихлаа. Бүтөөчлөө гэж их хөөрж баярлж бас тэндүү бас даурж болохгүй. 50хан байж, даруй байж ч залгаад би юу хийн, юу сурах ёстой гэд төхөө дамжуулаад явах бол чиний л амтдаг болно. Ям болгоныг тунгаж бодож үзэх хэрэгтэй. Ям болгоныг ой тарахаараа суулгаж, өнгөрүүлж, өрүүлж бодох чухалтай. Өдөр болгон шахаад туугаад байдаг ангийн эрхлэгч бас байхгүй үед чи өөрийнхөө эзэн нь чи өөрийгөө эзэмдэх хэрэгтэй. Юу ч гэсэн өнөөдрийн ийм олон зүйлийг ярьлаа. Хамгийн гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр удалгүй улсын шалгалтанд оролцож байгаа дүү нартаа хүч өгье, урам өгье, уран хайрлие гэдгийг одоо зорж ийм олон зүйлийг хэлсэн болохоор тэгээ та нартаа улсын шалгалтанд сайн чармайгаарэ. Тэгээд улсын шалгалтаа хурж ирэхин өмнө бити одоо санаа сэтгэлийн дараастай бай. Одоо ийм олон жилийг өнгөрүүлээ, ийм олон зүйлийг сурлаа. Багш ахмад чинь ингэж чамайг дэмжиж, чамад итгэл сэтгэл хайрлж их цагт чи юу гэж өөрийгөө голох юм ба? Өөрийгөө болохгүй гэж үгүйсгэж болохгүй. Харин би чадна, би хий дийлнэ, би бүтөө дийлнэ, би

0: авч чадна гэдэг ийм нэг идэвхтэй аврал ханд. Ингээд эргээд хүний юу хэлэх юм, аврал нь ингэж идэвхтэй болоод ирэх үед бүх зүйлийг хийхэд тэм нэг урам сэтгэл нь бүр ингэ хөксөөд идэвхтэй болоод ирэх үед чиний хажуу дах энергич нь хүртэл сайн болно. Тэгээд хав заяа гэдэг зүйл чиний атханд байна. Чиний өдөр болгоны өмрүүлэх зав жаахан одоо жижиг сажиг хурамдуулгаас чинь бүр ирж магадгүй. Имаас дүүнартаа нэг зүйлийг сануулах нь улсын шалгалтын өмнө хүртэл битээ өөрийн битээ олон дараасыг өгөөрэй. Тэгээд амжуух, тавиух, даруух, тэгээд байгаа зүйлээ өдрийн амжуулдаг зүйлээ хийгээд хийгээд бай. Чи уулын яаж давтаж исэн бол одоо тэгээд л давт. Гэхдээ битээ өөрийн битээ их дараас үлдээ гэж захи. Би чадна, би дийлнэ гэд бие итгэрээ.
1: За маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр одоо номын за үнэхээр уйхан Монгол зангаараа уян хатан зоригсөстэй байж урдлаг гойхон авьяасаараа урагшлан давшиж за өөрөө олон амжилтыг бүтээлээ. Аюутай амьдралаа сайхан цогцоодлоо. Улсын шалгалтаа амжилтаахын туулж одоо өнөө бол бүр аспирантаар суралцж байна. За тэгэд олон сайхан сургаамж бодол ботсон сансныхаа хуваалцсан юм бол хөөхд үнэрт маань бас одоо тус дэм болдог байхаа гэж бодож байна. Тиймээс Гэрээ Ахмадууд маань өнөө цагийн нэвтрүүлгийг давтан нэвтрүүлэг байдаг. Тэгэхээр эргэж харж за дэрэгдэ байгаа хүүхдүүдтэй одоо ганц шалгалтаа оролцож байгаа биш. Харин одоо шалгалтаа оролцох гэж байгаа дүүнэрт хүслийн тэргэлшүүлэхэд хүслийн зааж өгөх за энэ бодол сандлын төгөлдржүүлэх завшаа олгож үгээрээ. За мөн ч одоо оюутан үзэж байгаа дүүнэрт маань бас илүүхэн дамжуулаад үгээрээ. За оюутан амьдралаа хүн яаж авч явж гинү? Миний хүүхдүүд бас ингэж чармай хэрэгтэй шүү гэж үлгэр дуурайлын жишээг бас үзүүлээрэй гэж хүсэж байна. За өнөөдрийн хувьд одоо бас нэг хоёр зочин маань Шингэлтэй явуулсан. Тэгээ цагааж юм байна. Одоо аль завтхаар нь үзүүлээ. За тэгээ залгаад бол Унгар улсад. За одоо бидний гэлтгшүн яалыг гэж нэштэ. Одоо гадаадад тамир спортоор суралцж байгаа асруу. За одоо миний өөрийн багсруулаас аваад одоо үнэхээр олон жил цутаа явсан сайн найз юм аа. Бичлэг хурж ирлээ. За тэгээ энэ хүн юу бодож гинөө санаж гинөө бид бүхэн бас хамтдаа хуваалцъя.
2: Наасан байна уу? Намайг асруу гэдэг. Би одоо бол Унгар улсад суралцж байна. Унгар улсын тамирын сургуулийн тамирыаж ахын тусгай мөрөгжлийн докторийн чуул хамгаалж байна. Би бол багасаа хүлэн байраас өсөлтөрсөн. Одоо манай найз хүсэл, хөтлөгч хүсэл намайг найдаж одоо ирэх гэж байгаа 2026 оны улсын шалгалтанд оролцох гэж байгаа. Манай дүү нартан өөрийн найдаж хүссэн нь өөрийн бодол санс нь нөө ярьж хүүсэн гэдэг нь намайг филим ирэхгүй. Тэгэхээр би өөрийн бодол санс надад та нартай хаваалцж өгье. Би ч гэсэн одоо улсын шалгалтад оролцож бараад нэг л 9 жил болж байна. Би миний бодлоор одоо улсын шалгалт бол жохон жүргүнээ амьдралын зам юм бас нөлөө нөлөөлн. Гэвч зарим үедээ бас таархгүйс мөн та. Зөвхөн улсын шалгалтаар хүний амьдрал хүнээ хожим өрөөдөө чи ямар болноос өөрийгөө багмагдл дийлгүй. Гэвч бид өвөл ард одоо бидний шиг өвөл зэргийн хүн их авч хүлээл улсын шалгалт бол бидний ани хожимын амьдралын зам их хөрөнгөл бол юм аса манай дүү нар бас ч улсын шалгалтаа хүндэтгэж улсын шалгалтад сайн хэрэг хийж болохыг би өөр их хүсэж байна. Одоо багш нар чинь одоо ярьж байгаа одоо TikTok дээр тадан бүр үзэж байгаа сонсчиг ариун юм яваа ярихгүй нэ. Одоо нэг баг тадан баг сонсч өнгөрсөнгүү юм уу биш юм нэг өөрийн бат сайнснаа нэг баг та нартай ярья. Одоо жишээ бол одоо тусгай мөрөгийн сургууль шүү дээ. Миний бодлоо тусгай мөрөгийн сургууль орсон гэсэн чинь нэг л айтлаа. Яагаад гэвэл гадаадд өвлө тусгай мөрөгийн сургууль орсон сурагч болоод юрийн их сургууль орсон сурагч гэдэг жигөөч байхгүй. Хоорондоо ба чамай тусгай мөрөгийн сургууль орж байгаа гэж итгэж басаж тамаа доордсын хүн гэж итгэж үздэг бай. Би бодлоор бас миний бодлоор нэг л айтлаа. Яагаад бол харин тусгай мөрөгийн сурагч миний болохоор нэг амархан өөрийгөө тийж өөрөө ажил олоход одоо нэ ачаагүй нийгмийн явж харалтаар бол харин X 90X сургуулаас хамт дөр байх юм аа. Тэгэхээр хаан нөгөө нэг талаар би танаар ярих гэж хололдоо. Хожим яасан ч гэсэн чи юу хийсэн гэсэн чи чармай битгий альж өвэ. Чи чармай дэгэн юм болов өчтөн чи амжил олно. Нэг завшаан таарсан дараа чи өр төрөөг амжил олно. имас миндуу нар минь чарвай битгий альжуу бай. Манай төд үг байхад багш нэг юм сайн үг ярьжээ. Альжуу жалахгүй бид нэ хамир дайсан. Имас чарвай дуу нар чарвай. Та нар сайн байна уу?
1: За баярлалаа. Асруу маань одоо шуурхай гэдэггээр болвол өөрийнхөө бутсан сансны гахвалцлаа. Үнэхээр асрууны хувьд авч хэлэх юм бол бас ч за багаасаа сурлах сайтаа. За тэгээд орлоготой. За одоо тамир боловсорно уу. За одоо өөрийнхөө дур багтай зүйлсийнхөө төлөө их орлоготой байдаг. Тэгээд одоо номын болон асрууны биений одоо туршлага сургамжаар ярих юм бол хүн орлоготой л байх хэрэгтэй юм байна. Чармайжил байх хэрэгтэй юм байна. За одоогоороо бид амжилтад хүрэхгүй ч гэсэн бид бэлхэн бэлтгэлтэй байж их үед за аль нэг өдөр завшаа за игээд гарын дээр чинь хүрээд ирэх юм үед чи атгахж авч чадна. Гэвч чи юу ч хийгээгүй байж байгаа үед бол одоо энэ олон зүйлсүүдийг сайхан хамаатаж авч чадахгүй гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. За цаг хоёртлоо за юу ч гэсэн зочныгоо хүндэл нь манай содном дүү бас одоо өөрийнхөө бичлэгээ явуулсан байгаа. Тэгэхээр бичлэгийг за дүгэн хуваалцъя. Одоо 5 минутын бичлэг байсан одоо хэдий төвдөл гэдгийг тавья. За тэгээд үсч харж байгаа уулдууд маань бас уучлаарай тэгж бид амжаагүй зүйлсийн дараагаар гин нөтрүүлэгтээ оруулнаа хамаагүй.
3: За сайн бачхан уу? Би бол Хөдөмбөр хотын өнгө хошуугаар нутгатай залуу хөдөлгч бодонгууд Мигмарийн Садлан байна. Одоогоор Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуульд сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын ухааны мэрэгжлийн аспирантаар суралцж байгаа 2 дугаарны аспирант байна. Тун удахгүй 6 дугаар сарын 7, 8, 9-ний өдрүүдэд улсын их шалгалт болно. 10 гаруй жилийн турш сурлагын аяныг хөөж улсын их шалгалт гэдэг тэр өндөр их давааны хормойд нь хүрээд тэр давааны туулахаар мэрэж байгаа бүхэн сурлагын дүүнертэй хандуулж хэлэхэд улсын шалгалтад оролцохдоо сэтгэлээ чангалж сэтгэл зүгээ тайван байлгаж хэд их бардамнаж оморхоглохгүй хэд их гунж гутрахгүй энгийн байдалтай оролцож өөрийнхөө энгийн үед эзэмшиж баттатхаж сурж эжимссэн зүйлээ бүгдийг нь шалгалтын талбайд гаргаж чадахыг тань хүсэж байна. Мэдээж улсын шалгалт гэдэг бол хүний амьдралд тохиолддог олон олон даваануудынх нь нэг даваа. Гэхдээ таны амьдралыг тэр чигээр нь эргүүлэх эргэлтийн чиг биш шүү.
1: За уучлаарай эхний хүндтэй үзэгчд сонсогчдоо манай эрний залуус нэвтрүүлэг маань 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг. За тэгээд энэ цагийн маань нэвтрүүлгийн төгрөөд өндөрлөх болж байна. Бид дараагийн эрхийн нэвтрүүлгэнтэй агуулга урам бүрэн төгөлдөр болгож та бүндээ хүргэн Хүлэнбэр хотын хамз уучлалын төвийгэ халамжлаарай эрний залуус нэвтрүүлгээ дандаа бодож агаарай.
4: За нэмээд 10 мянган.

Манай хорооны мэд ойрд улсын энерги бүлэглэлийн Өвөр Монголын Өвөнкох цахилгааны үйлдвэрийн 8 түмэн киловаттын бүхний өөртөө хэрэглэдэг цахилгаан хүчнэр цахилгаан гаргалт төрүүлсэйл нь Дэд чатны компанийн Бэлэролтын шийдвэрт бодлохын цохолврыг олсон бөгөөд Хүлэнбор хотын энерги төвчөний цохолврыг олсон байна. Энэ нь тус төрүүлсэйл зангилгын хянан жившрэг гогцоох шовтолж удлаггүй барилга ихдүүлэхийг харуулж байна. Тус төрүүлсэйл бол ойрын 10 жилийн турш Хүлэнбор хотын Ихэнхэн даваанаас баруун шиг газар орны анхдагч жившрэл олсон салхин хүчээр цахилгаан гаргах төрөлзүйл болох бөгөөд бас өөртөө засах орны адил төрөл хэлбэрийн машин цогцлбэрийн доторх дам бит цогцлбэрийн багтаамжаар хамгийн их өөртөө хэрэглэх салхин хүчний цахилгааны төрөлзүйл болох юм. Бохирдлогүй цэвэр энергийн инженерийг болсны хувьд тус төрөлзүйл бол Өвөнх цахилгаан үйлдвэрийн шинэ энергийн хэлбэрийг хувируулах, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх чухал үйлдэл болно. Нэгч хос нүүрэгтрэгчийн байдах бодлогын найдвар жуулах, орон нутгийн бохирдлогоо хөгжилтэд энерги олгох чухал гардац болно. Тус төрөл зүйлд бүхний өөртөө хэрэглэх загварыг хэрэгжилж, цахилгаан хүчний 35 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамар тус цахилгааны үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх шийдэмд оруулна. Байгуулж дууссаны дараа жишээлтээр жил дундад чинь цахилгаан гаргах хэмжээ 1 доншор 5000 түмэн киловатт цагт хүрчээ. Үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх нормыг 103 чиг тэг тавар бууруулна. Жил бүр баримжаат нүүрсийг 5 том 2000 тонн арилж хөхрийн давхар эслэх 13 чиг 72 тонн азотын исмгийг 21 чиг 55 тонн нүрс төрөгчийн давхар эслэх 14 түмэн тонн багасхан нүрс төрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах, энергийн хоргодлыг 2-ийг хязгаарлахын найдваржуулах, нүрс төрөгч баг гадагшлуулах цэвэр энергийн сурвалжийн шийдэмийг байгуулахд чухал тулгарлах үйлдэл үзүүлэх болно. Өвөнк цахилгааны үйлдвэрийн хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэхдээ даачлалт зарлаж худалдаж авах, инженерийн бэлтгэл ажлыг төрөгдөх, бүтээн байгуулалтын бүх явцыг нарийн ямбай хамааран эзэмдэх, Содон жишээ үзүүлэх инженергийг бүх хүчнээр цогцлох талнуудхийн салхины их байдгийг бохирдлогүй хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувируулж, аж ахуйн шинэ энергийн чанар сантын хөгжилтэд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ гэлээ. Манай хорооны мэд 5-р сарын 13-ны өдөр орчны өртөд засах хөшөөний 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэсний хуулаар засах ухуулгын гариг жич иргэний хуулийн бичгийн гол сэдвүүд ухуулгын сарын төвлөрөнгөө ухуулгын ажиллагаа АЛИХ балгасын мөргэн удам талбайд явагдсан байна. Ажиллагаа нь олон төмний үзэж сонирхох дуртын хэлбрээр намын үндэсний төрийн бодлого болон хууль цааз хууль тогтоолын ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажлын тухайн талбайд орчны өвөрм сонцлогтын дуу бүжгийн тоглолт гаргаж тоглогчид үндэсний хувцас заслаараа гоёлж дуулан бүжгэлж олон түмний анхаарлыг татсан байна. Уудам талбайн хоёр хажуугаар төрийн бодлогын ухуулга үйлчилгээний тойрог жагсаж ажилтан болон хууль төгөөмжүүлэх ухуулгач үзүүлгийн самбар ухуулгын дэвтэр болон тухайн талбайн асуултыг хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хууль, иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль цаазын зүйл зурвасыг олон түмэнд тайлбарласан байна. Олны анхаарч байгаа ардд ашиг хүртэх төрийн бодлого болон хууль цаазын асуудал чиглүүлэн хүлцэнгүйгээр тайлбарлан хариулж үндэсний бүлхэмтлийн ёс учир болон хуулаар засах үзэлтийг эгэл боргочин хэл хэлдэгээр тодорхой ярьж өгсөн байна. Орчны өртөд засах хөшөөний АЛИХ балгасны суугаалт Дингүүч хэлэхдээ өнөөдөр үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа хөөр хөгжөнтэй явагдаж байхыг үзээд маш тотно санагдаж байна. Энэхүү хэлбэр нь бидэнд авч хэлбэл үндэсний бүлхэмтлийн чухал чанарыг мэдсэн байна. Үргэлж

соёлын ухуулгын хэлбэрийг улам ялхан байдагчудан орчны өртө тасах хошууны үндэстнүүдийн олон төвний ах дүүмт дотно цахин барааж харилцан хавсралцах бүлхэмтэн тэмчих сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талар илрүүлсэн байна. Орчин хошууны үндэстний хэр эрхлэх үйлчилгээний төвийн ажилтан ялгуулсан хэлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хуулийг бүгд талар суралцсан туушлуулж жишээч өртө засах орны үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулахаар голсод болгож өртө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байр дулалтыг бүгд талар найдваржуулахын төлөө юм. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмтлийг аяхуулах хууль зэрэг хууль цаас хууль тогтоолыг гүнзгий ухаалаглан туушлуулж эдвэг байдаг олон янзын хэлбэрээр үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа солилцоо уулзалтыг аяхуулан үндэстний бүлхэмтэл давшилтын гүн зузаан уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгож дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд нэн хадамшуулна гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд морин даваа дагуур үндэстний өртө засах хошууны өргөн удам тарайн газарт эргэлдүүлэн хагалбарлах машин, үр цацах машин наацааш сүйжилдэн хаврын тариалах үйлдвэрлэл эмэг журамтай явагдаж байна. Энэ жил тус хошууны амбуудаа тарих үүрэг 750 том 5,000 мөв байж, тэд үүрэгэ Шамбалгас болон улсын өмчлөлт тариалгын талбайд шат шатаар хуваан өгч, амбуудаа тарих талбайн хорой шугамыг чанга сахисан байна. Хаврын тариалах үйлдвэрлэлийн ясч нарын дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлхий батлахын төлөө тос хошууных нь нэгэн иж хам арга гаргасан байна. Амбуданы амар төвчний талаар нам засах адилах хариуцлагатай байхыг бүх талаар бодтойжуулан үүргийн нарилгажуулж хянан жолоодохыг чангадахж таримлын талбайг тэр хэвээр нь найдваржуулахыг батлана. 50 төмөн мөв өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж хар хөрсийг хамгаалан ашиглах төрөл зүйлийг чинжил ухаанчаар бордор оруулах зэрэг ажлыг зэрэгэр аяхуулна. Гүн хагалбарлах талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэн 15 төмөн мөв шар борчих, 10 төмөн мөв эрдэнчичийн талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэх инженерийг хэрэгжүүлэн ус бордорыг нэг жогчжуулах, хамгаалтын чанартай тариалах зэрэг уналтыг нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлэн 15 төмөн мөв эрдэнчичийн шар борчих ус бордорыг нэг жогчжуулж, нарилаг оновчтойгоор тохируулан эзэмдэж, уналтын нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийг аяхуулан амбуданы гаралтыг дэвшүүлж урашхийг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна тус хошуу 3 том 2700 тонн тариан үр, 8 том 3700 тонн химийн бордуур, 980 тонн тариан өмнө нөөцлөн хаврын тариалгын эдвутсын нөөц гүйцэд байна. 10 том 3500 сур хаврын тариалгын машины ашиглалтанд оруулан тохиур 7 од нэрэмжтэй замчлах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан нарилаг оновчтойгоор тарих өндөр бүтөмжтэйгээр ажиллахыг бийдүүлэн хаврын тариалгын үр бүтөмжийг ихэр дэвшлүүлсэн байна. Шинжил ухаан мэрэгчдээр тариалангийн дэмжихийг зэрэгээр аяхуулан тариалгын мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнээс зан жолоодож ил төрлийн мэрэгжлийн боловсрал нь ажлын зохион байгуулалт тариалгын үрх нэг бүрийг хамарч горс давхчих өвчин хорхойн хүнэлэс сэргийлэх зэрэг мэрэгжлийн хүчир асуудлыг бүх хүчнэр шийдвэрлсэн байна. Өнгөрсөнд тариа тарихад туршилгад түшхэлж байжээ. Одоо тариа тарихад шинжил ухаан мэрэгжилд түшхэлж байна. Тусгай мэрэгжилтэн бидэнд шинжил ухаанчаар тарихыг зааж өгсөн байна. Одоо амбуданы хураалт өнгөрснийхээс хол өндөр болжээ. Одоогийн тариалгын машинч сайн бөгөөд тарихад түргэн байна гэж тос хошууны нэрэг болгасны Шинлун Чан тосхны таримлын өрх Ливгүй Чан хэлж байлаа. Үүний зэргээр тариалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн загтэлгүрийн хянан хамааралт мөнгөн гүйлгэний идэхэмжит зээлгийн дэмжлэг цагуурын чийгийн байдлын хянан хэмжилт тариалгын даатгалын төлбөр зэрэг үйлчилгэч хаврын тариалгад зэргээр энерг олгож байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үйлчийн сони мөдө 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуутын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөн барь хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжи нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Мөрөн дээрх том чулуу Вангжин шиг тосон хүүхэд болгосон тэрхүү тос олборлдог газрын Лао Жумьо гэдэг даруй 1938 онд тос газраас чулуун тос хан илрүүлж дундд улсын анхдугаар удаанай Лао Жумьо тосон хутгыг цохиж хүмүүс энтхийг Юмнэ тосны урхай гэж нэрэдэг. Юмнэ тосны урхай нь Гансумажийн Юмн хотын хил дотор байрлаж, эмнө долгиолон үргэлжилсэн чилийн шан уулыг бараадаж, хойно уудам нэлгэр говийн тангийг түшхэлж, зүүнө төмөн газар үргэлжилсэн урт цахан хэрмийн хилийн хаалга Жаюквантай хуршилж, баруна Дорнтын урлагийн сүвд гэж нэрэгдсэн Дунхуангийн Мөгү ахуйд нөвтөрж байтгаа. 1938 онд Юмнэ тосны урхай байгуулагдав. Вангжин ши хувь хүнээ тос малтах тосны үрэс салж Юмнэ тосны урхайд орж нэхэн банкын хүлсний ажилчин болов. Банкын хүлсний ажилчин гэдэг нь даруй одоогийн төр цахийн ажилчинтай адилхан байж өдөр бүр 12 цахийн ажил бөгөөд өргөлж цаг нэмэн ажиллаж өглөөхөөс шүн төлболтол ажилладаг. 14 настай Вангжин ши хүүхдөр байсаар болбоч ажил хийвэл харин том хүн мэт жижиг тэрэг түлхэн нүүрс зөөвөрлөж чулуу тэврэн хүр зэргүүлэн чулуу утхаж шавар зурн түүх тоосох цохих ажилгэгч уул мэт орж шүрүүсө сунтал хийгээд бас дуусгүй мөрт жаахан алгуурлсаар ахлах ажилчнай сур ташуур арс махтай хэлэлцэн ташуурын амт ихэд их зүв болбоч Вангжин ши гол чүгх хэлэх зан араншна ерөөс халддаггүй. Жаал гөөц Вангжин шиг дахаж Юмнэ тосны урхайд ирж банкын хүснэ ажилчин болсон байжээ. Вангжин ши учир болгонд түүнийг харгалзан дэмждэг болбоч жаал гөөц цохигдэн зодогдох хувь заяанаас ер нь мултарч дийлхгүй байлаа. Хүн зодотго нь ахлах ажилчин гин гүнэм байж ажилчид хоорондоо түүнийг бүр дин хор гэж дууддаг. Даруй энэ хүн бол хортомогоос бас хортэй гэдгийг харуулж байхаас нь ч жаал гөөц чулуу зөөж ядархтаа бүр амьсгаж гарахгүй болж жаахан амс хийх гэж саяхан суутал оновчтой хэлбэл өмд нь газар шоройтхоос өмнө дин хорийн ташуур даруй маханд нь хүрч эхлэв. Пас пас пас жаал гөөцгийн нуруун хоёр гойдогдож оолн данх нь хөвтнөд бутран хийсэж хацар нь нэг гойдогдож улаан цус садханан урсан. Жаал гөөц хацраа дарилхилж өвдөхт газар дэгүр нас цааш өнхөрдчил байлаа. Дин хор ташуур эргүүлэн бас гойдохыг завдтал ташуур өргөсөн гарынхан цар буун хэн нэгэнд нь хүчтэй атхагдсан байжээ. Ташуур нь дээр далайсан янзаараа хүшчгөв. Дин хор гэдрэг харж үзсэн чинь бас л өнөх Вангжин ши гэдэг хэрэгт дуртай сар байжээ. Гараа тав
гэж дэн хор нүдэн бүлтэрж гармаар гүлэлцэж тавьхгүй бол чамайг бас таш үрдэн гэв. Дэн ахлах ажилчин та учир шалтгаангүйгээр хүн зодож болохгүй гэд Ванг Жинши гараа сулалсангүй мөртөө цээж дүрж тий хүнийг хөвтөрт ортол зодчоод хэн чамд ажил хийж өгөх юм гэн. Хайя гэсэн дэн хор Ванг Жинши нэгэн хүүхэд хүн байгаад өөртөө нь өрсөлдөх зүрхтэй гэж ер нь бодож олсонгүй. Тэр гараа хүчтэй нэг докторхад Ванг Жинши эмэнш тонгор цоглоод явчихлаа. Залхаад ташуур мөн гойтлон ирлээ. Пас пас пас ташуур ягла борооны дусал мэт Ванг Жиншигийн бие дээр нь бууж хуучин яман арсан хүрмийг тас тас гойтлоход Ванг Жинши харин гүжүүтлэж хатуураад огт хөдлөхгүй. Хажууд нь зогсож байсан лян өвгөн үзэж төвтгөхгүй болж дэн хорын дэргэд ирэн дэн ахлах ажилчан чи хүүхдийн арсан хүрмийг тасарч хахартал гойдчихлаа. Тэнгэр ийм хүйтэн юу өмсөх хилээ гэсэнд арс махын тасартал гойдсангүй нь муу зулцхыг өршөөлө гэж мэд гэж дэн хор ташуура өвхөн барьлаа. Гэвч учир явдал ингээд төгссөнгүй. Тэр ташуураараа Ванг Жиншиг зааж чи дандаа шар үзүүлэх дуртай биш үү? Дахиад үзүүлж дийлэх хэсгийг чинь үзье. Хүн ир гэж орилоо. Хоёр уурхайн цагта гүн ирв. Дин хор ташуураараа Ванг Жиншиг

болохоор гэртэ харж авчрах чухалгүй. Тэд нудраг гэрхүүлэх гэтэл дин хор. Байд хэмээн хориглон зогсоож, нудраг хэрглэх хэрэггүй. Яллах харга мундгүй гэв. Өөр хань цагдаагийн нэг нь ойлгосонгүй байдалтай. Нудрахаар балгуулгүй тэгвэл гэтэл нөгөө цагдаа нь хөлөөрөө өшгөлн штэ гэв. Биш, биш гэж дин хор ташуураа сажил хэлж хүйтнэр инегэд энэ хүү туйлын зэрэгтэй гэж хэлнэ. Тэр нэгэн хэсэг том чулуу зүг хошууха шүбэлгэж тэр чулуугаар түүнэмрийг дарж айл гэв. Энэ хүү хэсэг чулуу нь татж хэлэхэд 100 илүү жин байна. Хэрвээ түүнэр вангжин шигэн бэйг дарвал чусаар бөөлжгүй ч гэсэн яс хугарх нь наад захын хэрэг. Вангжин ши тэрхүү хэсэг чулууг ширхэн хараад хэмээн хамраараа хүчтэй дуугаргаад нэг хэсэг чулуугаар намайг дарж ална гинэ. Тийм л хялбар бишээ. Дарж алчих гар ботход салхинд найхгүй. Цахилгаанд нэрхэгдэхгүй уул болон хувилж амг төгөлдөр ханаа гэж сэтгэлд өгүүлнэ. Дараач гэж Вангжин ши шүд зүн их дуунаар хасгирч мөрөг тэнийлэн зогслоо. Хоёр уурхайн цагдаа дуу нэгтэй хасгирч тэрхүү хэсэг чулууг Вангжин шигийн мөрөн дөр дамнан гаргав. Нэгэн 14 настай хүүхэд шүү. Бэйг махвт нь бас төлжиж гүй цөггүй. Адагта ясан ч хатуурж амжаагүй. Нялзарай мөрн яахин 100 илүү жингийн чулуугийн хүндийг тэнгнэж дийлэх билээ. Том чулуу Вангжин шигийн мөрөн дөр буухад тэр гүн амьсгаа авч хүлийн борбороо хүчлэн нуруухаа тэнийлгэхэд бүх биеийнх нь арга ясна шажихн нь дуугарч яхал задарж салбарч баймар дум үсхэн. Гэтэл түүний буйн өчүүхэн ч найгалдсангүй, борвон ч ямхын хэр шилжсэнгүй. Цэцгийн томрон эхэл үхрийн нүдмөт гүлэлцэж

0: Тэд хэдийгээр бүр үг дуугаргүй байсан ч хэлэн хорсол бадарсан харц нь дин хор хийгээд уурхан хоёр цагдаагийн хуйхны үсийг босхоно. Ван Жин Шимун тэнийн цогсоор аажмар бэйн цэсэрхэлж дагжиж эхлэв.
1: Муу цулцгаа, чи хэцүү биш үү? Хэдий тэсчэд ийлхий чинь үзье хэмээн
0: дин хор хэлээд бэйн иргэн явж отлоо. Хоёр уурхайн цагдаа чи түүний хойноос могой мэт гулган оджээ.

Зэд хамхар нь өөрийн эрэхгүй шаргарн нүдэн ухрахын халуу төөнөн. Гэвч тэр шүлсэх хүчтэй гэгч залгаад бүё чангалан дусал нулмсч урсгсэнгүй. Та олондоо талархлаа гэд Вангжин ши хэлхэтэн хайврхан ясан нэнт хөлцөж дийлмөргүй өвтөн. Гэвч тэр дин хор хийгээд уурхайн цагдаа нарыг үцхэд үнэнхүү харгас балмад болгоч бид тэднээс айж сүртгүй бол гэтэрхэ тэд биднээс эмэх болно гэж хүчлэн хэлв. Шизгийн хөлөх зүйтэй үүнээс сүүлэр бид бүлхэмд нь нягтарч тэдэнтэй үзэлцээ. Бид өөр зуураа бүлхэмд хөл тэд даруй биднээс айх болно. Айл нэгэн өдөр бид бэй дээрэ дарж байхаа том чулууг хөрвүүлж хаях болно. Ажилтан найз нарынхаа иймхүү ярилцахыг сонссон Ван Чиншид хавиргийн ясны шаргирлэн намдсан мэт санагдж билээ. Миний торомслуур мэдүүлж байна. Дээд тушаалтнаа цахилгаан зарлиг хамгийн төргөн хурдцаар юмнээ тосны уурхайг бүхтлэр эвдгэсэн байв. Даруй ийм нэг мөр үсэг юм нь орны гоминдангийн хариуцлагатнаас хэд дахин хянаж үцлээ. Гэвч тэр үзэх тутма төвхөшөн. Юмны тосны уурхай ийм их ажилчтан нөх төмийн тоогийг давж бий. Нэг л дор өвдөн буснуулах нь тийм л хялбархан явдал биш. Дахиад хэлбэл тосон хутгийг ажилчин ирж задалж салах нь машин төхөөрөмжийг ажилчин ирж затална. Тосон уурхай нь ажилчдын үл хоол залгах аяга тэдгэрхэн хөнгөн хумгайгаар өөрийн бутан аяга хахалах билээ. Дараа нь гоминдангийн баруун хойтын захирагчийн захиргаахаас хүн томилон юмд эргүүлэн дунд тусын чулуун тосны компанийн Гансу хөхнүртих хувар компанийн ерөнхий дамал Зөв Мингд тосууда уурхайд ирсэн нь хоёр явдлын төлөө юм. Нэгд тосны хутгийг няц битүмжилж тоноглуудыг задлан салах нь. Хоёрт та нар нэг хувь тосны уурхайг эвдэн сүйтгэх төсөв хангах хэрэгтэй гэв. Зөв Мин түүнийг лав гүйцэж дийлхгүй. Тосон уурхай бол улс гэрийн эд хөрөнгө огт эвдэж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид бас зөвшөөрөхгүй гэж эрс шуурхай хэлв. Дэлвч, дэлвчж орих хэмээн юмны орны гоминдангийн хариуцлагатнаас албан тушаалтан ирснийг үзээд бат төчлөгтэй боллоо хэмээн зориг нь бүдүүрэн хамгийн эцсийн шийдвэр гаргажээ. Энэ үеэс Бээжинд яг сайхан дундд улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хуралдаанаа анх дахур хугацаанаа бүгд хуралд сууж байсан Мао Цзэдун тэргүүлэгч гоминдангаас юмны тосны уурхайг эвдэх гэж байгаа чимэг олж сонсмөгчөө барин доор нь цохолбор явуулж юмны амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Мао Цзэдунгийн цохолбрыг тоссон цөлөөлөх зэргийн хөөрлөн байлдах 3 дугаар армийн 9-р дивизийн хуйг танги цахилгаан хурдаар юмн зүг урагшилсан байна. Дундд улсын чулуун тосны компанийн Гансу хөхнөртих хувар компанийн ерөнхий дамал Зөв Мин бол нэгэн эх оронч арчилсан хүн болох юм. Тэр дундд улсын чулуун тосны үйлдвэрт хайртай, юмны тосны уурхайд хайртай, тосон уурхайн ажилчдаа хайртай. Тэр цээж дүрэн босч ажилтан нүхтөө дахуулан тосны уурхайгаа хамгаалж 3,000 карын хүнээр бүрдсэн уурхай хамгаалах ангийг зохион байгуулав. Нэгэн өдрийн өглөө Ван Чинши Зөв Мингийн албан гэрийн үүдийг шууд түлхэн орж ерөнхий дамлаа би бас уурхай хамгаалах ангид орно гэчихв. Зөв Мин Ван Чиншигийн мөрийг давшиж маш сайн уурхай хамгаалах ангид нэр мэдүүлэхээр очиорой гэлээ. Уурхай хамгаалах ангийн дарга Ян Мин энхүү Ван Чинши гэдэг зулдрэ хөвөөнийг тун таашаадаг. Тэр чи
өөр хай хамгаалаг хангийг дагаж тосны хутгыг салгаж

0: буулгаарэ гэв. Комендантын өвдөлгийг хориглохын төлөө юмнэ дундд улсын өвхамт намын нууц зохион байгуулалтын гишүүд бүр уурхай хамгаалалт ангийн голлох хүчин болсон байжээ. Уурхай хамгаалалт ангид ирсэн Ван Жинши, Хара Сунгамгча өвгөн мэрэгжилтэн Жонгвак олж харлаа. Жонгва бол нууц зохион байгуулалтын хуучин бүрэлдэхүүн Ван Жиншитэй сайн танилцдаг. Тэр Сизи намайг дагаад явъя. Тосны хутгийг салгая. Сэлбгийн уулан даваачиж буулъя гэлээ. Гоминдангийн книйг өрөөсөн сэлбэгч ирж олохгүй болгоё гэж Ван Жинши хэллээ. Ван Жинши олны дагаж худаг өрөмдөх ангид хүрэлцэн ирж задалж салгаж эхлэв. Хүч өрөг дүүжилсэн Ван Жинши дэмэл мөлрөн зогсохыг үзэд Жонгвай бушуу гар хөдлөөч гэж шавдуулна. Үнэхээр салхаж төвтөхгүй гэд Ван Жинши худаг өрөмдөх тайсан дээр гарч торомслуурын бариулыг шууд чиглэн очиж эргүүлгэн хадаасыг доош мушхаж эхлэв. Ван Жинши ажил хөдөлмөрт шаламгай гар байж хэдх мушхмөгч торомслуурын хадаасыг салхаад хайчхлаа. Тэр торомслуурын бариулыг салхан аваад цээжиндөө наалдуулан тавирж яхал бичхэн хурхыг өнхрүүлэн илбэх мэт хөв хөнгөөхөн илвэн. Төргөн бусад сэлбгийг задлаач гэж Жонгвай мөнөл шавдуулав. А гэж Ван Жинши зөвшөөрхийн дагуу торомслуурын бариулыг олсон дөөсөр уяад ташуувчлан үүрсэнэн яхал пуу үүрсэн мэт ачээ. Ван Жиншигийн торомслуурын бариул үүрч ажиллах нь тун хөшүүн бядуулыг мэт Жонгвайд санагтна. Тэр Шизи чи торомслуурын бариула доор тавьчих болохгүй юу гэхэд эн чинь миний торомслуурын бариул хэмээн Шизи барьхран залхаад дахиад угсрах үйс би дараа энхүү торомслуурын бариулаа сатгаж өрөмдөх машиныг жолоодно гэлээ. Болно гэд Жонгвай Ван Жиншигийн өөдөөс эрхийг хуруу гозойлгож хүүх та үнэхээр зорилт тодорхой байна гэлээ. Жонгвайгийн ингэж хэлхийг сонсоод Ван Жинши яхал шихэр хүлхсэн мэт баярлаж яхал үнэхээр нэгэн худаг өрөмдөгч болчихсон шуухан худаг өрөмдөх тайсан дээр зогсож өрөмдөх машиныг ажиллуулна. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэх маань энэ хөндрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра. Хянагч Урансад. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Дэлж гарсан урд тус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үжил бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний бич. Ярчатхийн мүчөөрхэд, хоюун билгийн сорио, хүлний бич. Эрүүлэн, алчаргалын бухя, хүлний бич. Эмэрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу их юм үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдчилдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бэлдсэн уулга бол хөлний дэвчээ тамир спортын нэвтрүүлгээр манай Хөлөнбор хотын өвөн хошунд өмнө хоёр өдөр одоо орчмхон явагдсан Хой хурд нэрэмжит 3 дугаар удааны хурдан морины уралдааны тухай тий мэдээлэлээс тав хүнд хүрэхэр болсон. Игээд бид нэвтрүүлэг хаймарт мөн өвөн хошууны хой самар нутгатай Баяр Түгийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрн задаад энэ тухай ярилцлага хийх болсон. Игээд юуны юм нэвтрүүлгийн эхэнд үзэгч сонсогчийнхаа өмнөөс манай энэ удааны ярилцлагыг хүлээх болсонд танд баярлж тадархаж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За баярлаа. Би бол өвөн хошууны хой сумны шугайдаг жагаар нутгатай Баяр Түг гэдэг.
0: Баяр Түг. За манай үзэг сонсогчдаа би бас жаахан тодруулаа танилцуулаад хэлэх юм бол манай Баяр Түг бол Хөлөнбор хотын өвөн күндэсний өөртөө засах хошууны хой сумын шугайдаг жагаар нутгатай. Тэгээд өөрийн төвд голдуу энэ хой сомныхаа тамирын ерөнхий зөвлөлийн адуун үйлсийн нийгэмлэгийн дэд хамаарчаар ажиллаж байдаг. За манай Хөлөнбөрт бас олон гал уяа байдаг. Тэгээд өөртөө бол адуучин, уяач одоо энэ талын ажилд дуртай хүний хувьд манай хой голын хурд гал уяаныхаа гэж юм.
1: Тийм байна.
0: За ингээд энэ удааны уралдаанд бас зохион байгуулж байгаа энэ зохион байгуулагчийн хаваас одоо өөрөнгө адуу үйлсийн нийгэмлэгийн талаас манай нэвтрүүлгийн хүлээд ярилцдах үүх болсонд бас дахин та баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За баярлаа.
0: За энэ удааны наадам бол одоо өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн хэдний өдрөөс хэдний өдөр болтер явагдсан наадам болов.
1: Тэг, 5 сарын 16-ны өдөр явагджээ. Тэгээд одоо манай тоцооны наадамд Хөлөнбөр аймгийн малжиг дөрвөн хошуу. Шилэнгал аймгаас бас арван хотын мөрдөр зурлажээ. Тусалтааны наадам байвал гайхах наадам болжээ.
0: Танай энэ удааны наадамынхаа тухайтий зар тавьж хаа таны зар дээрүүлгийг тодорхой бичсэн байгаа. Үндэсний ажлыг чангадахыг сайжруулахын төлөө мөн одоо уламжлалт ардын зан үйл бие тамирын соёлоо бол улам хөгжүүлэхин төлөө мөн одоо дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн бэхжүүлж одоо нутаг хошууныхаа шин цаг үеийн залуучуудын цог явахыг бүх татар илрүүлэн мөн одоо хамтараа бүлхэнд нь ягтрах эрмхээлэн давших монгол морины зориг санааг бадруулах ийм нэг одоо зориг санаагаар энэ удааны наадмаа эрхлэн явагдууллаа гэсэн байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: За ингэж энэ удааны наадмыг эрхлэн явагдуулахд бэлтгэл ажил хизэнээс эхлэв.
1: Хамиан бид нада ярилдаад одоо 3 сарын 20-наас эхэлж одоо энэ наадмын хийх ор тогтжээ. Тэгээд энэ наадмын 50 өдрийн хугацаанд одоо юм бүртгүүлжээ.
0: За одоо бэлтгэл ажил жишээлбэл одоо энэ уяачд нэрээ мэдүүлэхээс ахиулаа тийм үү?
1: Тий, одоо өнөөс гадна одоо бид нада жаас мөнгөний талштай. Одоо бидний хошууны
0: тэгвэл энэ удааны наадмыг одоо хаанаас голон эрхлэв ямар ямар нэгчээс одоо гол энэ удааны наадамд одоо хувь нэмэр гэх юм уу эсвэл одоо артарын дэмжлэг үзүүлэв.
1: Манай хошууны адуу үйлдийн нийгэмлэг. Эргээд манай хой сумны тэмэрийн ерөнхий зөвлөлөс эргээд манай хой сумны намын үүрийн олон түмний үйлчлэгөөний төвс. Эргээд манай хой сумын 14 гачааны уяачд ба дуучид хамтраад дооно таны нэрж хэмээн голжээ.
0: 11 гачаа. Зэгэд энэ дундаа бас нэг зүйлийг манай үзэг сонсогчдод тодруулж хэлэхэд нутгийн хүмүүс бол бүр сайн мэдж байгаа. Манай Хөлөнбойрын өвөн хошуу бол одоо юм өвөн күндэс ер нь өвөн күндэсний өөртөө засах хошуу гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шинэ өвөн күндэстэн гэж манай Хөлөнбойрд бол 3 цантад үндэстэн байдаг. Дагуур, орчон, өвөнг гэж. Игээд одоо нотхын хүмүүс маань олонхын бүр сайн мэднэ. Гэхдээ одоо олон үзэг сонсогч бусад хүмүүс маань бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ тал дээр бас тодруулж хэлэхэд манай хоёр сон бол манай өвөн күндэстнэр бас гол болгосон сон.
1: Тийм байна.
0: Хийгээд бас малжих сон энэ дундаа одоо өвөн манай хоёр сонд бол хоёр гол гэж байдаг.
1: Тийм.
0: Тийм. За хоёр голыгаа өгсөж уруудаад энэ хоёр сомын олон малчтууд маань бол уу юудран идэшин засаж энэ дээр ирсэн. Одоо ер нь энэ дундаа бол одоо бүх барилдах одоо ер нь нэг үндэсний уламжлалт наадмыг бол одоо эргэлж хийсээр ирсэн. Эхлээд энэ дундаа бас нэг зүйлийг сурталж хэлж явуулахэд гадны өргөн олон одоо сонсогч үзэгч түмэн маань хөлн бороор хурж ирээвэл манай эвэнкин одоо эвэнк үндэсний өөртөө засах хошууны хоёр самар бас хүрдсэн очиж захан зугаасж үзэж болно шүү. Энд дэх арт түмэн бас их найрсаг нөхөрсөг байдаг. Мөн энд дэх зон түмэн маань бас нүүдэл соёлоороо явж байдаг. Энэ олон сайхан нүүдэл соёлын уламжилтыг хадгалж үлдсэн байдаг. Энэ дундаа манай хоёр самын тамирын ерөнхий зөвлөлийн адан үйлсийн нийгэмлэг гэж байдаг, тийм ээ. Тэгтээ энэ дундаа ер нь манай энэ хоёр самын тамирын ерөнхий зөвлөл одоо миний саягийн гайд өгснөр бол нэг таван зүйлийн та тамирын суртыг голж хийж байгаа гэсэн тэр нэгэ хэлдэг үл.
1: За манай хоёр самын тамирын ерөнхий зөвлөл бай бала та. Адуун саял бүх.
0: Бүх.
1: Асуур.
0: Адаа сөр шахт.
1: Сөр шахт тийм. Адаа бөмбөх, хүл бөмбөх ш та.
0: Хүл бөмбөх.
1: Адгад нэг нь бай бала та юу ш та.
0: Цоол ялдах гэсэн.
1: Цоол ялдах.
0: Цоол ялдах бол бас манай өвөнк үндэсний өртөө засах хөш бас ер нь ботсон бас соёлын үг дансталсан байдаг нэг.
1: Тийм
0: ээ. За ихэд манай энэ удааны наадмыг бас тамирын ерөнхий зөвлөс маш хүч оруулж хийсэн. Гэхдээ 3 дахь удааны наадам гэж байгаа. Өмнөх 2 удааны наадам нь хэзээ явагдав?
1: За өмнөх 2 удааны наадам байвал 2021 онд. 2 дугаар удааных нь 2023 онд. Одоо 3 дугаар удааных нь 2026 онд явагдаж байна.
0: Ингэхээр манай хоёр сумын одоо талд бол ер нь адун үйс хэзэнээс хүндэтгэж хөгжүүлсээр ирсэн. Гэхдээ энэ дундаа одоо уралдаан энэ тухайтын одоо энэ онцлон хийх нь бол хашил одоо ойрын хэдэн жилээс онцлж уралдааны эхлэлж явуулдагсан байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Одоо хөвчээгээр үргэн гэхүү дээ тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр тэрнээс биш нь бол манай хоёр сум бол хизэнээсээ л одоо бас баг хөвчөний уралдаан юм уу одоо нутагдаа бол уралдаан явуулж байж л байдаг тийм ээ.
1: Тий. Манай хоёр сум байвал гал тахилах. Одоо жихан сарын 25 шүү дээ. 23 шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгээд тэр байвал я 10 жил явагдаж байна.
0: 10 жил.
1: Жилийн 23 гал тахилагийн өдөр байвал Галан тахиад томор уралдах шүү дээ.
0: Хоёр сумын томор маяг бол одоо энэ тал дээр бүхө барилдуулна. Галаава тахичихын дахиад одоо номерны уралдаанаа бас явагдуулдаг.
1: Тий.
0: За тэгвэл энэ удааны уралдааны талд хэлэхэд хөдий төрлийн морь уралдав одоо хэр олон морьд ирэв хөвчэйг нь хэлээд өгөл.
1: Энэ удааны морьны уралдаан байвал одоо 5 төрлийн морьны уралдаан тий. Их нас, саяолон, хижаалон, шүдлэн таг. Тэгээд одоо хүлэн байрын хөвчөө темалжих дөрвөн гошуу. Оригод шилэнгал аймаг. Шилэнгал аймагаас бас 10 хэдийн мор дөрлөлтэй.
0: За тэгвэл энэ удааны уралдааны ер нь мор дөрлөлтнэ гэдэг дотор үл одоо энэ төрөө аман хүзүү айрагдаад л одоо тэрний сонсох дуртын хэнхний хаана ханах юм морд тийм үү? Хэний морд одоо үзэр төрөлд авсан гэдэг. Энийгээ бид одоо сонсогч үзэгч төмөндөө бас дуулгая. Тийм ба. Юуны өмнө одоо 135 морд бол энэ удааны уралдаанд ирсэн байдаг. Яг манай хоёр сумны талаас бол 30-аад 30 гэдэг морд тийм ба.
1: Гадаа хош аймгийн морд байвал жоо. Бүгд нэг хоёр мор уралдаж.
0: За тэгвэл их насны морд бол 47.
1: Тийм. Гэсэн. 47 морд нар бүртгүүлээд.
0: Тэгвэл энэ их насны мордын урдар хэлий. Энэ сонсогч үзэгч төмөндөө юуны юм одоо үзүр төрөөнд бол шилэн голын гаднах мор үзүрсэн юм байна тийм ээ.
1: Тий, шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Авханар Галлояны.
0: Авханар Галлояны.
1: Авханар Галлоягийн бат хэмэри хөрмөр.
0: Энэ хөрмөр бас баг наран тамгат гэж байгаа. Хөрмөр. Энэ бол одоо энэ удааны их насны морины уралдаанд бол өдөр түрүүнд ирсэн байна. Аман хүзүүд бол
1: манай хоёр

0: хоёр сумын
1: Ахмад Уяач.
0: Атан жигүүрт Галуяны Ахмад Уяач. Түмэн жаргалын хөр.
1: За.
0: Хайргийн гургууд бай бол одоо манай тос нутгийн
1: Хакмуу гэж нөө.
0: Тий Хакмуу гэж агаар нутгатээ Солон хүл Галуяны Уяач. Дамрагийн хөр.
1: Дамрагийн хөрөн.
0: Хайргийн дөрүүд бай бол Шилэнгол аймгийн Авг хошуугаар нутгатээ Ган тогоогийн хөр.
1: Хөр.
0: Хайрын тавд бай бол Имин сумын Имин онго Галуяны Хасбагны хар.
1: За энэ бол одоо их насны мордод. Энэ удааны улдан бүлд 5 төрлөөр явагдсан их насны одоо соёолон хязаалан шүдлэх дааг гэд. Тэгвэл үзэх сонсогчтой залгаад бид соёолгийн урлааны байдлыг үзэр төрөгийн тодруулж хэлээд үгье.
0: Соёолны төрөв бай бол хуучин бараг хошууны хүлний баяр хөр
1: танилжээ. Баяр хөр. За.
0: Аман хожонд баруун хошууны хөгжөөгийн халжин хөр.
1: Айргийн гурав.
0: Айргийн гуравд манай тос нутгийн
1: хоёр сумын.
0: Хоёр сумын алтан жигүүрт Галуяны Уяач алдрын халтар.
1: За. Айргийн дөрөв.
0: Айргийн дөрөвд Шинхөө Галуяны Эмбиан халжин халтар. Айргийн тавд Шин барга
1: баруун
0: хошууны
1: мөнгөн унаг
0: мөнгөн унаг Галуяны бүрэн түүгийн
1: соёолон. За энэ бол соёолын уралдаан хязаалгын уралдаанд
0: бид тотнотгийн алтан жигүүрт Галуяны Уяач хазардны халжин хөрөн төрүүлжээ. Амун хожуунд хоёр нутгийн Галуяач алтан Солон хүлэг Галуяны Уяач алсагийн хөрөн. Айргийн гурвад бай бол
1: баруун хошуу гэж байгаа юм даа.
0: Тий.
1: Баруун хошуугийн нэхийтийн хөрөн.
0: Тий.
1: Дөрөвт нь бол одоо морин даваа даавар үндэстний өөртөө тасах хошууны
0: Мөнгөлигөөгийн
1: зэрэгт гэж байгаа. Тий. Тавт нь бол улаан булга гачаа.
0: Үгүй.
1: Тийм үү биш ээ.
0: Үйтгэн имин сам
1: үйтгэн. А имин сам за.
0: Үйтгэн гачааны.
1: Ван чушин гэсэн.
0: А ван чушингийн хөр. Айгийн тавд хурдлаа.
1: Айгийн тавд хурдлсан байна. За дараа нь бол шүдлэх шүдлэнгийн уралдаанд төрөнд нь үл
0: тээ тос нутгийн жалуу яч жалуу бүгчийн чалмыгийн хөрөн.
1: А чалмыг бас барилдаг.
0: Тий. Бүг жалуу.
1: Улаан булга гачааны гэсэн тийм ээ.
0: Тий.
1: Чалмыгийн хөрөн. Амн хүзүүд.
0: Амн хүзүүд бай болоод өвөр булга сумын.
1: Зүүн хүш шин барга зүүн хүшүүний өвөр булгын.
0: Шинэ барга зүүн хүшүүний өвөр булга сумын намууны хөрөн.
1: За.
0: Айрын гурвад тос нутгийн жалуу яч овон хүлэг жалуу яны яч асхны хөр. Айргийн дөрөвд бай бол алтан жигүүрт Галуяны алдарын хөрөн.
1: За.
0: Айргийн тавд бай бол Шилэнгол аймгийн Сүндэд нутагт тогчийн халтар.
1: Тогчийн халтар. За. Даагийн уралдаан дээр.
0: Тий, даагийн уралдаанд бай бол одоо

0: хамун хожон чинхөн галуяны талыгын халжан халтар айргийн гуру төвөр болгосмын
1: ангирин
0: хөрөндах айргийн дөрөвд бай болоод тос нутгийн жалуя часхны хөр
1: энэ бол бас өвөнг хүлэх галуя гэж байгаа
0: тий айргийн тав бай бол чагаан болгосын мөнх баттын хөр
1: энэ бол манай шинэ баг 100 хүшүүний цагаан болгосын мөнх баттын хөр даг бол тавд айргийн тавд ирсэн байна. За ягэд үзэх сонсогч төмөндөө тус удааны наадмын 5 төрлийн урлааны мордын одоо амын хүзүүд орсон үзүр төрөнд орсон гэдгээр одоо мордыг танилцууллаа. За ягэд ер нь манай хой сам болвол би сая нөтрүүлгийн ихэнд хэлсэн малжих сам мөн 11 гачаатай гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ удааны уралдаанд бол 11 гачаагаас нь маш их түших болж энэ удааны наадмын одоо амжилттай сайхан явагдахад ард талын ажил нь бас сайхан дэмжсэн байна тийм ээ.
0: Тийм байна.
1: Тий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгээрээ дамжуулан бас эдгээр хүмүүстэй нэг сэтгэлийн ярих зүйлээ нэг хэлнэ үү. Энэ удааны наадмын төч олон талын талаас бол одоо дэмжлэг үзүүлсэн гэж ярьж ирсэн.
0: Тэгээ хата манай вон кошоны адуу хэлсэн нийгмлэг хоёр сумны тэмэри ерөнхий зөвлөл эргээд манай 11 гачааны адуучд уяачд
1: за
0: хата хоёр сумын засгийн ордондоо байрлаа гэж хэлж байна.
1: Ер нь одоо гал сэргийлэхэр юм шүү дээ. Тэгэхээр шин одоо энэ эдит бас одоо гал онтрах ангийнх нь бас бүгд очсон байдаг тийм ээ.
0: Тий манай өнөөдөр энэ наадмад бай болоо та манай татгаатыг хамгаалах эргээд анда галантрагах ангинг эргээд манай сумны өмнөлөгчд одоо хүүхдийн амар төвшин нэр надад одоо амар төвшний тул өмнөлгийн төрөг болчихжээ.
1: Эхлээд бол хэдийгээр одоо сумны хөвчөний ардын наадам болсон хэрнэ энд бол олон талын дэмжлэг хавсарлаг бол ирж маш эмиг дэглэмтэй дөрөм гурмаараа явагдсан сайхан наадам болж өндөрлөө гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тий. Эхлээд ер нь би бас нэг зүйлийг сонирхоод байгаа маа. Манай энэ хоёр сам болвол ер нь адуун соёл гэхээсээ илүүтэйгээр бусад бас ямар онцлогтой тамирын спортын хөдөлгөөнүүдийг чухалчилж хийдэг үү?
0: Чухалчилж хийдэг байвал одоо түүбэл ялдах шүү дээ.
1: Түүбэл ялдах.
0: Түүбэл ялдах гэж байна. Өвөн гүндэстний. Уламжлалт тамира.
1: Уламжлалт бас нэг тамирын спортын наадам.
0: Тий.
1: Тий. Энийгээ бас хугацаа хувааж хийдгүү бас ер нь найр болгон дээр хийдгүү.
0: Аа та хугацаа хувааж хийдгөө. Манай энэ ч надаа хоёр сумын тамирын ерөнхий зөвлөл бай болоо та. Зэний хэлсэн мор бүх чуул ялд.
1: Чуул ялд.
0: Бомбо. Тэгээд та тас тасаар ирэж над нэр над өргөлж үлдгөө.
1: Тэгээ ер нь удааны уралдаанд одоо манай үз сонсогч бас нэг зүйлийг анжаарсан байх гаднаас бас морд ирсэн.
0: Тэгээ
1: шилэн голоос. Тий. За гадны морд гадны энэ хүмүүс энэ манай хоёр саманд ирээд тусгал ямар байж байна? Хажуугаас нь хараад.
0: Да яг сайхан байна гэж ярьж байна. Манай энэ ч нэв бол одоо гажир хуваахгүй, хүндэстэн хуваахгүй. За өөрөх төгшөр мор уралдана.
1: Зоо.
0: Нэр наадми байвал жахан байгуулах талаар байвалаа та. Манай малжих дөрөн хөшөөний дөрөн хөшөөнд нэг хөшөөдөөс нэг төрөг дагуулжээ. Тэгээд манай хоёр сумны дөрвөн галуя байна. Хоёр голын хорт алтан жигүүрт хөлөх.
1: За.
0: Салон хөлөх, овон хөлөх гэж дөрвөн галуя байдгаа. Тэгээд гал галаас бол нэг төрөг гаж дагуулжээ. Тэгээд өнөө таны нэрд байвал ертөлднүүд бүр сэтгэл дүүрэн байна.
1: Эхлээд нэр таны хэлсэн шигээр уралдаан болоход л морины уралдаан биш машин моторын уралдаан болчиход байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ удааны уралдаантай бол бас л их дөрмийн дагууд хүмүүсийг бас гал галаас нь нэг машин гисэн тийм ээ.
0: Тий.
1: Тий. Игээд хажуугар нь бас одоо эрүүл мэндийн одоо хамгаа одоо эмчийн машин бас явж байдаг
0: тийм ээ. Тий. Нэг эмчийн машин одоо одоо суудрлогч одоо
1: хөдлөгч бас байдаг
0: тийм. Хөдлөгч сүдэрлэгч аа нэг машин та.
1: Тий.
0: Тэгээд эргээд бас нэг морны жам жагуул дагуулдаг нэг машин байна.
1: Тэгээд эхлээд бол сая таны хэлдгээр бол одоо нэг 10 хүрхгүй.
0: Тий.
1: Гэдэг юм.

0: Тэ 10 батал машин гэсэн
1: үг. 10 батал машин.
0: Одоо манай наадми бас үжсэн олднууд бас гай сайхан нэр болж байгаа гэж ярилцж байна. Одоо голчоор явгаад байна шүү дээ.
1: Бас нэг зүйлийг анжаарахад одоо хавар сүүл хуряж зуны ихэн сар болоод явхад манай Хөлбөмбөр нутгад борон хурдтай жил болсон. Борон хурдтай зун болсон. Тэгэхэд яг нь бороо орсон энэ хоёр уран бүтээл бол найр бас явагдаж идэг тийм.
0: Тийм байна. Одоо манай өнөө хавар байвал Хөлбөмбөр нийлээд гандохан байж. Тэгээд өргөөд манай нэр өдөр 5 сарын 16. 5 сарын 15-ны өдрөөс бороо орж. Тэр өдөр нэг өдөр ороод одоо 16-ны өдөр гай сайн өдөр болсон шүү. Тэгээд өчигдөр өнөөдөр батал Хөлбөмбөр бороотой байна.
1: Тэг, тэд бол одоо бороотой бас л.
0: Тэгээд манай наадам нэр наадам яваад хад бас ийм сайхан өдөр болж өгчээ.
1: Цаанаасаад нэг магнаа тэнийлсэн. Тийм ээ. Тоос дарагдсан бас нэг.
0: Тий, ямар тоос юу байхгүй.
1: Зүг зүг зүг. Заагаад ер нь малчтууд юунд баярлна гэхэд байгаль орчин маань бүр сэргэж бэлчээр ус маань сэргээд ирэхин цагтл малчтууд бас магнаа тэнийгээд баярлаад ирэн шүү дээ. Тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: За ер нь өөрийн таа хавьд хэлэхэд одоо хөдөөнөхөр яаруу байж идгүү хажуугар нь бас ховын ажиллаа амжуулахын дагуу бас нийтийн ажилд нутг зоныгоо баясхий гэж одоо бас зуны ихэн сарда бас энэ сайхан хоёр голынхоо хурдны наадам эхэлж явагдулж байж идэг ажиллаа бас ихэл амжуулж энэ дээ.
0: Тэгээ хажлаа бас амжуулж байна. Тэгээд өнөө удааны нэри бидэнтэй ч хамтарч хийсэн. Бас нэг хоёр жалуучууд байдгаа.
1: За.
0: Алтана чөгөлөгт. Тэгээд бас бидний нэри дүмжиж яах. Малчаа то яачат. Там бас баярлж энэ шүү.
1: Зөө зөө зөө. Ер нь нэр наадам гэдэг юм бол шууд зогсоочих жолгүй. Ер нь зарим хүмүүс маань одоо бас ондоо чиж явж байна бас газар болгонд бүрл найр наадам болчлаа гэсэн байдлаар ярьж байдаг. Гэхдээ найр наадам гэдэг өнөөл болж байгаа биш. Төвхнөөсөө энэ хэдэн мянган жил ихэд даацаар л ирсэн юм. Гэхдээ энэ цаг эрдэнд одоо зарим хүний ондоо чиж байгаа бол дэндүү хэтэрчлээ юу гэсэн чигэлд ярьж хас биш тийм ээ. Тэгтэл манай энэ уралдаан бүлгүүд бас цаг хугацаанд хэмжээтэй жишээлбэл одоо энэ манай энэ хоёр хурд нэрмжтэй нурдан гэхдээ энэ хэдэн жилдээ дөнгөж 3 дахь удаагаа л явдж идэг. Тэг, тэгэхээр бол удаа болгон жил болгон бас явдах биш юм байна.
0: Тий, жил болгон бас явж чадах байх шүү дээ. Та 3 жилд нэг удаа явж гэнэ наа.
1: Тий, 3 жилдээ л нэг удаа.
0: Тий.
1: Зөв зөв зөв. Заагаад манай энэ сайхан сурвалжлах ярилцлагыг бас хажуунаас манай Хөлбөмбөрийн их хөв компаниас их дэмжлэг үзүүлсэн. Ихлээр бас нэг төрлөнгөө юмнес манай их хөв компанийн хамт олонтой бас баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. Ягаад гэвэл энэ жил бол морин жил. Тэгээд жилийн хамгийн ихний дугаар манай хөдний дэмжээ тамирын спортын төрлийн хамгийн ихний дугаар бол одоо их хөв компанийн хүмүүсийг сурвалжилсан байдаг. Бачин залууг сурвалжилдаг. Тэр нь бол одоо анхны нэвтрүүлэг энэ морь жилийг. Тэгээд л хоёр дахь нэвтрүүлэг болоход л их хөв компанийн хамт олонтой дөрвөн залууг ширгсэн дөрвөн залуу байсан. Тэгээд дөрвөн залууга одоо урьж хоёр дахь удааны нэвтрүүлэг хийж байсан бол одоо энэ гурав дахь удааны нэвтрүүлэг мөн одоо их хөв компанийн залуучуудаас бидэнд одоо манай нэвтрүүлгээ танилцуулсан орчин хүн болж өнгөрсөн Хөлбөмбөрт явдсан одоо өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөөний энэ хоёр самд болсон хоёр самын хоёр хурд нэрмжтэй одоо 3 дугаар удааны хурдан морины уралдааны тухайтай ярилцлага явагдаж байна. Ийгэд дахин та манай Хөлбөмбөрийн их хөв компани хамт олонтой баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За ийгэд ер нь эн тухайтай ярихад бас нэг зүйлийг яриа гэж бодлоо. Дараа энэ уралдаан болгон бас нэг уяачдаа хой өгнө гэж ярьсан, тийм ээ?
0: Тий.
1: Тий. Гэрнийн би бас их сониучрахж байна. Та нар бол бас одоо жишээлбэл энэ Хөлбөмбөрийн хөвчөөр бүх Хөлбөмбөрийн хөвчөнд одоо ямар нэг хэмжээний яруу алдрыг юм уу эсвэл одоо хувь олгоод тэр хамгийн илүү хувь олсон юм уу тийм уу яаж та шагнана гэдсэн тийм ээ.
0: Тэг. Дөрөд одоо түрүү 25 анчтай одоо энэ хүү компанига да эмгээ хөдөлгөөн жихэн байгуулжээ.
1: За.
0: Тэг дон дотор байвал одоо бидний өнөө одоо чинсаа өндөр мөр чинсаа өндөр я чинсаа өндөр галуу яагаад шалгуур уулахад орж ин шдөө. Яагаад гэвэл одоо манай өвөн хөшөөний хадуун хилтийн нэгэмлэг одоо бидэнтэй хамтраад бидний нэрээ одоо жасгийн чанартын нэр болгож.
1: Тэгэхээр энэ дундаа бас чинсаа өндөр гэж бас хувааж идэг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ төр ярьж харуулбал чанса өндөр уяач, чанса өндөр морид, чанса өндөр гал уяа гэдгийг бол энэ удааны хурд хой хурд нэрмжит урдаанаараа бас хой үг юм байна тийм ээ.
0: Яг гурван. Би одоо яг хуу компанид та дуу начин жалуутыг бас ярьж.
1: За.
0: Тэгэхээр манай энэ чи надаа жасгийн чанартын нэр бол одоо хой томд болно. Тэгээд одоо нэг дугаар нэр бол 10 хой, хоёр дугаар дараа бол 8 хой, гурав дугаар дараа бол 6 хой, дөрөв дугаар дараа бол одоо 3 хой, 5 дараа бол одоо 2 хой.
1: 2 хой.
0: Ийг тогтоод юм байна.
1: За. Эхлэр бол энэ удааны уралдаан бол бас хөлөн байрыга хөвчөндөө авч гэдэг бол бас л одоо амжилт олох юм бол хуваараа авс орж ийн гэсэн хуваал.
0: Тийм байна. Адан жоны наадам. Адаа бүдүүн дүү наадамар болно шүү дээ одоо. Богод бол хайрхан юуди бүр бодно.
1: Тэгэхээр энэ хөдөн барийн хөвчөөр гэсэн энэ дундаа бол одоо яг сайн хэлдэг шиг тэрнийг нэг бидний тодруулаад хэлээд өгөө. Жишээлбэл одоо энэ манай энэ одоо хайрхан богдуул одоо газар газрын олон том том хөдөлгөөн байдаг. Тэр аль алийг багтааж нь болно.
0: Одоо миний мэдхөр байвал одоо могойтын богдуул, мөнгөний богдуул, одоо өнгийн хайрхан.
1: За.
0: Одоо жун хошонда яхуул хайрхан, баяуул хайрхан. Аригад тариат яваа гэж байна. Хуучин барагата.
1: Тариат яваа.
0: Аригад нэгэн жил байвал манай хүлэн байр хорд гэж. Хүлэн байрыг хөвчөөтэй бас мөрний уралдаан болсон байжээ. Тэр бүр орж ижээ. Одоо энэ жил бидний өнөөр одоо хойтомдлогт нэр дарна.
1: За тэгэхээр найр болгон энэ дотор бас орох биш тийм ээ. Тэгэхээр хөвчөөгөр их гэх үү дээ одоо бодож болоо тийм ээ.
0: Тийм ба.
1: Одоо хөвчөөгөр их хүлэн байрд хөвчөөгөр их болсон наадамд оролцлоо. Энэ дэснүүд бол одоо айргийн тавд үлдсэн уяач мордод бол энэ хой өгөх юм байна гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм байна. Тэгэд бас энэ сумын дэс яваа гэж бас байна.
1: За.
0: Тэгэл одоо манай хүлэн байрса бас аваа уул ус гэж алан байна шүү дээ.
1: Зөв зөв.
0: Тэгэд ямар ямар яг юу юм би бас хэмтэхгүй.
1: Юу шигсэн одоо том хөвчөөрийн найр бол одоо хой өгдөг юм байна. Тэгэхэд энэ дундаа бол миний ойлгосноор бол хой хурд нэрмжтэй хурдан морины уралдаан маань бас энд хой өгөх нэгэнд нь орлоо гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тий, тий, тий.
1: Тий. За тэгэхэд энэ удааны одоо хой хурд нэрмжит 3 дугаар удааны хурдан морины уралдаанд маань оролцсон айргийн тавд 5 төрлийн морд айргийн тавд орсон уяач одоо энэ морио унсан энэ хөөхтүүдэд нь бол дахинтаа баярлж нэг төрлөнгөө юмнаас бас баярлж байгаа сэтгэл хөдлөлтхий. Одоо үнэхээр амжилт боллоо. Бас хой боллоо тийм бай. Хой болсон байна.
0: Тийм байна. Одоо манай нэри дүмжиж ирсэн бүх уячдаа. Манай нэри дүмжисэн бүх хавсарсан одоо бүх хүмүүстээ одоо баярлаа гэж хэлье.
1: За. За ингэдэг манай сургуулийн хүлээсэн бол манай хүлэн барь хотын өвөн күндэсний өртөд асах хош үнэ. Энэ хой самын шугат гачаагаар нутгтээ баярт байлаа. Баярт бол өөртөө манай энэ хой самын тамирын ерөнхий зөвлөлийнх адууны үеийн нийгэмгийн дэд хамрагчин ажилтай энэ хой гол хурд гал уяаныхаа гишүүн байдгаама. За ингэж дахинтаа баяртуудаа баярлалаа.
0: За баярлаа. Танд ч гэн баяр хүргье. Таны нөтрөлөд баярлж ин шүү.
1: За баярлалаа. За ингэж цагийн хараагаар манай энэ өөлчн дугаар маань энэ төрөөд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. За баяр та.
0: За баяр та.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлаг хөгжилтийг ахуулах талаар чухал заавар буулгаж, дундад улсын Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны бэндасан мэдлэгэн системийг түргэн байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
3: Ши Жинпин болон Орсын ерөнхийлөгч 10 дугаар хугацааны дундад Орсын үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чатал илгээсэн.
2: Нийгмийн шинжилгээ ухааны өдгөөд ихэн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг сурвалжин туушлуулах ярилцсан хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байна уу?
3: Төвөр ажиггүй мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэний хөдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлах хөгжилтийг ахуулах тухай чухал заавар буулгаж жаахта. Намын 18 дугаар хурлаас нааш Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын баярлуулалтыг нарийн ханамгаа тууштал найдваржуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлан мэдлэгийн шинжилгээлт, онлын шинжилгээлт ба аргын шинжилгээлтийг лавтуунаар байхуулж, өнөртөгтэй нэг бүлэг судалгааны үр өгтөлийг гаргаж, нам төрийн ажлын их талд маш сайн үйлчилсэн байна гэж. Шийдэмж хүчлэхдээ шин замнууд, шин цаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснагаар жолоодлог болгож, намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын үүдэлт шинжилгээний онлыг системтэй эрдэм шинжилгээний онлын хэлбэрээр судлан тайлбарлахын гүнж хэрүүлж, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны бэндасан мэдлэгэн системийг шалгалтан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сан хариулт өгч, гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг чармайн бий болгож, дундад улсын маягийн одоохчлолтыг байгуулахад нэнх оюун ухаан ба хөтөн чадлан өргөх хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөж үг мэдэ. Манай хороо төв төлөвлөсөн дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сайн хариулт өгье гэсэн гарч ирэхтэй төв төлөвлөсөн шуурхай шүмжих нөхтрүүлсэн байна.
3: Төвөрөж үг мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 17-ны өдөр Орсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтай хамтар дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чатал илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахта энэ жил бол дундад Орсын баялаг бодлогын хамжилчааны түншин аралчаа байгуулснаа 30 жилийн ой болох бөгөөд дундад Орсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсноо 25 жилийн ой болно. Хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Орсын элч хар хүрээндх хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнжгэрэн бодтойжиж илүү баялаг өрөвтөмж олсон байна гэж. Ши Жинпин хожолохдоо хоёр улсын элэтхэдийнхэн тус хугацааны үзэсгэлэнгээр аж тохиол болгож дундад Орсын хөрсчргэлтэй ба харилцан нөхөрлөх давуулгын бадруулан бүх талын бүтэц эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа гүнж хэрүүлж хоёр улсын аз ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэн сайтар ахуулан хоёр улсын ард түмний буян чаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж дундад Орсын шин цаг үеийн бүх талын баялаг бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхэд шин хөв нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэж. Путин баярын чагталтаа илэрхийлэхдээ Орос дундуудын үзэсгэл нь хоёр улсын хоорондох хэвчээгээр хамгийн их үзэсгэлэнгийн ажиллагаа болон хөгжиж, хоёр талын шууд бөгөөд гүнчийн ярилцаа орнуулхад тавчин хангасан юм. Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн агуулга бүрэн төгөлдөр байж, хоёр талын голдлоготой хамтын ажиллагааны ачаар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, өргөн дэлгэр зөвлөх сэдвийн тойронд солилцоох их болохоор идэвхтэй өрөвтүүлж хоёр улсын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаанаа шинэ тэм төлөвт төлөвжүүлэх хийж хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх болно гэснийг итгэж байна гэж. Дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэл нь итгэл хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэхээр гол сэдвээ болгож худалдааны яам хар мөрөн мужийн ардын засгийн хурдан Орсын аз ахуйн хөгжилтийн яам Орсын аз үйлдвэр болоод арилжааны яамнаас хамтран

0: 17-ны өдөр Харам Урмужийн Харбин хотод эхэлсэн юм.
1: Төвөр ажиггүймэд Си Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэнг сурвалжин туушлуулах нийгмийн шинжлэх ухааны этгээд ихнэ ярилцсан хурал 17-ны өдөр Бээжинд болжээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид үзэгтэн намын 18-р их хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтихэн ерөнхийлөгчийн Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны тухай нэг бүлэг чухал өгүүлэлтийг сурвалжин туушлуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлж дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг шалбатан бий болгож нам төрийн ажлын их талд үйлчлэхэд чухал хөв нөмрөө үзүүлсэн юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлчлэнээр ажиллаж болгож дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны баян даасан мэдлэгийн системийг шалбатан бий болгох хэрэгтэй. Намын үүдэл ташинчлалтын онолыг системтэй эрдэм шинжилгээний онолын хөлөөрөөр судлан тайлбарлах нь өрүүлжлэн гүнжгэрүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал их онол ба боттой асуудлыг гүнжгэ судлах хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлж чадвартай өндөнө байгууллалтыг чангадхан улсын нийгмийн шинжилх ухааны цуур мөнгөнө жишээ үзүүлэх дагуулах үйлдэлийг нэн сан бадруулан гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг чармай бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Товарач үгмитэй. Энэ жилийн 1-р улиралд манай улсын гадаадд гаргах бараа таварын бүтч улмаас улам шинэлэх шилдэг болж гэрэлтэг утас болоод оптик моделийн төрлийн хэдэн зүйлийн бүтээгдэхүүнээ 1-р улиралд гадаадд гаргасан хэмжээ нь ядан адил хугацаанаас бүр 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн. Дундад улсын бүтээгдэхүүн мэрэгжлийн яс чанараар бүх дэлхийн зах тэлгүүрийг нээж бий. Жансу мужийн Нантунгийн нэгэн гэрэлтэг утасны бэлтгэлийн аж ахуйн гадаадд борлуулах ажлын харуудсан хариуцлагат нь Ван Дун илэрхийлэхдээ Америк, Европ, дундад орнот орн, Чүн өмнөд Аз зэрэг газар орн одоо яг бодлогын төвийг их хэвчээгээр байгуулж бай. Их өнчхөр мөр ойлгож болох өндөр хурдчтай тогтун доор хоргодтой тоовромтийн дамжуулах гэрлэг утас нь зах дэлгүүртээ хөгжөнтэй борлуулж байгаа бараа боллоо гэж. Аж үйлсийн дотоодын бүртгэлээс үзвэл 2026 онд гадаадад шинэ байгуулсан бодлогын төвийн жилийн байл оролцолтын хэвчээ жишж байхаар дурам төм 2000 дуншуур төгрөг байж улсын дотоодын гэрлэг утасны аж ахуй бол одоогийн гадаадад ажд үйлсэн өргөтгөж байна гэж. Бүх дэлхийн бодлогын төвд нэгт байрлсан өргөн бүсийн сүлжээний хэрэгцээ түргэн нэмэгдсэнээр дундад улсын гэрлэлэг чимээ болвон дэлхийн нийтийн анхаарлыг татчихвээ. Дундад улсын аж ахуй бол бүх дэлхийн оптик моделийн үйлдвэрлэлийн 170 илүү хоолсон голтой гэрлэлэг утасны 160 хэжилж бас гэрлэлэг утас өндөр хурдчтай оптик модель чааштад онч өндөр төсийн сүлжилтсэн моделийн чар хүрээнд түргэн хөгжиж бий.
1: Товара жүгэмэдэ сүүлийн үеийн тоборомтоос үзвэл манай улсын өрүүлжлийн туслах төхөрөмжийн ажилсын хөвч 7300 дуншуурт гөрхийг давж ажилсын төвлөрсөн хөгжилтийн байдал алхам алхмаар бүрэлдэж шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр жимдэгчүүдийн амьдралыг сайжруулахад тусдам үзүүлж байна. Ардын явдлын яамны бүрт өгснөр манай улсын өрүүлжлийн туслах төхөрөмжийг үйлдвэрлэх, судлан нэх, борлуулах, тохируулах, түрээслэх зэрэг хамаатай жагтөлүрийнг олж авч бараг 24 том байна. 2025 оны өчс болоход манай улсын жагтөлүрийн гүйлгэнд орсон өрүүлжлийн туслах төхөрөмжийн бүтээгдэхүүн төмөн төрлийг давж, ажилсын хөвч 7300 дуншуурт гөрхийг давсан байна. Ардын явдлын яамны нийгмийн хэрэг явдал хариуцсан жургана жимдэгчүүдийн асрамжийн газрын дарга Жоожиалын хөлөгтэн хиймэл оюун ухаан тарих машины холбох хийсүр ахвих боддор харуулах зэрэг шин мэрэгжлийг өрүүлжлийн туслах төхөрөмжөд бодит хэрэглээнд тасралтгүй ашиглахыг дагалдан машин хүн хиймэл мөч зэрэг өндөр шин техник мэрэгжлийн оюулаг бүтээгдэхүүн тасралтгүй бий болсон бөгөөд гэр бүл, настайчуудын асрамжийн байгууламж, жимдэгчүүдийн үйлчлэгээний байгууламж болон өм өмнөлхийн байгууламж зэрэг үйлчлэгэнд хэрэгжилж байна гэж.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Энэ хоёр хоногт манай улсын дунд зүүн багийн орнд их хөвчээгээр хурд тундас бууж, төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18-ны өгнөө 6 цагт үргэлжилэн аатар борооноос сэргийлэх шарамгийн сэрэмж нийтлсэн. Тухайлбал 18-ны өглөөний 8 цагаас 19-ны өглөөний 8 цаг болтол өмнөд орны дунд баруун биеийн далай дагуу орно. Баруун өмнөд орны чүн өмнө хэсэг. Өмнөд орны баруун хойд хэсэг. Хөхмөрөн болон ханжаан бурны сав газар. Хөхмөрөн болон хойх голын баруун бие болон хойд бие. Хатан гол болон хойх голын өмнө бие болон чүн биежир газарт аадар баруун орно. Үүнд Гуанзигийн өмнө биеийн далай дагуу орно. Гуандунгийн баруун өмнө биеийн далай дагуу орно. Хэнанай өмнө бие, Хубэйгийн хойд биеийн орон зэрэг газарт аадар баруун орно. Айл газрынхын бачин байдлын аргачлах тогтчийг яаралтай эхлүүлж, хот хотоогийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн тогтвортой ажиллах ба олон тумны явц суухийн амар төвшнийг бүх хүчнээр баталж байна. Бээжин хотод 16 оройгоос мэдгдэн борон орж эхэлсэн. 17 оройн 7 чугултал бүх хотын дундч тундасны хэмжээ 37.4 мм хүрчээ. Даашин тойргийн Жиншэн Жаюнай тундасны хэмжээ 81.3 мм хүрсэн байна. Хунамочийн Чагурын шинжилгээний станц 17 өдөр аатар бороноос сэргийлэх хөхөнгийн сэрэмж нийтлсэн. 18 оройн 8 чугултал Хубэймочийн хойд биеийн орнд аатар борон гарсан байна. Шанши жүгийн Жишу хотод 17 өдөр аадар бороон орж хэсэг нам газрын зам бүс нутгад богино хугацаанд ус хурсан байлаа. Одоохонд хамаатай салам учир яаралтай чавралн чагчилж устгаж ариутгах ажлыг хийж байна. Хубэй мужийн чагурын шинжилгээний станц 17 өдөр аадар борооноос сэргийлэх улбар өнгийн мужийн дэлсийн сэрэмж нийтлсэн байна. Одоо Хубэй мужийнхэн үер устлаа сэргийлэх дөрөвдүгээр дэсийн бачин маргачлах туслыг эхлэн хэрэгжүүлсэн.
1: Тубараа жүгүмэдэ, Гуанзигийн газар хөдлөлтийг хянан хэмжих хүсэлж байгаа хэмжин тогтоосноор Бээжингийн цагаар 18 өдрийн тэг цаг 21 минутад Гуанзигийн Лүжу хотын Лунан тойрог, дараа Умрат өргөрхийн 24.38 градус, Жүн уртөргийн Жу бөгөөд 9.26 градуст гулмт нь 8 км гүнд 5.2 дэсийн газар хөдлөсөн байна. Лүжу хотын газар хөдлөлтөд тэмцэх камшихаас аврах ажлыг жолоодох газар 18-наа үүрээр байдлын тухай мэдэгдэл хийсэн байна. 18-наа өдрийн 4 цаг болтол 13 байшин барилга нурж, амь насны аюулгүй 4 хүнийг өмнөлөгт хүргэж, 3 хүн бараасрахгүй байгаа бөгөөд 7,000 гарай хүнийг шилжүүлэн нуглагсан байна. Газар хөдлөсөн орны чимээ холбоо, ус, чахилгаан, шатагч хийхийн хангалга ба зам нэвтрэлх хөвийн ёсор ажиллаж байх юм байна. Газар хөдлөлтийн дараа төрийн явдлын хорооны газар хөдлөлттэй томчих гамшихаас аврах ажлыг жолоодох албангэр бачин байдлыг арга чааж хамаарах яам нь газар хөдлөлтийн гамшигын бачин байдлыг арга чаах улсын 4-р дасын төслийг хэрэгжүүлж тухайн газарт яаралтай ажлын дугайлан томилж газар хөдлөлттэй томчиж гамшихаас аврах ажлыг жолоодулж байна. Тус мэдээх нийтлэх болтол тухайн газрынхан гал төмрөөс аварн туслах хүчнээ 51 машин 315 хүнийг газар хөдөлсөн оронд томилж аварн туслах ажилд оролцуулад байна.
0: Төв ороож үг мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэлд ойрдож ахта. Орон босхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хавд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишчлах түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжлийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа. Жишчлах нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлттэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурал данас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжлийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засах замналд улсын хөгжлийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ анчаар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ. Дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжлийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз жуулын дундад улсад бэл оруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. анхдугаар 5 жилийн төлөвчлөгөөс аваад 14-р 5 жилийн төлөвчлөг болтол. Дундад улс алс гэтийн хөгжлийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвчлөгөөр чиглэлэн тогтоож Эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжлийн жишэлтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтуурт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөө явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ясыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлэн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж хамтар байгуулж хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримталж төв голч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үзэлтээр дэлхийн засан чигчлэлтийн ховсолтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улсын ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын ямагт эгэлмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өв дэлхийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишэж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхийн дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 105.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь 130 орчимд хүрчээ. Өрүүл тогтун хөгжилт боттой эрхэмнэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмөрлсөн байна. 15-р 5 жилийн төлөвчлөгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улсын үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуй хөлд нэг олон жишэж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Товорож үгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулыг дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвчлөгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж Жоогод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо. Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриалалчны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жаргал, тогтун байдлыг бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвчлөгийг бараалгад Дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны медиа сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аж ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105%-ээр тогтоосон. Дундад улс аж ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэмжүүлчлэн харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сонны сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг тоойлгосон. дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилгээлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэж ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Яраны төвт сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэхэн баталж байна. Энэ дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмтэн сэтгэлдэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнж хэрэглэхтэй хоогдамж усыг дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
1: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнээр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрийн сонинд нийтлэгдэн бүх улс

0: архинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухдаргын аж ахуй, өндөр түвшинээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн, олон улсын яраа хэлэлцээнд анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын ууга хүслийг харууллаа гэжээ. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүрэгний нэг болгож, хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сувгчлалт нь дэлхийн нийтийнхнийх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчээр чанарлаа хөгжилтийн ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгч их төвшин ихэр дээшлэх харалтын байлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвчлөлд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурулч ууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдч болон хөвчөө нь тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвчлөлийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сонд Дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааш тайхуулж, үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй бай. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн бай. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй Дундад улсын нэг бус нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах, хөгжилтийн байлдах хөтлөхийн авчилтаа гүнж хэрэглэх, босооч очтой харилцан холбож нэвтрэлжих сүлжээ нь байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан, Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэмжлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэг аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувг сүлжээнд тэмдэглэлтэй Дундад улс алсын харьцтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвчлөлт тогтоож, дэлхийн аж ахуйн тогтон байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын сууран бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтон байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хөв нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улс тогтон хөгжилтөөр үеийн дэвжинттэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдвэрлэгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвчлөлийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвчлөлөөс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоогчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдвэрлэгжүүлэх өндөр түвшинтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон бай. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөлжилийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон нэшт болгох гэхүүлж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг 4-өөр нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлтэй

0: орчмын хов нэмэр үжилсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдлыг дундад улс тодорхой жогсолтой буттай ирхмэлсэн шийдвэрлэх туслава тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэгжээ.
1: Мэдээнуудаа сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөвчин Сэчин Тунгалах, нөхтрүүлэгч Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулах.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны тухаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамт жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй. Хувирж байх нь ертөнцийн, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

Өвөр Монголын шилэн гол аймгийн жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай баян тулан гачаа наймалчин амна. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөжлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимантр үхэр худалдан авч чөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнэ тоглох байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлчгүй хөдөлмөр хүч дутах зэрэг олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүчсэн.

0: хөлтэй чон тоноо их мал үлдээж, тос чилдэн авах хошоноос 20 шиментр үлдрийн охин бироо худалдан авчээ. 2013 онд бас хошоонахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шиментр үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч, Тунглай хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч, өхрийнхэн үлдрийн шилдэгчүүлж эхэлжээ. Өхрийнх нь үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлхүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан автахаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Дарнаас өмнө бол одоо хооны өргөр ярим байсаа. Тэгээд одоо хүний өргөлнө 30% хөлтөхгүй одоо. Малны таа эрэвч одоо бэлчээр уусандаа салттай. Тэгээд одоо сүлд бодоод алч өгрүүлээд үлдэрийн мал малчиг, ганцхан төрлийн мал малчиг гэдэг. Жохон янзаар одоо өргөрөн жоохөргөж байгаа малчсан.
2: Дарна 12 оноос өмнө шион бол танайхны өгөр хань хэдий хурж ижөө та.
1: Хааны бол 750 мянга гарч иж. Үхэр 750 300.
2: Хааны бол үлэмч хааны мэлж байна.
1: Үлэмч хааны мэл.
2: Үхэр бол?
1: Үхэр мөн одоо нутгүрхүү одоо лаан эрлээс мэлтэй одоо. Тэр үед нутгийн талбаас мөлөө их байсан. Бэлчээр усан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хааны бол үхэр аяри чог малчуд үхэр таргалахгүй чинь баг. Хүч тарга байгаа юм.
2: Яг одоо үлдэр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэлсэн юм яа.
1: Тэгээд тайвууд одоо өөрийн нутгийн ухраан жараад нөгөө бүрий жарч. Тэгээд нөгөөг айлаас хөдөөний авгын хөдөөний айлаас хөмбөр болж жаваад. Тэгээд өргөөд нөгөө гаднаас асна 10 гонж болж жаваа. Тэгээд одоо үлдэрэн сайжруулж эхэлж. Одоо үлдэлгөр бох тавьж байна. Хооны одоо сайн сунгана үлдэр. Өнөө машин өндөр юм аа. Үлдэрэн сайн юм байна. Бохон сайн болцсоор. Тэгээд өнтэй шүг хаалтаж жаваа тэгээд тавиад. Тэгээдсэн одоо тэгээд үлдэн мөс асэж чангарч. Толноос ондоо маань арай жарчлах чаддар гээд анхны дараа нь нүтэн өхрөө мөдөөс үнэ ханши талтар зөрөгтэй. Анхны орлого бас ийм өндөр байсангүй. Тэр үе чинь нүтэн өхрөө гэж 2000 гарын гарын дээр тугалж харчсан тэр үе нүтэн өхрөө. Тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчргүй л одоо энэ жарсаар гэж одоо ус ортой гэдэг юм уу? Үнэ арга хөсөлдөх юм уу? Ингээд жаасан бүрхтний илүү гарахчгүй байдаг. Чарлаа бас их малчин ирэм. Тэгээ одоо энэ цөөхөн мадаас өндөрөөр ашиг хүртээ гэдэг. Тэгээ өөрөө жоохон анжараа, өөрөө анжараа ч гэдэг. Тэгээ дангаас гараад 80 үнийгээс идэнт тавуулсангүй. Өндөр мөлөөс сайн. Өнөө шин өндөр хатаж гэдэг. Өргөөд бас хүн аар зэми өчид бас эрэвтэй одоо хүн аар хүслэхгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яач. Манай хүн сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэгээ 300 гарын нэг юм одоо тагш төрүүлж мэдэн дээр өндөр бэрчээ. Өөр одоо чинь тандгалтын тал таа өөр юм байхгүй. Тэгээ машин төлөх хэрэг байхгүй. Одоо ана утгуур машин шта чадчих. Тэгээ нөгөө өвс олгож аваачаа шч нь өөр одоо чүүж юм хэрэг байхгүй. Ана нэг төрлийн мал. Өөрөө тоол толгойн чөөхөн ч одоо хаюрсан хийч юм бэрл. Ортож өвсгөн бэр агил шт. Өдөө өнөр гэлэхгүй.
2: Тугнаа мод одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна уу?
1: Тугал одоо нөгөөгийн үрийн мазар авна. Бох тугалаар. Нөгөөгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Өрийн мазар авна гэдэг нь энгийн тугалынхаа үнэ ханшийг бодоод бас жоохон давуулаг.
1: Тий, давуулаг, давуулаг. Тугал бариу ахын тугал бариусаа ахын мазар мөн авна. Өрийн мянга муу одоо тэгээд ондоо цамгач аа. Тэгэхээр хөө жартдаг амар.
2: Ана шимтэр үхэр малжих талаар бол таны бод бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас айхан байгальд нь дасгаад ингээд малж чинь гэж хэлсэн.
1: Тий. Одоо нэ өөрийн байгальд нь дасчих нь манай хүн хар сарны гашихгүй. Өвөл ялт юм аа. Тэгээ нөгөө төрс ихтэй манай нутаг. Тэр талаараа бас өнөртөө болох. Оройгоо нэг өдрийн нэг цаг бордлоо. Өөр одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавраа одоо гашаарааны үед нэг өвс хэрэгэл. Миний нутагт одоо тэн талаараа давуулах төсөөтэй. Өвөл ураж авчрахгүй бүр өөр гадаа гэрч. Манайх бол одоо өдрийн нэг л бордлогоо өгөөл одоо чигээр гадаа хандгалттай л явж гинэ. Чи мартлах гэж л байхгүй. Мөн одоо бат өгөрөөс шигчтэй. Тэгэж юм болчих.
2: Тэгэхээр л туулынхаа одоо бас үн дадал гэдэг юм бодруулна гэдэг тоосон тугалдаан тэжээл бордоо нөхөх энэ төр гэдэг юм их үйлдэл байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манай бол таврын тул тосдго одоо өнөө жил дээрчлэл 3 сарын 1-ээс майтгүй эхэлсэн. Тэгээд туул бол ердөө борддоггүй. Мөн байгалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сайн аа. Хамр бол би өвөл хамр бол хийсэдэж байт юм аа. Тэгэхээр хин дэлгэн сайн басна тугалнаас юм.

0: Малчин амнаа үхрийнхэн үүлдрийг шилдэг чүүлэн малжахдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж, өвөлдөн говдорстай нөмөртэй бэлчээрт оруулан үхрэн уламжлалт байгаллах малжлагт хэдэ шүүлж, байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амнаа бас малын өвчин хижгийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс хохрол суйтал бараг гардаггүй байж, үхрийнхэн тарах хүчий баталж, төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амнаа хэлэхтэн.
1: Таны гэрийн хүмүүс малынхаа дуусан үргэл тохиолддог өндөр малын өвчин хижгийн өмнөх юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
2: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа гэж ингэж өмнөө одоо учрагч өгөөч юм юм таамар билсэн биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэр ялж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чөгөө тэрнээс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөө бүр мөрсийнх нь идэж уухгүй юм уу? Гөмчөрх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэ доктор талаар. Одоо мөтерч мөтер басаж чадахгүй юм уу? Тим чим бүрийн бүр өөрөө өмнөө ч өөрөө бас.
1: Бас өвчин юм уу гэвэл.
2: Тэгээд тата шууийс юм уу тэр мөр өөрөө хийгээд тиймэрхүү. Тэгээд өгөө тоглол баасалт хавртай ихэл айл уртл нь царгилаад амгахдаг. Тэгээд тоглол тэр баас юу алдахгүй. Тиймэрхүү. Тэгээд жилдээ тарилгаа мөд бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн үүд бүр мал бол өчн гэж өвчин өөрөхгүй.
1: Таныхны одоо өгөрөл сайхан байгаантай зөвхөн одоо сайн үйлдэлийн одоо байгальтай зохицсон үйлдэлүүд болоод ирж байгаа юм байна.
2: Тий. Одоо хэрэг өвөр мал гүм өрхи урчлаа. Дэрэн мэдсээр бол одоо өчлөхгүй юм юм тамар гэлэхгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэр манай юм би хоёул өглөөр юм өвөрөнийхөө зүйл төргийн үжээ явах юм. Энэ яаж нэ төрн яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алчихгүй бас алчих юм дэрэн ам өглөөч хасчих.
1: Шимжтэр үхэр гэхээс одоо ер нь үлдрийн үхэр малж байгаа хүмүүс одоо бас гар хэлтүүлгээс их хэж ухалчихж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаарсан. Машин багийн талаар бас арай илүү өтер гэж ярьж байна. Энэ талаар өтер таны бодол хэлсэнгүй юм. Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
2: Тий, өөрийнхөө одоо өнө байгаад ихтэй нүгээр манайх чинь бүр бичиж яддаг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хожилч хэлтүүлэг хийх юм уу? Өргөн сайн бохны төлөвлөдгийн тухай юм. Одоо тэнийг зүрхгүй ч. Чи босоон сайхан сунгаа шидэв. Тэмрэх. Одоо би ясан юм донд сүнжиж. Уралдаа юм дэм үү? Даян төр талаар. Тэмрэх. Одоо бохтой бол сайхан бохтой ба шидэх бол одоо мөн л өрөшгөж болох юм олно. Тэр өнөө жил өрт тугаал амархны амшаа төмнөг мөн тавж гарч ирч хаврын тул.
1: Ер нь үнэ ханшийн тал дээр одоо бас уулын малчсны бодол одсаа орлогын талаар нэлээд бандаа.
2: Аа зөөрн зөөрн. Ашид нь үлдэрийн мал хашаа малчин сайн болоод ана өдрсэж аваар ирч бол орлог цайнд ана бүгч.
1: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө шилдэг үйлдвэрийн одоо өхрийн өөрийнхөө малтын арга өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малжий гэдэг юм уу? Тоо толгой ч юм уу? Одоо үйлдвэрийн талаар юм уу? Өөрийн төсөв төлөвлөгөө байна уу?
2: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна. Нэг хоёр төрөл малжий гэж байна. Нэг нь махных, нэг нь шимта. Одоо нэг шиммашин гэж хэлж байна. Тэрийгэн бол хамар намар дасаад Би хавртан бол уран сайн нэрнээс хэлээд шимэн таранд усаад чигэж малч хийж өгч. Миний нутгад хоёр аваасан нутг юм өмнө 73,000, өндөө 30,000 мөр. Чи аваагаад чи малч хийж. Гэрээ манай өвчин нутг бас над байна. Танд тань 80,000 мөр. Тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шим тар. Чи одоо хоёр бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бохон нэг шим тар бохтой авчиж байгаа бай.
1: Одоо их малын нүд яаж сонгоно?
2: Ахмада миний өөрийн одоо нөө ихэн дээр уу одоо 6 цагаантай хэлж байна хар бүрэн тиймэрхүү дан мид ихэн дээр дан тийм өнгөтэй тэрийг нь сунгаж аваад тэр миний бас нэг уучин бас шимаш үлдэрэс нөө бэ наад тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахан танд тэгээ алгуут юм уу тийх нь шимтар одоо надад тэр нөгөө шимтар бахан тэгээ алгуут

0: Жерем хүмүүс шин машин дуртай, жермэн тийм алаг сайхан алаг дуртай юм бэ.
1: Энэ хоёр өгүүлбэрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь барлуулын тал дээр үн даах талаар зөвлөсөн юм шиг.
0: Одоо бол энэ жахтадгүрийн үгээр бол алаг нь чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үнжин баг. Одоо буй гарах юм бол тэр алаг нь сэна. Буй гарах тал дээр. Яг махсуух тал дээр юм л энэ шин машин сэ. Одоо сая ихэлж мал чингэж байна одоо шин машин үлдэрий.
1: Одоо энэ мал гэж ярьж байна. Бусдаа айлуудын мал гэснийг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлагад төр зөвлөлдсөн дээрээс хараха.
0: Энэ би өнөө жилийн гошуу уралдаан төрөөж гээд үжижээ. Ган махны үлдэрийн тоглол. Хааши үлдэр. Шин машин шүү дээ. Тэгээд тэр бол жаа өргөн дэшаа сайттай. Уртлах гоё байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжиас энэ хурц бас сайхан үхэр. Тэгээ баг ирж батаад хоёр авач яа нэг шин машин баг нэг яав тавиад. Тэгээ тэр тоглолыг тоглож үжижээ. Сайхан байсаа тоглолт.
2: Үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
3: Санин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төвөр ажуугийн мэдээ бүрдлээ.
4: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгч үлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амьдаа хинхэн гэсэн сурвалжлагаас сонсголоо. Сурвалжлаг хангасан шилэн гол аймгийн хамч уучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагыг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах хавхал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаахгүй манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг хэрөөсөө мартаагүй.
7: 3-2-1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрхэд ард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрхэд ард болгоны үүрэг.

0: гуравт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно уу.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, ингээд мэд сонсогчдаа өөрийнхөө нутаг ус, сургууль соёлын мөрхөөс юм уу? Өнгөрлөлтөөс юм танилцуулж өгөх үү?
4: Миний нутаг бол Түнглийн хотын 8 ус шүү, яг нэ. Нөгөөд бол би 94 онд Өвөр Монголын тарааныг сургуульд шинэгдэж ороод 2002 онд Франтан төгсөөд бол Гонане шинжлэх мөрөгжлийн их сургуульд бол ажиллахаар оссон. Тэгээд бол одоо Хөнанд 7 жил ажиллачихад 2002 оны 3 сард би бол энэ нутагтаа хараа ирсэн, Өвөр Монголдоо хараа ирсэн. Одоохийн байгууллага бол Голдуун хос бүгд юм. Алсан цагаан уулын маягаар бол Садлгоны эмтэн болгодог. Учир нь бол Алсан хос бүгд юм болоод Алсан цагаан уулын маяг бол Алсагийн шилдэг үлдэрийн эмтэн шүү дээ. Ийм осон энэ хоёр эмтнаар Садлгоны гол утгатай болгооч эдгээр эмтний судалж өднөн мал аж ахуйн үйлчлэг болов. Масинэн байгуулгын одоо хамтын зорилготой төмөртэй нь одоо яг сайхан манай Өвөр Монголын мал аж ахуйн хөгжилтөд бол тутагчч болохгүй нэг уулаг болно юм асан бол энэ ажлыг хийсэн байна.
3: Үндсэн шатны мал аж үйлсийн шинжлэх ухааны судалгаа гэвэл ямар шоу байдлаар явагддаг юм бол
4: одоо манай энэ чинь яг ирийн одоо бүтэн судалгааны газар тав байдаггүй. Манай энэ яг сайхан одоо үндсэн шатны судалгааны газар шүү дээ. Эдлгөө газар бол одоо манайс барагтан бүр үндсэн шатанд гүйжгээр чинь ангаад одоо малын наша, тэмээ наша, ямаа наша дотор одоо ажилддаг юм ярина. Нөгөөд одоо малын ямаа наша, тэмээ наша дотор ороод голдуу одоо хийдэг ажил нь бол одоо ноос ноорын янз авах, одоо сүнэ янз авах, өвөл чусны янз авах, өвөл тэмээ ямааны одоо буйн уртх нь, буйн хөндөг нь, буйн өндөрг нь өдгөрийн хэмжих, ноос ноорын гаралтын хэмжих, сүнэ гаралтын хэмжих өдгөр ажил бол чүн манас бол хашаан дотор явагдана. Ийм осом бол мансины ажил нь одоо масд авчлал ямаа хашаат маша бол тошилтын тасаг гэж хэлвэж болно.
3: Малчин төмөнтэйгэн бол нэгт харилцаатай.
4: Тийм өстэй нэгт харилцаатай.
3: Ард түмнийхэн дунд байнгын явж яадаг.
4: Тийм.
3: Танартай бүр одоо малчид бол баг найз болцсон. Шахуу.
4: Манас одоо бараг малчтай хамт ажиллаж, малчтай хамт идэж, малчтай хамт одоо
3: заримдаа мөргөлтөн суух
4: юм тийм асуудлаа шийдвэрлэдэг. Хамт одоо өдгөр ажиллаад хийдэг.
3: Та Алсын нутагт яг хэдэн онд ирсэн гэлээ?
4: 2009 он. Одоо бодвол яг сайхан 17 жилийн нүрэжж байна.
3: 17 жилийн хооронд энэ олон малчтын гэрээр явлаа. Хөдөө гадаа тэмээн хашаа, малын хашаагаар олон жил ингэж явж байхад зөндөө олон бас ийм сэтгэл хөдлөм юм уу, мартагдашгүй юм уу, сайхан юм дурсамжууд байдаг байх. Та бас энэ сайхан дурсамжуудаас, үлгэр учруудаас манай сонсогчдод бас хэл сонирхуулж өгөх үү?
4: Тийм ээ, өчнөн жилийн одоо үндсэн шатны судалгааны ажлын дунд бол одоо хөдөө буух машин одоо боломж ярьвш тоо жилдэн бараг нэг сар одоо жилдэн бараг өчнөө одоо бууна. Одоо бол малчтын гэрт сууна, малчтай хамт идэж ууж онч одоо ажиллаа хийдэг тоо. Энэ дотор бол би ончхад дуртай нь бол 2016 онд бол манай Алсаа аймгийн одоо мал аж ахуйн одоо тусгай энэ ажлыг хийдэг кадрчуд шүү дээ. Бүх аймгийн кадрчуд бол бүгдөө нэг чөмөрөө бүх аймгийн үл хошууны одоо гачаа тусгаар бууж одоо ямаа нөөлөр яаж авсан шүү дээ. Энэ бол нарчин хэмжиж. Өнөөг ажлыг хийхэд бол манас бараг бүтэн бараг нэг сар буусан. Энэ тунд бол гэртэн хэрнэ хэрч нэг дийлэхгүй гэсэн тийм хүн гарсангүй. Ийм осо мөн манай бүх амгийн энтгэр ажилтнууд бол ажлыг хийгээд бол ихтэй хүлчингүй төсвөртэй ийм нэг зорг санааг нь чон гişirсэн. Тэгчгээд бол малчит бол энэ ажлын дунд бол манайстай тун ярчаатай мөртөө нь одоо ягаж хэмнэ.
5: Татна
4: уу. Машины судалгааны ажлын дунд бол малчит дутгачих болохгүй.
5: Тэдний өгсөн тосломж, та нарт өгсөн зөвлөгөө,
4: машины тогсон зөвлөгөө, тэднээс машины тогтон дэмжлэг бол мандал бол ихтэй тос болдгоо. Ийм юм бол альва ажил бол тэдний дэмжлэгөөс салдгийлгүй.
5: Та бол голдуу одоо манай алшаад ирснээс хойш танаа байгуулгын хамт олонтойгоо манай алшаагийн хос бүхэд тэмээ болоод ноолгын цагаан ямааг олон жил судалсан гэж судалгааны үр бүтэмж ямар болсон ололт амжилтынхаа талаар.
4: Манай суулл одоо ноолгын ямаа өнгөл хос бүхэд мандар бол голдуу. Ноолгын ямаандар бол голдуу нэ үлдэрийн одоо хамгалах ноолгын манай шилдэг үлдэрийн хамгалах талаар. Учир нь манай алшаа бол голдуу одоо голдоргоос сөрөг байгуулсан шүү дээ. Нэр цараан суур болгоод 120 голдоргоос сөрөг байгуулад бол шилдэг одоо гэнэ энэ юм тасралтгүй өргөжлөөд шилдэг одоо үр ямаагаан одоо дэлгэрүүлж яаста энэ ажлыг хийсэн. Энэ дотор бол манайс одоо тусгалын хийсэн ажил бол 80 жил бол бараг жил бүр одоо ноолгын ямаанын ноолгын нэрч хэмжинэ. Нөгөөд бол одоо шилдэг үлдэрийн мань ямаагаан бол өндөж амна. Энэ талаар одоо дутмаг шиг ямаагаан бол одоо аккош та. Өнкөр дамжаад бол манайсын шилдэг үлдэрийн ямааны тоо толгой бол тасшилтгүй дэвшлээд ноолгын нэрч ирүнхтэн бол бууга ирсэн байна.
5: Ноолгын нарц гэхээр манай малчид өргөө олон сонсогчид сонсоод энэ нарцсад эрхийн жишг гэж байна уу? Эсвэл манай бүх улсын жишг гэж байна уу? Тэгээ манай алшаа нутгийн ноолгын цагаан ямааны ноолгын нарц нь ямар хэмжээнд явж байдیں۔ Хэддгээр ч их сагдж байдیں۔ Дэлхийд үнэлэгдэж байна уу? За манай улстай ямар байдгийг та энэ талараас нь тодорхойлоод өгөх үү?
4: Алшаа цагаан ноолгын манай ноолг бол одоо сайхан нэр байна шүү дээ. Шагнал бас аваа өнгөрсөн төдөл хийхин шагнал бас аваа өнгөрсөн. Тэгвэл одоо цагааны доторх цагаан гэж үүдэг шүү дээ. Монгол одоо ингэж яшингийн зүүн шиг гэж та. Монголаар бараг ширхэгийн дундах алмас гэж хэлэх юм уу? Ийм асан бол маньсинэ ямааны ноолын нэр чулуун угтан бол бүр 16, 17, 18 микрометр байсан. Одоо бол бүр 14-аас 15 микрометр.
5: Үлдэр сайжруулах тусан.
4: Тийм. Тэгээд одоо эдгээр ямааны сүрэг тоо толгой улмаар ихсэж ерөнхийдөө манай алшаа ямааны одоо чанар чанасан дээшлсэн байна. Энэ нь бол ямааны хамгалалт болоод энэ үйлдвэрлэлийн чанар чанасаг дээшлүүлэх талаар. Бас нэг нь бол одоо тэмэндэр манас бас хэдэн талын туршилт ярьвэ хийсэн. Нэг нь бол хамгалах. Учир нь бол тэмээчин бол бас юм шта манай улсын хамгаалалтын амтэрта. Өнөөд бол манас тусгай одоо миний өвгөрөө хийсэн алшаа хос бүгд манай олон янз чанарын содлолын нэг туршилт. Өнөөх туршилтд бол манас одоо алшаа өснөө тэмэ. Аша говин тэмэ, монгол сүнэт тэмэ болоод чинь хай одоо хөхнөрийн тэмэ. Энэ хэдэн тэмэгээр бол судалгааны одоо утгад болгоогоо бол манас судалгаа хийсэн. Өнөх төршилтийн голж орлого нь бол мансын тэмэ одоо жишээлээд бол аша өлсөн тэмэ болоод говин тэмэ хоёлоо нь сатан төрлийн нарчаа ямар зэрэг хол байна. Жишээлээд та төрөл одоо ашагийн өлсний тэмэ болоод говин тэмэ хоёр. Тэр хоёр хоорондоо ялгаа байх юм уу гэмүү. Хоорондоо чусан төрлийн нэрчээ ямар зэрэг нь хол эдгэрийн содлоно. Тэгчгээд бол хэрвээ хол байдаг тул ямар зэрэг хол байх
5: вэ?
4: Хэрвээ өөр байдаг тул хооронд нь хөндлөлт хийж болох юм уу гэмүү. Хэрвээ өөр байдаг тул одоо чусан төрлийн нэрчээ өөрө хөтлөх өөр бол
5: сайн шүү дээ.
4: Манай өдгөр хамгийн суулдаа нь энэ төрлийн чанар сансан дооршин шүү дээ. Ийм асуу мал өнөх төршилтийн зорлог нь бол одоо алшаа хос бүгдтэйгээр хамгалахын тулд ийм төршил.
5: Тэгээ энэ судалгааны үр дүн одоо гарч ирсэн үү?
4: Гараа ирсэн. Ирвэн үрдүн гарчраа бас өглөн мөглөн нэлээ нийтэлсэн.
5: За манай Алшаагийн хос бүхэд тэмээгүй зөвхөн ноос ноолуур биш, бид нарын сайн мэддэг сүү саалан бүтээгдэхүүн гэдэг бол тэмээний яахын аргагүй хүн төмөндөө үзүүлж байгаа ач буйны нэг нь. Тэгэхээр тэмээний энэ сүү саалын бүтээгдэхүүний талаар та нар бас судалгаа олон хийсэн байх.
4: Тийм аа, өндөр гаралтай сүүнэ тамагийн бойж өгөх талаар бол манас бол бас ариун ажил хийсэн мансан байгуулах нь. Угтаа бол тэмээ бол сүү дими саадаг гоштой. Энэ бол ашаа малчит бүр мэднэ. Угтаа нь одоо өөрийн тэмээгээ жаахан жаахан саагаадаг
5: бас өөрснөө
4: хэлсэн ба. Гэтэл одоо энэ ашаа хос бүгд тэмээний үйлсийн хөгжилтийн та чиглэл нь хөрснөөс болоод одоо сүүнэ гаралт тэмөгийн бол сунгэн байж л бол маш их үүрэг болчихсон шүү дээ. Угтаа бол одоо тэмээ бол гол дүүн унлаг төрлөх, ачаан төрлөх энэ хэрэгжилж ясаа шүү дээ. Сүүлдэн болж ирээ бол ноосын хөдөлдөд жоос олдог байсан шүү дээ. Сүүлдэн болж ирээд бол өдгөр чиглэл бүр хөрсөн байна. Сүүнэ гаралт тэмөгийн бол сунгэн байж л бол зуб чиглэл болсон байна. Өндгөр ажилд бол одоо машины хийдэг чухалтын асуудал бол өндөр гаралтай сүүнэ тамагийн бол сунгэн байж болох. Угдаам бол сунгэн байж болохд бол малчд бол зөвхөн томоныхаа одоо гадар хөлбөр дүрс одоо ноосны нягтч одоо хоёр бүхэн одоо гой өндөр тийм ба бүй байлдэр нь бүдүүн өдгөрийн үнсэлж яваад тамагаа сунгадаг шээ. Одоо өнний үрийн тамаа болгож авах мүү үгүй мүү өдгөрийн үнсэл сунгадаг. Сүүлдэд бол одоо манас өнө хөдөн жил хийсэн нь бол одоо гэний ашиглаж сүүнэ гаралт тамаг юм чинь. Учир нь бол тэмээний энэ үржилтийн хугацааг нь урт биш үү. Нэг тэмээ 2 жилд нэг бутгална. Төгчгөөд нэг тэмээ бүй байлдэр гүйчээд үржилгийн чадвартай болоход 5-6 настай. Тэгэхэд дараа үеийнх нь үйлдвэрлэлийн чанар цагийн үүсгэн 10 жил болчихно. Ийм осон бол энэ тэмээгийн бол байж болоход одоо гадар хөлбөр дүрс мөн үйлдвэрлэлийн чанар цагийн нэг үнслүүд сунгадаг юм бол энэ тэмээний бол энэ хугацаа даамж урт. Ийм осон бол одоо гэнэр одоо эдгэрийн сунгах харагийн бол манас содолсон. Тэгэд бол манай байгууллага бол одоо энэ хэвтар бол луу тоо чар руу шинжонд ий чон бёжи янжив. Энэ бол одоо тэмээний бий дээрээс сүүнэ гаралтай хамаатай энэ гэнэ орны онол өрнө. Тэгэхээр энэ орноо өрж орцсныг сүүлэр тэмээнийг нэг одоо энэ сүүнэ гаралт, сүүнэ дотор уурах, сүүнэ дотор өөх, сүүнэ дотор одоо шигэр эдгэртэй хамаатай гэнэ орноо өрж гарсныг сүүлэр өнөөдөр бол хамаг сүүлд бол төлийн ихо ик симпен гэж хэлж ярьта.
5: Энэ
4: бараг өгүүлдэрийн чахим гэж хэлж яана монголоор. Энэг ими үйлдэл гаргасан шүү дээ. Бас нэг нь бол шангагийн замын хэлцээний их сургуулийн одоо өвөр мөнгөний содгоны газар болоо манай байгууллагатай хамтаар хийсэн бас нэг 45 кгийн өгүүлдэр байж л чахим гэж яана. Бас ийм нэг ими үйлдэл болсон байна. 45 кгийн өгүүлдэр байж л чахим нь бол бүх одоо тэмээнийган мак гарах чадвар, үсэлтийн чадвар, онгол ноосны чадвар, сүүнэ чадвар, одоо өвчний сөрөгчөг чадвар эдгээр чимээ чуу хэмжээтэй юм. Ийм асуу бол өнөг юм өөрөө давжаад манай сонголоо одоо үрийн малдан одоо сунгам байж болох хийтий юм шүү дээ. Өртнөөс ингээд бол маань синийн удаан очихоор үргэлжлээд ирсэн нэг гадар хэлбэр дүрсийн үнсэлж үр сунгадаг аргыг бол нэг хийхээр одоо давшуулсан байна. Гэтэл бол маань синийн гадар хэлбэр дүрсийн үнсэлж одоо тэмээ байж л энэ бол гөөгсөн биш. Энэ нь мут энэ дотор нь хэрэгжилтэй юм. Одоо энэ чинь маань синь бол малчин тэмүүний урт хөчөний дунд хэрэглээ ирсэн арга шүү дээ. Эдгэрийн ямар таягдчих явуулдаг биш. Эдгэрнийхэн суурин дээр манас бас энэ гаргийн хэрэглэл маань синь одоо хамаг сүлд сунгасан өгүүлдэр бол улам оновчтой мөртөө үр ашигласан шүү дээ.
2: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
6: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
7: Энэ цагийн мэдээнд Ортан жас хорон 2026 оны мөнгөн гүйлгээнээр бодож хөгжин аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтэлсэн. Манай орны судалгааны бүлгэн Үхрийн уруул болон хамрын хээгээр удамгарлын нарлаг онцтой ялган таних мэрэгдлийг үүтсэн. Өвөр Монголын Ортан жас хорны хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны анхны ээлжийн уралдаан дууссан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Хоёрд өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны албан тэнхмээс 2026 оны мөнгөн гүйлгээнээр бодож хөгжин аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтлэв. Аргад чөлөө дарал жанаа туршилтын орны бүтээн байгуулалт одоогчлсон аж үйлсийн шишчээ машин лухаа мэрэгдэл мөнгөн гүйлгээ давлга онтлог аж үйлс оны голдлог тав үүрэг зэрэг 5 талаар 10 журбас бодтой аргад ордов. Энэ хамтаа чөлөө дарал жанаа туршилтын орны мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлт гэж шинэ үүдэх хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож чөлөө дарал жанаа мөнгөн гүйлгээний жууны арвар нэмэгдүүлэх аж ахуйн шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх жийлэлгийн тэмдэгт тарааж бөгчөлд 5 жун дөнгөшөр дүүргийн жийлэлгийн тэмдэгт тараах аж ахуйн тэнжин төлөвлөгөөр стокын жахад гаргахыг айхуулж энэ жил 1-2 аж ахуйг стокын жахад гаргах тариалангийн даатгалыг нарлагтайгаар хэрэгжүүлж данснаас талих хэвчээг өргөтгөх зэрэг агуулга багтана. Аргын өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-ыг адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж мөнгөн гүйлгээнээс бодож авчин аж ахуйд үйлчлэх чанар чанзааг дээшлүүлэхээр жорлогоо болгочээ. Төрийн бодлогыг оновтой хэрэгжүүлж хандлагтайгаар дэмжиж мөнгөн гүйлгээнээс бодож

Тогтчин аж ахуйд үйлчлэгийн дунд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Ортон жас хорны намын хорогийн 1571 адлын байрлуулалтыг гүнжгээд гоочлуулах найдваржуулахын тоорнд ортон жас хорны тариалан мал аж ахуй байх хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхимэн жил ячин үхэр хонны махнаа гаралт ба үр ашгийн нэмэгдүүлэх ажилгийг гүнжгэрүүлэн тариалан мал аж ахуйн хэлбэрээ хавруулан хөгжихийг дүрэгтгэж байна. 2025 онд манай орны үхрийн махны гаралт 1 том 7000 тонн, хонин махны гаралт 2 том 9000 тонн хүрчээ. Гаралт нь тус тусаа бүх улсад төрүүлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21 жил дараалан тогтооны батлав. Мал аж ахуйн чин үхэр 873 том гарай, борлуулсан үхэр 594 том гарай болж, тус тусаа 2024 оноос 12 гараагаар нэмэгдэж, үхрийн махны гаралт 2024 оноос 12 том 6000 тонн нэмэгдэн, бүх улсын үхрийн махны нэмэгдлийн 157 гжилв. Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалт арай өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхим 2026 онд ичин үхэр хонны махна. Мянган дүншүрдэсийн хоёр аж үйлсийн шишчэмийг түргэн байгуулна. Ордос зэрэг газардаа ичин үхэр тэжэнгэржүүлэх дээдсийн сурам байгуулан гадаадаас оруулах үхрийн махтай жөрөөчлсөн өрсөлдөөнөд давуулгыг бадруулна. Ичин үхрийн сайн өгүүлдэрийн хичээлүүрийг 5 жун түмэн ширхэг шилдэх хуучийг 8 том гараа байжуулж үхэр хонны махны гаралтыг нэмэгдүүлэхээр байна. Антор ухчааны төлсөйтэй хон одоогийн үйлдвэр байжуулах ба артлан малжих мэрэгдлийн судлын ярилц хурал жичээ өртөн жас хорны шинлуухан мэрэгдлийн шин үүдэлтийн жишээч төсөл болох ихэр төлөлдөг өжимчин хонь болон сүнд хонны удмын чухал их шинлуухан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах жишээч төслийг ахуулах хурлах хотод явагдлаа. Өөр Монголын их сургууль Шилэн гол аймгийн жүн өжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлсэн тус хурал нь орон нутгийн сав үлдрийн ичин онны өөрөг үлдрийн үйлсээ хөгжүүлэн мандуулах жангалагийн мэрэгдлийн бонд шовтлолт ба үр бүтээлийн олруулалтаар голдуулан манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэв. Хуралд оролцсон эрдэмтэн содлоготод ихэр төлөлдөг ичин хон шинуудмын байжуулах жич өгүүлдрийн онтлох шинжийн жадлалт төлсөйтэй хон шинуудмын байжуулах хийгээд шимтэж алуух мэрэгжил уламдлалт бэлчээрийн хоныг артлан малжих арга хэлбэрийг хавруулах жангалагийн мэрэгжил зэрэгсэдвэр төлсөйтэй хон удмыг байжуулах ба артлан малжих мэрэгдлийн үр бүтээлийг шишчэмтэй дүгнэв. Тус төслөн шинлуухан мэрэгдлийн үр бүтээлийг найдваржуулах ячин хонны аж үйлсийн өөрийн өртгий бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх үрэг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ба нутаг бэлчээрийн ам ахуй хамгаалахад чухал чухал аж холбогдолтой юм а. Өдөр тусгам мал аж ахуйн орноор мал унаага олохта юм тэмдгээр нь ялга таньж байсан бол одоо уруул болон хамрын хэ ормоор удам гарлын нарлаг онцтой ялга таних болсон байна. Энэ хүү мэрэгдлийг Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн сургуулийн судалгааны бүлгэм 3 жил гараж чармааж судлан гаргасан байна. Энэ хүү Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн сургуулийн оюунч малжлын хошууж судалгааны бүлгэмийнхэн бараг бүр 2000 оноос үүлэр төрсэн жалуучууд байж тал нутгийн мал аж ахуйн хиймэл оюун чадварын Өвөр Монголын өртөн жас хорны эндрэнгийн судалгааны төв түшиглэн жоогарай сурвалж бичгээс хайж 1000 гараа удаа үлгэр хэвний илүүлэх болон магадлахаар дамжин тоо баримтаа тохируулын шилдэгжүүлж өстэй үхрийн уруул болон хамрын хэ ормоор удам гарлын ялган таних бодлын аргыг судлан гаргав. Энэ мэрэгдэл нь Украин оруул болон хамрын хэ ормор голдуулж жүсмээр ялган таньхаар дэдлүүлэн ялган таних оновчин жууны 99.8-д хүрчээ. Энэ нь үхэр болгонд тоочлсон электрон үнэмлийн данс өгмөл байгуулж өгсөнтэй адил болов. Энэхүү мэрэгдэл нь мал унааг ям тэмдгээр ялган таньхаас амьд үдсийн аргаар ялган таних болгож уламжлалт ям тэмдгийн балрах амархан гээгтэх зэрэг дутуудлыг нөхрүүлж одоохон тус мэрэгдлийг буухт шилэн гол зэрэг амь хотын 6000 гараа үхрэхэд хэрэглээд байна. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм төрөхөн Ингэн сүүд хуурмгэд холхи шалган байцаг талаараа чухал үр бүтээл олж хамаатай өгүүлэн олон улсын эд омдоны шинлуухан эрх сүрт эдэнэ хэмсэтгүүлд нийтлэв.
Тус адлагын анхууд хиймэл оюун чадвар болоод гэрэл жагслын мэрэгдлийг уялдуулан уламжлалт шалган баачаа харгийн алхам дараа нь бодлянтай явчин удаан үлгэрэдийн амархан өвддөг уулагчар баг хуурмгийн ялган танхад бэрхчэрэг хүчраас үдлийг шийдвэрлж

Шагаан эдний чандрын ханалт хамааралтай дэн арилга оновчтой баримжаажуулах төсөл хангав. Судалгааны бүлгэм нь тоо баримтын шийдвэрлэх, үнэн хотлын магадлах байчаалтын дүнг оншин тайлбарлах бүрэн бүтэн мэрэгдлийн төсөл гаргажээ. Энэнд судлан үзсэн жавхар нь хуурамгад холсон эсхийн магадлах оновчийг 95.21 байснаас 98.6 жургаавалтал дээшлүүлж уулах чар маш бах холчихч байчаан гаргаж чадах өгөөд уус уурга өөхтэй холбогдох жангалаагийн шалган байчаалтын дүнг тодорхой илтгэж чадсан байна. Хуурамгийн уулгачийн шалган байцааг талаар судалгааны бүлгийн үүдсэн жавхар нь хамгийн багадан 100 грамм бүрд тэг чиг тэг 2-5 граммаас тэг чиг тэг 6 граммын хуурамгийн холчийг шалган гаргаж чадна. Энэ нь эдэнэ хуурамгийн холчийг шалган байцааг хяналт хамааралтын баримжаад бүрмсэн нийчин. Өртөн жас хорны шинлуухан мэрэгдлийн тэнхэм ойрдо 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинлуухан мэрэгдлийн хөгжилтэй жолоодох бэл мөнгөний төсөл тогтоосон байдлыг нийтлэлээ. Манай орны 166 төсөл тус бэл мөнгөний дэмжлэг олж ерөнхий хэмжээ нь 1,267 төмөнд өргөд хүрчээ. Дэмжлэг олсон төслөөн манай орны ажилтны хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагаж явчихэж одоо үеийн нүүрс хэмээн ажилдвар одоо үеийн тоног бэлтгэл зэрэгт авуулга уламжлалт ажилласж ичээ шинэ энерги бахардлагын бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн ажилсыг хамарч шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдэлт ба ажилсын шинэ үүдэлтийн гүнжгэ уусалчлыг айхуулах болно. Энжил өртөн жас хорноос тавчинда чахалгаан торыг түргэн байгуулж чахалгаан үүсгэгч тоор даачин нөөч зэрэг эл төрлийн анх байлгын нэгдэлтэд төлөвжүүлж орон нутгийн байдалд нь тохируулан чахалгаан төгөөх торын байгуулалтын ахуулан шинэ хэлбэрийн чахалгаан хүчнээ шишч юмыг төлөвжүүлж бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн ажилд өртөн жас хорны энергийн товчоо шинэ хэлбэрийн чахалгаан хүчнээ шишч юмыг бүтээн байгуулах зорилгоор 9 том ажилгын баттай найдваржуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгтийнх өртөн жас хорны чахалгаан хүчнээ хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийг шинэлэн ухаанчаар найруулан дуурах болно. Бүх орноор элс говьчлийн чахалгаан гаргах том суурин гэрэл чингэр элсрэгдлийн засах зэрэг шинэ энергийн төслийн байгуулалтыг эмгч амбраатай хуулж шинэ энерги хангалгын үргэлжлэн нэмэгдүүлж 2025-аас 2027 оны гэрэл чингэр элсрэгдлийн засахын дэрэг сайтур хэрэгжүүлж шинэ энерги нөөцлсөн төслийн байгуулалтыг төрөгдөх нь 2026 онд шинэ энергийн машин чохчлорын багтаа хэмжээг 3 түмэн киловатт нэмэгдүүлэн шинэ энергийн ерөнхий машин чохчлорын багтаа хэмжээг 2 киловаттд хүргэж шинэ энергийн чахалгаан гаргах хэмжээг 3,100 киловатт цагаас давуулахар байна. Бохтын бол төмрийн бүлгөлөөс даачлан гүйцэтгсэн улсын голдлогтой судалгааны төсөл болох байлт хөдөлгийн чанартай уурхайн гаралтыг бохирдлуугаар өндөр бүтэмжтэй нэн ашиглах жишээ үзүүлэх төсөл орд байгалийн хөйлгийн яамны ерөнхийлсэн шалган үнэлэлтэд хэр дэнчлээ. Энэ нь манай улс Баян Овоогийн олон жилийн төмөрлөгийн хөйлгийн нэн ашиглах талаар чухал их шовтлалттай болсныг харуулж байгаа юм. Өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхим хийгээд Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын эдийн засгийн ажхуйн их сургуулийн төлөөлөгч төрөлдсөн Өвөр Монголын 6 мөдлийн төлөөлөгчдийн бүлгэм 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр болтол Америкт 6 мөдлийн хамтралчаа солилцоо орнуулэн олон улсын солилцоо хамтралчааны арга замыг өргөтгөж манай орны ихтэй сургуулийн чадвартан хүмүүжүүлэх ба багш игнэнэ байгуулалтын төвшнийг дээшлүүлв. Тавдугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол 2026 Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдэнсийн холбоо дуралдааны анхны ээлжийн уралдаа явагдав. Анхны ээлжийн уралдаанаар Улаанхаддын ангиас Жочин тал байд 2 харьчих нэгээр Хөхотын анги ялж, Түнглёгийн анги Эжин тал байд 2 харьчих тэгээр Шилэн голын анги ялж, Хянган анги Жочин тал байд 1 харьчих тэгээр Хөлөмбэрийн ангиг, Баян Нуурын анги Эжин тал байд 2 харьчих тэгээр Алшаагийн ангийг тус тус ялж, Орцсийн анги Эжин тал байд Бухтын ангитай 1 харьчих нэгээр, Уухан анги Эжин тал байд Улаанчавын ангитай 1 харьчих нэгээр тус тус ханчав. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдэнсийн холбоо дуралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-24-ны өдөр Шилэн гол Улаанхад Ордос Улаанчав Хянган Алшаад явагдана.
Дундад улсын төмөр жамын Хөх хотын товчоо 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс Хөх хотын жүн өртөгөөс орд ус хүрэх, Хөх хотоос улаан чав хүрэх, Хөх хотоос бухты дамжиж баян нуур хүрэх 3 ээлжийн Дуугийн бахтын тусгай галт тэргийг нэмэн аялуулгаар болж 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хойноос билет худалдаж эхэлсэн байна. Энэ хамт тоглолтын талбай ордонгоос галт тэргийн өртөө хүрэх метрогийн хадлаганы чагаж уртдахж метро ба хурдны төмөр жамын холболдуулан Дуугийн бахтын үйлчлэг сонирхогч аялан жуулчлахад төхөмжүүлэх байна. Хоёрдо 2026 оны Олон улсын номын сангийн нийгэмлэгийн холбоогийн Олон улсын борлуулгын шагналыг шалгаруулав. Хөлөмбөр хотын номын сангийн уран уншлага нийтийн асрамжийн ажиллагааны бүх дэлхийн жуугараа шилдэг жишээгээс чолгорн дэлхийн 1-р дэсийн шагнал хүртэж манай орны энэ хүү яруу алдрыг хүртсэн анх дахь номын сан болжээ. Хоёр дөвөр Монголын Хануулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Алтан бүргэд оршин үржиж байгааг анх илрүүлв. Энэ хүү илрүүлэлт нь хамгаалалтын орны Алтан бүргэдийн үрдлийн судалгааны хоосны нөхрөлснөр баггүй тухайн газрын амархан орчин нөхцөл сайжирсныг харуулж байна. Хануулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон бол Түнглэ хотын чухал усан сурвалж дүрсийн гене хөмрөг ба байгалийн амархан халахвч төр болно. Одоохон болтол хуурайн жирлэг амтны 160 төрлийг илрүүлэн тэмдэглэсэн байна. Хойрд Хөлөмбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны гүлишэнд Жоошихам хөөгтөлөө үүр жасч ангаахан нэвчүүлжээ. Хөөгтөлөөвөл улсын орчин тойронд ашигтай, шинжлэх ухааны судалгааны өртөгтэй, нийгэм нийтэд тустай хамгаалалтын амтан байж, усны чанар ба оршин амьдрах орчин тойрны шаардлагаар өндөр байдаг, мөс нутгийн ам ухааны ёс чанарыг хэмжээлэх чухал амт юм аа.

Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын ууртан жасхорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр Алсиагийн хойд бай, Баян нуурын ихэнх газар, Бохтын хойд бай, Хөхотын хойд бай, Улаанчагийн хойд бай, Шилэнголын ихэнх газар, Улаанхадын хойд бай болоод зүүн өмнө бай, Түнглөгийн ихэнх газар, Хянганы ихэнх газар, Хөлөмбөрийн өмнө бай болоод баруун бай дүүлшиж, Адлуус хэмжээний баг баруун орно. Энэ дотор Хөлөмбөрийн баруун хойд буйын хэсэг газруудаар дун жиргийн борон оржо жарам газруудаар нь хаян жахалгаан жахлах их салах салхлах жирэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун буйын хойд хэсэг зүүн хойд буйын баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салах салхалж жарам газруудаар салах найрч 7-8 дэс төрнө. Маргааш Алсиагийн хойд бай болоод зүүн бай, Баян нуур, Ордсын баруун хойд бай, Бохтын ихэнх газар, Хөхотын хойд бай, Улаанчавийн хойд бай, Шилэнголын баруун хойд бай, Улаанхадын өмнө бай, Түнглөгийн баруун хойд бай болоод зүүн өмнө бай, Хянганы ихэнх газар, Хөлөмбөрийн өмнө бай болоод дунд бай дүүсэж Адлуус хэмжээний баг баруун орно. Энэ дотор Баян нуурын зүүн бай, Шилэнголын зүүн хойд байын хэсэг газар, Хянганы зүүн хойд бай, Хөлөмбөрийн дунд байын хэсэг газруудаар дунд жиргийн бороо орж, мөн жарам газруудаар нь хаян жахалгаан жахлах, их салах салхлах зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун байын ихэнх газар, дунд байын баруун хэсгийн газруудаар Өмнөөс юм уу зүүнээс 5-6 дэсийн салах салхалж, жарам газруудаар салах найрч 8-9 дэс төрнө. Нөгөөдөр Алсиагийн ихэнх газар, Баян нуур, Ухаа, Ордсын баруун хойд бай, Бохтын дунд бай болоод хойд бай, Хөхотын хойд бай, Улаанчавийн хойд бай болоод зүүн бай, Шилэнголын ихэнх газар, Улаанхадын хойд бай, Түнглөгийн баруун хойд бай, Хянганы баруун бай, Хөлөмбөрийн өмнө бай болоод баруун бай дүүсэж Адлуус хэмжээний баг баруун орно. Энэ дотор Баян нуурын зүүн бай, Бохтын хойд бай, Шилэнголын баруун хойд байын хэсэг газар, Хөлөмбөрийн баруун хойд байын хэсэг газар дунд жиргийн бороо орж, мөн дагууд нь чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун бий ихэнх газар, зүүн бийн баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос юм өмнөөс 5-6 дэсийн салах салхалж, жарам газруудаар салах найрч 9-10 дэс төрнө. Манай орны баруун бийн баруун хэсгийн хэсэг газруудаар бол эс тоостай чагаагаар юм байдал илэрнэ. Баруун бийн баруун хэсгийн газруудаар агарын дулаан 6-аас 10 хэсэг 10 градус доошилж, жарам газруудаар нь бүр 10 градусаас илүү доошилно. Хотын жагаагаар юм байтал өнөөдөр Хөхотод тунгалах 25-аас 11 градус, Баян хотод тунгалах 25-аас 15 градус. Ухаад тунгалах байснаа үлшин 28-аас 14 градус, Линхэд тунгалах байснаа үлшин 27-аас 12 градус. Бохтод тунгалах байснаа үлшин 27-аас 10 градус, Хиавч тойрогд тунгалах байснаа үлшин 24-аас 9 градус, Жэнийн тунгалах 22-аас 8 градус. Эрен хотод тунгалаг 24-аас 8 градус, Шилэн хотод тунгалаг 22-аас 8 градус, Сүмшан дүүлтэй 23-аас 11 градус, Хорчонд баг бороо орж байна. Үлшин 22-аас 11 градус, Улаан хотод үлшиж баг бороо орно 20-аас 9 градус, Хайлард баг бороо орж байна. Үлшин 13-аас 4 градус, Манжуурд баг бороо орж байна. Үлшин 10-аас 3 градус. Хөхот орны чагаагаар юм байдал өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд зүүнтэйгээ салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 11 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 12 градус. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, хянагч үжигслэн, ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Шинхэ хорооны сурвалжлагч Юйча Лю Кай Ванцукуйгийн мэдээлснээр Дундад улсын Өвөр Монголын Манжур Бомтоос Орсын Ар байгаал хил хязгаар орон Иркутск зүг хүртэл Амбуда, Модон Мачрал, Уурхайн гаралтын дүүртэл тэлсэн хил алсалсан гад тэрэг тасралтгүй сүлжилтэн зугаасгчид хос чиглэлээр шилжин. Дундад Орсын хилийн ажиулсын хамтралцаа нь Амбуда эдшүүлэх Модон Мачралын үйлдвэрлэл соёо зугаацтын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илэт өрөвтөмж болж хоёр улсын ажиахуй арилжааны хамтралцааны ёс зүйн дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн амтлах хураангүй дүрс болсон байна. Манжурийн Шинфа Амбуданы аж үйлдвэрийн хязгаард компанийн үйлдвэрийн тасгад Амбуданы үнэр ханхлан бүх аут үйлдвэрлэлийн шугам тогтунаар ажиллаж байлаа. Орсоос ирсэн яма олсны үр, нохон хошуу зэрэг нь хайлсын салгах, шахах, нондоглох зэрэг ажлын дарааллаар дамжин чанар чансаатын эдэний тос ойгсан элдв ам болон хуурж дундад улсын олон газарт таран явуулж байна. Шинфэн ам тосны аж үйлдвэрийн хязгаар компанийн дэд ерөнхий захирал Янчи Хүнхэлэгтэй 2024 онд Манжурийн төмөр замын бомбт дэх Дундад Орсын захийн арилжааны тойрог бомбт хааж эзгэнсний дараа

ар байгальтын амбуудаа хадгалж зөөвөрлөх хөртөнд бас Орос дундуудын хос төмөр замын шугамыг тохируулан амбуудааг өндөр бүтөмжтэйгээр сольж төвөрлөхийг биелүүлж болно. Ойрын жилүүдэд дундад улсын цөөн бус аж ахуйлал Оросд идэвх хитгээр орж амбуудаа тарихыг эдшүүлэх гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаа өргөнөж байна. Тарайн газраас үйлдвэрийн тасах хүртэл хилийн бомтоос хоолын ширээ хүртэл дундад Оросын амбуудааны хамтралцаанд хилийн гадна тарих, хил алсасан эдвараны гүйлдэг бомтын дотор боловсруулах, улсын дотоодод хувиан борлуулах хэлхийг анхаалхан бүрдүүлжээ. Манжур хотын Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тойргод мод хэрэгдэх дуун тасралтгүй цуриатан Оросоос оруулсан мод материалыг хэрчих өрх угсрахаар дамжин өвөрмц хөв нам бүтээ модон байшин болсон байна. Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн ерөнхий даамал Ван Уй танилцуулж ярихдаа модыг бүдүүлэг боловсруулахаас дээд дэсийн модон өрөөгийг үйлдэх болтол бид аж үйлсийн хэлбэрийг хориулах алхмыг салалгүй дагна гэжээ. Тянван модны үйлс 2010 онд зөвхөн жижиг үйлдвэрийн газар байжээ. Одоо 4 том 7000 тэгштэргүлж метрийн үйлдвэрийн тасаг 60 гаруй ажилтан ажилчнтай болж модон байшин, амьд болцсон мэсийн мөхлөг, цол модны шал зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсан байна. Ойрын жилээс Тянван модны үйлдвэрээс шууд нэвтрүүлгээр бараа авч явах соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний захиалган үйлдэх зэрэг арга хэлбэрээр шинэ бордуулгын замыг нөөсөн байна. Ойн шугын үйлс бол Оросын Хавасофг хил хязгаар орон, ар байгаль хил хязгаар орон зэрэг газрын тулгуур аж үйлсийн нэг болох юм. Ойрын жилээс Оросын талынх нь модон материалын аж үйлсийн хамтралцааны ашихыг үргэлжлэн сулулсан байна. Усэпов илэрхийлэхдээ ар байгаль хил хязгаар орон бол Оросын дундад улсад хандуулсан модон материалын үйлдвэрийн гол хангалгын талын нэг болох юм. Дундад улсын аж ахуйлалын бүр нийлүүлэх арга маягаар дамжуулан модон материал отлох, эдшүүлэхэд оролцохыг баярлан ухтаж байна гэдэг. Ван Уй хэлэхдээ бид Оросын чанар сантий модон материалыг хэрэглэн цэвэр модон байшин барьж байна. Аж ахуйлалынхан Амаахын зугаацлын орон сууч гэрийн гаднах сэлүүцлийн талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж зугаацлын загтгалгүрийн хэрэгцээг оновчтой зодгуулахын хамт малчтын хамтралцсан зугаацлын чигий байгуулан модон материал эдшүүлэх соёл зугаацлын үйлсийн бэйжлэн ойлголт уусгдсан хөгжлийг ахиулж байна гэлээ. Бүхэл модын худалдахаас бүтээгдэхүүний худалдах хүртэл бүдүүдийг эдшүүлэхээс нарилга үйлдэх хүртэл Дундад Оросын модон материалын аж үйлсийн хамтралцааны манжур бомтод гадаадаас оруулах, эдшүүлэх, үйлдэх, бордуулахын нэг жогчж улсан аж үйлсийн бүлэгжлийг алхам алхмаар бүрдүүлж модон материалын өртгийг дахинаар нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Дундад Оросын үйлс тамгалахыг харилцан хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил алсасан соёл зугаацлалд шинэ амжилтын хүчин нэмэрсэн байна. Оросын ар байгаль хил хязгаар оронтой зах нийлж байгаа Өвөр Монголын хүлэн борд 2025 оны 5 дугаар сард төмөн газрын цайн замын хайх Оросын хил алсасан зугаацлын шугамыг гаргасан байна. Дундад Оросын хил алсасан судлан суралцах зугаацлын халамжил үргэлжлэн дэшилж Дундад Оросын сэтгэлэг өргөнөгийн айлал зэрэг онцлогт ажиллах нь хоёр улсын соёлын солилцооны үйлсгэлэн сайхан нэрийн хутас болсон байна. Оросын соёл зугаацлын их байлгач маш их татах хүчинтэй юм а. Иркутск жоогийн дарга Ковцев танилцуулж хэлэхдээ Нодин дундад улсын дөрвөн том шахам зугаацчид Иркутск жоод айлчилж ирсэн байна. 2026 онд Оросын холбооны засгийн ордон Иркутск жоогийн байгальцаг хотод зугаацж амар хэлбэрийн онцгой аж ахуйн орон байгуулахыг зөвшөөрч орж суусан аж ахуйлал нь гайл татвар сур төхөрөмж зэрэг талын харгалзны төрийн бодлогыг хүртэж болно гэлээ. Дундад улсын зугаалцчдын татхын төлөө Чита Иркутскийн зарим хоолн гэр Тайжа Ойшугуй Шивэрийн онцлогт амт дэдэний гаргаж ар байгаль хил хязгаар орон Иркутск жоогийн хэсэг уурхай малтах аж ахуйлал аж үйлдвэрийн зугаалцлын идэвхтийн нэн хөгжүүлж үйлдвэрийн тойргоор тойрон үзэх ба бараг худалдан авах хэрэглэх гэх хэлхийдсэн зугаалцлын бүтээгдэхүүнийг гаргасан байна.

0: Уурхайн гаралтын хамтралцаа бол мөн ч Дундад Оросын Ажвисын уулзалтын чухал чиглэл болно. Ковсеф идэрхэлж хэлэхдээ Иркутск зүгийн их баялаг өлбөгддөг байж маш олон уурхай малтах аж ахуйтал яг Дундад улсын хантантай хамтран ажиллаж хамтар их баялагын нэн хөгжүүлж дээд улсын үйлдэх үйлсийг хөгжүүлж байна. Ерөөдөд бас Ичин тос Аршан ус зэрэг бүтээгдэхүүний Дундад улстай хангалгыг өргөтгөж хамтарцааны хүрээг цаашид өргөтгөх нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хороодны дэлшүүлж хотын дарга Жиюн Чен хорид хожид эвэн хүндэсний өртөнд асан хөшөө болон хайлар тойрогт хүрчээ. Аж ахуйдын 4-р фронтод гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдэг тогтун байлгах ажлыг байцаан судалсан байна. Жиюн Чен Худанбэр хотын ИФН машин тэрэг борлуулах үйлчилгээний хязгаарт компани. Хайлар тойргийн Даашан Юужи амьдралын хэрэгслийн худалдааны талбай болон Дундад улсын чулуун тосны Өвөр Монголын хөдөлмөрийн борлуулгын хувьар компанид хүрчээ. Аж ахуйдын эзэгнэлт хэрэглэг ахиулах төрийн бодлогын найдварж улсан өрөвтөмжийг нарийн ойлгожээ. Тэр аж ахуйдыг хөгжилтийн итгэл зэргээ баттатгаж хэрэглээний хэрэгцээний шинэ хувилтад санаа чалгаасаа зэгцэн эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинийг үүдэх хэрчмэд чангаруулсан. Хотын ардын хэрэглэдэний сэтгэлгээ хөгжөөж, зах төлхөрийн амжилтын хүчин болон аж ахуйн нэмэгдлийн дад хүчний хөгжих хэрэгтэйг зэрэгж улсан байна. Байцаан судлалтын дунд Жиюн Чен чуулчлагдан, 2-р улирал бол урдхи салхамчлан хойшхад зам нөх цангилгын цонхууч хугацаа бөгөөд хэрэглэлийн далд хүчний батруулж хэрэглэний хэрэгцээг өргөтгөх шижир алтан хугацаа болохоор аз тохиодыг амжин дотоод хэрэгцээг өргөтгөж хэрэглэний төрийн бодлогын хүрээ хөвчийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшүүлэх онин дөрд нь баялуулахыг айхулж хэрэглэний тэмдэгтийн хөшүүрхэн үлдэг бүтэмжтийг батруулдан 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хатуун үрднэлтийг өргөлжилүүлж хэрэглээний зах төлхөрийн амжилтын хүчнийг тасардаггүй хөгжих хэрэгтэй. Далд хүчнийг уудалж онцлогт хэрэглээний байдлын нарилаг цогцтон 5 сарын 5-ны баяр зуны амралт зэрэг хэрэглээний хөгжөнд уйлралтын яг туйлдуулан голдохтын хүмүүсэд хандуудан хэрэглээний халамжлалт чигийг олж Тус газар ордны соёлыг уусгалт цуудан, соёл жуулчлал бэйн тамир худалдааны ширээс ажиллагыг улам нэг алхамжилдэгжүүлж, идэх хонох явд суух, зугаацал худалдаа, зугаацангэлийг нэг чогчжуулсан хэрэглээний хэлхээг бий болгох хэрэгтэй. Ардын амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, засгийн ордноос нэгдлийг төлөвжүүлэх болон аж үйлсээр хөдлөн жолоодохыг чангатгаж, Нас чилийн асрамж найдан хүмүүжүүлэх, эрүүл мэндийн зэрэг үйлчилгээний хэрэглэг идэх хүйтийг хөгжүүлэн, нийгмийн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг нэгдэлтийн байхыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Хөвчөөчлөөс дэших арилжааны аж ахуйдыг хөгжүүлэх эрч бий чангаруулдан, аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлого болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн шаардлагыг боттын нарийнлаг найдваржуулан, Аж ахуйдын хавсарн эзэгнэлт хөгжилтийн дунд оршиж байгаа хүчирхэлтийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөн хэрэглээний орчин тойрны үргэлжилтэн шилдэгжүүлж тавар болон үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлдэг бүх хотын хэрэглээний зах төлөврийн тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 8-ны өдөр бүх төлхийн анхдагч гэр дотор хүний хүчээр зохиомж цас лавслах чадвархийтай Аюунч сүлжээний шинэ энергийн машин тэрэгний бүх улирлын мутасны туршилтын суурны төрөлсөйлө яг шотонд барилга эхэлжээ. Энэ нь ажил төрлийн бүх улирлын гэр доторх мутасны сорилтын хүрээний олон талын хоосны нөхөрлөн маний улсын машин тэрэгний туйлын цагаагарын орчин тойрны шалгалтын ажиусын хөгжилтийн цоо шин хуудсыг бичгэсний харуулж байна. Тус төрөлсөйлөг Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгааны төв хөлөн байрын хязгаарт компаниас бодруулан бүтээн байгуулж ерөнхий бодруулалт нь 12 доншор төхөргөд хүрчээ. Төлөвжүүлсэн талбай нь бараг 1,000 мөв болно. Төрөл зүйлд 5 их голлог чадамжит орны голлогтыг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж шинэ энергийн машин тэрэгний 3 цахилгаан шичмийн баримжаа, суур хавдсны шичмийн замын гадар хөгийн эзэмдэг шичмийн баримжаа, Аюунч төр сүлжээний машин тэрэгний хүний хүчээр цас буулгах талбарын сорилт шалгалт. нийслэлтийн машин тэрэгний сорид зэрэг гол хэсгийг хамарч оюунч төрсүүлжэний шин энерги машин тэрэгний туйлын орчин нөхцөлд орох эл төрлийн туршин судалж судлан нэг хэрэгцээг бүгд талаар хангана. Төрөл зүйлийг 2028 онд бүгд талаар байгуулж дуусган ашиглалтанд оруулах үед бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их аах үе талбар хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний гэр доторх мэд цасны туршилтын талбар болж улсын дотоод гадаадын машин тэрэгний аж ахуй хөлөд тусгайдсан баримжаачсан оюунчилсан туйлын орчин тойрны шалгалтын үйлчлэг хангаж машин тэрэг судлан нэг өндөр төвшин бүхий шалган батлаг тавцан байгуулах болно. Дундад улсын машин тэрэгний хувьцаат компанинтэд ерөнхий даамал лижин шинхэлэхтэй бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их аах үе талбарын сур төхөөрөмж хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний мэд цасны туршилтын суурин болсны хувьд оюунч сүлжээний шин энерги машин тэрэгний бүх улирлын мэд цасны туршилтын суурины төрөл зүйл нь өвлийн улирлын зөвхөн 4 сарын байгалийн нөхцлөөс хязгаарлагдсан бүх жилийн бүхэл өдрийн өндөр хүйтний сорилтыг биелүүлж машин тэрэгний аж ахуйлалын улирал сөрөх шалгалтын өөрийн үрдэг болон аюул түгшүүрийг ихээр бууруулж судлан нэх үр өгөмжийг дэвшүүлсэн байна. Цас орж мөс хүлдэх зэрэг туйлын цагуурын аахуй байдлыг туйлын оновчтойгоор эзэмдэн оюунч торжсон шин энерги машин тэрэгний цахилгаанжуулж оюунчлах чиглэл дээрх мэрэгжлийн боловсронгүй болох ба амар төвчний найдвар чанарыг дээшлүүлэхийг тодорхойлуулан дундад улсын баримжааг дэлхийд дахинд гаргахыг ахиулна. Бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн итгүүлэх хүчинтэй туйлын орчин аахыг шалган үнэлэх баримжаагийн шийдэмийг байгуулахад хүчин нэмэрдэж, манай улсын олон улсын машин тэрэгний баримжааны хүрээндэх байр суурийг бэхжүүлнэ гэлээ. Тус төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулах бол Хүлэнбор орны хүйтний их байлгийн халамжил аж ахуй болгон хуурилсан хүчтэй үйлдэлэг болох бөгөөд бас ч орон нутгийн засгийн ордон хийхэд улсын төсийн аж үйсийн тавцгийн гүнзгий хамтарцааны чухал үр бүтээл болох юм. Шалган байцааж судлан нэхэс аж үйсийн хэрэглэлт хүртэлх бүх хэлхэний аж үйсийн төвлөрдлийг хүчтэй тайчлан орон бүсийн мэд цасны аж ахуй болон машин тэрэгний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гүнзгий уулзалтыг ахиулан мэд цас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг уялдуулах шин загвар тээш хэлбэрээ хуруулахыг төрөгдгөж Хүлэнбэрийн аж үйсийн төс төвшөх машин тэрэгний хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад хүчрхэг их мэд цасны хүчийг нэмрэх болно. Ягш хотын засгийн ордны дэд дарга Жанталян хэлэхдээ төрөл зүйл байгуулагдсны дараа ягш хотынхан гэрийн гаднах туйлын хүйтэн гэр доторх бүх улирлын давхар шалгалтын чадварыг бүрдүүлж машин тэрэгний сорилтын гол үйлсийг бузгаарулан бас сорилт соёл зугаалцал сорилт уралдаан зэрэг арга хэлбэрээр соёл зуучлал хоног буудал идэ өмдөн арилж ах худалдаа тэрэг хүсэг сэлбийн засах тусгай хөдөлмөр үйлчлэг зэрэг эжбэрдсэн үйлчлэгээний үйлсийн өрнөнгөө хөгжилтийг дайжлах болно. Шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж дээд дэсгийн чадвартны оруулан авчирж хөрөөлн тойргийн үндсэн бүтээн байгуулалт бохирдлгүй энерги зам харилцааны торсүүлжээний дэс төвшхий дайчлан сэлбийг тоног судлан нээх уралдааны цуглаан үйлсгүүлэн зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож хүмүүсийн урсгал барааны гүйлдэг бэлбөмбөгний гүйлдгийг төвдрүүлэн гайлын ирэлтийн бүтэмжтийг өргөтгөж ажил олголтын тогтворжуулан орон нутгийн аж ахуйн ёс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг өргөжлөн нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Айлт Өвөр Монголын энерги бүлэглэлийн жадан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах энерги нөөцлөг төрөл зүйлийн анхны бүлэг салхин хүчтний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Хүлэнбэр орны бохирдлогүй хөгжилтөд шинэ хөдөлгөж хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохон төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалт бүх талаар шавталтын шатанд орж ажилтнад тоног төхөөрөмжийн тойрон байцааж дараачийн салхины машины дүүжлэн угсрах бүх багтаамчаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмэг журамтайгаар ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хуурайд бүүнөр эзэгнэх машин цогцлуурын хөвчөөр хамгийн их салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд Болд бутоны холимог бүтцэд суврахыг хэрэгжилж, дан салхин хүчтний машин нь 38 хэсэг урчлан үлдсэн бутоноор бүрлдэн. Суврахан годын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн өргөөр хүнд нь 60 тонны давж, хахир хүйд

0: салхийх орон бүсэд хөт том хөлөврийн салхин хүчний мачийн цог чулбар угсрах болон барилгын мэрэгчдийн чухал их шавталтыг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйдийн бүх явцад нарилагдуулсан хамаарлтыг хэрэгжүүлэн тоноглосын үйлдвэрлэл бодлантын газрын байцын төвөрөөс том хөлөврийн дүүжлэн угсрах төслийг хянан тогтоох өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хөлхөний яс чанарын амар төвчний хамаарлтын цагаргыг бүрдүүлжээ. Төрөл зүйд байгуулагдсны дараа жилд дунджаар баримжаат нүүрсийг бараг 46 чиг 9 туман тон арвилан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг бараг 112 туман тон багасгаж жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16 чиг 18 дуншур киловатт цагт хүрэн хөдөлмөр орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бат чанга батлаг болох болно. Төрөл зүйд хань сүвгчилсэн хахирх үтэн чугуйт орны шинэ энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажилд хөв дурьял болох болно. Ойлгосноор төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын явцад шинэ энергийн компанийн хөдөн байрны төвийнхэн хариуцлагын шат чатаар ботэжуулан амиахын хорой шугамыг чанга сахиж цахилгаан утсыг газар доор буулгах ургамлын хүчлэгийг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан нэгэн давааны захын амиахын халхавчийг бүхүүчээрээ сахин хамгаалж байна. Мэргэжлийн бүлгмийнхэн барилгын ажлын цагийн дараалалаа шилдэгжүүлэн оюунч дүүжлэн угсрах дуран хараагаар хол цайгаас хамаарах зэрэг мэрэгчдийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж нэг л удаад амжилтыгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхан хүмүүс анхны хянагч Шанжиган, хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн зүудаан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээ нэвтрүүллээ.

сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэх тань алтархан, галун хүзүүн, зээр зэрэг, ардын сайхан дуу, үеийн шилмэл бүтээлүүдийнх сонирхолтой сонсгоор бэлтгэлээ. Урд дараа цэцэг магийн өргөх алтархан сонгох бүрээ дардын дуу хүлэн сонсноо.

сонсогчдоо. За ингээд сар найдуулах адууны нүдэн камер хэмэх дуу залхам сонсоорой. Тус дуугийн шүлгийг чивчин найрга аялгыг Улаанбаатар зохиожээ.

0: хүндээ сонсогчтой. Сая та бүхэндээ гоч сайхан дуу хөвж мөн.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
0: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

Хөшиенгүйлэн елгохсэн яхтыл. Шибханэйжин чиншан бауби анхажилла саппат ардин хэлчэ олхиэрана сонсвола. Тунда тангонсэн харнэйжин Yeshungnimbaya seha hummun changwe ingi shahamdoolun hilstoola. Ubugdin notag mi cheng shendin hoj yabulbaag sangsaat bi huur heerli ju unten na hufnu nirwe. Sultan sonso basu shishenne ijin yaugu idato uburi nullastan chalara basiji. Yamar sheltka nasi usmudna ubugdin nottudin ugagulin yabulbaag sangsagar. Unaron tingri yugugsun hibjiya bedegi imbalgul. Шибхан ван жишан бауминий хүтл мүрөөдл ану ол нас үндір осы мөрін өсі гүнэ. Шодр гүхмөн чангүй ингдүр нэвэ насны өмүг тошиги болжу хамтөбөр чол жэрэглі өдл ёсанна. Шибхан эйжин жишан бау намаги Пелг бутулэгэ жигал хэ балбал пелбэр хан дурсэн хүүхэн дэшэн үсигэ халбэж өгөнэхтэй бэгул ягэж бишва. Хамаг сүүлдэн сэхэн үжэнгэлэ өдгар бишэхсэнэ үл бурошиах балбу. Чангмэргэн гүйнэ мэнэ дэхэн дэхэн ясл багэж бишчэ. Өн бишгэгэ үжаар чанг сүшин урту сэгүр сальдэ бэшу. Ая, холодорсон, чирмэргэн жанжуон, өн ертлий болуул би, таслэн шикэш хэн шатхуэгэн, би энэ ан жадолад галжигээ. Чин унабо бодбэш таарна, хүхэн нонан үнжай ертла, хүхшин обгэн гэрин дангжаад гэдэг болуул, бүгэд бүгдэрон бас жүфтхуагаар болни. Чуи тэгэж үрүүд ехгэн үсүүд дотар таслэгэн даанарчээ. Чангвэйн дан өн бишгий үжүүл хэн сүд чангвэйн. Хага сүгэс үжэж бахтнээс үлөр бишгий түл хэттэл баад үшгэ. Бийнэгэлта сана хабатүү тохсэй ем туалдан шибхан уангар үл барн. Маны танг уэлсэнэ жи ейшүн үргүл жашнаагу үш би ошиг сана уэ балба. Эйнэ хан шуудбуртэй үсэй сонсэж үргэж галжинэ чин унбаадуэл үдгаругүй хэлэхэн үсэ чин унбаа. Бодож үстэн үнэрэ мүүнгүү хүрбэ хэрэ үжэж хамтар суяа гэсэн болгол.

уртж аваач. Тимийн 23 өдөр болсон өгөж ирж байгаа сонгоч. Аяа чангмөргийн хөөмн үшиод болвол ийн шин ашиг дургүй гэдэг болвшээ. Маний ижил чин шан баа болвол ши үгжм. Шүлгүй ингаандүр ихөө бахтай юм толдан. Күрс болгоод ягаад нэгэн жүйлийн шүлгийг биш үгөөсөө би тэр. Шүлг дуулалын аваач ухнээ сүүлээрээ бас ял алхой биш үхгийн үсүүд мүүн мүүн гэжээ. Дотрыг өртөө нарж ихэндээ нүгийн хэлхэн үсүүд чангвээн бир чаахи авжээ нэгэн бадаг шүлгий жахияж үгжээ. За тэр биш үхсэн нэг бадаг шүлгийг өвөртөө нүгүртэлжээ. Хөдлөн ардуудын өрүүд хэл чангдэг хөтлөө. Хоёр гурван үхийн ширгүүд гаднаа гарчээ. Тэр хэлээ мий чинь шэнэ гаттай баса. 2000 ширгийн давж ирээд хөрөө татан буугаад бээс юм ээжа. Ширгийн хөрөөндөө хурж осноороо таж манглах тан совдоо. Өргөлт бүлгийн нээжүйний өлбүүд өлбүүг эшилж үргөртөн тэлэв зүхгийн үйлээ жан сүүшин сандарба болвай болвай. Өдий халагаад ертөн ошригий би чөвшөөр сунгай байгаад хүнээ бүлэг талигий хэрхэж аль болнах кийн үсвэл чин үнэ бау инэгэ тэлжээн үнэ болвол. Миний үгжээ бүлэг тал бишээ. Манай ижин чин шана бау гэдэг үршөөл тэ бүгэд үрдүм тэ үнэ. Үнэ бага хан бүлэг талигий үгөөж хэжмийн үдэ таны өөтүүлж ягаа жоблон амсул хүн бишээ юм. Сөтгөлөө намран хураж аваа биш. Дэн дэн марах сар байгаа чудуумуду талбулгийг хэшрүүл тавьж өгөөд чин үнэ бо сал уу дүрмийг итгэж гарж ирлээ.

хөрөнгө хааны хөрөнд нь хөрснээ суулөр тух хэрэгээ сухшижээ. Өври нөө нотха шибхан улсын жүхтэн сомар нэдл ямайжээ. Айын ямлэ донданы шэлтхан үгэйм болхэлээ асин устан толжирижээ. Шибхан ван чиншан боудон уолжихсэн нэ суулөр Washiri avtli elkhaje cha changwei min cherf hatu seler batgui sejegat nubui ubugtin otkhtan yesan go washiri hol hinusut shi banwan otkhwe shi tumdu bolgani shisin julben okhinusut ubri datrasan nig chekhtli gargama shi banwa hoir gararan sehen dulgogot nekhtli ulbosu tur badag tu shulgano.

хэн хэмэхүү осхиги өрхимлэхэт санаалэ батуги мэтхэги ягаахийсу хэн хэмэхүү осхин татар басэш мүгэхүү түрүгдл гарж мэтна хэн гэх хэлэлч чаугиги өрхимлэхэт Сэ тусмали санагири өрс ухаавэ Сэ интер нүчхэнэ чэргэн чэнгэли Өрхану үнэрон сэ хэм бодэжүж бөсу хогасын билэхэ Чосн агури ёр бүссэн толда Чолумаху үйлэсэ гэжэрхат Чатэ өтгэдэм батуги хаят Хожине доци сансынан үнэмшимай Ушёломоху юхцэдин үхсуди Өдүгойин вангнарут хүрсхуэ болба Үнхомоху үрдүмтлэ дэсни Өрэлсэн сэднаруды маши олуна Шүлгэн үгэгэ үжиш шибхан вангчин шанбо юхтосэшиш Өнэхэнар үнэрэн өнэрэн дотри богдо

гур сөвтгөөж ал хоёр нүдэнэ анхаарлаа бол живэт нөгөө бүр харам идива аманы хан жахла төмтөр төөд орж ирлээ шүү абаму мунужнорун ансандан алдэржээ ямар айвул болоди алынутэн альчив аны хан гарнасэн атхан атхан гэнэржээ сэсиэтл бүйшна юго сүфтэй шүвэгэни Umrini hei weying asan oshir shalkhani asso jeying Changi weying inego tijen oho shukta sotkili sola telwa Pi umrin buyon oran horlsna tor namage horlsu hon uwe bile Hui shi yugud nudan ngish Sohali ju yirtumshi hajwujji shatkwaya balo wakkin usud weying hijena Ертөмшийн гачир болбол нар дарангиж бед хүнээ нэг буйндор болбол хоёр нүд бед Уугаан тавшинжин төрүшинжин болбол хоёр нүдийн толдан Би хоёр нүдийг алдаж хорваа ертөмши харж үсхвэлэ болбол соорсн алдар маснес өлөр өөр намаа санаа гүнүгэ болно Өнгөл миний жовлон нимгэн билээ Өшигта сэтгэлий бүж авах хинүсүд өврийн хинян хатуу жэргийн өө явн ордо саммөдөгтэй хоёр нүдэн нэгэн та нөгөө бүрхтэл соолсон дээ санаа алдэ тэр өдрөө хийлээд өврийн хинэн хөтлж гаргаач

үжэж эмэссэн бүгдэрэн өвдгөн хулаад гашууд ээжээ. Сонгсэж эмэссэн нэгүүд нь сэнэр хүмэгэд гээжээ. Сэхэн дурсэн жангвээйн сор болгэссэн чимэг аржээ. Сэм болгүүши хүүдүүдүлд гашуудна. Вангүүнгийн эжгүртнүүд сана хайхан бэжгаачэ. Самүн садрэй эмтэдүүд дур тэлэвхан гүнүшу. Тэрүүдрэсэй хэлэхэй чангвээйн эм бэймшу. Үсгэжгийг самлхуэ, нүүржүсийг ишугахуэ. Үмса чыгсэн хоттэсэй, үлэнхэй болгаж үмсэйшу. Үмка болгаадан дэгүрэндэр, хартосийг сулэгжэ. Үтлсэн жалугаран, үхэмдэрэй хүсэдэ. Үжэмжэн шэнжгэгар, үрэхтэнэн хэссуасима. За, жангвээйн нэгэн та хоэн нүүдий тарса олсан тулдан, түрнөө сэжм өөр яан сэн жоблог нэгэш үгээ байжээ.

미친 쟤네가지 응문들 암 아무새 날 엠들은 소희기 돌돌토에 우리들이 살아가는 여름에 힘 돌단 언덕 가지라 우스게.

нүдэн жилэн дунда хөөри холги фүмэн хорсоо бүгтэйгэн жүгэлжээ хамаг бүгдэй харлангаад хар явтээ үйлэсээ жуачгаан ербэн нүйсэн болбаш дунда хасэн шэлгэжээ нэгэн бадгээ

ид үесүди бал бол парн артне фуш нэ тайсы хөнгжижэ эн тайсы хөнгсөнөөс наашаан хүнэ төрш атгүй ими төрөд гаргаас нэдл төргүй гавья инээсэн тайсыг ассан болхле фумун нөмүллү чангаане дондур ал хэжгэс кхтэн хаан засгаалаар явжээ тау дундурыг архэлле сөлөм сөэрижу жаларэн барнордны фушигос түрстэн өн тайсыгий болбол хагаан ийжийн нүүбүрийн омгийгон дагуэлжээгар ли пингэд нэрдэв нэн ли пинг тайсыгий хүнгсэн нөсэн ашан Уртэ жау янгүнгін янхуанг хугаг үсэхсэн Тайсыл итэнни бас хорлу хусанна улм үдр-үдр жуажгаары ба Нэга бас хоэр хүгэдэгшін хэжмэн үдр сөөр балаачыг ошэргарна Хэрбо Литэнни үгэсгахуэ болбол манэ чоху ли фэнг хэжмэн үдр жаблэн болна гэж үдр-үдр жаблэн сола

юуда урду велэл зэн толда ундэр тогаар өхөр жий ургэж байга сэшгэ хөрөн болон нэ тавар хурж ашаад лэхтэн жий мэрс уутэр нүгэлэ хайша ясни олхэлэ хам хөхти жангдэрж гэй юу За чаану юу нэг бүгдний жангдэрчээ чуу болгоод түр өөрлөөд олсонгүй. Ихсэлэн дур хийсэж ясэн шүйшили хэр вашингажир холоошчээ хөр тал дур тунж бууад нэгэн та манаснэжээ. Кэсэргаад күйж басаад устан дүүрбэн дүүгий тэн хэлэ болла то тэлбэн хэлэж бэтл нэгэн гохорма оттэн тайгийгий толсон хүхши нэвгэн ерла Энэвэл ту абга эмиги ими наварла аба мумо дүр жолгуулых бол бухгийн үйсө тэр хүхшина иния нүгэлна чи элигазин ямар үнне хувална хийн үйсөд Бивалбал хошиндан чэнгшангин жирэхтэй бөгөөд үү пин хогин тошиалтэ мини аабаабалбу шүйюны гэшхэлна. Тэр хүхшинэвгэн инэгээ тэлбэнча. Чинэгэн та шүйюны хуйым толдан

нам бишкиги хэшэрэл багшинэм нэ жаргалчэ хэднодри мурлэрэн өөшкигэн умртат нам бишкэн дур шумуржэ таранасны швишилиги ын туэндэр хэрвэ хэджмүй шастэрдэр үрдми сорадиг алжирнэ Ja, shwishinigi balbal tej un duktur dur dulgo shil hoa wafn thalda. Changshan shuyun, hudnu dur huuhu dardar urulut olsangwe thalda sanage horagat, hejmin udur heishim makash, urli soragar urdummi hushyolur gudgar. Уудрын толуудай болболь өвөшнөх, ойж асуу хүн бейлгүй дагэч, нүгөй горобдан бишиг номигий жаагаад, өвөрин гүртөө.

Ангаан хотны дундан болгүй шаруун жуурган ирвэн юм. Шэлд солгэ фүүмэн нар тайш фүүдэн чуглэржи. Сэнин сэнний явдал нүүди сөдөв болгоод ярэшчи. Аргин отаач янжи нэгэн өдрэл хажи. Тайшие тайши сэнэр арги боджойжи. Чи ямар сэнэр боджолуа кирүүдүүдэ. Чангжи урахши давшингалжгэ тэлбэ. Одоо би бодбасу. Тангуэсэн шоджи. Яншунганы гариндор тяужугийн мэшгэг шадл тэсэдэн шуэн. Хоши вэншуэ бүгэд пингуогунгийн жирэхтэ жанхан кэлэ. Нэгэн та чэрабри юнгрод дала абртан холгуэлэ болжэ. Тэрэнтэ хэлчмор юбэн. Шуэйюн кэлэ жирэг рэмон шуэлэ жугор сон сочэх толдан тэрэн хэмэ гуэлэ. Дуэмэнгау чэнгунгия кэлэ. Бэлэг бүдүлэг бүгэд үрдмэн бага. Чэндуң жаңжуң бүгэд пинг яңғы үгін төшіалдэ сонбинг лиуиның кілэ мәне үндүгэ. Алсын тунгуанэ гаджы сөзэ. Чилгуогүң чиинжэ кілэ бас чэра авриги үңрэд чэчин үсэн шэга чэдилдэндө жүбгэ чагуи байжэ. Үнгүлэхан? За имэсэн болуулаад өртөөн чигүүл явгийн газар жахтан шимоо явуулж гадгадаас төднөр хасруулж бидэн дотроос нь ийм үу тиймгээр үйснээ сүрэр манай яг явтал өрөөгөө бүтлээ гэв. Энүгийн савш тайшир фуму төл толсол байж жангжиги миний алгиндор ушруулсан өнөөрөө төр хэрлэж сяулахны жидивгөөж гэж яг байсан тэдгээрэн би рахта чаатлгэн өврийн сөтгөл зүрхнээ үгийг Патик патга из бишва. Пишиж басне сулар. Нугул бриги сэхэн нугулжи бумбилэм баглаан. Ентэн доран тэлбэш. Сэгур салдэж нэг ямэнди ик ашэксэн бэдлдэ. Олне ортаз асуджбэ ию. Бүгд бүгдэра ик кэхчэ. Тайшы юнди дик ашэк чэгбэгэж. Лавэн жанхар бэдл. Тайшир үлжвэн. Би сөткэл жүрэнэ үгэй бисэн өнэ бишэг болгол хүмэн бишэ. Өнэ бишгэгэй чигүлэ үгэн гажир хүргөж. Нүфтргөө шадмаар шадлтэ. Манэ дотар хэн бээн ах кээн үсүүд нэгэ үмэн. Урэхши давшва. Тайшие үршия. Дорду альды ваң чэнгэри. Арин дафаад ошоди. Кавья олжи бутылсунгвэ, гаран нолэн гашуда. Яхаягэжи жобжээтл, явгатлэнээтл ошэрэжи. Намаги дордуу гэж ботхуа болуул, би үбрэ

Фумангийн жардэсинар то чонжуулийн дамжуури тридэхши бэлтгагат Тэрби сэмбишкиган вангчингдуру тушажухкин үйлэ вангчинга Хоири гараран таснавжэ Хамгин дотор талне өмдэнэ хамгийн дотор харамын дотроон хийгээд амсэри шидвэ Өннэг сүндон хэрмигий дэлшад өрэхгийн өдрийн нарангар хадуртэ Гурбэн жон алдэган дагулад чун дамжуран дамулолч Ванчинг болоод шүйтан мибау мэттэн гурбэн жанжун хоиг дуулгааги өмсэй чирэ жифсэгий бэлжэ ахтан дур гонэба. Дамжур дамлэх ардуудан болбол бүр чирэгэн овшэсэгий тэлэж сула ардийн хохтэсэй өмсэй жэ өн үдэр чанганаад хэлэ жигун жухт

비기 흔없는 호갓 담주리긴 담로랏 머르더 가신 올랄리 흘불 타분사린 위수대 조네 샤기니 땅의 협시설이 담줄 담래기 벌할래 달버락 머리긴 단조 그건 흐저흐려 야르지메이쇼 운들 운들 올 우디간 웅룰지나 내린 소자 걸걸옷 벌기 끝들지나 야박의 날에 우제 꼬르분 저건 제를 잠살 흩노들이 잠라디 통관 났네 빠른노든 돌바이 자 한샬레보시 잠은 오주 까지른 여러분 그들 벌보시 주인샤인 가르크탄 벌볼 잡을 통관하 롱으로 여스테임 돌단 오월까지라 퇴즈가린 여충대어린의 여한 잠그주에 하늘근에 갓나 적수지 왕칭 익도간 했거라 우디 대라 비둔 벌볼 지군 죽던 잠홍제 올수다 기누수 통관이 색슨 하루리 놔뒀대 다 흐리흑슨 올수다 ямар ошид уди дэлги жи жангдэрж байна хин үсүд вангчин хийж байна бидэн бөгөөс тайшиёне гариндор тоске жарэг дижвега валса би бөгөөс вангчин билэ харуули ширгуд лавал ясуж байна та хаашин гэж байна бидэн болбол жигүлэгийн гажир гэргэн жори явтал тал бүлгийн хөргөж ягаад амар мөндийн өөр хор ашна та дөнгөл төр хүлгэлжиж бай гэж хайснасаа буугаад дотороод сунгбинг фудур орж жендонжанг жун бүгэ пингян хөг сунгбингийн доши алтэ лиуининг дон орж нөгөд нөгөр мөдүүл хийнүлэ лиуининг дөөш дөөш хандаж бодож үзээд оруулаг бай уджижвэт хаалги дэж вангчинг миба уштан гурбэнжон улсуди бүри оруула Арвэлжи эрсэннээ сүүлөөр Сунгбин фүүгийн үүдэн дүүрэй жохсэгаагаад Ихэ Чэндүүн жангжүн пингянхо үнайн Бүйөөрөөн гаарэжээгаад нэгэд нэгөөр бээшаа Эн тунгуанаар болбол Үнгэн ардүүдэй гаарэбүш Үмсэд жохийгийн тээжээгаад Нэрн эхтаа бээчаадий гаргаадыг ошэртээ толдан жүлийн дамжуури нэг нэгээр гудлаад үжихлээ зүгээр рүүжүү собод хөлхөтүмэн хөсөхтүү алта хөвөн дүүри шаасэн алта өдөртнээ жүйлээ ховтосуудын дээрээд хөөмөгдий бэшаад олси юмгүй вангчингийн ховтоси игий бас бүрий тээжээ өн ховтод тээлэн гэдэг ямараа Нүшхэн маар жохсоож байгаа тэлэг юм бишээ. Хүний хамгийн дотор дан автас энэ үлдээж үгүй ястай тул дан. Дан автас нь анга дурын бас сэхэн томтж үжэл олси юм охтын үгэ. Чэн Дунжангжун Ли Уинин датраан батна. Өднөг өрөөгвэ. Нэр нэхтай явдал бэх махта. Өнжээгаад өднээ бүйнөөс бишгийг өрөөд олсангвэ тул дан. Ахбулжи ёбл таарынгад нэгэн жирэг боджуушад эй хайс ябл басуучтэ за таниги бэшагад уусувго юм толдан өрөөгө ябагв вангчин борондан жалбарт төнгөрдү даатгаас бором борон мөн олсгүй шим болжэ гэж ховшисан өмсөж горбинжаа унаан дагуула зүүн үдэрэ гараваа

Тэрэг ший тана хүндөө илди хүндлсаад хүлээр явж ах гор бонжоны чамэдэр та такулжи чаруунасне мибау олигин дарраг хоожэ бүгдэн жэжэ вангшина хэжүгин талдан лапулжэ юу за хэвргин талдан орж ахтыгэ авал дэн яба хурди яба чон дамжур хүнэн гурван жоом толдан гурван гурваа халаагаар ядбул нэг халаад авна. Бөгөөд бүгдөрөө энэ халуун дамжээ бог өнөөрөө намруугээ.

тэнэгэрэн ширмээ жэмжэнгэ бушта Шэшхурлээ амтибас шаруж идэ жобжирлээ Бүддараа дуэлбэл

буйорон гавья олонд яг толдана. Алта иргэд гурбан жоги хэрлэг сэтгэл ирээнийди. Тэскэм халуун нарнда тэнхэлэрэн хэрмэжээн. Тэшур мотны амтиги даэрбэн шэрбэн шолжэншу. Хүнэ тоте чаргжээх гурбан жогу жогжирлаа. Утр суни хэврухэгар үн хэрмэжамэлги. Ja, halin jamigi hoje, or horga hunu weim toldan. Sarsha ho jamaj, barag juergan sarin tondish walje. Kun no durgot laulat bara harad usna. Thir negin agula, thingri tolat malgas nedla, thuyrin undir daba. Heshan organ hundulsin nanu, gorbun joga thabun jong gajin hala ujigdijben, terjgar

бэтл. Гавслас и дагур байж. Эндавали тавади ис хүнэ бүнэ болхойм. Тамжур тамжи явсар бэга танзур хэ чудржэ. Үртөм боши абжэгат үннэхсүн амруулия. Үрэхкин үрлүгу күгар хэн үйсуды. Үртөм мордбул үндавагий талгарна. Вангчин шүйтан мибау тэгай ерлчэ. Үндава ямар дава мэдни шүйтан балгашчанан үру явсго болхэлэ тэр давагий тими дуруй. Нэн юллу мибау болбол. Кашан нэгэш гастангвэ, нидэм тайшы фудур хэлэшки түлхэжээгэ шургэ жанаб, анын одудэ им тольдан оршилэнгэн нэртэ гаждэй мэтгвэ. Ван чингбас, осэвэшхэн гуэнэ ухангшардан урэнгэддэгэ балбэш, ертэмшин ёг-ёг нэртэ гаждэр хүржу ңэрсэнгвэ тольдан, эн хүржу жэгдэжбэг дабагэ бас тэнхвэ. Үншэн тэншэн лавладу жэхэлэ, Табаны барын ғондың болғылдың тен ұртау жүрді ба.

тэр дэрэ хөриөндөр арахын үйсөд хөдөдн дэнжаа тосон гүйж галж ирэв. Танайн дэн үртөө манай гурминжа хүний бахтаан ихийн үйсөд бахтаана. Гурминжа нардуди болбол төхши ижээгад уучу дэрэг үртөм болгаагад Wangqing mi bao xu tang guo bu shu gu ri ge ren bo la. Tian xiao wan na du er ji zha su jie na, guo bu yi er yu zha wan na qi ni su tan le de ne ga ji, yu bie bu tu ren dan har mu ge bu tke. Bi den on xin o xi tu ri er du ri e ji, tu ren du xi mu se di m dol dan hung op xin bu su wan na. Jie. Гэхдээ суулара таван нуганд би нэг дэн үртэй билээ да тим сэн гаужи фан гаужи сайгэж хаадэ хим бэ хи өөрөө махин өлбөг шинү амт дэн шинү бүлтгөөд эшит тэлба Вангчин дэн шаваргад асууж байна танэн дэна зүүн тэлү тэл үжигжэг тэр даба ямар нүртэй даба гэж асуу хийн үсү тэр дэн шаваргад хэлжэн Тэр дараа бол улсад нэртэй Чау Тингангийн дараа гэж хэлнэ гэн. Чау Тингангийн гэ сонсоод дотор баанд баг. Чир гэж авчи. Энэ Чау Тинганг бол хүнээ өлчө. Алди ярианаа гүж бос. Өлгээ дөрөм жожана. Өгүрдэн жами тосог хүн таадар бай гэдэг билээ. Дэн шау ааг. Давшин давшин асууже. Айван уйван пе квеги лавэнже Эшими гутэр юман тэржэр уйгэт Үлдэр жүйлэ ярваги ухшиж асуи мисуди Тэр дэн шава хэлжэна Эрчми сарин дотор бол юман дөвжиргөмж охтын сонсохсгүй Эн дараан бидэн Дайван пе квеги хажмэдэн дэ наа талдан ямдэрж явасуд Гэнтэгэн шаатэн бэдэг өртэ болгул Бидэн үгээ гэшилэд юу үгээлэ олдог Я сэжлэл тэйвдла. Сэ шимж уугаад. Чимж идэж байтал гөрөтө нөхүн уу түлэн дашаа гарч ирлээ. Галтан тасэний вангшиг нарууд лавлаад өчхлээ. Алхадир ху багатрану амур вэгмэр Пуюйин ундрану нэмэн дхэ Негурин уи лавэн дусэн кыга хасэдла Нудынгэрлэгэ ахархэлэ лангшин эдл Калин ачим бадраду и торов-торов кэйшу Хочевсэгэ куи дхудаугэ арндан хэлолат Хулгэдгэ өрэнунгтэ бусэр арачэгэ Миний нолтэ баутэр шэги усхэйгэ шууи Өнөмөн нутгэрлтэ хүмсэр ярган Насне бэдли баргал басу арбан долоан янаста бутэг мөрө Шуд алхэ жоржирот норуга үлчохсад өн гурбу хүмүни Уртаса набад үжот тэнэ хүнэдл өрүн долосан бара арад Нэгэш үгдо орхуа нудан баш яшхуа жохсаба Шүйтан болад вангчинг нарууд ёг эхчэ. Үн селетэгэлэ ясуожэг бэдл тим худу үргу хүнэ бэдл бэшэ. Үжбэл бэхам мэтхуэ үхэлхуэгаар үшгэд үндэ амхэлгуэ ябашимүгэж салла. Вангчинг дүхэн уханар бэстэйм толдан ахто. Эр жоголэч ногад асэн дүүр. Хуртхой охкин үйсө төрөмөн эй гэн огнригийн баг асуусын шугаар төвгөтл галж ирчээ вангчингийн барнүбдгийн тас суугаад шуутан ошиж хүндгийн авчээ амнуруугаан хүнтэр лаанчи хоён чонжал гэж барн идэ эдл Гурбулара ихтөө гэхчээ өнөмөн хиуутэ өвшинтэ үншимүү
Дурбан хүнээ хондгон дуур хийсэн нэрийг бүр ууж бараад бас гараараан гардын даваад нилөт хагас хөмжөө болтол ууж идэж басан нээ сүүлэр уруулан зүлгөөд та хаан хийм гэж сэ асуулаа. Вангчин инээгээ тийжээ наа бидэн болбол улсын сээ төрийн төсмөлөө. Явдал дуур явж яг юм толдан ийг явдлын нэр нь яхтаг ахトゥ шамаад абын яаж хэлж болно ши элег ашри хүнөө ов яг нэр нэх кинэ төтөр юм яагаад нэг яаж хэлж байна

Миний абуу малбул үн, нэр малбул чиг шилнэ. Нилэ гүл жилбул үн чивили. Аях то та эл гажирин суугала. Миний гажирин суугали хөлбул мүн дэна зүүлшон. Лэвгол сим бари хэжгаар үртл бүр миний гажир. Эл элендур хурбул хомини эр турл ахту эл олендур хурбул бур минни чайя вангчинг хабату убурхнор хөсн нугиги сонсжи сүнс сэрнэм сэшат бани белдүшил бетл орла эн хунне ухэлжэ харуссн татавэ ерджэ бетлатн лавэ дүжэ хэлэн өрөөв тасрэ хэва гатэр Ая, унумрэгэндо, унэрэнши, эршимэн гаджин дотри. Болос бүгдийгэ тэнаад, холинжамэгэ мэддэгэм болбол манэгэ хавсаржаагаад, чигул лэугэн хэчгаар үхтэл хүргэдэгэм болбол, хэчмэн үдэр хэшим магаша, шэмэгэ бидн тайшын фумэгдэна башэж ошруулжаагаад, ехчэргэ жуолгэгэд, өрхэм жэргэлэ хамтубор үдэл босу хэржэргэх кэнэвэдэд үнчи, саалгуа болгэш өрүгуон шобдарж, хадгэнэн энэгэ тэжэна, ваха, мэм, жубор үжэн жуолон хэрлэ хүнэбэй сээл олж башэрла. Арбэн долон нахлтэл, ахту үлсэ жэвжэри. Арнэ шадлэн абаргу, Эл хүнөөс шүтэрнэ. Алтан түрдөөн тэнэгдийг жамолхэй жогжээжээй. Арбун орнэ тайшыдан абашаад ошруулгүл. Эмэд бээсэн шагдбэй эшлаалий шиэн хэрулия. Чигүл лёгэн хэжгар үхтэл өрөөгэй жамлаата. Мангатыр дээж ержээга жамэдүр дээж ябьябий. Уанчин сонсоод үнөрөн байлжи. Чи үн зүтгэл гахша бодолгоор манайги аюулгүйгаар лёгийн хэжгаард хүргөөдөг өртөө болов үнөрөн шэмэгий бидний өргөлгөндөн ижо чангандаа бас цугайг бол.

0: сэтгэлийн алхийн ошда сабд балар жуужуги атэн атхаар атхолжээ абл балад уйо нэгтэй болбол үнчи жабл ахтуу ахлида ан урди юргал цочан бэсэн толда эн дэн дур олж өвшөөй үргэд яхийн үйлээ ижин атаа чангаанди дүү болгоогоо дагуулья мантэ хамтуур мөндэнэ гажири мөнсэнар хонгол нүүди өмөнөхтэй болбол өгөштө атны үнчэ өрөгсүлбол өрийдө өрөн хийги бахвайгаар өндэнэ гажири гого тэган хонгол нүүди үнчи хэлвэна миний явдлын ярвана уширн чочана уулж хүн үлдэн ча би гаржа шижвэгэд босвахтуудан бас чэр тарава болнида чамин дондан өннөг бүлгөөсөй бүтана бүр миний кэнах билэ гэж би хөлж яфимо төдөн шашаан хөлимо өнгөл таны зам улам юлу саруулагуудан биш юу таны тон хүнүгө болно хөрмө би тантэн ушаад мөн тондог юм болвол өөр бостог нь миний ах түгүүж мөтгөө магаатар таны ярлын шуу өнөөрөө бодож үстэн таарна шии магаатар хаа хүлээн ах кийн үсүүд би даваны шаатэ хүлэжээ та өрөө байгаар давж гарсны сүүлөр би дагуулаад явьяа гэж салху дүрмийгүй шагод үнчи норуган үрөдигарвэ үнчиги гарсны сүүлөр вангчин нарууди сөжгэлжээ дотор дотроо ярьшижээ Бэлэ балых шимуда Юуш балыгэр хэнудр Табаги үмэрсны сүүлэр Дэн бээр үсэхгүйгэ Тойжэ гадмэдэнгэнэ Үмрэ гасэн үнчи Хамгаш ясны мэтхуэ Дэн дурвосэн вангчэнгнар Бэямэр жин сүүлэшу Корбин жахан ардууди амрсэх нуон тулнида өд мүнгийгийн хамгэл улаад өндөг сүндөн харуулжээ.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дэн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: артны үнтих өв хөрөнгө. Артын дуу ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа. Артын дууны дуран төрөлд эхэлж байна.
1: Амар сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо? Амархан сайхан суулцаж ардын дуугаа сонсон байна уу? Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагтаа та бүхэндээ хөлөн борийн ардын дуугийн шилмэн хэмх цомгийн бараг ардын дуугийн хэсгээс хүргэж байна. Соёх бор дуу

Сойгол бор морьтой шүү. Сунжухан шилийгээ туулдаа. Саманхан бодоод суухаар гинтгэн хүрээд ирлээ шүү дээ гэж энэ дунд дуулдаг.

Үргэн талдаа дэлгэрхээс өнгийн цэцэг минь сайхаа. Өөдөн солонгор суунгалахаас үйлдвэрийн цэцэг сайхаа. Баяд сайтай нутагтаа байгалийн нуур сайхаа. Баянг цэнхэрлэн сүүмэлтсэн баримл чөхрөм сайхаа. Цайдам талдаа дэлгэрхээс цагаан цэцэг сайхаа. Цаг ямагт гэрэлтгээс цахилгаан цэцэг сайхаа. Агаар дээгүр жирэхгээс алах чихчүүхэ сайхан. Аялах ярухан ихшгэлхээс арааж хөгжмөн сайхаа.

хуучин бараг ардын дуу, барыгаад нүүгээ зон, тод сайхан дуу болно. Барыгаад нүүгээ зондоо баруун захан тун руухаа, байгаад дутсан мандаа баян хошуун зэврүүхээ. Үдлээд нүүгээ зондоо үзүүр захан тун руухаа, үлдээд хоцроо мандаа үлдийн түнтгэр зэврүүхээ. Үдлээд нүүсэн зондоо хүжигчний өндөр тун руухаа, сүүлдээд хоцорсон мандаа хөх домн зэврүүхээ. Ханилаад нүүсэн зондоо хар гачхан тун руухаа,

дүлгэн орсон бороо дуучин наслмаа дуулж байна. Дүлгэн орсон бороо нь төрхөл ногооны шимүүдээ төржил сайхан ханилсан нь түмэн дээдэн юрөөлөөхөө.

бурхан орсон бороон өргөл ногооны шимээ учиржил сайхан ханилах нь урд дээдийн ирүүлөө. Намуухан орсон бороон навчил ногооны шимээ наадчил

бараан хээрийг төмөөлөлдөх бартаа ихтэй баяны нүүр, бараан зүрхийн минь төмөөлөлдөх багын жахан дүүрээ бидэ. Хээрлэн морийг төмөөлөлдөх хөрсүү ихтэй баяны нүүр, хүрэн зүрхийн минь төмөөлөлдөх хүүхэн жахан дүүрээ.

давалт цэрэг урт нас сон доолно. Хаврын цаг нь боллоо шүү. Халуун бүлийн нэмэгдлээ шүү. Хаг хөдөлсөн нуур гол нь хайлж нээгдээд урслаа шүү. Хошуу засах яамнаас хурдан мэдээ хурсилээ шүү. Булгай дээрмиг дартугай гэдэг хувьсгалын газраас орилжээ. Булгаар гутлаа хүмсээд баран монгол хүүхдүүд бошуулж урагш дагуулх нь бомон хүүгийн ухаан шүү.

Эрдэн уулын бараа дүгүй мадуулна. Эрдэн уулын бараа нь илхэн тодорхой харагдана. Ийм л ойрхон байтлаа эргэж

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөдөө. Самбат хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Борь хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Маранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Үр Монголын ардын өмдөгийн хорооны мэдрэлийн чусан судлын салааны дэдрэхлэгч Божинган өмч чусан даралт өндөрчөд үрхэлж дохиолдох асуудлын тухай тодорхой ярьж өглөө. Анхаарн сонсоорой.

0: Эрхэм сонсогчдоо, 1978 онд Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт ба Дэлхийн зүрхэн өвчний нийгэмлэгийн холбоод хурлаас жил бүрийн 5 дугаар сарын 17-ны өдрийг Дэлхийн чусан даралт өндөр өдрөөр тогтоож, хүмүүсийн чусан даралт өндөрчхийг сэргийлэн засахыг чухалчлан үзэх зорилгоор тогтоосон юм. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 17-ны өдөр бол Дэлхийн 22 дугаар чусан даралт өндөр өдөр болно. Чусан даралт өндөржих бол төгөөмөл тохиолддог нэг зүйлийн удаан чанартай өвчин болох юм. Мөн ч зүрх тархины чусан судлын өвчний аюултай байдгийн гол шалтгаан болох юм аа. Чусан даралт өндөржих өвчинд нэрвэгдвэл идэ ундааны олон зүйлтэй чанар, тэнцвэртэй жарчмыг батлаж, давс, тос болон шихрийн зүйлийг бага идэх хэрэгтэй. Идэ ундааны жоршлын хувьд хэтэрхэ цаттлын идэх ба хоол өмд идэхгүй байхыг цайрлах хэрэгтэй. Залгаад боожинга амчаас чусан даралт өндөр өвчин гэж ямар өвчин бэ? Чусан даралтыг яаж хөмжих вэ? Түүнийг хэрхэн өмчлөн засдаг вэ? Чусан даралт өндөр настайчвал юугийг анхаарах? Чусан даралт өндөр өвчнийг өдөр тутмын амьдралд яаж сэргийлэх тухай зөвлөмж өглөө?
1: Чусан даралт одоо хүн бүр өндөр настайчтай. Чусан даралт өндөр болсны сүүлээр ямар ямар астар гардаг. Ямрын чусан даралт өндөр болж хэндий чусан даралтын тухай нөхөдөн асуултаа хэрэв яа. Одоо тэр чусан даралтын өндрийн 40 дэвшин 20 дэвшин одоо чусан даралт өндөр болж гэж хэлэнэ. Гэвч энэ чусан даралтыг асах нь ийм нэг өнөр хөл одоо хөлийн аргагүй шүү дээ. Одоо нэг тооч байгаа би энэ. Одоо чусан даралтын одоо 20 кг хаваад энэ одоо тэр нэг дугаар мал одоо чусан даралтын өмнөх хугацаа 高血压前期的呢 本巴的照顾他照顾自己的 好人 我当时呢来死你好人的 我的就是一个就是你们的存在的问题很好吧就那我的就是那里的我们的国家吧有时的我的就是你在他的那里好人的还有吧他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的然后他们的那里好人的 одоо өмнө нь цаашнаал өндөр байсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ чусан дагалтны яг нь бас хоёр хуваач нь. Одоо нэг нь одоо юу фашизм гэж яа одоо нэг галтуу. Энэ гин чусан уурсгалны бүгдийн дараад яг болж чусан дараа судалт дараа нэг болсон юм нэг зэрэг судалны нэг өвчнөсөн. Энэ галтуу одоо энэ зэрэг толгоны өвчнэр өн хүндэт барна. Тэгэхээр энэ цагаахад энэ татар бүр өлдөж жилийн одоо өрөвтөний муушрах болж хобьян. Энэ консульт камаратагын удам ухсаны бейдгаас болж бас нэг одоо энэ өрчим тэрүүний сэлтханаас болж одоо өөр антаа учраас бейн ийм сэлтханаас болж чусан даралд ийг болсан ийм нэг гмийхэлна. Бас нэг нь одоо чусан даралд ийг болсан юм одоо кей фашин гоушу яасын гэна. Энэ мал ан галдуу анда өвчнөөс болж чусан даралд ийг болсан. Дотор бүрний өвчнө таад энэ бэлсөний өвчнө. Дотор бүрний дөөр хөсгийн бэлжрээ. Манай хүчний энэ чалгуушир байна. Хүчний өмнөх бэлжрээний өвчлөлт ханаас болж чусан даралд ийг болсан. Бас нэг нь одоо толгоны өвчнөөс болж чусан даралд ийг болсан. Манай одоо герман дан бас энэ хүмүүсийн үсэтэй давртай болсон. Уул тасны доторх шалтгаанаас болсон. Бас нэг надаа Германдан гуандах юм уу? Эрэг гуандад тэрсэрэх одоо бас нэг надаа шуймийн хүши цан тэн зүн хүчин тэн дэжтэй. Одоо уул тасар хаан чөчөс хаасарах эмсгэл давцаа бол өдөр удаандаа ийм шалтгаанаас болж тусан дараа тэгээ болсон юм хэлэнэ. Уул одоо ердөөнтэй хаандаг астар бол одоо тэр хүн чинь дандын тайхтын дүмхэн хэлжээ. Аа чинь дандын яаж хөдлөг байна? Юутам тогсон чагтээ тогсон бидраар сэр хөдлөнө. Юрдэн бол хөвцсний суулаар аа чинь дандаа хөдлөлт болно. Нэгэн бол одоо төг соосны суулаар хоёр гарант төрх хатан төв тавьж чинь дандын машинаа даа чинь машинаа нэг бого юм бас толготой шин 2 см энэ хөдлөлт нь хөдлөлттэй. Энэ цусан даралт их хөмжөг цаг нь хөжөгэй. Ердөө мал одон үрлэ босны суулар гарвас тамир амрч. Анас уман жарланд орч амраад хоёр гурван босны суулар одоо өрнөөр төлөвлөгөө байж болно. Уу надаа бас нэг нь одоо үдийн үдийнхээ хоол ихсэх өмнө одоо бас нэг татсан дараа тань байж болно. Тэрмдэн үдийн хоол зүүн цаг их бачна. Ажилны аруу шалтганаас болж хүмүүс дийлсэнгүй бол уран тасаа өмнө тасан дараа бас нэг байж болно. Уран тасаа өмнө юртэн бол юртэн бол уран тасаа өмнө нэг цагийн өмнө тасан дараа тань байж болох үйл тийм. Уран тасаа тасан дараа тань байж болно. Нэг удаа 2-3 удаа хэмжинэ. Өөрөөр 2-3 удаа хэмжиж энэ кинжинж одоо томтын хойно амна. Өөрөөр хэмжинэ. Уран тасаа юртэн тасан дараа тань байж болно. Тагаад гургууд сонгонд зэрэг бие цаг тогтвортой болно. Энэ бол одоо чанарыг өндөр болсон юм шүү дээ. Уг одоо өгөр чанарыг хамаагүй тэмцэнэл төвчин үгүй бол ертөнд одоо энэ нэг гарах нөхөс хоруудаа гартын чанар тал тань хүч бие тань шүү дээ. Нөхөс хоёр өдөр төр бие чанаа. Одоо нэг өдөр нэг хоёр удаа муу юм байдаг тийм. Харин чанар тал хүмжи хөл болсон сүлөр уг одоо чанар тал тань юм ба хоёрдос хаваа шүү дээ. Юртэн мал одоо гурван дэс дөрвөн жилөр хөвлөнө. Энэ гурван дэс гөрө нэгдүгээр нь бол цаа төчөд төсөн цаа тэвсэс цаа төчөс цаа тэвсний хооронд ерөөс ерсний хооронд өнөө одоо нэгдүгээр дэс нь чингүү одоо зүүлэн чинь штэ. Хоёрдугаар нь одоо цаа жараас цаа дэсний хооронд доохин цаагаас цаа бүдсний хооронд одоо хоёрдугаас нь чүм одоо дум зэргийн цандаан дэвсэн. Хүн зэргийн тандаа дэвсэн одоо гурав дахь төсөн доо наяа төсөн доохин цаа арваа төсөн өнөө одоо гурван дэс хаваачна. Уур басрын төр болон гагтхын энэ дөр талын цусны дараа гэв болсон. Одоо энэ данжуу шиг шүүсүүч гоошио. Гагтхын дөр талын энэ цусны төсөн юм бидэл тэрэд. Олон хий настай хүн бол ариунтан гагтхын одоо дөр талын цусны дараа гэв бол юм болон төбэн. Дарам ёо. Уур одоо цусны дараагийн хөмжөө барсан сүрээр хүртэн оронтой цусны дараа байж яваа болж оронтой хөлөх нь байна одоо. Анх өдөр бишээ хэдэн өдөр нэг гурван удааны цусны дараа тааж удаж төгсөн чөтөр шинэг хэлэнэ. Уур одоо бас нэг нь одоо удаагийн ана цусны дараа ёхо. Уур орон бас энэ цусны дараа өмийн хүчтэй юм гэдэл тавьбал цусны дараа яг багтана. Уур одоо нэг тирмдан гурван удаа надад тирмдан гэртэн өөрөө цусны дараа тахмжид өндөр байдаг. Өнөө одоо гэртэн өөрөө хамсны 35 дэхэн 85 дэхэн юм одоо цусны дараа өндөр шигтэй байна. Уур одоо өмнөлгийн хоронд ямар бидэл таа одоо цусны дараа яваа шин одоо ертөм ортын болоод байна. Хэрн ерт ортын болоод байна. Хэрн дөрвөн цаг дотор энэ одоо дүн хайжэн цаг одоо энэ одоо хэрн дөрвөн цаг дотор цусны дараа тийм нэг машин байна. Тэрний одоо энэ өөрөө төгөөд одоо энэ тас тэр зүгтээ тоонууд шүү дээ. 24 цагийн дотор бүгд одоо томч хөтлөлтөд тоон бүр 35 дэхэн 80 дэхний хөлдөнө. Уу одоо зэрэмдэн өдрөн зүгэд сүнчүүд хийсэнгүй, сүн зүгэд өдрөн зүгэд хийсэнгүй. Өнөө зүгэд өдрийн мэдээ бол 35-аас 85 дэхний хөлдөнө. Сүнний мэдээ бол одоо 100 дэхэн 100 дэхэн 100 дэхэн юм. Одоо өнөө бол одоо тогтвортой 60 дэхэн нөхө болж оноотой хөлдөнө. Эн дөрвөн жилийн арга дараа хэрэгэн голыг гатхын нэгэн хөрөлөөр бүс тусан даралт яг босны хэлээ. Хүн одоо манай орчин төрөний тусан даралт яг босны хамжлаг ямар байдал тээ. Өтөр одоо манай энэ хин онцонд бол одоо давс эрвэйснэс одоо өндөр нааргмент нааргментийн өндөр болсон. Уу одоо бас нэг жаа энэ кэрэс жаахсан элементэн бага босноос болж юм нэг онлайн анхдаг байна. Омнот бас нэг нь маш бие хүн болсон, маранах болсноос болсон энэ Петр. Омнот маний эрчим төрөний өнцгөн нарынд яг болсноос толгонд чус харбах, толгонд чуд дутах юм уучлахны өвчин юм анаа ирэм байна. Омнот бас нэг нь маний энэ эрчим төрөнд авчны хүчил туссан юм анхдаг байна. Энэ авчны хүчил Есүс туссанаас болж туссан дотор энэ том симбан гаан сонгосон нэг юм нэг одоо өндөр болжтой. Энэ өндөр уран дэхад одоо төрөх төрөгийн өвчин юу олог норм яваа болох юм манай эрчим төрний цусны даралт яваа болсон анчлах дөрвөн жил байдаг. Энэ одоо цусны даралт яваа болол ертөн ямар илэрэл гардаг. Цусны даралт яваа болол оргид энэ тийм оройтэй тийм ерөөл бийдэггүй шүү дээ. Ердөө мал одоо аажмаар тутандаа ерөөл гардаг. Одоо орны доон тэр хэлэх нь ердөө торог өргөж, торог өвдөх, тэгээд энэ хүжүү өвдөх, тэгээд одоо төрөг гэсэн сабх амархан ядарах юм байдаг. Он одоо бас нэг нь одоо нүдний хараа маагулах, тэгээд нүдний доор чус гарах, хамраас чус гарах юм илэрхэл байдаг. Он одоо өөр ондоо дотор өрөгдөхний дүрсний суулаар тэгээд бас эрвэн шүүс өрөх, тэгээд энэ шүүг мүүдэх, нэр алдах, дотор бичимдэх, шоргүй сабж өвдөх юм олонхийн нөлөө гардаг. Он одоо ийм эрвэн илэрхэл байна. Чандар өндөр болон ердөн манай энэ өрөгдөхний нөрөнөх байдгийг. Чандар өндөр болон ерөнхийдөө нөлөөлөг болоод манай хамаг бүйний өрөгдөхний бүс нөрөлдөг. Одоо өнний дотор ямар илүү нөрөлдгийг. Одоо энэ хамаг ерөндөө манай төрөх, толох, дотор бүр мэд өнжин байдаг. Он яхад гүлэгэн хамаг төрөнд төрөх. Цусан дараа нь тэхөө болсан суулаар энэ цусын хангаан гэж жүрэг тэрэмээр өдөр удаандаа жүрэг тэрэмээр дөрөв жүрэхний бэлчин одоо өргөн болох дахаад хатрах бэлчин ехөө болох жүрэхний бэлчин ехөө болох жүрэхний тэр жүрэхний өөрийн бүдэг хангах судар гуанжуан думай жүрэхний судар өөрөн хатур шиг хатураа дахаад нэрсэх нэрсэнэ бол жүрэхний өвчин олдох ийм гачрана, жүрхөний өвчнээ ерөөл гачрана. Жүрхөний өвчнээ ийм ерөөл гарддаг. Дахаад энэ толгоны өдөр удаандаан чусандаан дэхөө болуул амархан толг дэрхний чусан сүдөр хатурж хагарах болшоо гарна. Гүнний дотор бол одоо сүдөн дотор хий бөмбөгсөг ийм нэг төгөрөх болох одоо энэ аниризм тумайл үүсэн дэна. Уул дахаад энэ түрэн дараа дэхөө болсноо тэрхэл чус харабах юм бидэн. Уул бас тэрхэнэ дэлхэн судны бүгнөрлөх тэрхэнэ түрэн дүр таглаж бүгнөрлөх юм бидэн. Уул тэрхэнэ судны бүгнөрлөх бөгөөд тагарсул ертэн толгой өвдөх бөлдөсрөг ийм юм оронгийн илэр гарчна. Уул одоо ертэн бас нэг юм одоо дотор бүр нэнлэл өдөр удаанаа дотор бүрийн нөлөөснээ суулаар хүний шүүс гарах нь муу болно. Өнөөс болж дотор бүрийнээ сэлтгэнэл болж дэхаад оошиг зүрх бүгдийн нөлөөлж хүний хамаг бүй нөлөөлөг илэр гарна. Бэдэр уул бас нэг нь одоо нүдний хараа тусан дараа дэхөө бүрийн нүдний дотрын нэг бүрүүлчин дор нүдний дотор бүрүүлчин дотор чус гарч нүдний хараа одоо нүдний нүд таглаж бүрхэж өвдөх тэг хатрах ийм юм ерөнхий илэр гардаг. За уул одоо энэ ийм нэг нүрэл тэ одоо яагаад ман тусан дараадаан хөдий хөмжөгөөс бууруулж тестээр асуух юм асуух байна. Уул ертөн бол тусан дараа тий өмөр ууч ертөн бол одоо энэ тоот учраас доошон ирэ доошон болхийн тэгтэр сэнжэна. Уул өнөд ондон дотор энэ хэсэг өвчин дотор бүрийн өвчин төрхний өвчин төрхний судлын өвчин дээр ийм оронгийн өвчин дээр хүнэс тусан дараа нь тань чогур тас доошоно байад доошоно бэлгэл тесттэй уул одоо насты хүн оронгийн төвхөн дүүрс талих нь тусан дараа нь тихөө шуусуучий комшир яа үнэстэ юртом одоо чоо тэвад доошоно болчихно гэвч юртон хөрвөө бүйн хаба топкуист тарт учраас доошоно бол нэг сэнстэ бас нэг астур бол одоо энэ юртон эмдэрлийн дотор яагаад энэ татан дараа нь тэний юуи өрсөл амарг бий гэж тусан дараа нь тэний юртом одоо манай энэ хөлдөгөр хамаг төрөн одоо давс сэтгэхээ хязгаарлаа шүү нүхэн нүх үтэрнээ тусан дараа нь тэний хязгаарлаж тэгэхэн хөөжэна энэ хэтэрхийн хөтлөхийн хүсэл хөтлөж болохгүй шүү дээ. Уг надад хайрт уан ирүү цаагаар мэтэ давсан ирдэг. Одоо давс өнө дотор одоо өнө ондон бас илүү системс шин одоо шин ногоо цага энэ илүү юм өнө дотор илүү бий. Уг одоо гурдуур нь одоо өнө бийний хүнди баралгий хийсгэрлэх юртом одоо нэ PMI-ийн одоо юртон нь одоо юртом одоо 34-д олон биелгэ төгөлтэй. Мөн одоо 4-р одоо нь тосны хэд зарлах, ногоон хорог тосны хэд зарлах. Аа уур багсагаан одоо нь идхүүмүү дутхуу. Аа цагаан мах тоон одоо гараатын өргөдний энэ өрөлд дотор өргөдний идэх нь хэд зарлах. Агайдаг. Мөн одоо манай цагаан идэхний төлөө дотор өдр шалтгаан тийм ярвэ төрхөн багсаг хэд зарлах тундаа. Аа дуусар нь одоо ирүү ана хөдөлгөн хийх ана тамаг ерхэд хөөрлөх оноо ертөнц оноо энэ цэцгэн санагаан уудуу тэгвэг төгөлтэй арбын оноо өрөө онд хийд хөөрлөх ана өртөө тогсон тогтоон ундаж тогтсон тогтоон бутаж босож эдгэн умдаан чагаан тогсон тогтоор тогтбөрчлөх юм байдал тэр босног нь одоо ертөнц оноо энэ сонгос элементийг бас багсаа та ярдэм бол цэн төг туссан байдан дээр үсэд нөмөх хөлтэй. Цэн дарантыг дарах өм яаж уудаг бэ гэж асуудаг. Оно өмийн яаж ястэй өнө. Энэ өм хүн бүгдний тэндэх нөгөлх хэрэг аргагүй. Энэ цэн дарантын өмий бол одоо олон хитэн тогсон өмч өөрч өөрийн бодод тэрхэрлэг цугантэй. Өөрөн өмийн дэлгүүрээс аваад ууч бор хийж хөрлөг нөө. Хамгийн сүүлд нь одоо бас нэг настын үний цэн дарантын ямар байдал тий яхаж онцлогий амар хани хэлийг батчана. Одоо настын үний цэн дарантын үрдэн болоод дөрхийн өтөр юу одоо шинтер бага хаан хоорондох жүрэн их юм байдал тий. Энэ одоо настын үний цэн дарантын яхаж энэ засаг хөмжөө хийдгаар байдаг. Настын үний цэн дарантын үрдэн бол цаа тевас ирээд доошон онодо бүрийн чоккуст чотчос ирээд орсон болох хөлтэй. Уу одоо 80 насны төсөн юм насти хүн чондоолтий. Их хэдий хэлгэртэй. Тэгээд тавас ирээд орсон болох хөлтэй. Уу одоо насти хүн чосон даалтий. Яг бүрлэл. Бүрлэл гэсэн аасамар бүрлэл. Нэгэн дөрөв шиг тунаатай бүрлэл болохгүй. Миний хөрсөнөд хөлтэй. Уу одоо насти хүн жирэм одоо өдрөд одоо чосон даалтий. Өөмий уугаад ирвэл одоо өөмнө чинэр мод шүү. Өнөөсөд одоо энэ цусан дараалтын өмийн хөтэн жилүүсээ ядгэрүүлж аажмаар цанараа бургагч болтой. Одоо энэ хөтэн жилийн алтын үнэ юм дүмхэн хөлийж баттай. Бас нэг нь алтын үнэ цусан дараалтаа энэ өдөр сүний тэрэмдээ тогтмолгүй. Сүндөө доор өдөртөө нь ёо онцгой юм байна. Яагаад нэг алтын үнэ цусан дараалт ердөө тогсон цагтаа турнаанда хөмжиж өглөө хоритсан мэн үтэж хоритсан мэн гон тасан мэн нөхдөн чусан дараа хөөрэ хөмжиж өөрөө тогтмолтойг байгаан цугултэй.
0: Ирэх юм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг мань үүр өндөрлөж

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг, Даамал урт насны чин ая, Хулынбарийн содон дуучин Дүүрэн жаргал, Анар Аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

үнэн дуули, амьдрал хайра юрээн дуулия. Дуули дуули, аз жаргалаа зүгнэн дуули, дуули дуули, амьдрал хайра юрээн дуулия. Хов юрээл хайрлан дуули, хорвоох уистол гойхан дуулия. Хундгаан өргөд нарган дуули, хонууд үнжүүд найрлан дуулия. Дуули дуули, хов юрээл хайрлан дуули, дуули дуули, хорвоох уистол гойхан дуулия. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули, зүүднийхэн учирлыг инээн дуули, нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулия, нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулия. Дуули дуули, аз жаргалаа зүгнэн дуули, дуули дуули, амьдрал хайра юрээн дуулия. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулиг энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн баялаг дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодлын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрынчин хайлна.

0: сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбат хэн өрхөн хүндэт сонсогчдоо хөлөн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан хөлөн байр нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амрамгалан альцсан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад Монгол бүхий өнгөж явхаагаар сүс зэрэг дайчлын сэдвт ширэл сурвалжилгын 2 дугаар бүлгээр шин барга зүүн хөшөөний өөрөвлөг сумаар нутагтай аймгийн зан цултан залуу судан бүх төр сачирлын сөрүүлжилгийг хуваалцахар байна.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай харан дэх чөлөөт цог халамж шил ярэ.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдоо 1996 онд төрсэн залуу бүхэ төр сачрал жил дараалан өндөр төвшөнтэй барилдаанаар үзэгчийн бахархлыг татж уран сайхан их мэрэгжил хүдэр чирэг бие галуураараа тор сүлжээнд бодод төмөр шиг ирхэн гэх дуудлагатай болжээ. Өнөө хаврын алтан бүсийн эзнэр тодорсон түүний ухаан самба бяр чадлыг дахин тагирчилж өнөөдрийн Монгол бүхийн дэвжээнд нутгуусныхаа алдрыг өндөр үргэлээ. Одоо бид орчмын алшаагийн хос мянган бүхэ Ордосын цагаан сүргийн тайлдгын нараас өмнөхөн явагдсан шингэлтэд сурвалжилгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нарийн уулгыг анхааран болгоно.
5: Тэгэд цагаан сараас хаш одоо өнөө хаврын үед бэлтгэлээ хийгээд байгаа
6: юм. Тий, цагаан сар өнгөрөөд жоохон амарчад тэгээд наширсан. Тий, энэ алтан өсчнүүд бас манай нүүр Монгол бас төрчлээ ар Монгол бас нөлөөтэй барилдааны нэгсч. Тэгээд бас өнгийн тийм баг барилдаантай адилхан биш юм. Чанар шансаны талбар маш өндөр. Тэгээд бас би бас өөрөө тийм алтан бүсийн эзэн болчихныч бас тийм дотор бодлоо экологичсээр тэр нэрт. Тэгээд нэрд барилдаан болоод давх ус дор таарсуулт тэгээд сайн барилдаад тэгээд нэг мөтгөл тэгээд нэрийн даванд бас бүсийн даванд бас. Тэгээд өөрийн бас яг л юу шилхэт. Санамсргүй төрүүлсэнээ бас өөрөө тийм төрүүл мөрүүлээс бол юм байгааг. Байгааг. Тэр олон авраг цус сайн сайн бүсүүд байна. Би бас энэ нэрд авчих тийм бодол байгаа. Тэгтэл бол сайн барил ялаасан бодол тавьчихсан.
5: Өнөөдрийн дүгжээнд нэгэн зэрэг дүгжээнд одоо барилдаж байгаа бүхчдийг яг нас жилээр нь үе хаваагдсан. Хоёроос гурван үе хүн барилдаж байгаа
6: тийм ээ.
5: Биднес бүр одоо айлш тах мод аврагуд байна. Хин хин сүтэн гэж байдгүй яг тийм одоо том аврагуудын дүгжээнд барилдаа барилдахад хүлээгээд байхтай энэ даралт гэдэг юм тийм юм байдгүй.
6: Нэг миний өөрийн хувьд авч бол бүхгүй нэрд барилдах нь хамаг хэцүү байдаг. Яг тийм олон том аврагцтай тийм нэр төчхөр буу ер нь тийм сүрдэж мөрдөг байтал ер нь байхгүй буй тайвшрал байдаг. Яг тэгээд нэг баг нэрд очиод бүх экус хаяа нэг тийм сайн бүсүүд олон очиог үзт. Намаас одоо хайчмар бүх нөө цөөхөн харга тэр үедэр л буй ил батар тэнд дэр л зовд учраас. Одоо нэрд унцсах уу яах уу нэр авчих нь уу тийм бодол ил үзэр. Яг тэгэхээр тийм сайн бүсүүд олон цуглуулсан газар ер нь буй 95 байдаг шүү. Тэнд цоох мох талар баг.
5: Унхас байдаг.
6: Унхас л ирэнд тоодох гэсэн. Магад тий.
5: Ичих.
6: Ичих юм байхгүй шүү.
5: Байхгүй. Бүгд тийм байдаг.
6: Одоо анх

0: зүгээр нэг барилцчих үе тэр үе жоохон тийм бодод. Одоо өөрөө зүгээр барилцаа одоо нутгийн ардууд харж ах чинь. Тэд үе зовдог. Хамаг гол нь нутгадаа барилтгал илүү дараас тийм. Яг гадны аймагт төрөл тийм дараас. Хамаг гол нутгадаа л барилтгал бол бүгд цаанаасаа жоо. Хатуур л тийм байдал тийм. Ер нь тэгээд гадны аймагаар очиж барилтгал тийм ер нь байхгүй шүү. Ер нь бас тийм өөрийн ойр дотны хүмүүс юм уу? Тийм сайн таньдаг бол цөөхөн болохоор ер нь тийм. Яг нутгатай барилдахаар нэг зүгээр нэг барилжгээд нэг цөөхөн мөн түрээд дотгош өргөд алахгүй дэр бол нэг харахад бүр нэг таних бол бүр тэр олон хүний нүдлбэр надад тусчих санагдаад байсан юм. Тэндэрлийг зовдөг. Та өнөөс баг багаар өөрийн бие өөрчлөлт бас арай гайв. Анх барилжгээд үлэн тим юм байдаг. Зовоод.
1: Энэ бүгийн одоо бас энэ аль бүр бүлийн хувьд үлэн сэтрийн талбаас нь үзэжтэй байгаа юм уу? Үзэж асуух хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ өпнэйн бүхэл өөр одоо бүлийн боловсраа одоо энэ үе дээрээ чангарч байгаа юм.
0: Миний нахсын тал бүхтэй. Аа сайн бүгэ. Цоодрах гэдэг бас ганжир суулгын дээр төрөлөө сайн нэртэй бүгэ.
1: Нахц.
0: Миний нахцавын аав нь болж тээ. Амаас нэг өдөр үйдгэл. Зайт.
1: Яг гэдэг нь бүхийн замаа ихлүүлсэн байдлыг болж чи гэдэг бол баг зөвнөөс төрч.
0: Төв ам гол өндөр домдас л болсон байха. Би чинь дом сургуулийн төгсөлтөд байхдаа би жоох нь жижигтэй. Тэгээд тэр үед эгөө бас сургуулиудны нүдэнд орч чадахгүй шүү. Анхан бас морь харны хүүхэд байгаад л ивсэн.
1: Оо морьны хүүхэд
0: байсан. Яа морьны хүүхэд байсан чинь. Бас 2-3 жил бас найрын морь байсан.
1: Оо.
0: Тэгээд өндөр дом дараад үйдэнгүүд тэгээд үйдэнгүүдээ нь хайж иглээ. Тэгээд л уруу морьс чинь. За бас болох юм байна гэсэн бодлоор.
1: Манай бол төмөрд морьны хүүхэд байсан. Яаж ч төсөөл билэхгүй байд. Тэгээс өндөр нь байна.
0: Бага.
1: Бага. Бодлоо дэлгэцтэй хадаад үгүй. Манай үзэгчид бас гайхах юм байна.
0: Бага.
1: Тэгээд энэ бүх холыг тодорхой шийдсэн үү? Яг яаж ирсэн?
0: Банкндаа л тэгээд өндөр томсаа төгсөөд 15 онд байхтай. Энэ шагаа багс тэгээ яриад байла. За миний дүү ахаад байгаа бэлтгэлийг нь ашиг хотод ороод ирэв лээ. За тэр үед одоо олон хэдэн тишээ сонголт гарсан шүү дээ. Одоо амьдрал дээрээ гарч ажилдаа хөдөө малдаа явах ч юм уу? Одоо бүх болох ч юм уу гэдэг. Тэгээд бас одоо яа ухаан ойлгохгүй явжсэн. Тэгээд л гэртээ нөөвчсэн тэр одоо тэр үеийн шууж үйл чат тэр бидний бүлтгэл хийж их тэр нэг зург бичлэг яваад байж тэг. Яг харгуул тэр бичлэгт л татгадаад ирсэн. Тэгэнтэй хүнс мүс гарцсан орондоо барилдсан. Тэгээд л за яг үйлс нэг өвл хийж үзнэ аа л. Тэр зэрэг шууд ирсэн. Тэгсэр нэг сар баг багаар л бүхний замд ороод ирсэн. Баг багаар.
1: Анх одоо бодлосон цагаар ямар шүү байсан. Тэгэд дугийн одоо бэйжин кирвэс.
0: Анх бүлтгэлд орох чинь нэг 85-6 гэлтэл байсан байх тийм. Тэгэд нэг өвөл хийгээд 90 кил шахуулаад явсан. Буцсан.
1: Анхны одоо энэ анхны одоо дөвжөнд бэлтгэж байснаас яг одоо одлог судлаж хэрэгтэмж одоо өндөрж яаж хасаа өндөр бэлтгэр барах хэрэг цангацаар шв.
0: Би бол өөрөө бас тийм охорхон ухсаанд л гарсан амжилт гаргасан гэж бодож төөрөв л ер нь тийм их дарагдаагүй шууд зөв багшаа дагаад зөв бүлтгэл боловсраа хийгээд тийм тойрон мөрөө зах бараагүй шүү ер нь тэгээд өөрийн сонгосон багш сайн багш таарсан тийм зөв бүлтгэл хийгээд бараг нэг 2-3 жилд л орох гарсан байхаа би 16 оны өвлөөс утгад 19 он тэгэхэд би тэр нэг шилдэг шилдэг төрүүл
1: шүү дээ.
0: Аа.
1: Тийм.
0: Тэг чи охорхон 2-3 жилийн зайн дотор гарч шүү дээ.
1: Тэр жил дүүхдээ нэ шүү дээ.
0: Тэр чи надад 20 гэдэг яах.
1: Яг дүүлсэн.
0: Тийм 20 гэдэл баха. Анх гарч. Тийм 20 гарч шснаас.
1: 30 хэжигийн дунд 100 хөшөний бүхүүр гэдэг
0: хэсэг. Тийм.
1: Тийм ба тий. Тэр бол би дүүгийн баг анхны том гоё амжилт гэж хэлж байна.
0: Ундаа тэр үед чи миний тэр насандаа бол бас маш их томжилцдээс. Наа ар Монголын аварга арслан мэддэл бас тэгээ барилдсан. Сайн бас өөрөө бас тэр үед бас мэдгүйстэй бид нар нээр тэгээ төрүүлж ингээд дөрөвд манай багш маань над бууж өгөөд тэгээд үзүрт гараад за миний дүү сайн барилдаарай. Хай хүн хамаагүй шүү бүү дараа сав гэдэл. Тэгээд миний ингээд даваа хөнгөлөөд тэгээд нутгийн манай дүү сайд юу болсноос болон бүү бас тэгээд тэр нээр төрүүлсэн маш их. Мөрөө тэр нээр төрүүлжсэн тест.
1: Одоо тэр нээр төрүүлээд ямар мэдрэмж өгсөн?
0: Бас ирээд та би улам илүү бэлтгэлээр боловсраа хийвэл бас миний баг бүйнд бас над амжилт хүрэх юм бас зэв байгаа юм байна л гэж бодлоо. Зориг хийж өрсөн.
1: Баярлалаа.
0: Тийм, маш их дотроош маш их баярлж тийм.
1: Амьдрал хэрэгтэй тийм. Тийм л.
0: Өөр юм дэг төрөө ич чин бас 3 төмөнд хүрэх үгүй ч тийм. Амар хүсээр 3 төмөнд хүрэх шан төрүүл яав. Амар тэгэл болжсэн. За бас болох юм байна л гэж. Тэгэл улам ирүү зориг өрсөн баярлсан.
1: Яг одоо сайхан насан дээрээ.
0: Тийм.
1: Бас одоо өндөр төгсөлтэй барилдаа нэг гаргаж ирсэн.
0: Багш
1: нь үлдэх төдөж үгүй.
0: Тийм.
1: Юу н багш яах хэрэгтэй гэж яриач.
0: Бид хоёр бол бас одоо ийгэд яг танилцсад хойлоо. Бүхийн замаар хойлоо цугаа явсан байх 10 жил үлдсэн гэж хэлээ. Тэгээд над бүлтгэл дээр миний багш тий. Юурийн бүлтгэл уугаад амьдрал дөрөв миний нэг сайх. Тэгээд л бүх юм зааж өгөх гэж хэвчээ. Та
1: хоёр нэг сумны.
0: Тий, нэг сумны.
1: Гацаа нэг биш үү?
0: Биш. Гацаа нас. Садан дөрөв биш
1: тий. Тий.
0: Зүгээр нэг бүхийн энэ үеийн сэтэр хойлоо нэг таарсан. Багш хоёр ярьсан.
1: Багш нь олын заасан.
0: Манай багш манай санхандаа бол өөрөө өрийн манай нутгасаа тэгээд Шилэнголд очиж бүлтгэл хийгээд гарсан юм шүү дээ. Янз янзаар бүлтгэл хийгээд энэ тэнд очиод мөргөөд бас зөв чийсэн буруу хийсэн тэгээд өөрөө олон юм зуудсдаг бинт. Тэр талаар л над олон юм заасан зэрэг. Өөрөө олон хүчир бүрхшил үтсэн болохоор намайг тэгээд маш зөв тийш дагуулсан гэж бодчих. Маш олон юм заасан. Амьдрал дээр ч юм уу, бүхэд дээр ч юм уу, бүх юмийн талаар заасан. Тэгэл би тари өнөөдөр 10 жил болтлоо хоёлоо ганц хөрлж үзээгүй. Хоёр бид тэ хагас ганц удаа хацал гарч үзээгүй хоёлоо яг сайхан явж штт. Яг 15 оны 11 сард ирчихсэн. Тэгээ багш тэр
1: 15 оны
0: багш штт. Тий.
1: Одоо бас яг 11 жил
0: болсон. 10 жил өнгөрч байна. Тиймэрхүү байдлаа. Ха.
1: Бид энэ одоо хүмүүс нэг алдан дээр мандаа олны хараад цаа ирэхэд хүмүүс яа хондоо бол л та тийм ээ. Яг одоо тэгээд жишээ нь тэр жилийн тэр шилдэг 64 байс хайшаа ер нь дараа дараалаад одоо амжилт байгуулаад олны хөл амж хуцсан махтаал тийм ээ. Цаашаа би дөрөш байруудад ирэхэд ямар сонигцсан.
0: Нөө тэн дээр бол нэг цагаан хар л юм бол үлдс тэр. Атаж үтээгээс болсон. Жармын сайнаар ярина, жармын муугаар ярина. Тий, тэгээд зөвөр ойлгоод зөвөр ойлгох чадвар болсыг ойлгодоо чадахгүй бол бас тэгээд тэр бүх амжилтыг харшинж ирнэ.
1: Тийм үү, тийм. Бас ингээд батхад бас зарим одоо залуу сайхан содж байгаа бүхчид маань бас одоо амьдралтай юм уу? Жаахан алдаа ч юм уу, тий?
0: Бас
1: жаахан нэрэндээ багсан хөдөлгөгчдөг хайр.
0: Тий.
1: Тийм үү, тий? Тэгэхээр бас одоо хиймрээ нэр төрөөг ямадж явна гэдэг бас.
0: Тий бас тэр нэгээ бас авч явах чамар хүсчих. Хэлний нүдэнд орох явах юм бас тийм амар юм биш.
1: Тийм ээ тий. Хаа ч ус юм танид.
0: Тий. Цаг юу дотом тэгээ боломжтой хийж эмтэл. Тийм байтал.
1: Харсан байна. Бид бол өнөө цаг чинь уцаараа булгаалаа тийм ээ. Ачсан өөр баарч сууж ийн. Тийм гарч үтсэн үү.
0: Тэгээ баар мараад татгаж үзээгүй. Тий яг тийм юмэр явдаг болохоор.
1: Түүмэн архитем хэрэгэлдэг.
0: Дөнгө. Архит амт үзэж ирнэ бага сая юм гэж
1: байна. Юус?
0: Юус явахгүй ч архит.
1: Энэ Монгол ирчээд ир одоо уруу дарддаг архил юм да.
0: Тий. Архит үл өөр архит амт өөрөө цаанасаа би нэг тийм яг дур яг. Архит амтны утаа удаа тийм дур.
1: Аж барилдаан дээр үлдээмдүү өөр Монголын одоо өнөөдрийн баг итэр том одоо бүгчдийг араараас нь цоож хаяа дөрүүлж байсан.
0: 23 онд байрны уншунаад.
1: Тий, байр. Тэр юу болсон?
0: Тэндрүүл би бас л 32 16 л өннөх бай халаж бодчихсан юм ер нь гадар аймгийн онолдонд явжсэн. Тэгээд аврууноо хаяад Таян аврагыг хайж бараадлаад за өнөөдөр би нэг нэр барах төрүүлч нэ халаас бодлорсон. Тэгэхэд чинь бияс нэг хүүхдээ болоод дими удаагүй байсан чинь. Тэр чинь 27 сарын 27-нд хүүхдээ болоод 8 сарын 8-нд тэр нэр төрүүлчихсэн. За одоо би нэг хүүхдээ болсон том бүлэг. Энэ нэр одоо барагал мэдгүүл байх. Тийм л хөдлөвсөн. Цаанаас л тийм нэг тэр нэр тийм нэг өдөр гэсэн. За би өнөөдөр төрүүлэх юм
1: байна. Цөөн гэдэг өдөр
0: тийм. Төрүүлэх юм байна л гэсэн бодлоо. Дими их ядарнаг, бүй ядараагүйс тэр нэрдвэлтэж. Тэрний өмэн нөс нотогдаа бараг дими наша гараагүйс тэнд хүүгдэй ол нэдэндэй жоохан яарад. Тэгээд бэс бахстэг уцар ерээд бас байнгий бүлтхэл улусарай ягаад бүйя сэргээгээд гүйлд мэлтэй бэс. Үгэлэн бүх юмар бүр сайхан тэнц. Тэгээд тэр нэрд сайн барилцан.
1: Өнөөдөр одоо дүр сүсэлжээ бүлтэгсэн. Бүхийн тухай одоо дүр системэ хэсэг олон ямар сайн дээр бол сүрүүс явчихгүй тийм. Тэгээд мэд үгүй үл энэ сүндийг давхар баяр та хоёрын барилдаа нэг хүмүүс их харах төртэй ярих гээд байх шиг тийм үү? Тэр яагаад тийм бол та хоёрын бас нэг одоогийн одоо барилдааны төвшин гэдэг юм уус жаахан ойрцсан өсөрхөө одоо ер нь дэсэн ойрх нь гэж бас ойлгож болох.
0: Бидний барилд бид хоёрын барилдаа чинь хурц ширүүлж тийрнэ үл. Бид хоёр тийм юм шиг тийм наз гараад барилдахгүй шүү дэр. Нүний бүх үс шиг ардлуу чинь тийм л барилдаанд дүрчихсэн басна. Хурц ширүүн. Тэ ширүүн ха тийм барилдаанд л дүрч.
1: Хоёр ер нь хэр олон таарж байна.
0: Бид хоёрч бараг 7-8 таарж байна. Болтос.
1: Үгүй аваад тийм.
0: Тэ үгүй аваад тийм. Тэ харьцлаар бол би нэг ха тарс илүү байж.
1: Тэр сүнслэгийн дор харин тэгж бичээд байна. Тийм зарим дээр тэгж харсан.
0: Тэ. А.
1: Сочоо бол давхар хайрхаа гоё хайн шүү гэсэн маягтай. Яасан бэ те? Угаа. Амьдрал дундаа та нар найз уу?
0: Тий, бид нар сайн найз.
1: Сайн найз тийм ээ. Өөр одоо тантай нас хурга тэгээд одоо хүчит өсөлдөг ч гэвэл ямар хүмүүс бодогдох вэ?
0: Одоо үнэн ирээд цааны төлөөллөд бүр байгаас тэр нэг юм бүгд. Тэр шилэн санчир байна. Авгийн цагаан зам байна. Тэгээд цоо цоо цомсын өрхөмсөл чайрэг төмөр баатар гэдэг манай үеийн бас
1: зарим нь бас тэр шинэ
0: тийм
1: нэг юм яссаа сүчт гарвадаа
0: тийм хөрөл нэг намаас нэг 3 4 ах төрөл орчин дотор байх хэвчээ
1: үсэлтэй
0: жаа. Хамаг гол үрсэлж маргаан байх.
1: Дорос одоо 2000 оноос хашаа гэдэг юм. Залуу дүүнд.
0: Тоо бас урах шийдэл голор зөндөө байна.
1: Байна. Чанга залуу дүүтэй барилдаж байна.
0: Тий, бас л чанга.
1: Тий, тий, тий, томрох байхаа гэсэн тийм дүү байна.
0: Байга.
1: Байна. Яа. Үгүй ээ. Одоо амьдрал зүйл тий, яруу, бүхтэй үл бүх цагаад юм. Сэтгэлээ зориулаа.
0: Нүүлэр бүх юм л энэ дээр зориулаад явчих.
1: Ямар хаалттай. Саавал бүх юм сайн гэдэг алдарцэл чинь.
0: Одоо тэгээд энэ бүх юм хөөс чинь 80 оргил дээр л гармар л тийм л юм хаалттай явчих. Бас нэг юм юу надад энэ бүхэн үсээ зүтгэсэн юм нэг хамсаа нэг оргил дээр бүх юмэл оргил дээр гарч байгаа тийм л харалт. Бас нэг тий өөрийн залуунаас нь таваас тэгээд бас нэг үртгэдтэй шүү дээ. Бүх юмар зарцуулсан бас тий. Тэггүй л тэгээд бас зарнаас яваад бас харам сухуудлаг гарсан юм.
1: Тийм үү? Тий.
0: Бас харамс үлдэхгүй л тийм л санаат. Тийм л харалт тийм барилт шүү дээ.
1: Юу нэ 512 одоо 1024 гэдэг нь том том байранд бол бас яг юм бодолтой юм. Тэр амжилт төрүүлсэн гэж боддөг байхаа.
0: Тийм бодолтойс.
1: Тийм үү? Хамсгүй. Хаяа жахан өдрийн од ч гэдэг юм уу, унсандаа юм уу? Тэгж хамсгүй байх нь тохиол.
0: Төрүүлээс байх нь байгаас тийм.
1: Байна.
0: Байна. Хаяа өрөө буруу барилсаас байна. Тэгээд бас Аяс моо чиг моо ч унхал хамаагүйс моогоо үзэд яг дийлхүү унсан бол бас ер нь хамаагүй төр өрийн буйны л учраас тийм. Хаяа тэгэл буруу барилдаж унах юм уу? Өөрөө хийгээд хоосон шүү төр үйдэр л харамсалж тийм. Яг дийлгэдэж унахлаад тэр хамаачгүй ер нь бохиндөг. Яг өөрөө нэг буруу барилдаж юм уу? Өөрөө нэг өрийн буйнаас л болгоод унсан барилдаанд маш их харамсдаг. Тэгвэл яг л дийлгэж унсан бол ер нь харамсдаг. Дэл сайн үзөөд тий. Бүх үе бүх хүч үнэн чадлаа үзэл унсан бол ер нь харамсгүй. Тийм ш байт.
1: Өөртөө маягсан дээр харамсдаг гэсэн.
0: Тий, одоо л өрийн. Тий, өрийн муудал унснаар харамсдаг тий.
1: Тэр бүхэнд л яхан урт удаан үргэлж.
0: Ер нь гайхуу.
1: Тэр яхан урам муу тэр явах уу?
0: Одоо бас нэг өдөр хана урам муу явна.
1: Явна.
0: Тэгээд дотроо бодоо тэгээд тэгээд болцор болцорлаа сая гайгуулчихдаг цаас. Өөрийн дээр л багшлал илүү. За зөхд өгдөг.

0: Багш нь бол бүхэрч амьдралаа хийсэн. Тийм ээ. Сэтгэл санаа нь тал.
1: Тэ энэ бүх өдрчл янз янзын багш ураас ч барилдааны багш ус байна. Сэтгэл зүйн багш байна. Нистанкийн багш ус ч. Энэ гурван юм цохир зөвсөлс. Чи барилдааны сайн төмөрн сайн тэг сэтгэл зүйн муу бол бас байр сайн барилдал ус. Сэтгэл зүгөө засах шүү дээ.
0: Өөрөө сэтгэл зүгээ тэр болж байна.
1: Би бас одоо тийм сайн биш муу шүү тэгэл болж байна.
0: Тэд өндөр барилдаанд давхаар алгадчих шүү дээ.
1: Тий.
0: Хайчаад алгадсан шүү. Тэр үл ерс тэрсэ байж.
1: Тэр одоо цаанаас нь мэдхгүй лээ тэр.
0: Ой.
1: Цаанаас нь баярлсан.
0: Баярлсан.
1: Амар гост энэ. Тэгж барилдаанд орох гэсэн. Өөр юм өгөөд тэгэл баярлж шүү. Тэр чинь алтан бүсэнд байгаа манай энэ чинь цас уурга ус гэсэн юм. Тэр нэг одоо тэгээ шуураад лаяа уртай нэг хоногл зогссон байхаа. Тэгээ би гэрээнтэйгээ өөрийнхөө хантигаа аялаа ярьж. За одоо би явах уу болох уу гэд. Тэгэр манай хүн за явуул тийм сайн бүлтгэл боловсрол хийчих за яваад үз. Барилчих барилчих гэдэл. Тэгээд би тэр цаснаар малтаж гэдэл хошинда ирээд тэгээд урагш явсан. Тэгээд бас л хоёлоо өрөг жирэл одоо чиний сайнаар би явсан даа бас ийм авлаар гэж хоёлоо хөөрөөд явсан. Бас тийм сайхан өдөр байгаад тийм.
0: Яг бүхий аварг базар ганд аваргийн одоо би төлөв гэдэг юм уу хайрыг их ойрлцоо гэдэг.
1: Нэг өөр төр хүний хувьд бол бас намаас арай тав өндөр байхаа бодож байна.
0: Өндөр.
1: Тэ өндөр үү?
0: Ингээд хэлвэл миний дуу уурлахгүй үү гэдэг тийм.
1: Үгүй тэр
0: юм. Хөдөлгөөний доор бол хүмүүс тэгж бичих юм байна. Арай л яах юм бэ? Намхан гэх юм уу? Заримдаа одоо чамайг энэ өндөр мөч урттай хүнтэй барилдаж байхаар бас чамгаа харилцаж байгаа юм.
1: Тэр арай л намайг
0: тийм. Тэгээд давчул бас улам тэр хөөрдөг юм байна манай үгч чинь. Өөр үгч чинь хурцчих юм биш үү? Тэр яг уу төсөн биеийг одоо яг уу юм бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Жишээд би ч гэсэн өөрөө би бас их баян тийм тузан байгаасаа тийм төрсэн байгаасаа мэддэг. Тэгээд нийт өөрийн би одоо нуруу намхан гэж боддог.
1: Үг.
0: Үг үү. А тийм яг өндөр байсан бол агаар уу урт байсан бол гэдэг тийм бодол байдаг.
1: Үг үү тийм байдаг. Энэ буйнд тэнцэл юм барилж юм зүйтэй. Би өөрөө яг юм нуруу урт ч юм уу өндөр ч юм уу бас ямар барилгын тийм зөнгөд хүсэж байна.
0: Тийм ээ тийм.
1: Энэ буйнд төрсөндэй л тэгээд. Үг ер нь байх.
0: Аа үгүй юм аа сайн зөвөрөж
1: өгсөн. Тий. Энэ буй алсар болохоор үе гişүү сайн штий. Үе сайн нягт. Тэнцэлтэй байшгт. Өндөр хүн өндөр хүний ач холбогдол байхаас бас намхан хүний намхан хүний бас ач холбогдол байхаас ирнэ.
0: Тийм ээ. Өндөр чинь бас одоо суурин үтэй гэдэг юм уу?
1: Тий.
0: Бас хэцүү цаг байна тий.
1: Тий. Бас манай авууг ирж штий танад. Би ч нэг буй баг хүн чинь. За миний хүү буяр баг болооч хүнөөс нэг л юм дуучлахгүй юу гэсэн. Зоригд дуучлахгүй ч гэсэн. Тэгэд би өөрөө банк л боддог шээ. Би зоригт юулж өгөх хэмээл ялна л гэсэн бодлоо. Зоригд дуучлахгүй. Буй дуучвал би зоригд дуучлахгүй. Тэгэл буя зэрэг зүйлээ тэгдэг. Буйны талд бол би тий ял юм боддог гэсэн.
0: Зоолтгүй.
1: Зоолтгүй шээ.
0: Гаш. Ямар сайхан итгэл. Тэр сэтгэлийн дотор хүч одоо бүтгэж явж байна тийм үү?
1: Тий.
0: За. Үл одоо манай нөтгөлгийн бас тийм ээ.
1: Нэг цаанаас нь бас барилдаан чадал нь хоёул тэнцүүхэн байх шээ. Мөргөжил. Гэхдээ бүр чадлын юм болгон ирээд л бүхий барилд хийлгэх шээ. Би төмөрөө буруу ийг бол буруу тийш хөвгчээд явуулж шээ. Хатуураад уналт ихтэй болоод яг тийм банк нэг хүчинд ороод байх уу болохгүй шээ.
0: Тэгэхээр ухаан барилд чи байна гэж байна.
1: Тий.
0: Ойлгоно тий.
1: Аа. Хүч мөргөжлөө нэг тохирсон байх ёстой шээ.
0: Өстө өчтө хүн чи хаяа.
1: Тэ. Би бол өөрөө хүн бараг хүчээр даралгаж үзөөгүй шүү дээ. Бараг хүчээр даралгаж үзөв.
0: Хүний үү?
1: Аа.
0: Дэмэр.
1: Үгүй өөрөө даралгаж үзөөгүй шүү хүнд бол.
0: Хүчтэй.
1: Нэгэр хүчтэй. Өөрөө хүчт

0: Тэгээс мөрөгдлээ хийгээд урдтдээ. Тэгэд болоод ит.
1: Үзэгчдийн амлаас бол дүүгийн бүл гоё мөхдөн бүл илүү гэж багтаад байна. Юу н шагаа урагтай хоёр багш яг ер нь санаа тийм нэг далд тийм уран дэм тийм зүйл байна.
0: Тэ бас манай багши заасан байга.
1: Байна тийм ноц юм байгаа. Аа гүртээ ухаалчтай. Загийг харахад тийм багтдаг.
0: Яг үлүүдээ бас юм байна.
1: Үзэгчд гоё юм гэж алгадагч босдог.
0: Тий.
1: Тийм хэцгийдэг шүү.
0: Миний барилгыг ер нь тийм ухардаг ус тийм. Хийгээд тэгээд хаяад би бараг Өвөр Монголд барилгад тооти барьсан өнгөдөг байхаа. Бараг барьсан өнгөдөг ус. Яг хараггүй нэг цаг нохорхон барилгын дөрөв барьсан шүү. Гэхдээ олон кедэл би барьц сунгуны бараг өнгөдөг барилгад. Хайхын амрхан аяад унахтаа амрхан унаад л өвчдөг.
1: Үзэгчийн дор хүмүүсүүдийг үздэг.
0: Үздэг.
1: Нилээ үздэг.
0: Аа үздэн. Зөөр юу ярьж байна. Сонирхос тийм ер нь.
1: Намаа юу гэж юм бэ?
0: За сайн дээр жиро муугар ярьж гинүү тэгээд бодоо.
1: Мо хар санаатай ярэмэрэн бохит
0: хуур. Гүр өнөө тийм байх болчих тийм.
1: Аа.
0: Тэр одоо яраагийн дагаад бүр дасцсан гэж хэлэх юм уу юм шиг. Бицэн
1: хүний дурлан зург өнөө яргаж үзнэ тийм.
0: Хаан хэр. Ямар хүн юм тэгээд үздэг чи ер нь сонирхолтой болоод.
1: Одоо
0: тийм юм дими ашиг хөлцөр. Ярвал ярьж лээ гэдэг.
1: Ман түрүүн нэг шиг тийм ярьж одоо үцгэж байж байна.
0: Болцсон юм шиг.
1: Өөрөө юм шиг хүмүүрөө
0: тэй
1: тухай таны сэтгэлдээ дүүн дооныг тас гаргаж
0: чи. Тэй. Тролли юм ямар самарч явах би ямар дийх ус ганцар юм. Тролл бол дийр хичээл.
1: Хүн болгон амт. Хүн болгон ухаантай үгүй юу. Мэдхгүй гэж хэлдэг тийм үү? Амд байгаа юм чи хүний ярих юм уу гэж
0: шин. Тэй хүний ярих нь яаж оргилд хэлдэ. Ярил ярьж лээ гэдэг удаандаа л хүн цаана гарах үү гэдэг.
1: Залуу өчтөн маа үтгч явны одоо харь багцлын хатаж өнөөдөр Монгол төхийн одоо тийм ээ бичэн дээр хиймэжтэй усаас ахын байлж байна. Тэгэхээр яг одоо нутгийн хийх камерыг ашиглаад дүүхийн осны сэтгэл гэдэг юм уу бүр нь амжилттай хэнт талрах вэ гэдэг асуултыг юу гэж хэлэв?
0: Одоо амар түрүүн багцтай талрах гэж. Тэр аргартай аав гэж байна. Манай гэр хийх дээр байгаас тэр. Тэгээд бас цуг бүлтгэл хийсэн андууд байгаа. Тэр бас нам ард дэмчүүд. Манай нутгийн ард дэмч байгаас тэр.
1: Дэмчд. Бүхтэй хайртай.
0: Тий.
1: Бүх монголчууд үүс. Дэмжигч муу юм байна хэрэг.
0: Тий. Өтөндөө л илүү талрах гэж тэр.
1: Багшийнхан тос байхгүй өнөөдөр байхгүй.
0: Тийш.
1: Тийм.
0: Тэгээс ондоо багшийн дор байсан би бас өнөө нь хөдөөнэ малла хариулсан юм дууны мэлчил дээр л явж байгаа хэрэг чинь. Гэртэл байгаа шүү дээ.
1: Ха. Түлээ үзэж чадлаа бас нэг сайхан зүйл хийчихдэг юм уу тийм бүхийнхээ тухай юм. Юу нүүж их мэдэх. Бид усыг сургалтын өнөөдрийн одоо энэ сүлжээнд авчин нарыг 100 харагддаг тийм ээ. Гар ухаан сургалтын бас олон ярихгүй. Тэр өнөөдөр юу үзэж чадлаа.
0: Тэ утас ялантай л одоо залуу дүүнүртэй л яри тэ. Бүлтгэр болосоо сайн хийгээд л өөрийн биндээ үнэнч тэгээд л ийг болос урсан хөлсөөс хүний хөдөлдөггүй маа гэж хэлдэг.
2: Эргэн сонсогчдоо та бидний бахархал уулсан Монгол бүхийн үйлс маань 90 цагийн хөгжилттэй алхаагаа зэрэгцүүлэх чухал шаардлагатай байж төвгөлч инэрсэг бодуулсан шудраг үзэгч олныхоо дэмжлэгээс салж чадшгүй юм а. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Шинхэ хорооны сурвалжлагч Юйча Лю Кай Вангцукуйгийн мэдээлснээр Дундад улсын Өвөр Монголын Манжур Бомтоос Орсын Ар Байгаал хил хязгаар орон Иркутск зүг хүртэл Амбуда, Модон Мачрал, Уурхайн гаралтын дүүртэл тэрсэн хил алсалсан гад тэрэг тасралтгүй сүлжилтэн зугаасгчдээ хос чиглэлээр шилжин. Дундад Орсын хилийн аж үйлсийн хамтралцаа нь Амбуда эдшүүлэх Модон Мачралын үйлдвэрлэл соёо зугаацтын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илэт өрөвтөмж олж хоёр улсын аж ахуй арилжааны хамтралцааны ёс зүйн дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн амтлах хураангүй дүрс болсон байна. Манжурийн Шинфа Амбуданы аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн тасгад Амбуданы үнэр ханхлан бүх аут үйлдвэрлэлийн шугам тогтунаар ажиллаж байлаа. Орсоос ирсэн яма олсны үр, нохон хошуу зэрэг нь хайлсын салгах, шахах, нондоглох зэрэг аждын дарааллаар дамжин чанар чансаатын эдэний тос ойгсан элдв ам болон хуурж дундад улсын олон газарт таран явуулж байна. Шинфэн ам тосны аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Янжи Хүнхэлэгтэй 2024 онд Манжурийн төмөр замын бомбт дэх Дундад Орсын захийн арилжааны тойрог бомбт хааж эзгэнсний дараа бид захийн арилжаатын уйлдуулах загвараар Орсын тариалгын бүтээгдэхүүнийг оруулж Түүхэн Мачралын өөрийн үртэг ихэр буурж уйлдхүүний үртэг болон ашиг олзуур илэт дээшилсэн байна. 2025 онд аж ахуйлалтын Оросоос оруулсан тариалгын бүтээгдэхүүн нь өнгөрсний 7400 тонн байснаас нэмэгдээд 9,000 тонн болжээ гэж ярьж байлаа. Хил алсасан Амбуданы арилжааны дүгэмтүүд Орсын талын зангилгаас салж чадгүй. Дундад Орсын шинэ хуурай замын Амбуданы хонхлын жолоодох төхөөрөмж болсны хувьд Ар байгалийн Амбуда хадгалж зөөврлөх өртөнд бас Орс Дундадын хос төмөр замын шугамыг тохируулан Амбудаг өндөр бүтөмжтгээр сольж төвөрлөхийг биелүүлж болно. Ойрын жилүүдэд Дундад улсын цөөн бос аж ахуйлал Оросд идэвх итгээр орж Амбуда тарих эдшүүлэх гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаа өргөнөж байна. Тариан газраас үйлдвэрийн тасах хүртэл хилийн бомтоос хоолын ширээ хүртэл Дундад Орсын Амбуданы хамтралцаанд хилийн гадна тарих хил алсасан эдвараны гүйлдэг бомтын дотор боловсруулах улсын дотоодод хувиан борлуулах хэрэгийг анхаалхан бүрдүүлжээ. Манжур хотын Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тойргод мод хэрэгдэх дуум тасралтгүй цуриатан Оросоос оруулсан модон материалыг хэрчих үрх угсрахаар дамжин өвөрмц хэв намбутын модон байшин болсон байна. Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн ерөнхий даамал Ван Уй танилцуулж ярихдаа модыг бүдүүлэг боловсруулахаас дээд дисийн модон өрөөгийг үйлдэх болтол бид аж үйлсийн хэлбэрийг хориулах алхмыг салалгүй дагана гэжээ. Тянван модны үйлс 2010 онд зөвхөн жижиг үйлдвэрийн газар байжээ. Одоо 4 том 7000 тэгштэргүлжин метрийн үйлдвэрийн тасаг 60 гарын ажилтан ажилчинтэй болж модон байшин, амьд бодсын мэсийн мөхлөг, цол модны шал зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсан байна. Ойрын жилээс Тянван модны үйлдэс шууд нэвтрүүлгээр бараа авч явах соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний захиалан үйлдэх зэрэг арга хэлбэрээр шинэ бордуулгын замыг нөөсөн байна. Ойн шугын үйлдэс бол Орсын Хавасуфг хил хязгаар орон, Ар байгаал хил хязгаар орон зэрэг газрын тулгуур аж үйлсийн нэг болох юм. Ойрын жилээс Орсын талынх нь модон материалын аж үйлсийн хамтралцааны ашигыг үргэлжлэн сулулсан байна. Усэпф илэрхийлэхдээ Ар байгаал хил хязгаар орон бол Орсын Дундад улсад хандуулсан модон материалын үйлдвэрийн гол хангалгын талын нэг болох юм. Дундад улсын аж ахуйлалын бэлтгэл нийлүүлэх арга маягаар дамжуулан модон материал отлох, эдшүүлэхэд оролцох

0: цацхыг баярлан ухтаж байна гэлээ. Ван Уй хэлэхдээ бид Оросын чанар санти модон материалыг хэрэглэн цэвэр модон байшин барьж байна. Ажихладынхан Амаахын зугаацлын орон сууч гэрийн гаднах сэлүүцлийн талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж зугаацлын загтгэлгүрийн хэрэгцээг оновчтой золгуулахын хамт малчиттийн хамтралцсан зугаацлын чигий байгуулан модон материал эдшүүлэх соёл зугаацлын үйлсийн бэйжлэн ойлголт уусгдсан хөгжлийг ахиулж байна гэлээ. Бүхэл модын худалдахаас бүтээгдэхүүний худалдах хүртэл бүдүүдийг эдшүүлэхээс нарилга үйлдэх хүртэл Домдод Орсын модон материалын аж үйлсийн хамтарцааны манжир бомбтод гадаадаас оруулах, эдшүүлэх, үйлдэх, бордуулахын нэг жогчж улсан аж үйлсийн бүлэгчлийг алхам алхмаар бүрдүүлж модон материалын үртхийг дахинаар нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Домдод Орсын үйс тамгалахыг харилцан хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил алцсан соёл зугаацлалд шинэ амжилтын хүчин нэмэрсэн байна. Орсын ар байгаль хил хязгаар оронтой зах нийлж байгаа Өвөр Монголын хүлэн борд 2025 оны 5 дугаар сард Төмөн газрын цайн замын хайх Орсын хил алсалсан зугаацлын шугамыг гаргасан байна. Дундад Орсын хил алсалсан судлан суралцах зугаацлын халамжил үргэлжлэн дэвшилж Дундад Орсын сэтгэлэг өргөнөгийн айлал зэрэг онцлогт ажиллах нь хоёр улсын соёлын солилцооны үйлсгэлэн сайхан нэрийн хуудас болсон байна. Орсын соёл зугаацлын их байлгач маш их татах хүчинтэй юм а. Иркутск жоогийн дарга Ковцев танилцуулж хэлэхдээ нодны дундад улсын дөрвөн том шахам зугаацчид Иркутск жоод айлчилж ирсэн байна. 2026 онд Орсын холбооны засгийн ордон Иркутск жоогийн байгальцэг хотод зугаацж амар хэлбэрийн онцгой аж ахуйн орн байгуулахыг зөвшөөрч орж суусан аж ахуйлалын гал татвар Сор төхөрөмж зэрэг талын харгалзлын төрийн бодлогыг хүртэж болно гэлээ. Дундад улсын зугаацчдын татхын төлөө Чита Иркутскийн зарим хоолн гэр Тайжа ой шугай Шивэрийн онцлогт амт дидэний гаргаж ар байгаль хил хязгаар орон Иркутск жоогийн хэсэг уурхай малтах аж ахуйлалын аж үйлдвэрийн зугаацлын идэвхтийн нэн хөгжүүлж үйлдвэрийн тойргоор тойрон үзэх ба бараа худалдан авах хэрэглэх гэх хэлхийдсэн зугаацлын бүтээгдэхүүнийг гаргасан байна. Уурхайн гаралтын хамтралцаа бол мөн ч Дундад Орсын аж үйлсийн уулзалтын чухал чиглэл болно. Ковсеф идэрхэлж хэлэхдээ Иркутск жүгийн их байлдаг өлбөгддөг байж маш олон уурхай малтах аж ахуйлал яг Дундад Улсын хантантай хамтран ажиллаж хамтар их байдгийн нэн хөгжүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийг хөгжүүлж байна. Ерөөдөд бас эдчин тос аршан ус зэрэг бүтээгдэхүүний Дундад улстай хангалгыг үргэтгэж хамтард саны хүрээг цаашид үргэтгэх нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хороодны дэлшүүчи хотын дарга Жиюн Чен хориод тохиолд эвэн хүндэсний өртөнд асах хүшүү бодон хайлар тойрогт хүрчээ. Аж ахуйлын 1-р фронтад гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдэх тогтун байлгах хадтыг байцаан судалсан байна. Жиюн Чен Худанбэр хотын ИФН машин тэрэг борлуулах үйлчилгээний хязгаарт компани. Хайдар тайргийн Даашан Юужи амьдралын хэрэгслийн худалдааны талбай болон Дундад Улсын Чулуун Тосны Өвөр Монголын Худанбэрийн борлуулгын хувьар компанид хүрчээ. Аж ахуйдын эзэгнэлт хэрэглэг ахиулах төрийн бодлогын найдварж улсан үр өгтөмжийг нарийн ойлгожээ. Тэр аж ахуйлыг хөгжилтийн итгэл зэрэгэ баттаж хэрэглээний хэрэгцээний шинэ хувилтад санаа чалгаасаа зэгцэн эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинийг үүдэх эрчмэд чангаруулан хотын ардын хэрэглээний сэтгэлгээ хөгжөөж зах төлгүүрийн амжилтын хүчин болон аж ахуйн нэмэгдлийн далд хүчний хөгжих хэрэгтэй гэж зэрэгжүүлсэн байна. Байцаан судлалтын дунд Жиюн Чен чухалчлагдан Хоёрдугаар улирал бол урдхийн салхамчлан хойшхад зам нөх цангилгын цонхууч хугацаа бөгөөд хэрэглэлийн далд хүчний батруулж хэрэглэний хэрэгцээг өргөтгөх шижир алтан хугацаа болохоор аз тохиодыг амжин дотоод хэрэгцээг өргөтгөж хэрэглэний төрийн бодлогын хүрээ хөвчийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшүүлэх онин дөрнө байлуулахыг ахиулж хэрэглэний тэмдэгтийн хөшүүрхэн үлдэй бүтэмжтийг батруулдан 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хатуу үрднэлтийн өргөлжилүүлж хэрэглээний зах төлхөрийн амжилтын хүчнийг тасардыкгүй хөгжих хэрэгтэй. Далд хүчнийг уудалж онцлогт хэрэглээний байдлыг

0: Нарлаг цогтдон 5 сарын шинийн 5-ны баяр зуны амралт зэрэг хэрэглээний хөгжөнд улирлын яг туйлд болон голдохтын хүмүүсэд хандуудан хэрэглээний халамжлалт чигийг олж тус газар орны соёлыг уусгалцуулан соёл жуулчлал баян тамир худалдааны ширээ сажилгыг улам нэг алхамжилдэгжүүлж идэх хонох явц суух цугацал худалдаа цугацангыг нэг чогтжуулсан хэрэглээний хэлхээг бий болгох хэрэгтэй. Ардын амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн засгийн ордноос нэгдлийг төлөвжүүлэх болон ажилсаар хөдлөн жолоодохыг чангатгаж нас жилийн асрамж найдан хүмүүжүүлэх эрүүл мэндэ зэрэг үйлчилгээний хэрэглэг идэх хүйтийг хөгжүүлэн нийгмийн урашиг болон аж ахуйн урашиг нэгдэлтийн байхыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Хөвчөөчдөөс дэших аржааны аж ахуйдыг хөгжүүлэх эрч бий чангаруулан аж ахуйлалд ачих хүртэх төрийн бодлого болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн шаардлагыг боттын нарийнлаг найдваржуулан аж ахуйлын хавсарн эзэгнэлт хөгжилтийн дунд оршиж байгаа хүчирхэлтийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөн хэрэглээний орчин тойрны үргэлжилтийн шилдэгжүүлж тавар болон үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлдэг бүх хотын хэрэглээний зах төлөврийн тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хронимит 5 дугаар сарын 8-ны өдөр бүх төлөхийн анхдагч гэр дотор хүний хүчээр зохиомж цас лавслах чадвархийтай аюунч сүлжээний шин энергийн машин тэрэгний бүх улирлын мөц цасны туршилтын суурны төрөлсөйлө яг шотонд барилга эхэлжээ. Энэ нь ажил төрлийн бүх улирлын гэр доторх мөц цасны сорилтын хүрээ

0: хамтлаг компаниас бүдэр уулан бүтээн байгуулж, ерөнхий бүдэрлэлт нь 12 доншорд хөргөд хүрчээ. Төлөвжүүлсэн талбай нь бараг 1000 мөнгө болно. Төрөл зүйлд 5 их голлог чадамжит ордын голлогтыг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, шин энергийн машин тэрэгний 3 цахилгаан шичмийн баримжаа, суур хавдсны шичмийн замын гадар хөгийн эзэмдэх шичмийн баримжаа, оюунч торсүүлжааны машин тэрэгний хүний хүчээр цас буулгах талбарын сорилт шалгалт, нийслэлтийн машин тэрэгний сорилт зэрэг гол хэсгийг хамарч, оюунч торсүүлжааны шин энергийн машин тэрэгний туйлын орчин нөхцөлд орох эл төрлийн туршин судалж судлан нэг хэрэгцээг бүгд талаар хангана. Төрөл зүйлийг 2028 онд бүгд талаар байгуулж дуусган ашиглалтанд оруулах үед бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их аахуй талбар, хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний гэр доторх мутцасны туршилтын талбар болж, улсын дотоод гадаадын машин тэрэгний аж ахуйлалд тусгайдсан, баримжаатсан, оюунчилсан туйлын орчин тойрны шалгалтын үйлчлэг хангаж, машин тэрэг судлан нэх өндөр төвшин бүхий шалган батлаг тавцан байгуулах болно. Дундад улсын машин тэрэгний хувьцаат компанинтэд ерөнхий даамал лижинг шинхэлэхтэй бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их аахуй талбарын сурт хөрөмж хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний мутцасны туршилтын суурин болсны хувьд оюунч сүлжээний шин энергийн машин тэрэгний бүх улирлын мутцасны туршилтын суурины төрөл зүйл нь өвлийн улирлын зөвхөн 4 сарын байгалийн нөхцөлөөс хязгаарлагдсан бүх жилийн бүхэл өдрийн өндөр хүйтний сорилтыг биелүүлж машин тэрэгний аж ахуйлалын улирал сөрөх шалгалтын өөрийн үртэг болон аюул түгшүүрийн ихэр бууруулж судлан нэх үр өгөмжийг дэвшүүлсэн байна. Цас орж мөс хүлдэх зэрэг туйлын цагуурын аахуй байдлыг туйлын оновчтойгоор эзэмдэн оюунч торжсон шин энергийн машин тэрэгний цахилгаанжуулж оюунчлах чиглэл дээрх мэрэгжлийн боловсронгүй болох ба амар төвчний найдвар чанарыг дэвшүүлэхийг тодорхойлуулсан дундад улсын баримжааг дэлхийд дахинд гаргахыг ахиулна. Бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн итгүүлэх хүчинтэй туйлын орчин аахыг шалган үнэлэх баримжаагийн шийдчмийг байгуулахад хүчин нэмэрдэж, манай улсын олон улсын машин тэрэгний баримжааны хүрээндэх байр суурийг бэхжүүлнэ гэлээ. Тус төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулах бол Хүлэнбор орны хүйтнийх байдгийн халамшил аж ахуй болгон хуйруулсан хүчтэй үйлдэлэг болох бөгөөд бас ч орон нутгийн засгийн ордон хийгээд улсын төсийн аж үйсийн тавцгийн гүнзгий хамтарлцааны чухал үр бүтээл болох юм. Шалган байцааж судлан нэхэс аж үйсийн хэрэглэлт хүртлэх бүх хэлхэний аж үйсийн төвлөрдлийг хүчтэй дайчлан орон бүсийн мутцасны аж ахуй болон машин тэрэгний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гүнзгий уулзалтыг ахиулан мутцас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг уялдуулах шин загвар тийш хэлбэрээ хуруулахыг төрөгдгөж, Хүлэнбойрын аж үйсийн төс төвшөх машин тэрэгний хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад хүчрхэг их мутцасны хүчийг нэмрэх болно. Ягш хотын засгийн ордны дэд дарга Жанталян хэлэхдээ төрөл зүйл байгуулагдсны дараа ягш хотынх нь гэрийн гаднах туйлын хүйтэн гэр доторх бүх улирлын давхар шалгалтын чадварыг бүрдүүлж машин тэрэгний сорилтын гол үйлсийг бузгаарлуулан бас сорилт соёл зугаалцал, сорилт уралдаан зэрэг арга хэлбэрээр соёл зуучлал, хоног буудал, идэв амдан арилжаа худалдаа, тэрэг хүсэг сэлбийн засаг, тусгай хөдөлмөр үйлчлэг зэрэг ижбэрдсэн үйлчлэгээний үйлсийн өрнөнгөө хөгжилтийг дайчлах болно. Шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж дээд дэсийн чадвартны оруулан авчирж хөрөөлн тойргийн үндсэн бүтээн байгуулалт бохирдлгүй энерги, зам харилцааны торсүүлжээний дэс төвшхийг дайчлан сэлбэг тоног судлан нэх уралдааны цуглаан үйлсгүүлэн зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож хүмүүсийн урсгал, барааны гүйлдэг, бэлбөмбөгийн гүйлдгийг төвдрүүлэн гайлын ярилтыг бүтэмжтэй өргөтгөж ажил олголтын тогтворжуулан орон нутгийн аж ахуйн ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Айрт Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн жадан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах энерги нөөцлөг төрөл зүйлийн анхны бүлэг салхин хүчтний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Хүлэнбэр орны бохирдлогүй хөгжилтөд шинэ хөдөлгөж хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохон төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалт бүх талаар шавталтын шатанд орж, ажилтнууд тоног төхөөрөмжийн тойрон байцааж, дараачийн салхины машины дүүжлэн угсрах, бүх багтаамчаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмэг журамтайгаар ахиулж байна.

0: Тусад төрөл зүйл нь бүх улсын их хуурайд бүүнөр эзэгнэх машин цогцлуурын хөвчөөгөр хамгийн их салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болдог бутоны холимог бүтцэд суврах их хэрэгж дан салхин хүчний машин нь 38 хэсэг урчлан үлдсэн бутоноор бүрдэн. Суврахын годын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн өргөөр хүнд нь 60 тонны давж. Хахир хүйтэн салхийх орон бүсэд хөт том хөлөврийн салхин хүчний машин цогцлуур угсрах болон барилгын мэрэгчдийн чухал их шавталтыг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүх явцад нарилагжуулсан хамаарлыг хэрэгжүүлэн тоноглосын үйлдвэрлэл бодлантын газрын байцын төвөрөөс том хөлөврийн дүүжлэн угсрах төслийг хянан тогтоох өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хөлхөний яс чанарын амар төвчний хамаарлын цагаргыг бүрдүүлжээ. Төрөл зүйд байгуулагдсны дараа жилд дунджаар баримжаат нүүрсийг бараг 46.9 туман тонн арвилан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшл уртыг бараг 112 туман тонн багсгаж жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 доншуур киловатт цагт хүрэн Хөдөлмөр орны бохирлгүй энергийн хангалгын бат чанга батлаг болох болно. Төрөл зүйд хань сүвгчилсэн хахир хүйтэн чугуйт орны шинэ энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажилд хөв дуурайл болох болно. Ойлгосноор Төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын явцад шинэ энергийн компанийн Хөдөлмөрийн төвийнхэн хариуцлагын шат чатаар бүтээжүүлэн амиахын хорой шугамыг чанга сахиж цахилгаан утсыг газар доор буулгах ургамлын хүчлэгийг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан нэгэн давааны захын амиахын халхавчийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Мэргэжлийн бүлгмийнхэн барилгын ажлын цагийн дараалалаа шилдэгжүүлэн оюунч дүүжлэн угсрах дуран хараагаар хол цайгаас хамаарах зэрэг мэрэгчдийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж нэг л удаад амжилтыгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч баяхан хүмүүс анхны хянагч Шанжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгчлэлтэн зүудаан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээ нэвтрүүллээ.

0: дуу бол дуртал
1: тийм болог юм хайрын ундраа юм
0: дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа
1: дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм
0: дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
2: Тони Цингун, Шоу Нефтерода.

хүн чанараас дуу авья сачирдаг. Өннийг дүлийн хүнч сонсч чадна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар Заян Нава, Тал Нутаг, Амар Мөндийн дуу, Зүрхний Амраг, Аавын тухай өлгөө дуунуудаас сонсгоно. Заян Нава, Наран Дулам Дуулна.

0: Сөрхний амраг. Замлан дуулна.
1: Хисгэрч уустгүйгнээд ол ус хариглан гогцоорч навч намаа сэрчгэнэн уянгалахыг бас жавртай шүн тэнгэрийн одод жингэн илтхийг ангын халуунд нарны алтан илтгэс

дээрхээр НЛ-ийн дууны цангийн нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч урт насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо хүрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Хөдөмөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмөр хотын цаагийн хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цаагийн байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянканы баруун бий, өмнө бий, зүүн өмнө биеэр баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэе. Хянканы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Хянканы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал. Хянканы баруун бий, өмнө бий, зүүн өмнө буяар баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэе заримдаа тунгалах. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал. Хянканы баруун бий, өмнө бий, зүүн өмнө буяар баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэе. Хянканы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Хянканы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал. Хянканы баруун бий, өмнө бий, зүүн өмнө буяар баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэе заримдаа тунгалах. Хайдар оронд баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Алтан мэл балгасанд баг зэргийн борон орн 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Амгалан балгасанд баг зэргийн борон орж байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баянхүрэ болгосонд баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Манжуур хотонд баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Ягш хотонд баг зэргийн борон орн 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лабдадын балгасанд баг зэргийн борон орн 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотонд үүлдэе 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргал болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангал хотонд баг зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Хайдар оронд баг зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Галын сэрэлт хэмтэй. Өнөөдрөөс маргааш сүн ялтал. Бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Тэрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

Манай хорооны мэд ойрд улсын энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголын Өвөнкох цахилгааны үйлдвэрийн 8 түмэн киловаттын бүхний өөртөө хэрэглэдэг цалин хүчнэр цахилгаан гаргах төрөл зүйлэн дээд шатны компанийн Белорусийн шийдвэрт бодохын цохол бүрийг олсон бөгөөд Хүлэнбор хотын энергийн төвчөний цохол бүрийг олсон байна. Энэ нь тус төрөл зүйл зангилгын хянан жившрэг гогчоо шовтолж удлаггүй барилга ихдүүлэхийг харуулж байна. Тус төрөл зүйл бол ойрын 10 жилийн турши Хүлэнбор хотын Ихэнхэн даваанаас баруун шиг газар орны анхдагч жившрэл олсон салхин хүчээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болох бөгөөд бас өртө засах орны адил төрөл хэлбэрийн машин цогцол бүрийн доторх дам бит цохол бүрийн багтамчаар хамгийн их өртө хэрэглэх цахилгаан хүчний цахилгааны төрөл зүйл болох юм. Бохирдлогүй цэвэр энергийн инженерийн болсны хувьд тус төрөл зүйл бол өвөнг цахилгаан үйлдвэрийн шинэ энергийн хэлбэрийг хуруулах, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх чухал үйлдэл болно. Нэгч хос нүүрэгтрэгчийн байдах бодлогын найдвар жуулах, орон нутгийн бохирдлогүй хөгжилтөд энерги олгох чухал гардац цулна. Тус төрөл зүйлд бүхний өөртөө хэрэглэх загварыг хэрэгжилж цахилгаан хүчний 35 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамар тус цахилгааны үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх шийдэмд оруулна. Байгуулж дууссаны дараа жишээлтээр жил дундч чин цахилгаан гаргах хэмжээ 1 доншор 5000 түмэн кВт цагт хүрч үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх нормыг 103 чиг тэг тавар бууруулна. Жил бүр баримжаат нүүрсийг 5 том 2000 тонн арилж хөхрийн давхар ислийг 13 чиг 72 тонн азотын исмгийг 21 чиг 55 тонн нүрс төрөгчийн давхар ислийг 14 түмэн тонн багасган нүрс төрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах энергийн хорогдлыг 2-ийг хязгаарлахыг найдваржуулах нүрс төрөгч баг гадагшлуулах цэвэр энергийн сурвалжийн шийдэм байгуулахад чухал тулгарлах үйлдэл үзүүлэх болно. Өвөнк цахилгааны үйлдвэрийн хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэхдээ даачлалт зарлаж худалдаж авах инженерийн бэлтгэл ажлыг төрөгдөх бүтээн байгуулалтын бүх явцыг нарийн ямбай хамааран эзэмдэх содон жишээ үзүүлэх инженерийг бүх хүчнээр цогцлох талнуудхийн салхины их байдгийг бохирдлогүй хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж аж ахуйлалтын шинэ энергийн чанар сантын хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ гэлээ. Манай хорооны мэд 5-р сарын 13-ны өдөр орчны өртө засах хөшөөний 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэсний хуулар засах ухуулгын гариг жичээ иргэний хуулийн бичгийн гол сэдвүүд ухуулгын сарын төвлөрөнгөө ухуулгын ажиллагаа Аалих балгасын мөргэн удам талбайд явагдсан байна. Ажиллагаа нь олон төмний үзэж сонирхох дуртын хэлбрээр намын үндэсний төрийн бодлого болон хуулцаас хуул тогтоолын ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажлын тухайн талбайд орчны өвөрм сонцлогтын дуу бүжгийн тоглолт гаргаж тоглогчид үндэсний хувцас заслаараа гоёлж, дуулан бүжгэлж олон төмний анхаарлыг татсан байна. Уудам талбайн хоёр хажуугаар төрийн бодлогын ухуулга үйлчилгээний тойрог жагсаж, ажилтан болон хуул төгөөмжүүлэх ухуулагч үзүүлгийн самбар ухуулгын дэвтэр болон тухайн талбайн асуултыг хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хууль, иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль цаазын зүйл зурвасыг олон төмөнд тайлбарласан байна. Олны анхаарч байгаа ардд ашиг хүртэх төрийн бодлого болон хууль цаазын асуудал чиглүүлэн хүлцэнгүйгээр тайлбарлан хариулж үндэсний бүлхэмтлийн ёс учир болон хуулаар засах үзэлтийг эгэл боргочин хэл хэлдэгээр тодорхой ярьж өгсөн байна. Орчны өртө засах хөшөөний Аалих балгасны суугаалаард дэнгүүчин хэлэхдээ өнөөдөр үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа хөөр хөгжөнтэй явагдаж байхыг үзээд маш дотнуу санагдаж байна. Энэхүү хэлбэр нь бидэнд авч хэлбэл үндэсний бүлхэмтлийн чухал чанарыг мэдсэн байна. Үргэлж ийм ажиллах хийхийг хүсэж байна гэлээ. Тус удааны төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагаа нь бүх ардаараа хууль сурах, хууль мэдэх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх, төрийн бодлогыг мэдэх, төрийн бодлогыг хүрээлэхэд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, бүх хөшөөний үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ухуулгын хэлбэрийг улам нэг алхам байдагчудаан орчны өртө засах хөшөөний үндэснүүдийн олон төмний ахтүмэд дотно

0: захин барааж харилцан хавсралцах, бүлхэмтэн тэмчих сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талаар илрүүлсэн байна. Орчин хошууны үндэсний хэрэгэрхлэх үйлчилгээний төвийн ажилтан ядгуулсан хэлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хуулийг бүгд талаар суралцсан туушлуулж, жишээч өөртөө засах орны үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулахаар голсод болгож, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүгд талаар найдваржуулахын төлөө юм. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтлийг аяхуулах хууль зэрэг хууль цаас, хууль тогтоодыг гүнзгий ухаалаглан туушлуулж, эдвэг байдаг олон янзын хэлбэрээр үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа солилцоо уулзалтыг ахиулан үндэстний бүлхэмтэл давшилтын гүн зузаан уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгож, домдуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд нэн хаданшуулна гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэстний урдд засах хошууны өргөн удам тарайн газарт эргэлдүүлэн хагалбарлах машин, үр цацах машин наацааш сүнжилдэн хаврын тариалах үйлдвэрлэл эмэг журамтай явагдаж байна. Энэ жил тус хошууны амбууда тарих үүрэг 750 том 5,000 мөв байж, тэд үүрэг Шамбалгас болон улсын өмчлөлт тариалгын талбайд шат шатар хуваан өгч, амбууда тарих талбайн хорой шугамыг чанга сахисан байна. Хаврын тариалах үйлдвэрлэлийн ясч нарын дэвшлүүлэн урашхи нэмэгдүүлэхийг батлахын төлөө тос хошууных нь нэгэн иж хам арга гаргасан байна. Амбуданы амар төвчний талаар нам засах адилах хариуцлагатай байхыг бүх талаар бодтойжуулан үүрхийн нарилгажуулж хянын жолоодхыг чангадахж таримлын талбайг тэр хэвээр нь найдваржуулахыг батлана. 50 төмөн мөв өндөр баримжаатай тарайн газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, хар хөрсийг хамгаалан ашиглах төрөл зүйлийг шинжилгээ ухаанчаар бордор оруулах зэрэг ажлыг зэрэгэр аяхуулна. Гүн хагалбарлах талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэн 15 төмөн мөв шар борчго, 10 төмөн мөв эрдэнэ чичийн талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэх инженерийг хэрэгжүүлэн, ус бордорыг нэг чогчжуулах, хамгаалтын чанартыг тариалах зэрэг уналтыг нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлэн 15 төмөн мөв эрдэнэ чичээ шар борчго ус бордорыг нэг чогчжуулж, нарилга оновчтойгоор тохируулан эзэмдэж, уналтын нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан, амбуданы гаралтыг дээшлүүлж, урашхийг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна тус хошуу 3 том 2700 тонн тариан үр, 8 том 3700 тонн химийн бордор, 980 тонн тариан өмнө нөөцлөн хаврын тариалгын эдвуудсын нөөц гүйцэд байна. 10 том 3500 сур хаврын тариалгын машины ашиглалтанд оруулан, тохиур 7 од нэрэмжтэй замчлах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан, нарилга оновчтойгоор тарих, өндөр бүтөмжтэйгээр ажиллахыг бийдүүлэн, хаврын тариалгын үр бүтөмжийг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр тариалга дэмжихийг зэрэгээр аяхуулан, тариалгын мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнээс зан жолоодож, эл төрлийн мэрэгжлийн боловсрал нь ажлын зохион байгуулалт, тариалгын үрх нэг бүрийн хамарч, горс давхчих, өвчин хорхойн хүнэдлээс сэргийлэх зэрэг мэрэгжлийн хүчир асуудлыг бүх хүчнэр шийдвэрлсэн байна. Өнгөрсөнд тариа тарихад туршилгад түшхэлж байжээ. Одоо тариа тарихад шинжилгээ ухаан мэрэгжилд түшхэлж байна. Тусгай мэрэгжилтэн бидэнд шинжилгээ ухаанчаар тарихыг зааж өгсөн байна. Одоо амбуданы хураалт өнгөрснийхээс хол өндөр болжээ. Одоогийн тариалгын машинч сайн бөгөөд тарихад түргэн байна гэж тос хошууны нэрэг болгасны Шинлун Чан тосхны таримлын өрх Ликуй Чан хэлж байла. Үүний зэргээр тариалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн загтэлгүүрийн хянан хамааралт, мөнгөн гүйлгэний итгэмжит зөөлгийн дэмжлэг, цагуурын чийгийн байдлын хянан хэмжилт, тариалгын даатгалын төлбөр зэрэг үйлчилгэж хаврын тариалгад зэргээр энерг олгож байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ үйлчийн сони мөдө 10 минутын нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд үйлс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага тавроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үедх Япон эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал доромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Нуушуд яне гэрэлд болсон нүдэнд нь манан буусан бүтэгэг харагдах юм бол яад. Гэлтгэнсэн бүдүүн хоёр дуслын юлвас хасрын даган бөмбөрөв. Тэрэ зоокин зогсож гэдэр гэрэгмэгч шафадэр нуукин сууж эвкүрэн уйлов. Уйлхад ууган тэрэ чадах хирээр дарж байх нь илэрхий болооч. Улам ингих тутам улам эмгэн нэлтэй болж хүний зүрхийг эмтрүүлнэ. Ваймин түүний хажууд очин өвд өнгөө зогсож уйлах дуун баахан намдасны сүүлээр шүжвэ. Чиний сэтгэлийг чинь би ойлгож байна. Чи надад гомдож байна. Энэ гомдол нь санаанд дүгүй эндүү ойлголттой нийлсэн үед хорсол болон хувирдаг шүү. Хорсол хэтрвэл эмгэнэл төрөгддөг. Иймээс чи ирхвэшээ. Энэх эндүү ойлголтоо үүсгэх хэрэгтэй гэж хэлв. Нуушуджуэнэ уйлах дуун нэн нам болжээ. Тэрэ толгойгоо үндээс хийж өгшин бүхшин уйлахын дагуу надад ямар эндүү ойлголттой болчихсан юм гэж асуув. Байна. Байх мөртөө тон их эндүү ойлголт байна шүү. Чиний бодхоор харивн хотын өвөх хаан ураг гуйлаа гэж сонсоод чамайг айч хэлээ. Чи үнэн сэтгэлгийн өмнө эгмэг гэж айж имэн ухарж татгалзчихлээ гэж бодож байна. Шүжвэ, чи ташаарчихлээ шүү. Чи болгоож тунгаан бодло хэлсэнгүй байх нэ. Нэгэдэ, би хэрвэ юджи овогтнаас айсан юм бол би нэгэнтэй тэдний санааг нь мэдээд байснаа гэлэхгүй юм. Тэгвэл яг одох мэтээр чамад аймтхай хүн гэж жигшигдэх биш үү? Хоёр дугаартай. Би чамада тодорхой хэлэх чухалтай нь. Чи сонсоход үртэй эсэх хамаагүй. Юдилан гэдэг энэ хүн бол ховор тахиолддог төв голч эрдэмтэн хүн. Дундад улсын ард түмнийг өрөвддөг. Цаашлаад дундад улсын ард түмнийг хавсарч Японы төрөмхөлөгчдийн эсэргүүцэх тамжил хийх боломжтой хүн шүү. Тийм гэж юу? Чи өртөхөд өдөрт сая түүнийг дийлж тайлж дийлэхгүй онсох гэж хэлж байсан биш үү? Тийм ээ. Гэвч энэ онсохыг өнөөдөр нэгэнтэй тайлчихсан. Өнөөдрийн өдийн өмнө тэр надад Юджи овогтны түүх, тэр ба түүний аавга Юджи шүмгийн хоёулын хоорондох бодлянтын харьцаагаа ярьснаас би түүндээ бүх талын ойлголттой болсон. Үүний хамт тэр бас дундад улсын нэг хүүхний гэргий болгон авах хүслээ ярьсан бөгөөд чамайг энд би дэми тохиромжгүй нэг бэлэн үг хэрглэхийн уучлаарай. Чамайг харж үзмөгчээ хайрын сэтгэл төрөгдсөн сэтгэлгээ ярьсан шүү. Үүнээ ярихдаа тэр тийм үнэнч итгэмжтэй байж чамайг яг Тэнгэрийн хүүхэн дагнь болгон ярьсан. Үүний сонсоод би бас тан сэтгэл хөдлсөн шүү. Нуушуджуэн шафан дээрээс өгөл үсрэн босож тэгээ чи юу гэж хэлв гэж яаран асуув. Шүжвэ, чи бүс хандраа. Чи сууж байгаад миний үгээ сонсоо. Би үзвэлээ энэ асуудал тон хүн ночтой байна шүү. Учир нь түүний энэ хүсэл нь мангас мэт авгийнхэн дэмжилгээ олсон болохоор таны нэг гэрийн хүмүүсэд аюул болж мэднэ. Иймээс би түүнийг ёс журам хүмүүлэг чанарын талаар хүчлэн ятгаж хоригэлсэн юм. Сүүлээр нь тэр өөрийн ингэж байгаа нь бусдыг эрхээр сүрдүүлж хүчээр даралж байх учир болох мөртөө цаашлаад Япон зэрхэг төрмөхэтний төрмөхлөх зорилгод нь үйлчлэх учир болохыг мэдснээс хайр сэтгэлгийн талаар их тавчхуй барих энх гордлогоо тавьчихна гэж надад илэрхийлсэн шүү. Тэгээд тийм байтал яагаад ингэж ирчихсэн юм? Тийм ээ. Үүнийг би бас улам нэг алхам ойлгох хэрэгтэй байна. Би бодвол ингэж байгаа нь түүний авгынк нь учир магадгүй. Төвний авг нь аав ихч нь гэрээс нь салгаж хуурмаг засагтан хүчрүүлэх гэж аль ертөс ордож байсан. Хэчнэн оролдсон ч бүтсэнгүй болохоор сая ийм нэгэл живээрэ хоёрыг унгаа харгыг гаргаж Юджи лангийн насны явдлын бүтээх мөртөө энэ тохиолоор аав ихч нь бас хулгайн үүртэн татан аваачхаар болсон байхаа. Иймээс би бодход Юджи шунги энэх таламжтын ордлогоо тийм амархан тавихгүй. Илан эсэргүүчвэч өхөн баримтлал мэдэн шүү. Үүнийг сонссон лүүшүүж байна толгой дохин нам дунаар. Тийм бол би чамайг эндүү ойлгоч гэжээ. Гэж хэлв. Бүүй гэж хэлээ. Тийм байдлын доор ялгуурын олоход бэрх шүү. Тийм бол чи надад муу санахгүй юу? Хай, муу санахыг бүхэлээ. Чи надад муу санахгүй бол болчихно. Яагаад? Гэж лүүшүүж байна гэдрэг хандан ширээн тавиастай хослон нисэх алаг толгой чивон зурга нэг шир байд. Чи ойлгохгүй юм уу? Эсгүүл үгүй. Би бүрмөсөн ойлгож ин шүү. Гэвч би тэгж болохгүй шүү. Лүүшүүж байна ямар нэг юмээр толгой уруугаа цахиулсан шиг бүх биеийн татав хийж. Яагаад болохгүй юм? Яагаад? Асуудал нь хаана байх юм? Гэж асуув. Асуудал нь чиний гэр бүлд байна. Одоохны цагийн байдалд ч би. Чи бодож үзээ. Энэ асуудлыг аав ээжт нь зөвшөөрнө үү? Хэрвээ зөвшөөрөхгүй бол чи бидний хоёр өрхийн хэдэн үеийн найр тасархад хүрэн шүү. Би бас таны гэрээс нүүн явах хэрэгтэй болно. Ваймин ингэж хэлээд зохин байгууллалтаас надад тушаасан үүргээ яаж биелүүлэхв гэсэн чухал нэг шалтгаанаа ярьж болохгүй болохоор түүндээ цаашдаа ярьсангүй. Лүүшүүж байна үнийг сонсоод сэтгэл дүүрэн баярлж чарай дүүрэн инэмсэглэв. Тэгээд тэр тийм болоо би мэдлээ. Энэ учраан би аав ээжтэйгээ ил дурдан хэлнэ. Ээж бол эртнээс ийм санаатай. Сонсуула баярлан шүү. Аав бас чамай том бахардаг. Миний үзэхээр санал нэгдэх нь яриангүй. Хэрвээ чиний бодсон шиг зөвшөөрөхгүй юм бол би бас өөр аргатай. Ямар аргатай юм? Надад хоёр хүлтэй. Хүл бол минийх шүү. Би хаашин яв гэвэл тийшээ явна. Лүшүжвэний санаанд үгүйгээр Ваймин бас ч толгой сажив. Сая би хоёр зүйлийн шалтгаан хэлсэн. Нэг нь чиний гэр бүлийн талинг. Нөгөө нь цагийн байдлинг. Цагийн байдлын тухай миний оврыг чи тодорхой мэднэ. Миний чамтай холбон нийлүүлсэн тэр чүлгийг чи мартаагүй ба. Тэр чүлгийг бичиж барсны сүүлээр энэ чүлгийг нандин хадгалж улс орон сэргэн мандсны сүүлээр жаасанд хийж өлгөөд дурцхал болгоно гэж чи нюловсун ган хэлж байсан шүү. Энэ үгийг чинь би цэжилсээр байна. Үнэрч барахгүй. Тийм нэг өдөр хурч ирсний сүүлээр бид хоёулын холбон захиосон тэр чүлгэн өндөр дөлөгхийн хамтай бас юу вэ? Бас юу вэ? Гэж лүүшүүж байна тэсгэлгүй урагшаан шилжин Ваим минийг ширтэн асуув. Бас гэсээр Ваим мин гэнэ цаашин очин ширээн дээр байсан хослон нисэх алаг толгойд шувуун зургийн шүүрэн аваад бас чиний зургийн үлгэн шүү гэж хэлв. Түүнийг шүлэгтэйгээ цуг үлгэн гэж юу? Тийм ээ. Ялалт олсон үед үлгэнэ. Ими гэж хас хираад нүүшүүж байны торомгор хоёр нүднөөс нь бадарсан эрэмжлийн очин жаргалын оч болон гялалзаад тэсгэлгүй Ваймины зүг нүрэн очив. Ваймин түүнээс айлсангүй. Тэр нүүшүүж байны баярын оч гялалзсан нүдийн шилжил үгүй ширтсээр тэгвчээ чи лавдуул бодсон уугүй юу? Манай ялалт бол нэг өдөр нэг цагийн дотор ирэх биш шүү. 10 жил, 8 жилийн тэмцлийн өнгөрөөж мэдэн шүү. Лүшүж байн огтхон тэтгэлзэл өгөөгээр. Тийм бол чамайг 10 жил, 8 жил хүлээнэ. Хэрвээ бас уддаг бол хамаагүй, үсрэг цайдлах хүлээнэ. Шүжвэ, чи гэж Ваймины нүднөөс халуун нюлбус бөмбөрөн хоёр гараа дэлгэхэд Лүшүж байн урагшан очин цээжинд нь толгойгоо чанга наалдуулав. Энэ өдрийн орон 9 цаг өнгөрсний сүүлээр Хэжаңо Гэминли хоёул сая Лүу овогтны гэрээс салав. Ваймин ба Лүшүж байн хоёул Дүммэгийн ирж хэлэхээс энэ хоёр амтныг Лүюнчигийн зандарн жимлэх дууны дунд салж явсныг мэтчээ. Лүюнчи уурсан хилэгнээд хэрэгэн шааж цомоогоо савж байсан ч тэд хоёул огтхонч уурлсан ян зүгэ дахин давтан нуршин ятгаж байсан бөгөөд явхаасан өмнө бас хүүхнийхэн ургийн явдлаас болж гарч мэдэх харсалт учрыг бодлох хил үзэгэж хэлсэн эдгээр үгнүүт нь маш илэрхээ сүрдүүлийн утга багтаж байх болохоор Лүюнчи уурлахын ихээр уурлж тэднийг асрын шатнаас буутлан харьяал тавьж байсан юм гэнэ. Ваймин Дүммигийн гэлхий сонсод сонсоод Шүжвэнийг нэг зэрэг тайвшруулан хэлсний хойно Сэжэ Панда баяр хүргэх нэрээр үүдэн гэрт очиж эгүүлж олсон эд эрдний нүцгийн далимд Гэминли өөрийн Сэжэ Панаас асуу сүргэлсэн тухай асуув. Сэжэ Пан огтхонч нюулгүй хэлсэн бөгөөд түүний хэлсэн үгнээс Гэминли өөрийн биеийн үнээр сэжгэлснийг олж мэдв. Хоёр дугаар өдрөөс нь эхэлж Ваймин уламж сэрэмжтэй болжээ. Ажил дарахаасан өмнө хоёр хавийн аливаа бүхний чим нягтлан ажиж байсан боловч ажил буух болтол ямар ч сэжигтэй учир гарсангүй. Ажлаас буусны сүүлээр дамжуулах гэрийн лигүйгэн дэргэд нэг зэрэг суугаад дахин гадагш ангарч хөөвгний жижиг хоолн пүүсэнд орон хоол идэхий бодов. Ваймин сургуулийн үүдийг алхан гарч ирээд дөрвөн зүгээ ширвэн ажигласнаа. Сургуулийн үүдний эсрэг талд зээдүүлэх ном дэлгэсэн суусан өвгний хажууд ясан таяг гэмээр нэг амтан сууж байхыг гэнэт олж харав. Тэр амтан хэдийвээр өргөн хүрээтэй хар шил зүүсэн боловч улаанч биш борч биш онцгой чараагаас нь түүнтэй хэд удаа харгаж өнгөрсөн алаг чарай тагнуул Гэминлигийн гард орох жороонохын болохыг Ваймин аван дороо таньжээ. Ваймины гарч ирэхийг үзэнгүүтэн тэр амтан гарын тохойгорон хажуудах ном зөөлүүлэгч өвгний нүдэв. Тэр өвгөн тэрэн үргэж Ваймины хараад алаг чарай тагнуулын эсрэг толгойгоо тагчээ. Ийгсэндэ тэр амтан суусан орноосон басов. Ваймин ажигч үгүй цааш алхан явна. Явхын дагуу яаж аргацсах арга боджээ. Өрдөдөө Лёшингийн гэрийн өмнөх жижиг пуусанд энэ амьтантай харгаснаас эргчүүлэн бодов. Тэр удаа энэ амьтан ямар ч чадваргүй тагнуулаа тавиж түүний гэтүүлснээс ав амархан хийдүүлчихсэн. Одоо алаг чарай тагнуул биеэрээ хөдөллөө. Хэлгээнгүй түүнээс чигээд мултарж явхад эми хүчрэггүй. Гэвч хожим яанав? Тэд миний орон сууж бичиг заах газрын мэтчгсэн юм чинь өнөөдөр зайлан гарвч маргааш бас ирнэ. Луу овогтны гэр ба сургуулийн хавиарч нохо шувууга тавих болно. Одоо ирэх биш онцгой нэг арга гаргаж байгаад надтай халдахын зогсох хэрэгтэй. Ваймин энд хүртэл бодохтой зэрэг дотор нь гэнэт цэхэс хийж нэг арга түргэдэв. Ингээд тэр барунша явхан болж

Үгүй маяг гарган эргэн эргэн харж ил явлаа. Ваймин тэр амтныг энэ мэт өдөн дагуулж явсаар говшиж зээлд байгаа Юджи Илангийн суучин арх хүрээнд хүрч ирэв. Ваймин өдөн хонхны тавчлуурыг дарахдан эргэж түүнийг үзэв. Сал үгээ дагаж ирсэн тэр амтан ихэл сочин гайхсан байдалтай тэндээ мэлрэн зогссон бөгөөд жижигүүд нэгдэх үед төргөн гөгч алхалж замын хажуу дах нэг модны ард очин бие даллан зогсов. Үуд нэгдлээ. Үуд нэж өгсөн нь эдэр насны япон эмэгтэй зарц байлаа. Тэр Ваймийг таньдаг болохоор мим өхөн ёсолж дотгошин залав. Ваймийн хариу ёс хийж Илан авгай гэртэн байна уу гэж асар уд зааж асуу. Зарц эмэгтэй түүний хэлснийг ойлгосон бололтой толгой дахин дотгошин зааж нэг үг ярина. Төний үгийг Ваймин ойлгосонгүй болооч дотгошин залж байхын мэдв. Тэгээ тэр дотгош алахын дагуу гэдэр хандан үзвэл алаг чарай тагнуул хэдийн зөөлийн цаад талд гарчээ. Нэг цахилган утсан багны ард талдлан наашаан гэтэл хийлэн харж байх нь үзэгдэв. Ажиг чүгвээ сүлдэж байснаасаа келв хялуу гэтэх болсноос үзэхэд энэ гэр бол хэний гэр болохыг мэдэж байгаа нь илэрхэ байлаа. Надыг даган орохоо зүрхгүй болооч гарч ирхий лав хүлээнэ гэж Ваймин бодоод шуудхан алхаж дотгошин оров. Ваймин төргөн төргөн алхсаар асрын үдээр орж хоёр дугаар давхурд гарах үед Юджи Илан чарай дүрэн нэмсгэлсээр «Оо, баярлан өгтөн, баярлан өгтөнаа! Таны үргэлж ирхий баярлан өгтөн шүү!» гээд Ваймийг дотгошин залав. «Осол боллоо! Та урдаарэ хүрээн гаднан гараад ирхий хүснэ!» Ингэж хэлэхэд Юджи Илан мэлрэн гайхаж «Яахнав!» гэж асуув. Явд цохон тонсож ихтийн нэг хүн надыг сургуулын хүрээнээс ордондч нь хурчиртэл дагаж ирлээ. Би орж ирэх үед тэр зэлийн цаадах сахилгаан утсан багны цаанд алдлаад үуд нэг завсартай дотгошин гэтэн харж байсан. Аа, ийм учир бас байх юм уу? Явъя. Тэгвэл бид очиж үзье. Гээд Юджи Илан гаран хурайлан гадагшин алхав. Асрын үуднаас гарсны хойно Ваймин төрөглөн алхаж өмнө нь ороод хөнгөн гэгч алхсаар хүрээн үүдэн тулж хүрээн үүдийг гэнэт нэмэгч хоёулаа гадна гарч ирэв. Хүрээн үүд нэгдэх үед эсрэг талын цахилган багнын араас бултаж байсан нэг толгой бултан хиймэгч багнын ард ороод явчихв. Гэвч цахилган утсан баг нь хүний биеийг бүхнөөр нь далд дийлэхгүй болохоор толгойн орохтой зэрэг бүгс нь бүлттэн үзэгдэв. Гэхдээ тэр бас бултын үзэгдэх тэр хэсгэн аль чадхаар нюх гэж житв татав хийж чадах хэрээрэн атиржил байх харагдана. Ийм байдлыг харсан Юджи Илан Ваймины эсрэг толгойгоо дахиад хурдлан алхаж дэрэгдэн хөрчээ. Ой, нюу даллах хэрэггүй. Наашаан болж уулзчих гэж тайву дуунаар хэлв. Нам тайву энэ дууны дагуу цахилгаан утсан багны цаадх алаг чарай цохон тэр амтан наашин гарч ирэв. Тэр яг халуун тогооноос гарч ирсэн юм шиг толгой дүүрэн хөлс урсаж бүх биеэс нь уур байгна. Тэгээ тэр Юджи Илангийн өмнө ирж бориван цуцуулан нюруу бүхтэн 90 градусын ёс хийгээд сургуулийн дарга Юджи Илан ойн мэдүүлээ. Өчүүхэн тушаалтан чиндэлий би ноёны амрыг ирж байна гэж ясархгаас ясархаг хэдэв. Чи надыг таньдаг уу? Чи ямар хүн бэлээ? Аа, өчүүхэн тушаалтан би бол гэж чиндэлий Ваймины хялуухийн гараад яран харманан уудалж нэг шарах хавьстай жижиг дэвтэр гаргаад Юджи Иланд хоёр гараараа барив. Юджи Илан хөмсөх хатруулан нэг зэрэг урвуулж үзээд «Үнийг та үздээ» гэж Ваймин дүгөв. Ваймин сая тосон авъя гэтэл
чиндэри яг могод

хуулсан шиг "Ай ноё. Энэ болохгүй шүү" гэж дуу алдан хас хэрв. "Юу нь болохгүй юм. Миний үзэж болох бүхнийг ван багш бас үзэж болно шүү. Чиндэлээ дахид дуугарч чадахгүй болсон боловч амн ангалзан нүдэн бүлтэл зүүлж Ваймины эсрэг өнгөн гарна. Ваймин жижиг дэвтрийн тосон аваад нэг л ширвэн үзм өгч Юри Иланд буцаан өглөө. "Тийм бол чи Гэйсалан даргын гард орхон уу?" гэж Юри Илан тэрх жижиг дэвтрийн буцаан өгхийн дагуу асуу. "А тийм ээ. Тэгээ чи ягаад надыг таньсан юм? Би бас чиний анхаарлыг татсан харалт болчихов уу?" "Үгүй ээ. Би ямар аимшиггүй. Нэг дүүгээр дунд сургуульд хэрэг байцаах үед ноён таныг таньсан шүү. Тэгээ чи өнөөдөр миний үүдэнд юу хийхээр ирсэн юм?" "А энийг өчигөхөн тушаалтан би аимшиггүй хэлье. Сургуулийн дарга ноёнтан биеэн зүдэж ордондон эргэсэн хойно бид хоёул тусгаар хэлэлцвэл ямарв? Надад тийм цөлөөгүй. Үг байвал эндээ хэлчих." Энэ гэж чингдэлээ чихэ малтан түүшээ маажил хийлэн үгэн хэлж гарахгүй болж Ваймныг баян дахин хялв хялв харна. "Байдлаар ч нүсэхэд чи ван багшийн сонсохоос айж байна уу?" Чиндэлээ үүнийг сонсоо толгойн үл мэдэгдэм дохис хийж яран бас гохилгов. "Болжээ. Би одоо мэдлээ. Чи тэгвэл ван багшийг дагаж нэхэд энд ирсэн байна шүү." Чиндэлээ толгойн гохийн юу ч дуугарсангүй. "Тэгвэл чи харьяад гэмилээд миний үгийг хэлж өгөө. Ваймин багш бол миний сайн найж. Түүнд ёсалдах учир бүхэн ч надад дарамжилж байгаа хэрэг. Хоёстай ийм явдал дахиж гарахгүйг би хүсэж байна. Чи миний үгээ дамжуулж чадна уу?" "Чадна." "Тэр чигээр нь уу?" "Тийм, тэр чигээр нь дамжуулна." Юри Илан Ваймины эсрэг "Чи түүнээс асуух хүүхдээ юу?" гэж асуув. "Болжээ, түүнийг явуулчихэ." "Болжээ, чи одоо явчихэ." "За, тийм бол өчөөхөн тушаалтан би явлаа" гэж чиндэлээ. Юри Иланд мөнхөн ёсолж нюруугаан бүхийлгэн араншаан хоёр алхам ухраад цааш алхав. "Эй, харж ирээ" гэж Юри Илан түүнийг дахин дуудав. Чиндэлээ яаран эргэж ирээд бэй мөхийн "Ноён таны захих өөр юу байна уу?" гэж асуув. "Өнөөдөр чи ван багшид ингэж хандаснаан ёс алдсанаар бодож үгүй юу?" "Би ёс алдажээ." "Тэгээд юундэ ван багшид ёс хийж буруу мэдхгүй юм? Яагаад салах өгөөч үгээр явчих юм?" "За, өчөөхөн тушаалтан би явлаа" гэж Ваймины эсрэг хэлэхэд

0: Юудиелан энийдэн дарж Ваймины гараас хөтлөн гэртэн орд суусны сүлээр Чи нант нэг миний зариу дагуулж авчирсан юм уу? Надад баса учиртай юм уу? Гэж энийн асуу. Энэ хоёр шалтгаан бүр байна. Оо, чи надад баса учиртай юу? Тийм ээ. Өсөгдрийн ярилцаж өнгөрсөн Лүү Юнчигийн гэрийн авахын учир. Юу? Яач юу? Өсөгдөр сүнэ 200 ч тэднийд очсон. Юудиелан сочин мэлэрч. Юу? Надад хэлцэж өгөрөө гэж асуув. Тийм ээ. Авагч нь очиулсан гинэ. Тэгээд бас сөрхий авирж байсан шүү. Шалтэми. Гэж Юудиелан хөмсөх хатруулан нүүрэн үлчилгэж гараа сажин хэлв. Багуудас хийгээд ваймин. Өцөгдөрөө бид ярилцсны сүүлээр чи авахтайгаан хэлэлцсэнгүй юу? Гэж асуув. Хэлэлцсэн. Гэвч дүн гархаас өмнө жочин ирсэн болохоор байчихсан. Гэтэл би ховны самлаа тэр бүхнээр нь тодорхой ярьчихсан. Тийм бол авахч нь чамд урагч хэлэлцэж өгөх энэ учрыг ашиглаж улс төрийн талаарх зорилгодон үгүй. Гэж Юудиелан гаран сажиж маш ууртайгаар би эрс эсэргүүчнэ. Энэ бол туйлын жигшүүртэй явдал. Цэвэр ариун хайр янгийг хертэж байгаа явдлаа. Хүн төрөлхөөтний сэтгэлгээр наадам хийж байгаа учир. Миний нэр төрийг гутааж байгаа учир шүү. Би аавгай уугийн үгнээсэн буцкуугаар миний амьдралын учиртай гард өрөхгүй байж ялангуяа миний ургийн учраар улс төрийн золио хийхгүй байх хэрэгтэй гэж надад төв чангаар дурдна. Би чиний иймэрхүү төв өнөч, гоё чуваурыг чинь том сайшаана. Нэг хүн яаж амьдран, ямар хүн болвол захгийг чи өөрийн ажилгаараа надад хэлж өгсөн шүү. Үгүй. Хэрвээ чиний өнөч хавсарлаг байсангүй бол би нэгэнтээ улс төрийн арилжааны газрын орломл зоос болчихсон магад. Иймээс би танд тон талархна. Хоёр найз ингэж өвдөг цацуулан сууж сэтгэлийн үгээ уудлан ярилцж гарлаа. Ваймин энэ Япон найзаан үнэн сэтгэлээсээ тоожээ. Тэгээд тэр болгоомжтой хэвчээнд үнэн чар хандахаар сэтгэл чуудсан бөгөөд цаашлаад лүүшүүж байн түүнд хослон нисэх алаг толгойд шувуун зүрэг зурж өгсөн учраас Юудиеланд хэлэхэр шуудав. Чиндели Юудиелангийн үүдэн дээр шившиг болж явсны сүүлээр Гэмилигийн эрсээр Бэйшичан зөвлийн 37 дугаар номерт гэрийн Шяоцушэний тэндээс ирж оллоо.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуулла. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Улсүүч Баатарцуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа Хөшүүч Баатарцуудын үлгэр нөтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжи нөтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсноо. Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Мөрөн дээрх том чулуу Вангжин шиг тосон хүүхэд болгосон тэрхүү тос олборлдог газрын Лао Жумьо гэдэг Даруй 1938 онд тус газраас чулуун тос хан илрүүлж дундд улсын анхдугаар удаанай Лао Жумьо тосон хутгийг цохиж хүмүүс энтхийг Юмнэ тосны урхай гэж нэрэдэг. Юмны тосны уурхай нь Гансумажийн Юмн хотын хил дотор байрлаж, эмнө долгиолон үргэлжилсэн чилийн шан уулыг бараадаж, хойно уудам нэлгэр говийн тангийг түшхэлж, зүүнө төмөн газар үргэлжилсэн урт цахан хэрмийн хилийн хаалга Жаюгвантай хуршилж, баруна Дорнтын урлагийн сүвд гэж нэрэгдсэн Дунхуангийн Мөгү ахуйд нөвтөрж байтга. 1938 онд Юмны тостой уурхай байгуулагдав. Вангжин ши хувь хүнээ тос малтах тосны үрэс салж Юмны тосны уурхайд орж нэгэн банкын хүлсний ажилчин болов. Банкын хүлсний ажилчин гэдэг нь даруй одоогийн төр цахийн ажилчинтай адилхан байж өдөр бүр 12 цахийн ажил бөгөөд өргөлж цаг нэмэн ажиллаж өглөөхөөс шүн төл болтол ажилладаг. 14 настай Вангжин ши хүүхдөр байсаар болбоч ажил хийвэл харин том хүн мэт жижиг тэрэг түлхэн нүүрс зөөвөрлөж чулуу тэврэн хүр зэргүүлэн чулуу утхаж шавар зурн түүх тоосох цохих ажилгэгч уул мэт орж шүрүүсө сунтал хийгээд бас дуусгүй мөрт жаахан алгуурлсаар ахлах ажилчнай сур ташуур арас махтан хэлэлцэн ташуурын амт ихэд их зүв болбоч Вангжин ши гол чүгх хэлэх зан араншна ерөөс халддаггүй. Жаал гөөц Вангжин шиг дахаж Юмны тосны урхад ирж банкын хүснэ ажилчин болсон байжээ. Вангжин ши учир болгонд түүнийг харгалзан дэмждэг болбоч жаал гөөц цохигдэн зодогдох хувь заяанаас ер нь мултарч дийлгүй байлаа. Хүн зодотго нь ахлах ажилчин дин юнэм байж ажилчид хоорондоо түүнийг бүр дин хор гэж дууддаг. Даруй энэ хүн бол хорт могойгоос бас хортэй гэдгийг харуулж байхаас нь ч жаал гөөц чулуу зөөж ядархтаа бүр амьсгаж гарахгүй болж жаахан амс хийх гэж саяхан суутал оновчтой хэлбэл өмд нь газар шоройдхоос өмнө дин хорийн ташуур даруй маханд нь хүрч эхлэ. Пас пас пас жаал гөөцгийн нуруу нь хоёр гойдогдож оолн данх нь хөвнөнд бутран хийсэж хатар нь нэг гойдогдож улаан цус садхан нь урсан. Жаал гүүз хацраа дарилхилж өвдөхт газар дэхүр нас цааш өнхөрдчил байлаа. Дин хор ташуур эргүүлэн бас гуйдахыг завдтал ташуур өргөсөн гарынхан цар бун хэн нэгэнд нь хүчтэй атхагдсан байжээ. Ташуур нь дээр далайсан янзаараа хүшчихв. Дин хор гэдрэг харж үтсэн чинь бас л өвнөх Вангжин ши гэдэг хэрэгт дуртай сар байжээ. Гараа тавь гэж дин хор нүдэн бүлтэрч гармаар гүлэлцэж тавьхгүй бол чамайг бас ташуурдна

хэлэхгүй. Дэн ахлах ажилчин, та учир шалтгаангүйгээр хүн зодож болохгүй. Гэт Ван Чинши гараа сулсангүй мөртөө цээж дүржээ. Чи хүнийг хөвтөрт ортол зодчоод хэн чамд ажил хийж өгөх юм? Гэн. Хайхя. Тэсэн Дэн хор Ван Чинши нэгэн хүүхэд хүн байгаад өөртөө нь өрсөлдөх зүрхтэй гэж ер нь бодож олсонгүй. Тэр гараа хүчтэй нэг докторхад Ван Чинши эмэнши тонгор цогтлоод явчихлаа. Залхаад ташуур мөн дуйтлан ирлээ. Пас, пас, пас. Ташуур яхал борооны дусал мэт Ван Чиншигийн бие дээр нь бууж, хуучин яман арсан хүрмийг тас тас гойдлахад Ван Чинши харин гүжүүтлэж хатуураад огт хөдлөхгүй. Хажууд нь зогсож байсан лян өвгөн үзэж төвтгөхгүй болж Дэн хорын дэргэд ирэн. Дэн ахлах ажилчан, чи хүүхдийн арсан хүрмийг тасарч хахартал гойдчихлаа. Тэнгэр ийм хүйтэн юу өмсөх хилээ гэсэнд арсан махын тасартал гойдсангүй нь муу зулцхыг өршөөлө гэж мэд гэж Дэн хор ташуура өвхөн барьлаа. Гэвч учир явдал ингээд төгссөнгүй. Тэр ташуураараа Ван Чиншиг зааж, чи дандаа шар үзүүлэх дуртай биш үү? Дахиад үзүүлж дийлэх хэсгийг чинь үзье. Хүн ир гэж орилоо. Хоёр уурхайн цагта гүн ирв. Дэн хор ташуураараа Ван Чиншиг зааж, хоёр уурхайн цагтаад энэ муу зулдрыг залхаагаад айл гэлээ. Хүн задох нутрыг уурхайн цагдаанаар бэйтэй авч яваа болохоор гэртэ харж авчрах чухалгүй. Тэд нутрыг эргүүлэх гэтэл Дэн хор байц хэмээн хориглон зогсоож, нутрыг хэрэглэх хэрэггүй, яллах харга мундгүй гэв. Уурхайн цагдаагийн нэг нь ойлгосонгүй байдалтай нутрахаар балгуулгүй тэгвэл гэтэл нөгөө цагдаа нь хөлөөрөө өшгөлн штэ гэв. Биш, биш гэж Дэн хор ташуураас ажил хэлж хүйтнэр инегэд энэ хүү тойлын зэрэгтэй гэж хэлнэ. Тэр нэгэн хэсэг том чулуу зүг хошууга шүбэлгэж тэр чулуугаар түүнэмрийг дарж айл гэв. Энэ хүү хэсэг чулуу нь татж хэлэхэд 100 илүү жин байна. Хэрвээ түүнээр Ван Чиншигийн бэйг дарвал чусар бөөлжгүй ч гэсэн яс хугарх нь наад зах юм хэрэг. Ван Чинши тэрхүү хэсэг чулууг ширхэн хараад хэмээн хамраараа хүчтэй дуугаргаад нэг хэсэг чулуугаар намайг дарж ална гинэ. Тийм л хялбар бишээ. Дарж алчих гар ботход салхинд найхгүй. Цахилгаанд нэрхэгдэхгүй уул болон хувилж амг төгөлдөр ханаа гэж сэтгэлд өгүүлнэ. Дараач гэж Ван Чинши шүд зүүн их дуунаар хасгирч мөрөө тэнийлэн зогслоо. Хоёр уурхайн цагдаа дуу нэгтэй хасгирч тэрхүү хэсэг чулууг Ван Чиншигийн мөрөн дөр дамнан гаргав. Нэгэн 14 настай хүүхэд шүү. Бэйг махвуд нь бас төлжиж гүй цөггүй. Адагта ясан ч хатуурж амжаагүй. Нялзарай мөр нь яахин 100 илүү жингийн чулуугийн хүндийг тэнгнэж дийлэх билээ. Том чулуу Ван Чиншигийн мөрөн дээр буухад тэр гүн амьсгаа авч хүлийн борбороо хүчлэн нуруухаа тэнийлгэхэд бүх биеийнх нь арга яс нь шажихан нь дуугарч яхал задарж салбарч баймар дум үсхэн. Гэтэл түүний бүйн өчүүхэн ч найгалдсангүй, боривн ч ямхын хэр шилжсэнгүй. Цэцгийн томрон эхэл үхрийн нүдмөт гүлэлцэж Дэн хор хийгээд уурхайн хоёр цагдааг хилэнтэн ширтэн. Дэн хор атхаалаа төврэн зогсож хүйтнөр инэн. Хоёр уурхайн цагдаа харилцсан ширтэлцэж мөнэл нэхэл хөхөр энян. Ажилтд үүнийг мэдээд цахирглан ирлээ. Тэд ихэдийгээр бүр үг дуугаргүй байсан чи хэл

0: хэдэн хорсол бадарсан харц нь дийн хор хийгээд уурхан хоёр цагдаагийн хуйхны үсийг босхон. Ван Жин Шимун тэнийн цогсоор аажмар бэйн цэсэрхэлж дагжиж эхлэв.
1: Муу цулцга, чи хэцүү биш үү? Хэдий тэс чи дийлхий чинь үзье
0: хэмээн дин хор хөлөөд бэйн иргэн явж отлоо. Хоёр уурхайн цагдаа чи түүний хойноос могой мэт гулган оджээ. Ажилтд бүгдөө нүрин ярьж, Ван Жин Шигийн мөрийг дарж байсан том чулууг буулглаа. Ван Жин Ши хүсэр ойчсонгөө болбоч цээж нь халуу оргин ам дүүрэн халуун чус хоолойгоос нь сөрчигдэн гарлаа.
1: Түргэн, түргэн гэж нэг ажилчин шийцэг ахуйд дамнан оруулъя гэв.
0: Хөнхөөхөн, хөнхөөхөн гэж нэг ажилчин Ван Жин Шиг төврэн авлаа. Ван Жин Ши уурхайн шарын ханзан дээр хөвтөж хайбрахан ясныхаа шарчигнэн өвдөхийг тесвэрлэн түүнийг хүрээлэн зогсон ажилтан найз нараа үзээд хамр нь өөрийн эрэхгүй шаргирн нүдэн ухрахан халуу төөнөн. Гэвч тэр шүлсэ хүчтэй гэгч залгаад бөө чангалан дусал нулмсч урсгасангүй. Та олондоо талархлаа гэд Ван Жин Ши хэлэхдэн хайбрахан яс нь нэнт хөлцөж дийлмөргүй өвтөн. Гэвч тэр дин хор хийгээд уурхайн цагдаа нарыг үзэхэд үнэн хүү харгас балмад болгоч бид тэднээс айж сүртгүй бол гэтэрхэ тэд биднээс эмэх болно гэж хүчлэн хэлв. Шизгийн хөлөх зүйтэй үүнээс сүүлэр бид бүлхэмд нь нягтарч тэдэнтэй үзэлцэй. Бид өөр зуура бүлхэмдвэл тэд даруй биднээс айх болно. Айл нэгэн өдөр бид бэй дээрэ дарж байхаа том чулууг хөрвүүлж хаях болно. Ажилтан найз нарынхаа ийнхүү ярилцахыг сонссон Ван Жин Шид хавиргийн ясны шаргирлан намдсан мэт санагдж билээ.
2: Миний торомслоор мэдүүлж байна. Дээд тушаалтнаа цахилгаан зарлиг хамгийн түрхэн хурдцаар юмнэ тосны уурхайг өгтлэр эвдгэсэн байв. Даруй ийм нэг мөр үсэг юм нь орны гоминдангийн хариуцлагатнаас хэд дахин хянаж үцлээ. Гэвч тэр үзэх тутма төвхөшөн. Юмнэ тосны уурхай ийм их ажилчт нь нэх төмийн тоогийг давж бий. Нэхэл дор өвдөн бусны улах нь тийм л хялбархан явдал биш. Дахиад хэлбэл тосон хутгийг ажилчин ирж задалж салхна. Машин төхөөрөмжийг ажилчин ирж затална. Тосон уурхай нь ажилчдын үл хоол залгах аяга. Тэд хэрхэн хөнгөн хумгайгаар өөрийн бутан аяга хахалах билээ. Дараа нь гоминдангийн баруун хойтын захирагчийн захирхахаас хүн томлон юмд эргүүлэн дунд тусын чулуун тосны компанийн Гансу хөхнүртих хувар компанийн ерөнхий дамал Зөв Мингд тосуудаа уурхайд ирсэн нь хоёр явдлын төлөө юм. Нэгэд тосны хутгийг няц битүмжилж тоноглолуудыг задлан салхна. Хоёрт та нар нэг хувь тосны уурхайг эвдэн сүйтгэх төсөв хангах хэрэгтэй гэв.
3: Зөв Мин түүнийг лав гүйцэж дийлхгүй. Тосон уурхай бол улс гэрийн эд хөрөнгө огт эвдэж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид бас зөвшөөрөхгүй гэж эрс шуурхай хэлв.
4: Дэлвч, дэлвчж орих хэмээн юмны орны гоминдангийн хариуцлагатнаас албан тушаалтан ирснийг үзээд бат түшлэгтэй боллоо хэмээн зориг нь бүдүүрэн хамгийн эцсийн шийдвэр гаргажээ. Энэ үеэс Бээжинд яг сайхан дундд улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хуралдаанаа анх дахь хугацааны бүгд хуралд сууж байсан Мао Цзэдун тэргүүлэгч гоминдангаас юмны тосны уурхайг эвдэх гэж байгаа чимэг олж сонсмөгчөө барин доор нь цохолбор явуулж юмны амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Мао Цзэдунгийн цохолбрыг тоссон цөлгөлөх зэргийн хөөрлөн байлдах
2: 3 дугаар армийн 9 дэх дивизийн хуйгт

0: ингээ цахилгаан хурдаар юмн зүг урагшилсан байна. Дундад улсын чулуун тосны компанийн Гансу хөхнөртөх хувар компанийн ерөнхийд амл зөв мэн бол нэгэн эх оронч арчилсан хүн болох юм. Тэр дундад улсын чулуун тосны үйлдвэрт хайртай, юмны тосны урахад хайртай, тосон урахын ажилчдтай хайртай. Тэр цээж дүрэн босч ажилтан нүхтэй дахуулан тосны урахыгаа хамгаалж 30,000 карэ хүнэр бүрдэлсэн уурхай хамгаалах ангийг зохион байгуулав. Нэгэн өдрийн өглөө Ванг Жинши Зөвмингийн албан гэрийн үүдийг шууд түлхэн орж, ерөнхий даамлаа би бас уурхай хамгаалах ангид орно гэчихв. Зөвмин Ванг Жиншигийн мөрийг давшиж, маш сайн, уурхай хамгаалах ангид нэрмэдүүлэхээр очоорэ гэлээ. Уурхай хамгаалах ангийн дарга Ян Мин энхүү Ванг Жинши гэдэг зулдрэ хөвөөнийг тун таашаадаг. Тэр чи уурхай хамгаалах ангийг дагаж тосны хутгыг салгаж буулгаарэ гэв. Гоминдангийн өвдөлгийг хоригөлхийн төлөө юмнэ дундад улсын Вьетнамын нууц зохион байгуулалтын гишүүд бүр уурхай хамгаалах ангийн голлох хүчин болсон байжээ. Уурхай хамгаалах ангид ирсэн Ванг Жинши хараа сунгамгчаа өвгөн мэрэгжилтэн Жонгвак олж харлаа. Жонгва бол нууц зохион байгуулалтын хуучин бүрэлдэхүүн. Ванг Жиншитэй сайн танилцдаг. Тэр Сизи намайг дагаад явъя. Тосны хутгыг салгая. Сэлбгийн уулан даваачиж буулъя гэлээ. Гоминдангийн кнег өрөөсөн сэлбэгч ирж олохгүй болгоё гэж Ванг Жинши хэллээ. Ванг Жинши олны дагаж худаг өрөмдөх ангид хүрэлцэн ирж задалж салгаж эхлэв. Хүш өрөг дүүжилсэн Ванг Жинши дэмэл мөлрөн зогсхийг үзэд Жонгвай бушуу гар хөдлөөч гэж шавдуулна. Үнэхээр салгаж төвхтгүй гэд Ванг Жинши худаг өрөмдөх тайсан дээр гарч торомслуурын бариулыг шууд чиглэн очиж эргүүлгэн хадаасыг доош мушхаж эхлэв. Ванг Жинши ажил хөдөлмөрт шалмгай гар байж хэдхэн мушхмөгч торомслуурын хадаасыг салхат хайчхлаа. Тэр торомслуурын бариулыг салган аваад цээжинд наалдуулан тавирж яхал бичхан хурхыг өнхрүүлэн илбэх мэт хөв хөнгөөхөн илвэн. Төргөн бусад сэлбгийг затлаач гэж Жонгвай мөнл шавдуулав. А гэж Ванг Жинши зөвшөөрхийн дахуу торомслуурын бариулыг олсон дөөсөр уяад ташөвчлэн үрснэн яхал пуу үрсэн мэт ачээ. Ванг Жиншигийн торомслуурын бариул үүрч ажиллах нь тун хөшүүн бядуулыг мэт Жонгвайд санагтна. Тэр Шизи чи торомслуурын бариулаа доор тавьчих болохгүй юу гэхэд эн чинь миний торомслуурын бариул хэмээн Шизи барьхран залхаад дахиад угсрах үйс би дараа энхүү торомслуурын бариулаа сатгаж өрөмдөх машиныг жолоод нь гэлээ. Болно гэд Жонгвай Ванг Жиншигийн өөдөөсөө эрхийг хуруу гоцолгож хөөх та үнэхээр зорилт тодорхой байна гэлээ. Жонгвайгийн ингэж хэлхий сонсоод Ванг Жинши яхал шихэр хүлхсэн мэт баярлаж яхал үнэхээр нэгэн худаг өрөмдөгч болчихсон шүүхэн худаг өрөмдөх тайсан дээр зогсож өрөмдөх машиныг ажиллуулна. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань энэ хөндрлөж байна. Нөтрүүлгийг би
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэлж гарсан ордус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхий намагс сүр, манлай хүл

хийсэн хиймэр урмас саадхийн юрөөс эрийн гурван наадам хүлний гэжээ. Ярчатгийн мөчөөрхөд оюун билгийн сорио хүлний гэжээ. Эрүүлэн алчаргалын бухгаа хүлний гэжээ. Эмэрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу их юм үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бэлдсэн уулга бол хөлний дэвчээ тамир спортын нэвтрүүлгээр манай Хөлнбор хотын өвөн хошунд өмнө хоёр өдөр одоо орчмхон явагдсан хой хурд нэрэмжит 3 дугаар удааны хурдан морины уралдааны тухай мэдээлэлээс тав хүндээ хүрэх харуулсан. Ийгээд бид нэвтрүүлэнгээ хаймарт мөн өвөн хошууны хой самар нутгатай баяр түгийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрн задаад энэ тухай ярилцлага хийх болсон. Ийгээд юуны өмнө нэвтрүүлэнгээ ихэнд үзэгч сонсогчийнхаа өмнөөс манай энэ удааны ярилцлагыг хүлээх болсонд танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За баярлаа. Би бол өвөн хошууны хой сумны шугаад гажаар нутгатай баяртуу гэдэг.
0: Баяртуу. За манай үзэг сонсогчдаа би бас жаахан тодруулаад танилцуулаад хэлэх юм бол манай баяртуу бол Хөлнбор хотын өвөн күндэсний өөр тал засах хошууны хой сумын шугаад гажаар нутгатай. Тэгээд өөрөнгөртөө бол голдуу энэ хой сумныхаа тамирын ерөнхий зөвлөлийн адуун үйлсийн нийгэмлэгийн дэд хамаарчаар ажиллаж байдаг. За манай Хөлнбөрт бас олон гал уяа байдаг. Тэгээд өөртөө бол адуучин, уяач одоо энэ талын ажилд бол дуртай хүний хувьд манай хой голын хурд гал уяаныхаа гишүүн.
1: Тийм байна.
0: За ингээд энэ удааны уралдаанд бас зохион байгуулж байгаа захиан байгуулагчийн хаваас одоо өөрийнхөө адуун үйлсийн нийгэмлэгийн талаас манай нэвтрүүлгийн хүлээд ярилцдаг үүх болсон тус дахин та баярлаж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За баярлалаа.
0: За энэ удааны наадам бол одоо өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн хэдний өдрөөс хэдний өдөр болтер явагдсан наадам болов.
1: Тий, 5 сарын 16-ны өдөр явагджээ. Тэгээд манай тоцооны наадам та. Хөлнбор аймгийн Малжах дөрвөн хошуу. Шилэнгалай маасаба сарвун хатын мөрд ерд зуралдаж. Сартааны наадам байбаргай сахан наадам болж.
0: Таны энэ удааны наадамынхаа тухайти зар тавьж хад таны зар дээрүүлгийг тодорхой бичсэн байгаа. Үндэсний ажлыг чангадахж сайжруулахын төлөө мөн одоо уламжлалт ардын зан үйл бие тамирын соёлоо бол улам хөгжүүлэхийн төлөө мөн одоо дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг өргөжлөн бэхжүүлж одоо нутаг хошууныхаа шин цаг үеийн залуучуудын цогж авахыг бүх талар илрүүлэн мөн одоо хамтараа бүлхэмд нь ягтрах, эрмхээлэн давших, Монгол морины зэрэг санааг бадруулах ийм нэг одоо зэрэг санаагаар энэ удааны наадам эхлэн явагдууллаа гэсэн байдаг тийм ээ. Заагаад энэ удааны наадам эхлэн явагдуулахад бэлтгэл ажил хэзээс эхлэв?
1: Хамгийн анх бид надад ярилдаад одоо 3 сарын 20-наас эхэлж одоо энэ наадмын хийхээр тогтжээ. Тэгээд энэ наадмын 50 өдрийн хугацаанд одоо юм бүртгүүлжээ.
0: За одоо бэлтгэл ажил жишээлбэл одоо энэ уяачд нэрэ мэдүүлэхээр сахиулаа тийм үү?
1: Тий, одоо өнөөс гадна одоо бид надад жаас мөнгөний талштай. Одоо бид хошууны
0: тэгвэл энэ удааны наадмыг одоо хаанаас голон эрхлэв ямар ямар нэгчээс одоо гол энэ удааны наадамд одоо хувь нэмэр гэх юм уу эсвэл одоо арт талын дэмжлэг үзүүлэв.
1: Манай хошууны адуу үйлсийн нийгэмлэг. Эргээд манай хоёр сумын тэмэрийн ерөнхий зөвлөлөс эргээд манай хоёр сумны намын үүрийн олон түмний үйлчлэгөөний төвөөс Аливаа тамины хой сумын 14 гачааны уяачд баатуучд хамтраад дооно таны нэрч хэмээн голж
0: 11 гачаа. Тэгэд энэ дундаа бас нэг зүйлийг манай үзэг сонсогчдод тодруулж хэлэхэд нутгийн хүмүүс бол бүр сайн мэдж байгаа. Манай Хөлнбойрын өвөн хошуу бол одоо юм өвөн күндэс ер нь өвөн күндэсний өөртөө засах хошуу гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шинэ өвөн күндэстэн гэж манай Хөлнбөрд бол 3 цантад үндэстэн байдаг. Дагуур, орчон, эвэнк гэж. Игээд одоо нотхын хүмүүс маань олонхын бүр сайн мэднэ. Гэхдээ одоо олон үзэг сонсогч бусад хүмүүс маань бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ тал дээр бас тодруулж хэлэхэд манай хой сум бол өвөн күндэстнэр бас гол болгосон сум.
1: Тийм Тийм байна.
0: Игээд бас малжих сум эн дунда одоо өвөнг ана хой самд бол хой гол гэж байдаг.
1: Тийм.
0: Тийм. За хой голыгаа өгсөж уруудаад энэ хой самын олон малчтууд мань бол уу юудран идэшин засаж энэ ирсэн. Одоо ер нь эн дунда бол одоо бүх барилдах одоо ер нь нэг үндэсний уламжлалт наадмыг бол одоо эрхэлж хийсээр ирсэн. Эхлээд энэ дундаа бас нэг зүйлийг сурталж хэлж явуулахэд гадны өргөн олон одоо сонсогч үзэгч түмэн маань хөлн бараар хурж ирээ бол манай эвэнкийн одоо эвэнк үндэсний өөртөөс хойш үний хой самар бас хүрдсэн очиж захан зугаалцаж үзэж болно шүү. Энд дэх арт түмэн бас их найрсаг нөхөрсөг байдаг. Мөн энд дэх зон түмэн маань бас л нүүдэл соёлоороо явж байдаг. Энэ олон сайхан нүүдэл соёлын уламжилтыг хадгалж үлдсэн байдаг. Энэ дундаа манай хой самын тамирын ерөнхий зөвлөлийн адан үйлсийн нийгэмлэг гэж байдаг, тийм ээ. Тэгэхдээ энэ дундаа ер нь манай энэ хой самын тамирын ерөнхий зөвлөл одоо миний саягийн ойлгосноор бол нэг 5 зүйлийн одоо тамирын суртыг голдож хийж байгаа гэсэн. Тэр нэг хэлэл үгүй.
1: За манай хой самны тэмэри ерөнхий зөвлөл байгалаа та. Адуун саял бүх.
0: Бүх.
1: Асуур.
0: Адуун саял шах.
1: Суур шах тийм. Адуун бөмбөх, хүл бөмбөх шүү дээ.
0: Хүл бөмбөх.
1: Адгад нэг нь байгалаа та юу шүү дээ.
0: Цуул ялдах гэсэн.
1: Цуул ялдах.
0: Цуул ялдах бол бас манай өвөнг үндэсний өртөөс хойш бас ер нь буцсан бас соёлын үг данслуулсан байдаг юм нэг.
1: Тийм
0: ээ. За ийгэд манай энэ удааны наадмыг бас тамирын ерөнхий зөвлөс маш их хүч оруулж хийсэн. Гэхдээ 3 дахь удааны наадам гэж байгаа. Өмнө 2 удааны наадам нь хэзээ явагдав?
1: За өмнө 2 удааны наадам байвал 2021 онд. 2 дугаар удааных нь 2023 онд. Одоо 3 дугаар удааных нь одоо 2026 онд явагдаж байна.
0: Эхлээд манай хой сумын одоо талд бол Yern adun uise khizenese khundetgej khögjülsör irsen. Gekhte en dumda odo uraldaan en tukhaiti odo en ontsan khiikhn bolbol khashil odo oiri khidin jilees ontsalj uraldaan ikhlj yavultsan baina, tiime?
1: Ti.
0: Ti. Odo khivchegeer urgen gekhüüdä, tiime?
1: Tiime.
0: Tekhte temes bishin bol mane khoy som bol khizenese l odo bas ba khivchani uraldaan imu odo nutagda bolbol uraldaan yav туулж байж л байдаг тийм ээ.
1: Тий, манай хой сум байвал гал тахилах. Одоо жоохон сарын 25 шүү дээ. А 23 шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгээд тэри байвал я 10 жил явагдаж байна.
0: 10
1: жил жилийн 23 гал тахилагийн өдөр байвал галан тахиад морь уралдах шүү дээ.
0: Бүх барилдуулалт бол одоо энэ талдар бүх барилдуулна. Галаава тахичихын дахиад одоо морины уралдаанаа бас явагдуулдаг.
1: Тий.
0: За тэгвэл энэ удааны уралдааны талд хэлэхэд хөдөө төрлийн морь уралдав, одоо хөр олон морд ирэв хөвчэйг нь хэлээд өгөл.
1: Энэ удааны морины уралдаан байвал одоо 5 төрлийн морины уралдаантэй. Их нас, саяолон, хижаалон, шүдлэн, даг. Тэгээд одоо хулан байрын хөвчөөтэй малжих дөрвөн хөшөө, оригод шилэнгал аймаг, шилэнгал аймагаас бас 10 хөдөө морд оролцжээ.
0: За тэгвэл энэ удааны уралдааны ер нь морд уралдана гэдэг дотор үл одоо энэ төрөө аман хүзүү ариг дадал одоо тэрний сонсох дуртыг хэн хэний хаана харах юм морд тийм үү хэний морд

0: одоо үзүр төрөл авсан гэдэг. Энийг бид одоо сонсогч үзэгчд юмтай бас дуулгая. Тийм ба. Юуны өмнө одоо 135 морд бол нуудааны уралдаанд ирсэн байдаг. Яг манай хувь сумны талаас бол 30-аад 30 гэдэг.
1: Тийм.
0: Морд тийм ба.
1: Гатан хош аймгийн морд байвалж оо. Бүгд нэг хоёр морд уралдаж.
0: За тэгвэл их насны морд бол 47.
1: Тийм. 47 морд нар бүртгүүлээд.
0: Тэгвэл энэ их насны мордын урдар хэлий. Энэ сонсогч үзэгч төмөндөө юуны юм одоо үзүр төрөөнд бол шилэн голын гаднах мэр үзүрсэн юм байна тийм ээ.
1: Тэ шилэн гол аймгийн шилэн хотын авхнар галлояны
0: авхнар галлоягийн
1: бат хэмэр хөрмөр.
0: Энэ хөрмөр баг наран тамгат гэж байгаа. Хөрмөр. Энэ бол одоо энэ удааны их насны мордын уралдаанд бол үзүр төрөөнд ирсэн байна. Аман хүзүүд бол
1: манай хой сумын
0: Ахмад Уяч.
1: Атан жигурт галуяны Ахмад Уяч. Түмэн жаргалын хөр.
0: За.
1: Эргэн гургууд бай бол одоо манай тос нутгийн
0: Хакэмүү гэж нөө.
1: Тий Хакэмүү гэж агаар нутгатээ. Солон хүл галуяны Уяч. Дамрагийн хөр.
0: Дамрагийн хөрөн.
1: Эргэн дөрүүд бай бол Шилэн гол аймгийн Авг хошуугаар нутгатээ. Кан тогоогийн хөр.
0: Хөр.
1: Эргэн тавд бай бол Имэн сумын Имин ванга галуяны хасбагны хара.
0: За энэ бол одоо их насны мордод. Энэ удааны уралдаан бол 5 төрлөөр явагдсан. Их насны одоо соёолон, хязаалан, шүдлэх, дааг гэд. Тэгвэл үзэг сонсогчдаа залгаад бид соёолын уралдааны байдлыг үзэр төрөгийн тодруулж хэлээд үгье.
1: Соёолын төрөв байвал хуучин бар хошууны хөлний баяр хөр төрүүлжээ.
0: Баяр хөр. За.
1: Аман хүжинд баран хөшөөний хөгжөөгийн халжин хөрөм.
0: Айргийн гурав.
1: Айргийн гуравд манай тос нутгийн
0: Хой сумын.
1: Хой сумын алтан жигүүрт галуяны Уяч алдрын халтар.
0: За. Айргийн дөрөв.
1: Айргийн дөрөвд Шинхөө галуяны Эмбиан халжин халтар. Айргийн тавд Шин
0: баран
1: хөшөөний
0: Мөнгөн онг.
1: Мөнгөн онг галуяны бүрэн түүгийн
0: соёолон. За энэ бол соёолын уралдаан, хязаалгын уралдаанд.
1: Хязаалгын уралдаанд бид тотгийн алтан жигүүрт галуяны Уяч хазардны халжин өрөө төрүүлжээ. Амун хожунд хоёр нутгийн галуяч алтан солон хүлэг галуяны Уяч алсагийн хөрөн. Айрын гурвад байвал
0: баруун хошуу гэж байгаа юм даа.
1: Тий.
0: Баруун хошуугийн нэхийтийн хөр.
1: Тий, тий.
0: Дөрөвт нь бол одоо морин даваа дагвар үндэстний өөртөө тасах хошууны
1: Мөнгөлигөөгийн
0: зэрэгт гэж байгаа. Тий. Тавт нь бол улаан булга гачаа.
1: Үгүй ээ.
0: Тийм үү, биш ээ.
1: Үй тхэн имин сам
0: үй тхэн. Имин сам ин цаа.
1: Үй тхэн гачаа нэ.
0: Ван чушин гэсэн.
1: Ван чушин яг хөр. Айрын тавд хурдлаж.
0: Айрын тавд хурдлсан байна. За дараа нь бол шүдлэх шүдлэнгийн уралдаанд төрөнд нь бол
1: тий тос нутгийн жалуу яч жалуу бүхчин чалмыгийн хөрөн.
0: А чалмыг бас барилдаг.
1: Тий. Бүх жалуу.
0: Улаан булга гачааны гэсэн тийм ээ.
1: Тий.
0: Чалмыгийн хөрөн. Аман хүзүүд.
1: Аман хүзүүд бай болоод өвөр булга сумын.
0: Зүүн хөшөө шинэ бараг зүүн хөшөөний өвөр булгын.
1: Шинэ бараг зүүн хөшөөний өвөр булга сумын намууны хөрөн.
0: За.
1: Айрын горууд тос нутгийн жалуу яч чавон кула галуу яны уяч асхны хөр. Айргийн дөрөвд бол алтан жигурт галуу яны алдарын хөрөн. Айргийн тавд байвал шилэн гол аймгийн сүнэд нутагтээ тогчжийн халтар.
0: Тогчжийн халтар. Зээ. Даагийн уралдаан дээр.
1: Дээ даагийн уралдаан дээр байвал одоо алтан жигурт галуу яны Уяч.
0: Хочмбар
1: хошоны ёстуугийн хөртөг. Амун хожон Шинхөө галуяны талигийн халжин халтар. Айргийн гуру төвөр болгосмын.
0: Ангирийн
1: хөрндах. Айргийн дөрөвд байвал одоо тос нутгийн жалуяч асхны хөр.
0: Энэ бол бас өвөнг хүлэх галуяа гэж байгаа.
1: Тий, тий. Айргийн тав байвал чагаан болгосын мөнх баттын хөр.
0: Энэ бол манай шинэ баг 100 хүшүүний цагаан болгосын Мөнх Батын хөр даг бол тавд айргийн тавд ирсэн байна. За ягэд үзэх сонсогч төмөндө тус удааны наадмын таван төрлийн урлааны мордын одоо ам хүсүүд орсон. Үзүр төрөнд орсон гэдгээр одоо мордыг танилцууллаа. За ягэд ер нь манай хой сам болвол би сая нэвтрүүлгийнхэнд хэлсэн малжих сам мөн 11 гачаатай гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ удааны уралдаанд бол 11 гачаагаас нь маш их түших болж энэ удааны наадмын одоо амжилттай сайхан явагдахад ард талын ажил нь бас сайхан дэмжсэн байна тийм
1: ээ. Тийм байна.
0: Тий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгээрээ дамжуулан бас эдгээр хүмүүстэй нэг сэтгэлийн ярих зүйлээ нэг хэлнэ. Энэ удааны наадамд чи олон талын талаас бол одоо дэмжлэг үзүүлсэн гэж ярьж ирсэн.
1: Тэгээ одоо манай өнгө хошооны адуу хэлсэн нийгэмлэх хоёр сумны тэмдэг ерөнхий зөвлөл эргээд манай 11 гачааны адуучид яачад
0: за
1: одоо хоёр сумын засгийн ардандаа байрлаа гэж хэлж байна.
0: Ер нь одоо галын сэргийлэхэр юм шүү дээ. Тэгэхээр шинэ одоо энэ эдгээр бас одоо гал онтраа хангийнх нь бас бүгд очсон байдаг тийм үү?
1: Тий, манай өнөөдөр энэ наадмад байх болоод манай татгатыг хамгаалах эргээд одоо гал онтраа хангийнх эргээд манай сумны өмнөлөг шүү дээ. Одоо хүүхдийн амар төвшин нэр наадмад одоо амар төвшний тулаа өмнөлгийн дараа болчихжээ.
0: Эхлээд бол хэдийгээр одоо сумны хөвчөний ардын наадам болсон хэрнээ энд бол олон талын дэмжлэг хавсарлаг бол ирж маш эмэг дэглэмтэй 4-3 мараа явагдсан сайхан наадам болж өндөрлөө гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тий. Эхлээд ер нь би бас нэг зүйлийг сонирхаад байгаа маа. Манай энэ хоёр сам бол ер нь ан адуу соёл гэхээсээ илүүтэйгээр бусад бас ямар онцлогтой тамирын спортын хөдөлгөөнүүдийг чухалчилж хийдэг үү?
1: Чухалчилж хийдэг байгаад одоо түүбэл ялдах шттэ.
0: Түүбэл ялдах.
1: Түүбэл ялдах гэмээр өнгө гүндэстний. Уламжлалт тамира.
0: Уламжлалт бас нэг тамирын спортын наадам.
1: Тий.
0: Тий. Энийгээ бас хугацаа хувааж хийдэг үү? Бас ер нь найр болгон дээр хийдэг үү?
1: Одоо хугацаа хувааж хийдэг үү? Манай энэ нь одоо хоёр сумын тамири ерөнхий зөвлөл бай бол одоо зэнийг олсон мор бүх чүвэл ялдах.
0: Чүвэл ялдах.
1: Суурсаах. Бөмбө. Тэгээд одоо тас тасаар юуч. Наад нэр наадмаа өргөлж юулдаг.
0: Тэр ер нь удааны уралдаанд одоо манай үс сонсогч бас нэг зүйлийг анжаарсан байх. Гаднаас бас морд ирсэн.
1: Тий.
0: Шилэн голоос. Тий. За гадны морд, гадны хүмүүс ам манай хоёр саманд ирээд тусгал ямар байж байна хажаас нь хараад
1: да яг сайхан байна гэж ярьж байна. Манай энэ чинь байвал одоо гажир хуваахгүй хүндэстэн хуваахгүй одоо өөрөх төгшөр мөр уралдана.
0: Зөв зөв.
1: Нэр наадми байвал яхан байгуулах талаар байвал одоо манай малжих дөрөнг хөшөөнэ дөрөнг хөшөөнд нэг хөшөөндас нэг төрөг дагуулжээ. Эргээд манай хоёр сумны дөрвөн галуя байна. Хоёр голын хорт алтан жигүрт хөлөх
0: за
1: салон хөлөх овон хөлөг гэж дөрвөн галуя байдгаа. Тэгээд гал галаас болсон доктор гаж дагуулж. Тэгээд оноо таны нэрд байвал ерцул нотбор сэтгэл дүүрэн байна.
0: Эхлээд нэр таны хэлсэн шигээр уралдаан болоход л морины уралдаан биш машин моторын уралдаан болчиход байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ удааны уралдаантай бол бас л их дөрмийн дагууд хүмүүсийг бас гал галаас нь нэг машин гисэн тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Игэт хажуугар нь бас одоо эрүүл мэндийн одоо хамгаал одоо эмч машин бас явж байдаг
1: тийм. Тий, нэг эмч машин адгаад одоо суудрлогч одоо
0: тогтлогч бас байдаг тийм.
1: Хөтлөгч суудрлогч одоо нэг машин та.
0: Тий.
1: Тэгээд эргээд бас нэг морны жам дагуулдаг нэг машин байна.
0: Тэг ихлэр бол сая таны хэлдгээр бол одоо нэг 10 хөрхгүй.
1: Тий.
0: Тэг машин.
1: Тий, 10 батал машин гэсэн үг.
0: 10 батал машин.
1: Ата манай наадми бас үжсэн холднууд бас гай сайхан нэр болж байгаа гэж ярилж байна. Ата голчор явгаад чинь шүү дээ.
0: Бас нэг зүйлийг анжаарахад одоо хавар сүүл хуриаж зуны ихэн сар болоод явхад манай хөлөө борь нутгад Борон хуртын жил болсон, Борон хуртын зун болсон. Тэгэхэд яг энэ бороо орсон энэ хоёр уруу

0: дөрвөл бол найр бас явагдаж идэг тийм.
1: Тийм байна. Одоо маний өнөх хавар байвал хүлэн байрнийлаад гандаа хүн байжээ. Тэгээд өргөөд маний найр өдөр 5 сарын 16, 5 сарын 15-ны өдрөд бор оржээ. Тэр өдөр нэг өдөр ороод одоо 16-ны өдөр гай сайх өдөр болсон шүү. Тэгээд өчигдөр өнөөдөр батлан хүлэн байрт бороон тав байна.
0: Тийм, тэд бол одоо бороон тавс.
1: Тэгээд маний наадам найр наадам яваад гад бас ийм сайхан өдөр болж өгчээ.
0: Цаанаасаа нэг магнат хийсэн. Тийм ээ, тоос дарагдсан бас нэг.
1: Тий, ямар тоос юу байхгүй.
0: Зүг. Тэгээд ер нь малчтууд юунд баярлна гэхэд байгаль орчин маань бүр сэргэж, бэлчээр ус маань сэргээд ирэхин цагтл малчтууд бас магнат хийгээд баярлаад ирэн шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: За ер нь өөрийнхөө хувьд хэлэхэд одоо хүдэнэ хэр яаруу байж идэггүй, хажуугар нь бас ховын ажлаа амжуулахын дагуу бас нийтийн ажилд нутг зоныгоо баясхий гэж одоо бас зуны ихэнх сардаа бас энэ сайхан хоёугалынхаа хурдны наадам эхэлж явагдуулж байж идэг. Ажлаа бас ихэл амжуулж байна да.
1: Тий, ажлаа бас амжуулж байна. Тэгээд өнөө удааны нэри бидэнтэй ч хамтарч хийсэн бас нөх хоёр жалуучууд байдгаа. Алтана чөгөлөгт. Тэгээд бас бидний нэри дүмжиж яах малчад то яачад там бас баярлж энэ шүү.
0: Зөв. Ер нь найр наадам гэдэг юм бол шууд зогсооч хэлгүй, ер нь зарим хүмүүс маань одоо бас ондооч хийж ярьж байна, бас газар болгонд бүрл найр наадам болчлаа гэсэн мэтдээ ярьж байдаг. Гэхдээ найр наадам гэдэг өнөөл болж байгаа биш, төвхнөөс энэ шинэ 10,000 жил ийгэд даацаар л ирсэн юм. Гэхдээ энэ цагаранд одоо зарим хүний ондоос хийж байгаа бол дэндүү хэтэрчлээ юу гэсэн чигэлд ярьж хас биш тийм ээ. Тэгтэл манай энэ уралдаан бүлгүүд бас нэг цаг хугацаанд хэмжээтэй жишээлбэл одоо энэ манай энэ хоёр хурд нэрмжтэй уралдаан гэхдээ хэдэн жилдээ дөнгөж 3 дахь удаагаад явдж идэг. Тэгээ тэгэхээр бол удаа болгон жил болгон бас явдах биш юм байна.
1: Тий, жил болгон бас явж чадахгүй шүү дээ. Та 3 жилд нэг удаа явж чадна наа.
0: Тий, 3 жилдээ нэг удаа.
1: Тий.
0: Зөв. Тэгээд манай энэ сайхан сурвалжлах ярилцлагыг бас хажуунаас манай хүлэн борийн их компаниас их дэмжлэг үзүүлсэн ихлээр бас нэвтрүүлэнгээ юмнээс манай их компанийн хамт олонтой бас баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. Ягаад гэвэл энэ жил бол морь жил. Тэгээд жилийн хамгийн ихний дугаар манай хүдний дэмжээ тамирын спортын төрлийн хамгийн ихний дугаар бол одоо их компанийн хүмүүсийг сурвалжилсан байдаг. Бачин залуг сурвалжилдаг. Тэр бол одоо анхны нэвтрүүлэг энэ морь жилийг. Тэгээд л хоёр дахь нэвтрүүлэг болоход л их компанийн хамт олонтойг дөрвөн залуу байсан. Тэгээд дөрвөн залууга одоо өрж хоёр дахь удааны нэвтрүүлэг хийж байсан бол одоо энэ 3 дахь удааны нэвтрүүлэг мөн одоо их компанийн залуучуудаас бидэнд одоо манай нэвтрүүлгээ танилцуулсан, орчин хүн болж өнгөрсөн, хүлэн борд явагдсан одоо өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөөний энэ хоёр саманд болсон хоёр самын хоёр хурд нэрмжтэй одоо 3 дугаар удааны хурд морьны уралдааны тухай ярилцлага явагдаж байна. Ийгэд дахинтаа манай хүлэн борийн их компани хамт олонтой баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За ийгэд ер нь эн тухайтай ярихад бас нэг зүйлийг яриа гэж бодлоо. Дараа энэ уралдаан болгон бас нэг уяачдаа хувь өгнө гэж ярьсан тийм ээ.
1: Тий.
0: Эрний нь би бас их сониучрахж байна. Та нар бол бас одоо жишээлбэл энэ хүлэн борийн хөвчөөр бүх хүлэн борийн хөвчөөнд одоо ямар нэг хэмжээний яруалтрыг юм эсвэл одоо хувь олгоод тэр хамгийн илүү хувь олсон юм уу? Тийм уу, яаж та шагна гэдсэн тийм ээ.
1: Тэг, тэр одоо тэр 25 жил таа одоо их компанига та юмгийн хөдөлгөөн зохион байгуулжээ. Тэг. Тэгэ дан дотор байвал одоо бидний анаа одоо чинсаундер галуу яагаад шалгуур болохот орж ин шүү. Ягаад гэвэл одоо манай өвөн хөшөөний хадуун хилтийн нэгмлэг одоо бидний хамтраад бид нар нэр ята. Жаскын чанартын нэр болгож.
0: тэгэхээр энэ дундаа бас чанса өндөр гэж бас хувааж идэг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ төр ярьж харвал бол чанса өндөр уяач, чанса өндөр морид, чанса өндөр гал уяа гэдгийг бол энэ удааны хурд хой хурд нэрмжит урд анараа бас хой өгөх юм байна тийм ээ.
1: Яг хурд. Би ята яхуу компанияда туу начин жалоотын бас ярьж.
0: За.
1: Тэгэхээр манай энэ чи надаа засгийн чанартын нэр бол ята хой томд болно. Тэгээд ата 1 дугаар нэрс байвал 10 хой, 2 дугаар дараа бол 8 хой, 3 дугаар дараа бол 6 хой, 4 дугаар дараа бол ата 3 хой, 5 дугаар дараа бол ата 2 хой.
0: 2 хой.
1: Ийг тогтоод юм байна.

0: гэдэг тэр аль алийн багтааж нь бол
1: одоо миний мэдхөр байвал одоо могтим бодвол мөнгөний бодвол одоо онгийн хайрхан одоо жон хошон та ихул хайрхан баяуул хайрхан арига тариат яваа гэж байна хочин барагата
0: тариат яваа
1: арига ядна анжил байвал манай хүлэн байр хорд гэж хүлэн байрыг хөвчөт юм бас марны оролдоон болсон байжээ тэр бүр орж ижээ одоо энэ жил бидний өнөөр одоо хойтомдлогт нэр дарна.
0: За тэгэхээр найр болгон энэ дотор бас орох биш тийм ээ. Тэгэхээр хөвчөөгөр их гэх үү дээ одоо ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм ба.
0: Одоо тэг хөвчөөгөр их хүлэн байрт хөвчөөгөр их болсон наадамд оролцлоо. Энэ дэсн бол одоо айргийн тавд үлдсэн уяач мөрдөд бол энэ хувь өх юм байна гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Тэгэд бас энэ сумын дэс яваа гэж бас байна.
0: За.
1: Тэгэл ята маний хүлэн байрсаа бас ава ол усаг жалам байж та.
0: Зөв зөв.
1: Тэгэ тэ ямар ямар яг юу гин би бас тэмдэггүй.
0: А юу шигсэн ота том хөвчөрийн найр бол ота хой гэдэг юм байна. Тэгээд энэ домдаа бол миний ойлгосноор бол хой хурд нэрмжтэй хурдан морины уралдаан маань бас энд хой өгөх нэгэнд нь орлоо гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тий. За тэгээд энэ удааны ота хой хурд нэрмжит 3 дугаар удааны хурдан морины уралдаанд маань оролцсон айргийн тавд 5 төрлийн морд айргийн тавд орсон гуяач одоо энэ морь мороо унсан энэ хөөхтүүдэд нь бас дахинтаа баярлж нэг төрлөнгөө юмнаас бас баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Одоо үнэхээр амжилттай боллоо бас хой боллоо тийм ээ. Болсон байна.
1: Тийм байна. Одоо маний найр дэмжиж ирсэн бүх уяачд та. Маний найр дэмжсэн бүх хавсарсан одоо бүх хүмүүстээ одоо баярлаа гэж хэлье.
0: За. За ингэдэ манай сургуульдгийн хүлээсэн бол манай хүлэн байр хотын өвөн күндэсний өртөд асах хош үнэ. Энэ хой самын шугаад гачаагаар нутгтээ баярт байлаа. Баярт бол өөртөө манай энэ хой самын тамирын ерөнхий зөвлөлийнх адууны үлсийн нийгэмгийн дэд хамрагчийн ажилтай энэ хой гол хурд галууяныхаа гишүүн байдгаамаа. За ингэж дахинтаа баяртуудаа баярлалаа.
1: За баярлаа. Танд зөвхөн баяр хүргье. Таны нөтрөлөд баярлж энэ шүү.
0: За баярлалаа. За ингэж цагийн хараагаар манай энэ үйлчлэн дугаар маань энэ төрөлд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авсансан баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. За баяр та.
1: За баяр та.

0: Монголын хөрхөн дүн.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хурдаар агуулгын товчоо мэдэгдий.
4: Хур бууж хөрс умдлагцсанаар бүх орны тариалгын агцад түргэдсэн.
3: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж жохон ботох юм нам байгаа өртлөгсөн тусгай мэдээллийн хүчиг.
4: Ортон засах орны ил тэнхэм товчоо бодот ажлын амралтаараа бодот ажлын амжилтаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлүүлэх суралцлах хүмүүдийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
3: Манай орон нэг аж ахуйлалд нэг төрлийн бодол хэрэгжүүлэх үйлчилгээний тогтцоор ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд үйлчилж байгаа.
4: Алтан цолын цагаан гоёгийн сансрын үр бойжуулах туршилтын зангилгын акттай болсон.
3: 2026 оны Олон улсын музейн өдрийн дундад устдах гол толгой ажиллагаа өхө хотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлийн авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хур бууж хөрс умдлагцсанаар бүх орны тариалгын акцад түрэгдсэн байна. Хамгийн шин тариалангийн байдлын тохируулалтаас үзвэл бүх орноор өдөр бүр 500 төмөн мөгийн хурдцаар тариалан үйлдвэрлэл ахиулж байна.

0: Дахан болтол Амбутааны таримал 7100 төмөн мөнгө давж Амбутааны ерөнхий тариалгын хагас илүүг баялуулжээ. Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалуулалтын цуул гол тариалан малчлалын талбай нь 50 гараа ийж тариалангийн машин хөдөлгөж өдөр бүр 7000 муушар бурцаг тарьж байна. Өнөө жил тариуны том хөлбөмбөрийн үрс ачга машиныг ашигласнаар цаг ба хүчийг арилгон тариалгын үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Өнөө жил хөлбөмбөр хотын шар бурцаг тариг талбай 1268 төмөн мууд хүрч бүх орны шар бурцаг тариг талбай 7% эзэлсэн байна. Тухайн газрын хахир хүйтэн газар тохирох өндөр уналттай үйлдвэрийг сонгож, нийгэмчилсэн үйлчлэг ус бордуурыг нэгтгэж, тосолгоо услах зэрэг аргаар шар бурцгын шинжил ухаанчаар тарих, хэвчээжүүлэн тарих төвчнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж байна. Бүх жилийн Амбутааны элбэг хураалтын баталгын төлөө уртан засах орны тариалан малаач ухаан салам учир талбайг тогтворжуулах уналтын нэмэгдүүлэх бүтчийг шилдэгжүүлэх гамшигын сүдлээ сэргээлэх гол харалтаар Амбутааны таримлын талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх ажиллагааг орнуулжээ. Одоохон бүх орны тариалаг ерөнхийдөө ургац сайн байна. Уртан засах орноос тусгай мэрэгжилтний даачлан холбоолох дурмыг хэрэгжүүлж 5 байцаан суудалж зан жолоодох дугайлангийг 10 голлогтой аймаг хотод томилон үндсэн чатан тариалгын бэлтгэл ажлыг жолоодох ба гамшгийг сэргээлж гамшгийг багасгах мэрэгжлийн үйлчлэгийг хангаж байна. Өнөө жил манай орон тариалгын талбай өргөтгөхөөр нэгч уналтыг нэмэгдүүлэх гол арга болгож хошуу шиан бүхний нийгэмчилсэн үйлчлэгийн хөвчөнд оруулж 4300 төмөн мөнгө гараа тарианы нийгэмчилсэн үйлчлэгийг дайчилгаар байна. Одоохон Тунгэн хотын Калиушаан 280 төмөн мөнгө эрдэн шишаан тарьжээ. Өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулбал Дунглай балгасны Гуанхуй тосгоны тариаг тариачин өрх өөртөө тарьсан биш, харин тариалгын үйлчлэгийн тусгай аж ахуйлал нэгдэлтэй тохируулсан тариалангийн машинаар тарж өгсөн байна. Чанар сайттай үр үйлдвэрийг сонгох, ганд даамгаа тариалын үр үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхээс аваад том дайтаар нарилаг онцтой услах, жолоочгүй нисгэлээр эм сүрчин өвчин хорхон хөнөөлийг сэргэлэн засах хүртэл гогцоо нөгөрдсөн тусгай мэрэгжлийн бүлхэм шинжил ухаан жолоодлого ба үйлчлэг хангасан байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Хоёр дөрөвтэн жас хорны ардын жасгийн ордны албан тэнхмээс 2026 оны мөнгөн гүйлгээнээр бодож овчин аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтлэв. Аргад чөлөө дарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, одоогчлсон аж билсийн систем, шинжилгээ мэрэгдэл мөнгөн гүйлгээ, давуулгоонтлогт аж билс, оны голдлогтой үүрэг зэрэг 5 талаар 10 журмас бодтой арга дурджээ. Энэ хамтаа чөлөө дарлжааны туршилтын орны мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлт хийж шинийг үүдэг хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, чөлөө дарлжааны мөнгөн гүйлгээний жуны 10-аар нэмэгдүүлэх аж ахуйлын шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэг зээлгийн тэмдэг тарааж, бүх жилд 50 жун дөнгөшөр төгрөгийн зээлгийн тэмдэгт тараах, аж ахуйлын 10 жун төлбөлгөөр стокин жахт гаргахыг ахуулж, энэ жил 1-2 аж ахуйлыг стокин жахт гаргах тариалангийн даатгалыг нарилгоончтойгоор хэрэгжүүлж, данснаас алах хэвчээг өргөтгөх зэрэг агуулга багтана. Арга нь өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, мөнгөн гүйлгээнээс бодоч огчийн аж ахуйд бэлтлэг чанар чансааг дээшлүүлэхээр жорлогоо болгочээ. Төрийн бодлогын оновтой хэрэгжүүлж, хандлагтайгаар дэмжиж, мөнгөн гүйлгээнээс бодоч огчийн аж ахуйд бэлтлэг тумд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно.
0: Одоо үндсэн чатанд гүнзгэрэн сурвалжилж, зохион бүтээх хэм нам ба өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Өнөө жилийн төр үйлрэлд манай орны шинэ энергийн цахилгааныг тухайн газарда хэрэгэлсэн хэмжээ 497 дөнгөшөр киловатт цагт хүрч бүх нийгмийн хэрэгэлсэн цахилгааны 134%-ийг эзэлжээ. Манай оронд 1 градус цахилгаанаар хүнд хөдрийг боловсруулж болдог, лут их дайтын төвийг хөдөлгөж болдог, цаашлуулд 1 градус цахилгааны гадаадад борлох бохирдолгүй төлөш болгодог. Бүх улсын хамгийн том төмөрийн хайлс үйлдвэрлэх хот болсон Улаанцуу хотын төмөрийн хайлсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эзэлж, зөвхөн төмөрийн хайлсын үйлдвэрлэлд хэрэглэх жилийн цахилгаан нь 460 градус дөнгөшөр киловатт цагт хүрч байдаг. Улаан цавийн жүнгшин орчимжуулсан бодлогын хүчний аж билсийн хүрээлэнд 100 төмөн үйлчлүүр өдөр шөнөгүй ажиллаж бий. Эдгээр үйлчлүүрт хэдэн 10 км-ийн гаднах салхин хүчний цахилгааны талбай ба гэрэл цангийн талбайгаас цахилгаан хангаж байгаа юм. Цахилгаан үүсгэж тор даас нөөцийн нэг зогсоожуулах загвар нь бохирдолгүй цахилгааны тусгай шохмор хоргодолгүйгээр үйлчлүүрт шууд дамжуулж байдаг. Улаан цавийн 3 хавчил шинжил ухаан мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэнд хүрээлэн тойргийн цахилгаан үүсгэж тор даас нөөцийн төхөөрөмж нь гэрэл цэнгийн цахилгааны ус дурах жилдэх төхөөрөмж хангаж байна. 1 градус бохирдолгүй цахилгаанаа цэвэр ус дурах энерги шингэн төлөвт энерги болж хувиран салхи гэрлийн бохирдолгүй цахилгааны хадгалж болох, тайвралж болох бүх талбайгаар ашиглаж болох бохирдолгүй бодис болгож байна. Өнөө жилийн 4-р сар болтол улаан цавийн цахилгааны торын цахилгаан үүсгчийн ерөнхий машин цогцолборын хавьчаа 2500 төмөн киловатт авчээ. Үүнд шинэ энерги машин цогцолбор 1750 төмөн киловатт хүрч

0: үнэ далс шахмыг эзэлж 1 градус цахилгааны өртгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл өнөө жил 22 дуншуур 7800 төм төргийн бэл оруулж 244 төм киловаттын шинэ энерги залгаж оруулж бохирдуулгүй цахилгааны торын тавцангаар 1 градус цахилгааны 3 дэсийн өртгийг бийлүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адилын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлын хүмүүдийн өрнүүлснээс нааше өртөн жас хорны хууль чаажийн тэнхмээ өртөн жас хорны улаан жалмэтний нийгэмлэг ард түмнөр гол болох хөгжилтийн үжил санаа гадлын бүх явцтай дуушлуулж бодод амжилтаараа суралцлын хүмүүдийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Өртөн жас хорны хууль чаажийн тэнхмээ хуулаар орно жасгаа жасгаж харганы хууль хэрэгжүүлэлтэд ханалт тавих олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээ хууль чаажийн тусламж зэрэг голдлоготой хүрээнд үннээс зөвхөн ерхий баримтлан асуудлыг ирж жасгаж харганы хууль хэрэгжүүлэлтэд ханалт тавих яз чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хууль жасгачлсан арилжаа ижигнэх ортын нөхцөлийг шилдэгжүүлэх олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээ хангалгаа хууль чаажийн чадвартны нэгэн байгууллалтын чангатгах зэрэг талаар хүчилж суралцлах хүмүүжил хийгээд хууль чаажийн жасгаж харханы үүр хариуцлагаа гүйцэтгэх хууль жасгалаар ард түмэнд үйлчлэхийг айхулж бий. Өртөн жас хорны улаан жалмэтний нийгэмлэг засгийн адилын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлээс жүрсэн асуудлыг гүнжгэ байчаан аймаг хотын улаан жалмэтний нийгэмлэг харилцаж үйлдэлэх этгээд үндсэн шатны олон түмэн сайн дурчууд зэрэгээс өргөнөөр санал хурааж үндсэн шатны хурчид ухаан газрд нь байчаан судалж үндсэн шатны адилын байдлыг тодорхойлгон асуудлын нарийн дансыг эмхлэн шинтгэв. Байчаа жилрүүлсэн асуудалд жигтлэн жасах данс байгуулж үүрэг хариутлага адлын хуваарлыг тодорхойлон тогтмол хугацаатайгаар мөрдөн үр бүтэмжийг шалгаж асуудлыг жигтлэн жасахыг шалгуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ангтар хугацааны төл сайтай хоньны одоо үеийн үйлдвэрийг байжуулах ба арчлан малжах мэрэгдлийн судлан ярилцах уралдаж, уртан засах хорны шинжилгээ мэрэгдлийн шин үүдэлтийн жишээч төсөл болох ихэр төлөлдөг үзмчийн хонь болон сүнд хоньны удмын чухал их шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг уйлруулах жишээ төслийг ахуулах хурал Хөх хотод явагджээ. Өвөр Монголын их сургууль Шилэнгул аймгийн зөө зөмчин хошууны хэшиг мал ажихуйн хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлсэн тус хурал нь орон нутгийн сайн үйлдвэрийн эчний хоньны үр үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зангилгийн мэрэгжлийн бомс жовтлалт ба үр бүтээлийн улирлуулалтаар голдуулан манай орны бэлтгэрийн мал ажихуйн чанарлах хөгжөлтөд үйлчилжээ. Хуралд оролцсон эрдэмтэн судлагтад ихэр төлөлдөг эчний хоньны шин уудмыг байжуулах жич үйлдвэрийн онцлог шинжийн задлалт төл сайттай хоньны шин уудмыг байжуулах хийгээд шин тэжээл өх мэрэгжил уламжлалт бэлтгэрийн хоньныг арчлан малжих арга хэлбэрийн хойруулах зангилгийн мэрэгжил зэрэг сэдвэр төл сайттай хоньны удмыг байжуулах ба арчлан малжих мэрэгдлийн үр бүтээлийг шийдтэмтэй дүгнжээ. Тус төсөл нь шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг найдваржуулах, эчний хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үр үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ба нутаг үйлчлэрийн амихой хамгаалагч зам чухал ач холбогдолтой юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөдөө тусган малж хорноор мал унаага олонхтан ийм тэмдгээр нь ялга таньж байсан бол одоо уруул болон хамрын хөө ормоор удамгарлын нарлаг онцтой ялган таних болсон байна. Энэхүү мэрэгдлийг Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм 3 жил гараад чармайж судлан гаргасан байна. Энэхүү Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн оюунч малжлын хошууд судалгааны бүлгэм Минкэн бараг бүр 2000 оноос сүүлэр төрсэн жалуучууд байж тал нутгийн мал аж ахуйн хэмэл оюун чадварын Өвөр Монголын өртөн жас хорны инженерийн судалгааны төв түшиглэн жоогараа сурвалж бичгээс хайж 1000 гаруй удаа үлгэр хөвийн нийлүүлэх улам магтлахаар дамжин тоо баримтаа тохируулын шилдэгжүүлж эчстэн үхрийн уруул болоод хамрын хөө ормоор удамгарлын ялган таних бодлын аргыг судлан гаргав. Тус мэрэгдлийн үхрийн уруул болон хамрын хөө ормоор голдуулж жүсмээр ялган танихаар дэдлүүлэн ялган таних оновчин жооны 99.8-д хүрчээ. Энэ нь үхэр болгонд тооцоолсон электрон үнэмлийн данс өгмөл байгуулж өгсөнтэй адил болов. Энэхүү мэрэгдлийн мал унааг ийм тэмдгээр ялган танихаас амд утсын аргаар ялган таних болгож уламжлалт юм тэмдгийн балрах амархан гээгдэх зэрэг дутуудлыг нөхрөлжээ. Одоохондоо тус мэрэгдлийн богтой шилэн гол зэрэг амь хотын 6000 гарай үхэрдэ хэрэглээд байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нэг аж ахуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх хандлагат үйлчилгээний тогтцыг шинчлэн хэрэгжүүлж, аж ахуйн хөгжилтийн домдох учир асуудлын шийдвэрлэн ардаас эцгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дотоод хөдөлгөөн хүчний хөгжөөжээ. Уртан засаг хорон арилжаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, ардаас эзгэнсэн аж ахуйг хөгжүүлэх дунд нарилаг оновчтойгоор үйлчилж, нэг аж ахуйд

0: нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйлчлэг нэшинжтмээр бүх орны голдохтой ардаас эзгэнсэн аж ахуйд нэгд нэгээр дан сагмал байгуулан хүсэл шаардлагыг ойлгох, төрөл хуваан тушаан шийдвэрлүүлэх, мөрдөн дагаж шалгуулан гүйцэтгэлгэх, хариу тусгах бүх хэлтгэний ажлын тогтцоор орны дотоох аж ахуйн аж үйлсийн хэлтгэ шулуун бос үйлдвэрлэл борлуулах тэнцвэрийн алдсан зэрэг эзгэнэлтийн хүчир асуудлыг голдохтой шийдвэрлэж, орны гаднах бэл оруулсан аж ахуйн их байлгамд гүйцэт бос золголцоон шулуун бос төслийн найдваржуулалт бүрэн бос зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж. Өнөө жилийн 3 дугаар сард урт анзас хорны ардаас эцгэнсэн ажихуйн хөгжилтийн үйлчилгээний төвч 3 байцаан судлах дугаалan байгуулж 10 аймаг хотын 22 хошуу шаан тойрог тойрон үзэж 53 ажихуйтай нүрдэн ярилцаж 24 зүйлийн хүсэл шаардлагын ойлгоон бүхнийг нэг ажихуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх мөрдөн дагаж гүйцэтгэх ажилд оруулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын дундчаар үйлдэлэг 19 дугаар дагуулодоор сансард гаргаж өнгөрсөн элсэн чүлийн чагаан гоёгийн үрийг их гажирд сонгон байжулах туршилтад жангалаагийн ахчтай боллоо. Төрөв бүлэг сансрын үрээ чичгэлснээс үжвэл ургалтын үйлдэл нь энгийн үрээс илттэй байгансчээ. Алсай аймгийн эжнээ хош өнөө дүнхэн балгасны горны гачаан дах сансрын үр байжулах туршилтын суурны хэмжилтээр тус бүлэг сансрын үрийн шимтэжэлд ургалтын хугацаанд өвхөн 338 өдөр болохыг тодлсон байна. Алсай аймгийн эжнээ хош өнөө ойшугаван утгвэлчэрийн товчоо хөрс шороо уур амьсгал ус бордуурын нөхтлийг үндэслэн төлөөлөгч чанартай 5 гажирд туршин тарьж адил нөхцөлд ургалтын байдлыг харьцуулав. Нэтнэр хавар тарснаас эхлэн тусгай мэрэгжилтэд ургалтын бүх явцыг мөрдөн дагжээ. Одоохонд чичгэлсэн нь энгийн үрээс хагас жил шахам урчлав. Ургалтын үйлөлбөл тарымлын өгүүлдрийн аж ахуйн өртгийн үнэлэх чухал элемент мөн тус бүлэг чагаан гоёгийн сансрын үрийн жалган ургах хугацаанд илттэй байгалсан нь тус удааны сансрын үр байжуулах туршилтаар жалган ургах шилдэг өгүүлдрийг байжуулсны бэлэг тэмдэг болсон бөгөөд өгүүлдэр сонгон байжуулах ханин тогтоох жич бус нутгийн чанартай дэлгэрүүлэхэд батсуур тавьжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Олон улсын үзэн өдрийн дундад уулсдаг гол талбай ажиллагаа 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Хөхөтөд эхлэв. Энэ нь манай орон 10 жилийн дараа дахинтаа бүх улсын чанартай үзэн өвдөг цуглааны даатлан эрхэлж байгаа явдал болом. Ажиллагаар бүх орны ил газар 60 гаруй удааны содон бүтээлийн үзүүлэг 440 гаруй удааны нийгмийн хүмүүжлийн ажиллагааг эрхлэх болом. Олон улсын музейн өдрийн гол сэдвээр Хөхөт музейн үдэш болоод 2026 оны музейн улирал хоёр том ажиллагаа өрнүүлж Хөхөтийн түүх соёлын үзүүлэг зэрэг гол сэдвүүд ажиллагаар Хөхөтийн соёл түүхийг бүх талаар харуулах болно. Үүний хамт бүх орны хэл газрын музейч түүхийн дурсгал зүйлсийн гар урлал, түүхийн жүжигийн дэвтэр, болцсон бос соёлын өвийг ойлгох зэрэг 400 гаруй талбай нийгмийн хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлнэ. Бүх орны 80 гаруй музей цаг намж нээх, нийтийн асрамжийн тайлбарч хийх, сүйтгэл хураахгүйгээр түүхийн дурсгал зүйлсийн хянан тогтоох зэрэг олон том дүгм үзүүлэх ашиг хүртэг арга хэмжээ авч байна. Олон улсын үзэн өдөр зориулсан 16 дугаар зуунаас 20 дугаар зууны элдв эрдэнэс урлагийн үзүүлэн Өвөр Монголын музейд явагдаж байна. Үзүүлэнд 500 жилийн түүхийн улбаатай 400 гаруй элдв эрдэнсийн гайхамшигыг үзүүлж байна.

0: гэж очин талбайд хоёр харчихныгэр хөхөтэй анги ялжээ. Түнлөгийн эжин талбайд хоёр харчиг тийгэр шилэн голын анги ялжээ. Хянганаан гэж очин талбайд нэг харчиг тийгэр хөлөн байрын ангигийг, Баяннуурын эжин талбайд хоёр харчиг тийгэр алсягийн ангийг тус тус ялжээ. Орцсан эжин талбайд бухтын ангитай нэг харчиг нэгэр, Уухагийн эжин талбайд Улаанчавын ангитай нэг харчиг нэгэр тус тус хайнчв. Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны Хөлбөмбөгийн Хэддэсийн Холбоот Уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-24 өдөр Шилэн гол Улаанхад Ордос Улаанчав Хянган Алсад явагдана.
1: Тавтмад сонсхий. Уртан Жас Хорны Шинжил Ухаан Мэргэжлийн Тэнхим Баярд 2026 оны төвөөс Орон нутгийн Шинжил Ухаан Мэргэжлийн Хөгжилтийг жолоодох Бэлмөнгөний төсөл тогтоосон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл отгоос Бэлмөнгөний дэмжлэгээ олж ерөнхий хэмжээ 1 дуншур 1267 төм төрөх төрсэн байна. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага зохицож, одоо үеийн нүрс хэмээ аж үйлдвэр, одоо үеийн тоног үйлдвэрлэл зэрэг давуулга уламжлалт аж үйлсчч, шинэ энерги бохирдуулгүй бодлолтын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн аж үйлсийн хамарч, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт ба аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнзгий уулзалтыг ахиулах болно.
0: Уртан Жас Хорны 6 модлын тэнхим хийгээд Өвөр Монголын Тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын Эдийн Засгийн Ахуйн их сургуулийн төлөөлөгчдөөр бүрэлдсэн Өвөр Монголын 6 модлын төлөөлөгчдийн бүлгэм 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр болтол Америкт 6 модлын хамтралчаа солилцоо орнуулэн олон улсын солилцоо хамтралчааны арга замыг өргөтгөж манай орны ихтэй сургуулийн чадвартан хүмүүжүүлэх ба багш эгнэнэ байгуулалтын төвшнийг дээшлүүлв.
1: Бухтын бол төмрийн бүлэглэлээс даачлан гүйцэтгсэн улсын голлогтой судалгааны төсөл болох байлдах бодлогын чанартай уурхаан гаралтыг бохирдуулгуугаар өндөр бүтэмжтэй нэн ашхлах жишээ үзүүлэх төсөл ойрд байгалийн их байлгийн яамны ерөнхийлсэн шалган үнэлэлтэд хэр тэнцжээ. Энэ нь манай улс баян овоон олон зүйлийн төмөрлөгийн их байлгийн нэн ашхлах талаар чухал их шовталтай болсныг харуулж байна.
0: Дунад улсын төмөр жамын хохотын төвчөө 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хохотын жүнгөртөгөөс ордос хүрэх хохотоос Улаанчав хүрэх хохотоос бохтыг дамжиж Баяннуур хүрэх 3 ээлжийн Дуугийн бахтын тусгай галт тэргийн нэмэн аялуулахар болж 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хойноос билет худалдаж эхэлсэн байна. Энэ хамт тоглолтын талбай ордноос галт тэргийн өртөө хүрэх метрогийн ажиллагааны чагаж уртдахж метрова хурдны төмөр жамын холболдуулан Дуугийн бахтын үйлчлэг сонирхох жиж аялан жуулчлахад дөхмөжүүлэхэр байна.
1: Ойрт 2026 оны олон улсын номын сангийн нийгмилгийн холбооны олон улсын борлуулгын шагналыг шалгаруулжээ. Хөлбөмбөр хотын номын сангийн уран уншлаг нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь бүх дэлхийн 100 гаруй шилдэг жишээгээс цолгорон дэлхийн 1-р дэсийн шагнал хүртэж манай орны энх яруу халдрын хүртсэн анхдагч номын сан болсон байна.
0: Ойрт Хөлбөмбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны гүйлий шаанд Жошахам хөхтөглий гүр жасч ангаахаа нэвчүүлжээ. Хөхтөглий бол улсын орчин тойронд ашигтай шинжилгээний судалгааны өртөгтэй нийгмийн тустай хамгаалалтын амтан байж усны чанар ба оршин амьдрах орчин тойрны шаардлагаар өндөр байдаг. Бус нутгийн амь хоёс чанарыг хэмжээлэх чухал амт юм а.
1: Саяны нэвтрүүлгийнхаа уулгын давчид дахир нэвтрүүлээ. Хур бууж хөрс өмдлөгснөр бүх орны тариалгын акцид өргөцсөн.
0: Унсан шатанд гүнж гарын сурвалжилжээ Жохон бүтээх хэв нам байгаа өртлөгсөн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Уртан засаг хорны эл тэнхэм төвчөө бодот ажлын амжилтаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлүүлэх суралцлах хүмүүдлийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
0: Манай орон нэг аж ахуйлалтын нэг төрлийн бодлыг хэрэгжүүлэх үйлчлэгнэ тогтчоор ардаа зэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд үйлчилж байгаа.
1: Элсэн цолын цагаан гоёгийн сансрын үр байжуулах туршилтын зангилгийн акттай болсон.
0: 2026 оны олон улсын музейн өдрийн дундад улс дахь гол талбай ажиллагаа хөхөтөд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүллээ.
1: Ансагийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балах жижиг найруулагч Орхон Хянахч Үлцгөлөн ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон

0: сүртих бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр санин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

Гүлэнбаяр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу ярьж байна? Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Гүлэнбаяр хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөшрөөс маргааш өдөр болтол давааны зүүн хойд хэсэгт үүлтэй бусад газар орнд баг зэрэг юм боронтой. Давааны баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруунаас сэлхилж бусад газар орнд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс сэлхилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш өн болтол бүх хотод үүлтэй заримдаа тунгалаг. Хайлар орнд үүлтэйгөөс баг зэрэг юм борон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Баянтухай болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 14 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 2-3 дэсэн салхи хойноос сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 16 градус. Алтан юмл болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 2-3 дэсэн салхи хойноос сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 6 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 18 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүнээс сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 6 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 17 градус. Ягш хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс сэлхилнэ. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 16 градус. Гөвөн гол хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 16 градус. Аргол болгосонд үүлтэй 2-3 дэсэн салхи хойноос сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 20 градус. Жанан аль хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи хойноос сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи хойноос сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 6 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 18 градус. Наажи болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи хойноос сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 7 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 18 градус. Хайлар орнд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс сэлхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доороо уулын төвчс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж шижинпи өрхөө шүүжин ойрын хугацааны чухал яриа чухал заавар төв ба өртөн засаг орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зэрэг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
0: Хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан.
2: 36 дугаар бүх улсын зөмдөгчүүдийн туслах өдөр хүлэн байр хотын ил газрынхан олон хэлбэрийн зөмдөгчүүдийн туслах ажиллагаа нь халуун дотн хайр халамжиг дамжуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заавар төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюн Чен хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухалчлагтаа Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чухал өвлөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү хатхан бутгийн ажиллах ерөнхий шаардлагаар голдуулжээ. 10 их ардын амьдралын инженерингийг ахиулах болон засгийн ордны бэл оруулалтын төрөл зүйл доорх дутуу орхигдсан сул тавигдж байгаа төрөл зүйлийг цэгцлэн засгаар гардаж болгон олон түмний ашиг тусдээ шууд холбогдох асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Хунаны Чаншахын Лёуян хотын нэгэн хуар пожингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт үүссэн эндлэх хэргийн тухай чухал зааврын зориг санах нарийн хянамгай суралцсан туушлуулжээ. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл, жичээ, үерийн сэргийлж гантий тэмцэх ажлын үедүү хурлын байрлуулалт шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхам бод тайжуулжээ. Элхүрэний амар төвчний гэмт сугыг ихэр жахсан байцааж, ихэр цогцлон засах ажлыг өргөлжлөн эрчимтэн урднуулжээ. Хуар пожингийн бүх элхэний хуульбус ажилгад цохилт өгч, хуулиас жүрцснийг цогцлон засах ажлыг Лавданбаттай ахиулжээ. Ойшугын тал нутгийн галын сэргийлэн унтраах болон онцгой цаг уурыг сэргийлэн арга цаах ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Одоохны аж ахуйн ажлыг бүх талаар сайтар хийж, чанар сайтын хөгжилд болон өндөр төвшин бүхий амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Ууртай засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг сайтар найдваржуулан, манай хотын их байлгийн давуулыг болон голдлогтын аж үйлсийн хөлхөгийн байрлуулалтад суурилан, нарлаг оновчтойгоор арилж ачин урч, хуйтан газар, Өрийн эдийн их баялаг зэрэг хүрээндэх хошууч суур судалгааны үр бүтгэлийг бүтэд найдваржуулан ховруулахыг идэх үетийн золгуулан ахиулжээ. Малжих тариалах үйлдвэрлэл, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт зэрэг элзүүлийн голдлогтын үүргийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар атгах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээг үндэслэн хүн хэрэглэх зөв удирдамжийг баримтлж Шэнэ Шан хоёр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих сонгуулийн элзүүлийн ажлыг Лавданбаатай сайтар хийх хэрэгтэй гэв. Хурал дээр бүх хотын олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хадуу чанга хязгаарлал болон үзэл санааны байгуулалтыг зэргээр чухалчлан, голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлэн онин дээр нь хүчлэн бомб шовтолж, төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг тууштай атгаж, өөр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурал дээр бас бусад зүйлийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж Шижинпи ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар зөриг санаа болон төвийн ходогдол бүхий хурлын зөриг санааг уламжлан суралцаж, Шижинпи ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг үнсгээ суралцсан тууштуулах ард түмнэр гол болгоо хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэгжүүлэх тойронд судлан ярилцаж сандлаа солилцов. Хотын намын хорооны дээдэр шүүжи хотын дарга Жиюн Чан хурлыг эрхэлж яриа тавьжээ. Хурал дээр онл суралцах голдгойлонгийн гишүүд үзэл санаа ба ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан яриа тавьж бичгэн хэлбрээр сандлаа солилцов. Хурлаас чухал хэлсэн нь бүх хот даяар Шижинпи өрнөхөө шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг үнсгээ суралцсан нарийн ойлгож түүнийг Шижинпи өрнөхөө шүүжийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заабрын зөриг санааг уламжлан тууштуулахтаа уйлдуулан ард түмнэр гол болгоо хөгжилтийн үзэл санааг үнсгээ үйлдэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх хотын намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн жолоодж байгаад намд хариуцах ба олон түмэнд хариуцахыг нэгтгэж урд нь дасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтай найхт уйлдуулан засгийн явдлыг ардаас асуух хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуух арга бодлогын ардаас асуух дунд ажлаа сайжруулж үр бүтэмжээ дэвшүүлэн олон түмний бачим тулгын хүчир зовртой хүсэн өрмөлцөлж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин сайдвар шийдвэрлэж ард түмэнд буян үйлдсэн бүтэд үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас Чангатуу гол хүг айсыг гуйвшгүй баримталж, шилдэх сайн намын суртал засахын суртлаар ажил хийж үйлс босохыг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжармал асуудлыг төвдрүүлэн цогчлон засахыг гүнзгий ахиулж, суртлыг цогчлон сахилг батыг чандалж, ялжармалын эсэргүүцэх сөрөг хүчит байдлыг баталж, давэм асуудлыг төвдрүүлэн цогчлон засаж, чиглэл чанартайгаар дүрмий төгөлдөржүүлж, тогтчиг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болохыг баримталж хэлбэрч үзэл ноёнч суртлыг чанга бөгөөд буттай залруулж хадаас хадах зориг санаагаар суртлын байгуулалтыг үргэлжлэн сайжруулах хэрэгтэй. Суралцлаг хүмүүжлийн гол ажиллагаа гүнзгий өөрсөлдсүүлэн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн дагуулж байгаад суралцлагын дунд улс төрийн ухамсарын боловсруулж суртлын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн олон түмний хайр сэтгэлгээ зузаатгаж урагшлан давших хүчний шингэн авч суралцлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү чанар сайтай өгжилтэн бутад үр бүтэмж болгон хувирвлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 17-ны өдөр болоо 36-р бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдөр болно. Энэ жил зэмдэгчүүдийн эрх тэгш эрх ашигыг баталж зэмдэгчүүдийн уулзалтын хөгжихийг ахиулахар гол сэдв болгов. Хуулмар хотын элэг газрын хин идэвхтэйгээр цуурайтан дагаж зэмдэгчүүдийн буттын хэрэгцээ шаардлахад анхаарлаа төвлөрүүлэн зэмдэгчүүдийг дэмжиж зэмдэгчүүдийг туслах олон хэлбэрийн ажиллагыг урд нүүлэн нийгмийн хайр халамжийг дамжуулж зэмдэгчүүдийг ойлгох, хүнд өтгөх, халамжлах, хавсрах, сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгов. Арын хошууныхын зэмдэгчүүдийг туслах өдрийн гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан албан журмын өмчилгээгийн ухуулах ширс ажиллагаа урд нүүлв. Тухайн талбарт асуун лавлах тавчин гаргаж, ухуулгын гар дэвтэр тарах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан зэмдэгчүүдийн үнэмлэл авах, туслах багж гуйчлан авах, хөөхтийн эрүүлжил, хоёр төрлийн нөхөр өгөх, ажил олж үйлс босгох зэрэг зэмдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг тайлбарлан, зэмдэгчүүдийн урьдчилан сэргийлэх болон эрх ашигыг батлах хууль цаажийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэхийн хамт тус гамрагжлын булхмыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээ болон эрүүлжиллийн үндэлтийн үйлчилгээг сүйтгэл хураакуугаар урд нүүлжээ. Зэмдэгчүүдийн хүчир зоврыг шийдвэрлэж өгөв. Орчооны өөртөө засах хөшөөний оюун санаа соёлын халамжлалаар гардац болгон боловсны үйлдэлгээр их хайрыг нягтруулж зэмдэгчүүдийг туслаж сэтгэлийн дулаа цуулах гол сэдвт ажиллахыг урд нүүлв. Уран уншлага, царигэл холбоо, дуу зэрэг уран сайхны тоглолтыг тохируулж, мэдлэгийн асуулт хариулт, тухайн газарт нь тойрон үзэх, кино гаргах зэрэг ажиллагыг залгаар өрнүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэд, 2026 оны Хүлэнбэр хотын шинжлэх ухааны мэрэгчлийн бэйн тамирын хавсран жолоодохчин боловсралтын анги хайлар тойргод сурлагыг эхэлж бүх хотын 14 хошуу хот тойргоос ирсэн 115 шинжлэх ухааны мэрэгчлийн бэйн тамирын хавсран жолоодохч тус удааны боловсралд оролцсоо. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 3 өдөр явагдаж, золоочгүй нисэхлийн золоочин үнэмдлийн ханилт шалгалт, агаар айдл сансрын айдлын загварын ханигчин боловсролыг зэрэгээр үргэлжлүүлж, хөчөөлн буттай хэрэгцээтэй нэгт уйлдуулан, агаар айдл сансрын айдлын загварын ханин шүүх тухайлсан ажил, золоочгүй нисэхлийн бутад үйлдэлхийн мэрэгжил чадвар, далайн айдл ба барилгын загвар үйлдэх, уралдааны төрийн бодлогын тайлбарч зэрэг агуулгын хамарч, онлайн зан сургалт ба бутад зорилтыг хамтдад нь харгуулжээ. Золоочгүй нисэхлийн үнэмдлийн ханин шалгалтад багчуудын дэс, анх зэргийн дэс, дунд зэргийн 3 дэс хувааж, ханигчин боловсрол зэрэгт нь зохион байгуулан шалгаж, хэр тэнцэгсдэд зохих хэрэг юм өндлөх олгожээ. Тус удааны боловсрол нь амар төвчтний журамжуулах, төгөөмөлжүүлэн дэдгэрүүлэх, хамжилтсан хөгжүүлэхэд голдлогтой хүчилж, тусгай мэрэгжлийн чадвартны хумсдлыг чармайм нөхөрлөж, боловсролын үр бүтээлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн дараах үйлчлэхөө болон нийгмийн бүлхмийн ажиллагаад уусалт сувлахыг ахиулж, нэн олон залуучууд багчуудад шинжтэй ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын лишидийг мэдрүүлсэн байна. Боловсрол дуусны дараа 6-р сарын 6-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол бүх улсын залуучууд багчуудын агаар айдл сансрын айдлын жагур, золоочгүй нисэхлийн шинэ гүдэг сургам хүмүүжил зэрэг ширс уралдааны, хөлөн бойрон уралдааны тойрхон уралдааны явдлыг эрхэлж, агаарын айдлын сансрын айдлал, далайн айдлал, барилгын завгур жиж, хүүхдийн уралдаан, багшийн тусгай төрөл зүйл зэрэг дугуйлангийн ялгалыг тохируулан, уралдаанаар суралцлагыг ахиулж, уралдаанаар боловсролыг ахиулж, бэйн тамир ба сургам хүмүүжлийн уусалцлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, залуучууд багчуудын шинжлэх ухааны бэйн тамирын хөгжилтийн суурийг эхжүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд ойрд Манжуур хотын байцаан шалгах төвийнхин шатаалгын тост нөмөх машиныг сүйтгэл хураакуугаар алавдлагаар шалган тогтоох ажлыг өргнүүлж, шатаалгын тосны арлжааны таслан бодолтын эрх тэгшээ төв голч байхыг баталж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалав. Тус удааны шалган тогтоох ажил нь тус хотын 12 тос нэмэх үрт 141 тос нэмэх бууг бүхнийг хамарсан байна. Шалган тогтоох ажилд хамаа бүхий журамчлалыг чанга үндэслэн хэрэгжүүлж, тос нэмэх машины эзэмдлийн гол хавтас болон заалт тонгодлын цахилгаан утсыг холбож битүмжилсэн байдлыг голдлохтой байцаач, дураараа залгсан байдлыг эрс хориглов. Гол хавтас котлор, урсчин хэмжүр зэрэг гурвынхаа гол тонглосын тугалгын битүмчин бүрэн бүтэн чанарыг нэг нэгээр харгуулж, тугалгын битүмчин дугаарлын цорын ганц бүгд хүчинтэй байхыг нотлон тогтоов. Хянан эзэмдэх бичил хэмжүр болон кодлох дугаарлын нэгдэлт чанарыг хянан шалгаж, хөвийн бус байдалд тос нөмөхөд аут онцлохыг хэрэгэлсэн эсхийг шалгав. Хөмжилтэд гэм хийсэн жинлан дутуу байха шалган тогтоолгосонгүй, хугацаагаас хэтрүүлэн хэрэгэлсэн, дураараа ухсарч өөрчилсэн, тонголсон зэрэг хууль тогтоолоосоо жүрдсэн үйл ажиллагаа оршиж байх эсхийг бүх талаар жагсаан байцаасан байна. Одоохонд тус удааны шалган тогтоох ажлыг нэгэнт бүхнийг дуусгаж, байцаагдсан тос нэмэх машины тугалган битүмжилэлт нь бүрэн бүтэн ажиллагаа нь тогтун байж, хөмжилтэд гэм хийх жич хэт аанай байх асуудал илэрсэнгүй, хөмжилтийн чадамж нь чөм улсын баримжаахын шаардлагад нийцэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Дайсны сэргэлтийн морин туурайгаар төвлж, тал нутгийн догшин салхинд дарин утаа манарж, хөлөн байр бол тал нутгийн дайчин чоном. Энэх тал нутгийн чонын хөгжим хангинахэд Хөлөн байрын Хөл бөмбөгийн ангийн Өвөр Монголын Хөд холбоот уралдаанд өрлөхөглөн тэмцсэн байдал нүтэн тодорно. Хөлөн байрын Хөл бөмбөгийн ангид зориулсан тусгай зохион бүтээсэн энэх дууг Хөлөн байр хотын урдлаг жүжигчин хөрөлөнгийн дуу хөгжмийн ангийн дараг Жиммаши зохион бүтв. Оёрд сурвалжлагч Улаан Мөчрийн ордонд хүрж энэх тал нутгийн хөгжимчинд тусгай сурвалжлаг хийжээ. Жиммаши бэйн өндөр туранхай, нүдэндээ галтай, нүрэндээ цогтой Монгол эрийн дүртэй байлаа. Тал нутгийн чон гэх дүүг зохион бүтээсэн тухай ярихад түүний ярааны хайрцаг нөөгдөв. Тэр үргэлж Өвөр Монголын Хөд холбоот уралдааныг сонирхож, уралдааны талбар дэх тамирчдын бүлхэмдэн хамжилцах, өрлөхөглөн тэмцэх зориг санаад сэтгэл хөдөлдөг. Номын ногоон уралдааны талбарын хөл бөмбөгийн мөрийцөн нь чонын сүргийн хамтран дайрын сахигтай адил байдаг. Чонын сүрэг нэхтэрэн бүлхэмдэж хүчнээ хамтдахан эрс хатуу сүс зоригтой мөртөө бас урд өмтө баялдах аргатай байдаг гэж тэр нүдэндөө гэрэл сачруулж нэг талаар чонын сүргийн амтлын байдлыг зөвэрлэхийн дагуу хүлэн байрын бөмбөгийн анги тал нутгийн хөвд охитын хатан зориг ба хамтран байлдах хамтын зориг санааг бүрдүүлж хүлэн байрын хөл бөмбөгийн анги чонын өрлөхөг зориг бүлхэмтэл арга бодлохоор уралдааны талбарт гавшхайлан орж манглаа болохыг хүсэж байна гэж хэлв. 2025 оны Мөцсасны Баатарчуудын цуглааны тухайн талбайд 4 зүг 8 зохисоос хүрлчин ирсэн уралдаанд оролцогсод төгс доош 30 градусын хакирхүйтнийг төвжиж төмөн газрын холыг хайхралгүйгээр энэ удааны Мөцсасны өвдөх цуглаанд оролцов. Жиммаши тайсан дээр хангинтал дуулж тухайн талбайн хүмсийн урам зориг оргилон бадарсан халуун уурамсгал түүний гүн нүд болов. Дараагаар нь тэр Мөцсасны Баатарчуудын цуглаанд Баатрин ванг их дууг зохион бүтээжээ. Жиммаши мөнгөн цагаан цасад талба Монгол морины зориг санааг дуудлын зохион бүтээлгэд уусгаж оргилом халуун сэтгэлгээр өнөх дууг зохион бүтээжээ. Өнөх дууны хугайсыг ярахда тэр дуу хөгжмийн нотыг авч мянган газрын мөсөн хойгыг хагалж морины туурайгаар хүйтнийг туулж хөдөн бойрын их цасад талбол догшин шуурганы талбар мөн. Монгол мөр дахиулан дахиулж догшин шуурганы дорыг өвдөж төмөн газрын мөцсасанд зоригтойгоор урагшлана гэж сэтгэл хөдлөгн дуулна. Идүргүн дөрвтэй дууны үгсээр хүмсэг өрсөлдөөн ба мөцсасны уралдааны талбайд дагуулан орж мөцсас шуурганаас айхгүй өрлөхөглөн урагшлах зориг санааны хөв чанарыг харуулжээ. Хөнгөнөм цөөлхөн эрэгтэн хоолойны айн түүний дууны тухай өөрмөч ойлголтын уусгаснаас тус дууг ураалаг хүчнтэй болгожээ. Энэ дууг зохион бүтээсний тухай ярихад Жиммашины үг бүрд дууг хөгжмдөх онцгой хайр сэтгэлийг илэрнэ. Энэ дууг зохион бүтээхэд тэр их хэмжээний хүч хөдөлмөр зарчуулав. Өөрийн буюу гол хугайсыг чавхудж, айжмыг дахин давтан тохируулж, үг үгсийг нэгд нэгээр тунгаан бутаж, айжим цохилгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж, сонсогчдыг уралдааны талбарын өөр амьсгалд согтруулж, уралдааны оргилом халуун сэтгэлгийг мэдрүүлв. Улаан мөчрийн дуучин болсны хувьд тэр нутаг усандаа гүн зузаан хайр сэтгэлгтэй байж, дуу хөгжмийн үйлсэд бүх сэтгэл бүх зорихороо жүтгэж авлаа. Тэр харахан багааса гэр бүлийн нөлөөг хүртэж ямар ба сохилтод учирсан ч ямагтай шантрахгүй жармайч өчөөстө өнөө өдрийн амжилтыг олсон байна. Тэр улаан мөчрийн үндсэн шатны өмнө франтанд гүнсгэрч салих шуурганы хайхралгүй хөдөө орноор тоглолт гаргадаг. Эдгээр мартагдашгүй өнгөрөлт нь түүнд олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээ шаардлагыг үнэнхүү ойлгуулсан бөгөөд шин цаг үеийн утга урлагийн ажилтны хариуцлага үүргэлэг гүнзгий ойлгуулсан байна. Нутаг усаас зохион бүтээх авьяас билег олж, тоглолтын дундаас оюун санааны хүчин чадал олж, 100 гарай дуу зохиож, өх орноо махтан дуулах, нутаг усаа махтан сайшаах зэрэг цаг үеийн гол хугайсыг хангинуулсан дуун гол урсгалыг эзэлсэн байна. Үүнд ардад ашиг хүртэх нарны гэрэл нь цаг үеийн гол сэтгэвтэй нягт уйлдуулан ардын амьдралыг агуулж өх улсаа махтан дуулсан хөлөн бойрын анхдугаар хугацааны уугул дуу хөгжмийн уралдааны шилдэг шантлыг хүрджээ. Хайр хөлөн бойрт бий гэх номд хөлөн бойрдох гүн зузаан хайр сэтгэлгээ илтгэжээ. Өвөр Монголаа махтыг гэх дууны айсаар нутаг усныхаа өжсгүлэн цаахан уул усыг зургалж тал нутгийн хөвд охитын нутаг усандаа чин үнэж хайр сэтгэлгтэй байхыг дуулсан нь чөм чин сэтгэлийн илтгэл цаг үеийн цуураа болжээ. Одоохонд Жиммаши бол дуу хөгжмийн ангийн дарга юм. Тэр үргэлжлэн дуу хөгжим зохион бүтээхээр баггүй. Нэмч ур мөрөгчлөө уламжлана. Дуу боловсрох гэрд тэр дууны ур мөрөгчлөө гişүүдтэй уламжилж нэгд нэгээр зааж олоод иж байлаа. Ирээдүйн тухай ярихдаа Жиммаши үргэлжлэн хүлэн бойрын тал нутгад суурлж утга урлахын уг санаагаа бадсахиж уран бүтээлээр газар орны онцлогоо илрүүлж цаг үеийн урсгалыг чанга эзэмдэнэ гэж Эрсбат илтгэжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Цул, мэрэгжилтэн Жуудан.
2: Сони мэдээ дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран төлөвлөг
3: эхэлж байна.
4: Амар сайн байлцсан уу ихэнх хүндтэй сонсогчдоо, амархан сайхан суулцаж ардын дуугаа сонсон байна уу? Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагтаа та бүхэндээ Хөлөн Баярын ардын дуугийн шилмэл хэмэх цомгийн бараг ардын дуугийн хэсгээс хүргэж байна. Соёх бор дуу

соёгол бор морьтой шүү. Сонжохон шилийгээ туулдаа. Саманхан бодоод суухаар гэнтгэн хүрээд ирлээ шүү дээ гэж энэ

Үргэн талдаа дэлгэрхээс өнгийн цэцэг минь сайхаа. Өөдөн солонгоор суунгалахаас үйлдвэрийн цэцэг сайхаа. Баяц сайтай нутагтаа байгалийн нуур сайхаа. Баянг цэнхэрлэн сүүмэлтсэн баримл чөхрөн сайхаа. Цайдам талдаа дэлгэрхээс цагаан цэцэг сайхаа. Цаг ямагт гэрэлтгээс цахилгаан цэцэг сайхаа. Агаар дээгүүр жирэхгээс алах чихчүүхэ сайхан. Аялах ярухан ихшгэлхээс арааж хөгжмөн сайхаа.

хуучин бараг ардын дуу, барыгаад нүүгээ зон, тод сайхан дуу болно. Барыгаад нүүгээ зондоо баруун захан тун руухаа, байгаад дутсан мандаа баян хошуун зэврүүхээ. Үдлээд нүүгээ зондоо үзүүр захан тун руухаа, үлдээд хоцроо мандаа үлдийн түнтгэр зэврүүхээ. Үдлээд нүүсэн зондоо хүжигчний өндөр тун руухаа, сүүлдээд хоцорсон мандаа хөх домн зэврүүхээ. Ханилаад нүүсэн зондоо хар гачхан тун руухаа,

дүлгэн орсон бороо дуучин наслама дуулж байна. Дүлгэн орсон бороо нь төрхөл ногооны шимүүдээ төржил сайхан ханилсан нь түмэн дээдэн юрөөлөөхөө.

өрхөн орсон бороон өрхгөл ногооны шимээ өчирдөл сайхан ханилах нь урд дээдийн ерөөлөө. Нам ухан орсон бороон навчил ногооны шимээ наадж ирхэж

баран хээрийг төмөөлөлдөх бартаа ихтэй баяны нүүр, баран зүрхийн минь төмөөлөлдөх багын жахан дүүрээ бидэ. Хээрл морийг төмөөлөлдөх хөрсүү ихтэй баяны нүүр, хүрэн зүрхийн минь төмөөлөлдөх хүүхэн жахан дүүрээ.

давалт цэрэг урт нас сон дуулна. Хаврын цаг нь боллоо шүү, халуун бүлийн нэмэгдлээ шүү. Хаг хөдөлсөн нуур гол нь хайлж нээгдээд урслаа шүү. Хошуу засах яамнаас хурдан мэдээ хурц хийлээ шүү. Булгай дээрмиг дартухай гэдэг хувьсгалын газраас орилтээ. Булгаар гутлаа хүмсээд барын монгол хүүхдүүд бошуулж урагш дагуулх нь бомон хүүгийн ухаан.

Хөрчгөн шуугийн урсах нь хүрээн голын ус шүү. Хүлэх морондоо мордоод хөхөрийн чигийг барьлаа та. Олны газар очин шүү. Амх ураа дараарай. Олон гахтуу нартайгаа улаан зүрхээ хүлгэж яв. Аваа өдөд бурхтаа үнэнээ даатгаж яваарай. Урших мөнд дайсны оргүй дараад ирээрэй. Тэрлэг дээрмийн хустгаж жаргал төвшнийх олоорай. Засах түр орондоо зүтгэл гавьяага өргөөрэй. Жанжин улаан туган жамин голоор надарчин. Жадуу баг биднэр

Эрдэн уулын бараа дүгүй маадуу уулна. Эрдэн уулын бараа нь илхэн тодорхой харагдана. Ийм л ойрхон байтлаа эргэж

0: Манай хорооны мэд ойрд улсын энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголын Өвөнко цахилгааны үйлдвэрийн 8 түмэн киловаттын бүхний өөртөө хэрэглэх цалхин хүчнээр цахилгаан гаргах төлөвлөлт нь Дээд Чатны компанийн бодролтын шийдвэрт болохын цохолврыг олсон бөгөөд Хүлэнбор хотын энергийн төвчөний цохолврыг олсон байна. Энэ нь тус төлөвлөлт зангилгын хянан жившрэг гогцоо шовтолж удлаггүй барилга ихлүүлэхийг харуулж байна. Тус төлөвлөлт ойрын 10 жилийн турш Хүлэнбор хотын Ихэнхэн даваанаас баруун шиг газар орны анхдагч жившрэл олсон салхин хүчээр цахилгаан гаргах төлөвлөлт болох бөгөөд бас өөртөө засах орны адил төрөлх хэлбэрийн машин цогцлбэрийн доторх дам бит цогцлбэрийн багтаамжаар хамгийн их өөртөө хэрэглэх цахилгаан хүчний цахилгааны төлөвлөлт болох юм. Бохирдлгүй цэвэр энергийн инженерийг болсны хувьд тус төрөлзүйл бол өвөнг цахилгаан үйлдвэрийн шинэ энергийн хэлбэрийг хуваарлах энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх чухал үйлдэл болно. Нэгч хос нүүргтөрөгчийн байдлах бодлогын найдвар чуудах орон нутгийн бохирдлгүй хөгжилтөд энергийг олгох чухал гардац болно. Тус төрөлзүйлд бүхний өөртөө хэрэглэх загварыг хэрэгжилж цахилгаан хүчний 35 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамар тус цахилгааны үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх шийдэмд оруулна. Байгуулж дууссаны дараа жишээлтээр жил дунд чинь цахилгаан гаргах хэмжээ 1 доншор 5000 түмэн кВт цаг төрч үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх нормыг 103 чиг тэг тавар бууруулна. Жил бүр баримжаат нүүрсийг 5 том 2000 тонн арилж хөхрийн давхар эслэх 13 чиг 72 тонн азотын исмгийг 21 чиг 55 тонн нүрс төрөгчийн давхар ислийг 14 түмэн тонн багасган нүрс төрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах энергийн хорогдлыг 2-ийг хязгаарлахын найдваржуулах нүрс төрөгч баг гадагшлуулах цэвэр энергийн сурвалжийн шийдэм байгуулахад чухал тулгарлах үйлдэл үзүүлэх болно. Өвөнк цахилгааны үйлдвэрийн хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэхдээ даачлалт зарлаж худалдаж авах инженерийн бэлтгэл ажлыг төрөгдөх бүтээн байгуулалтын бүх явцыг нарийн ямбай хамааран эзэмдэх содон жишээ үзүүлэх инженерийг бүх хүчнээр цогцлох тал нутгийн салхины их байдгийг бохирдлогүй хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж аж ахуйлалтын шинэ энергийн чанар сантын хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ гэлээ. Манай хорооны мэд 5-р сарын 13-ны өдөр орчны өөртөө засах хөшөөний 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэсний хуулаар засах ухуулгын гариг жичээ иргэний хуулийн бичгийн гол сэдвүүд ухуулгын сарын төвлөрөнгөө ухуулгын ажиллагаа Аалих Балгасын мөргэн удам талбайд явагдсан байна. Ажиллагаа нь олон төмний үзэж сонирхох дуртын хэлбрээр намын үндэсний төрийн бодлого болон хуулцаас хууль тогтоолын ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажиллагын тухайн талбайд орчны өвөрм сонцлогтын дуу бүжгийн тоглолт гаргаж тоглогчид үндэсний хувцас заслаараа гоёлж дуулан бүжгэлж олон төмний анхаарлыг татсан байна. Уудам талбайн хоёр хажуугаар төрийн бодлогын ухуулга үйлчилгээний тойрог жагсаж ажилтан болон хууль түгээмжүүлэх ухуулагч үзүүлгийн самбар ухуулгын дэвтэр болон тухайн талбайн асуултыг хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хууль, иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль цаазын зүйл зурвасыг олон түмэнд тайлбарласан байна. Олны анхаарч байгаа ардд ашиг хүртэх төрийн бодлого болон хууль цаазын асуудал чиглүүлэн хүлцэнгүйгээр тайлбарлан хариулж үндэсний бүлхэмтлийн ёс учир болон хуулаар засах үзэлтийг эгэл боргочин хэл хэлдэхэр тодорхой ярьж өгсөн байна. Орчны өөртөө засах хошууны Аалих Балгасны суугаалаард дэнгүүчин хэлэхдээ өнөөдөр үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа хөөр хөгжөнтэй явагдаж байхыг үзээд маш дотнуу санагдаж байна. Энэхүү хэлбэр нь бидэнд авч хэлбэл үндэсний бүлхэмтлийн чухал чанарыг мэдсэн байна. Үргэлж ийм ажиллах хийхийг хүсэж байна гэлээ. Тус удааны төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагаа нь бүх ардаараа хууль сурах, хууль мэдэх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх, төрийн бодлогыг мэдэх, төрийн бодлогыг хүрээлэхэд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, бүх хөшөөний үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ухуулгын хэлбэрийг улам нэг алхам байдаг чуудан Орчооны өртөд асах хошууны үндэстнүүдийн олон төмний ахтүмэд дотно захин барааж харилцан хавсралцах бүлхэмтэн тэмчих сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талар илрүүлсэн байна. Орчин хошууны үндэстний хэрэгэрхлэх үйлчилгээний төвийн ажилтан ядгуулсан хэлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хуулийг бүгд талар суралцсан туушлуулж жишээч өртөд асах орны үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулахаар голсод болгож өртөд асах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүгд талар найдваржуулахын төлөө юм. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдлийг аяхуулах хууль зэрэг хууль цаас хууль тогтоодыг гүнзгий ухаахуулан туушлуулж эдвэг байдаг олон янзын хэлбэрээр үндэстнүүдийн олон төмний явуулсаа солилцоо уулзалтыг аяхуулан үндэстний бүлхэмдэл давшилтын гүн зузаан уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгож домдуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд нэн хадамшуулна гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэстний өртөл засах хошууны өргөн удам тариан газарт эргэлдүүлэн хагалбарлах машин, үр цацах машин наацааш сүнжилдэн хаврын тариалах үйлдвэрлэл эмэг журамтай явагдаж байна. Энэ жил тус хошууны амбуудаа тарих үүрэг 750 том 5,000 мөв байж тэд үүрэг Шамбалгас болон улсын өмчлөлт тариалгын талбайд шат шатар хуваан өгч амбуудаа тарих талбайн хорой шугамыг чанга сахисан байна. Хаврын тариалах үйлдвэрлэлийн ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлхий батлахын төлөө тос хошууных нь нэгэн иж хам арга гаргасан байна. Амбуданы амар төвчний талаар нам засах адилах хариуцлагатай байхыг бүх талаар бодтойжуулан үүргийн нарилгажуулж хянын жолоодхыг чангадахж таримлын талбайг тэр хэвээр нь найдваржуулахыг батлана. 50 том мөв өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж хар хөрсийн хамгаалан ашиглах төрөл зүйлийг шинжилгээ ухаанчаар бордор оруулах зэрэг ажлыг зэрэгэр аяхуулна. Гүн хагалбарлах талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэн 15 том мөв шар борчго 10 том мөв эрдэнчичийн талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэх инженерийг хэрэгжүүлэн ус бордорыг нэгч очижуулах хамгаалтын чанартыг тариалах зэрэг уналтыг нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлэн 15 том мөв эрдэнчичийн шар борчго Ус бордорыг нэг чогчижүүлж, нарилга оновчтойгоор тохируулан эзэмдэж, уналтын нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан амбуданы гаралт идэвхжүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна тус хошуу 3 том 2700 тонн тариан үр, 8 том 3700 тонн химийн бордуур, 980 тонн тариан өмнө нөөцлөн хаврын тариалгын эдвуудсын нөөц гүйцэд байна. 10 том 3500 сур хаврын тариалгын машины ашиглалтанд оруулан тохиур 7 од нэрэмжтэй замчлах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан нарилга оновчтойгоор тарих өндөр бүтөмжтгээр ажиллахыг бийдүүлэн хаврын тариалгын үр бүтөмжийг ихэр дэвшлүүлсэн байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр тариалга дэмжихийг зэрэгээр аяхуулан тариалгын мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлтнээс зан жолоодож өлтөрлийн мэрэгжлийн боловсрал нь ажлын зохион байгуулалт тариалгын үрх нэг бүрийн хамарч Горс давхчих, өвчин хорхойн хүнэлэс сэргийлэх зэрэг мэрэгжлийн хүчир асуудлыг бүх хүчнэр шийдвэрлсэн байна. Өнгөрсөнд тариа тарихад туршилгад түшгэлж байжээ. Одоо тариа тарихад шинжилгээ ухаан мэрэгжилд түшгэлж байна. Тусгай мэрэгжилтэн бидэнд шинжилгээ ухаанчаар тарихыг зааж өгсөн байна. Одоо амбуданы хураалт өнгөрснийхээс хол өндөр болжээ. Одоогийн тариалгын машинч сайн бөгөөд тарихад түргэн байна гэж тос хошууны нэрэг болгасны Шинлун Чан тосхны таримлын өрх Ливгүй Чан хэлж байла. Үүний зэргээр тариалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн загтэлгүүрийн хянан хамааралт мөнгөн гүйлгэний итгэмжит зээлхийн дэмжлэг цагуурын чийгийн байдлын хянан хэмжилт тариалгын даатгалын төлбөр зэрэг үйлчилгэж хаврын тариалгад зэргээр энерг олгож байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мөдө 10 минутын нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхноо.

Энэ хөшийн гүйлийн илгөхсөн жахтал. Шибаны жин чишан бауви анхажилсаппат ардин хөлж уулхиерана сонсвола. Тунда тангуулсэн харнэжин Yenshungin buyo seha hummun changwe ingi shaham tulun hilstulat. Ubuktin notuk mi cheng shendin hoj yabulbaag sangsaat bi hur heli ju unten na huftnu nirwe. Sultan sonso basu shishenne ijin yaugu idato uburi nulastan chalara basiji. Yamar sheltka nasi usmutna ubugdin nuhtudin ugagulin yabulbag songsogun. Unorun tingri yubuksun hibjiya bedegi imbalgul. Шибан ван жишан баумини хүтлэн өрөөдлану уулнаас үндэр ус мөрнөөси гүнэ. Шодргүүхмөн чангвээйн дүр нэвэ насны өмүг төшиги болжу хамтөвөр жуулжэрэглэ өдлиё санна. Шибанэйжин жишан баунамаги Пелг бутулэг жигал хэвалбал пелбэр хан дурсэн хүүхэн дэшн үсиги халбаж өгөнөхди бэгул ягэж бишва. Хамаг сүүлдэн сэхэн үжингэлэ өдгөр бишгсны үл буруу шиах болбу. Чангмэргэн гүйн өмнө дэхэн дэхэн ясал багэж бишчээ. Өн бишгэгэ үжаар чангсүүшин урту сэбүр салдэвэшууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
болвол би таслын шийдгээр хэн шатахгүй гэнэ. Би энэ хань жаад ороод гарч ийе. Чин өнөө бодбош таарна. Хүүхэн нөөнаан үнжээ явдлаа. Хүхшин өгөн гэрин дангжаад гэдэг болвол бүгд бүгдөөрөө бас зүвтэх байгаар болны. Чүй тэ гэж өрүүд явахгийн үүд дотор таслаган даанаржээ. Жангвээйн даан өн бишгийн үзүүл хийн сүд жангвээйн. Хагас ухас үжиж бахтнээс өнөөр бишгийн түл хэттээл баад өшгөө. Би нэгэл та сана хабатүү тохсый юм толдан шиб хануангаар үл барна. Манай тан уэлсийн дэжийн ейшүн өргүн жаашнаа гүүж би ошиг санаа бүй болба. Энэ хан шууд бүртээ үсий сонсыж өргэж галжирээ чин үн бодвол өдгөр үгүй хэлхийн үсүү чин үн бав. Бодож үстэн үнээрээ мүүнгүү хөрбөө хэрээ үжиж хамтар суяа гэсэн болвол шишэн ван уртаж авчээ гэж тими 2-3 өдөр болсон өгөж иржээ гэж сонсчээ. Аяа чангмрын ёомон үшээдэг болвол энэ шин ашиг дургүй гэдэг болвол шээ. Манай ижил чин шан бау болвол ши үгжм. Шүлг уянгаан дүр ёо бахтээ юм толдан. Гүрс болгаад ягаад нэгэн жүйлийн шүлгийгий бишиж үгөөсөө би тэр. Шүлг дуулалын аваа чүхнээ сүүлээрээ бас ел олхой биши үхгийн үсүүд мүүн мүүн гэжээ. Татрыг өртөөнаржи ихэндээ өн үгий хэлхийн үсүүд жангвээйн бир чаахи авжээ нэгэн бадаг шүлгий жахияж үгжээ. Чаа. Тэр биш өгсөн нэг бадаг шүлгийн өвөртөө нүртэлжээ. Хөдлөн ардуудын өрүүд хэл жангдэг бэтлээ. 2-3 нүү хийн ширгүүд гаднаа гарчээ. Тэр хэлээ мийчин шэнэ гаттээ баса 2000 ширгийн дагуу жирээд хүрээ татан буугаад бээс юм ээжа. Ширгийн өрөөндөө хурж осноороон таж манглах тан соводоо. Өргөлт бүлгэнээ жүйлийн үлбүүд үлбүүг эшэрч үрг гэртэн тэлэв зүхгийн үйлээ жан сүүшин сандар ба болхай болхай. Өдий ологолж эртэн ошригий би чөвшөрсөнгой байгаад хүнээ бүлэг талигий хэрхийж аль болнох хийн үсвэл чин үнэ бау инэгөө тэлжээн үнэ болбол.
Миний үгжээ бүлэг тал бишээ. Манай ээжин чин шана боогод үршөөлтэй бөгөөд үрдүм тэвнө. Өнөө бага хан бүлэг талын өгөөч. Хэжминүүдэр таны өөтүүлж яга жоблон амсул хүн бишээ юм. Сөтгөлөө намран хураж аваа биш. Дэхэн дэхэн барах сар байгаа жүдүүмүүдүү тал бүлгийг хэшрүүл тэвжүүгөөд. Чин үнэ бо салу хүдүрмийг үйтгөл гарж ирлаа.

хэрэнгийн хааны хүрээнд нь хөрснээ сүүлөр тух хэрэгээ сухшижээ. Өвринөө нутха шибхан улсын жүхтэн сомар нэдлий жаммайжээ. Айын жамлээ донданы шэлтхан үгэйм болхэлээ асин устан болжирэжээ. Шибхан ван чиншан болдон уолжихсэн нэ сүүлөр гошир явдлий ялхажээ. За, жангвээ мин чэрв хату сээлэг батгүй сээжэгад нэг бүй үбүгдэн нутахтан ясангөө гошрий хөл хэн үсүүд шибхан ван өтхгүй чи төмдөг болгоны шисэн жүйл бээн үхгийн үсүүд өвөрийн дотроосоон нэг жэхтлий гаргама. Шибхан ван хоёр гараараа сээхэн дөлгөгөөд нэхтэл үлгөөсүү төр бадах түш үлгэн.

хэн хэмэхүү усхийги өрхим лэхэт санаа лэбатуги мэтхэги ягаа хийсу хэн хэмэхүү усхийн дотор басэш мүгэхүү түрүгдл гарж мэтна хэн гэх хэлэлч чаугиги өрхимлэхэт Сэ тусмали санагири өрс ухаавэ Сэ интер нүчхинэ жэргэн чингэли Өрхан үнэрэн сэ хэм бодэ жүжбэсу хогасын билэхэ Чосн агури ёр бүссэн толдаг Чолхомоху үйлэсэ гэжэр хад Чатэ гэдгэдэм батуги хаяд Хожине доци сансынан үнэмшимай Ушёломоху юхцэдин үхсуди Өдүгойин вангнарут хүрсхуя болба Үнхомоху үрдүмтлэ дэсни Өрэлсэн сэднаруды маши олуна Шүлгэн үгэгэ үжиш шибхан вангчиншанбо юхто сэшиш өнөөр өнөөрөн өнөөрийн дотри богдоо үрдүм төнгөвөш болна. Шүлэг нэхэн артэрэм болбола миний шүлгийн нэрэн чүн хаалян дуулал гэж бишчээ. Шибхан ванг жиншанабо. Тэр өдрөө тэшон сөтгэрийнэгэн та хураажээ. Чангэнни батхан бэгат убрин олхиган чихэрэн нижилэд амгуулангүй суга Ава дэлдэгэ болвол аатл бэртэн ава момогон хүндлөө суусэн чангэнга Үдэр дутам убрин буян сэхэн шинжи жүстна Мэян саран суга дэбэл бас ямар жоблон бэх магадгүй гэжэ сумиёр Хартуумиги хурунд өрөн түлхэж байгаад хоёр нүдэн хүмөөхөн зүлгөө тэхнэ дими хоёр шаг болсон нүдигийн

ахшин жагур сөвтгөөж ал хоёр нүдэнэ анхаарлаа болж байтал нөгөө бүр харам идива аманы хан жахла төмтөр төөд орж ирлээ шүү абаму мунужнорун ансандан алдэржээ ямар айвул болоди алынут нальчив аганы хан гарнасэн

Санаа алдыг тэр өдрөөд хийлээд өврийн хийнэн хөтлж гаргаач хөтлж

үжиж имэссэн бүгдэрэн өвдгөн хулаад гашуудэжээ. Сонгсэж имэссэн нэгүдэн сэнэ хүмэгэдэгээжээ. Сэхэн дурсэн жангвээйн сорвайгэссэн чимэгаржээ. Хэнсэн болгүүши хүдэдэлдэ гашуудна. Вангүнгээн эчгүртнүүд сана хайхан бэжгаачэ. Самуэн садрэ эмтэдүн дур тэлэвхан гэнэшу. Тэрудрэсэ хэлэхэ чангвээн эм бэймшу. Үсгэж хийгэ самлхэ нүүржүсэгэш угахэ. Үмсачэхсэн хоттэсэ үлэн хэ болгаж үмсэншу. Үмка болад нэгүрэндэр хартосэгэ суолэгжэ. Үтлсэн жалугаран үхэмдэрэ хүсэдэ. Үжэмжээн шинжгэгар үрэхтэнэн хэс суасэмэ. За, чангвээйн нэгэн та хоэн нүдэй тагсо олсан толдан төрнөө сэжэм уорьян сэн жоблэн нэгэ шугай байжэ мэйчэн шэнэгажэн өнгмэндэр ам. Амарсэнар эмдэрэн суахэгэй төрдуртхуэ үлгэрэн салаган эрэмбэх ем толдан ондан гажда сүсхэ.

хөрөдн жилэн дунда хээ хөрө холги фүмэн хоршобог тайван жүгэлгээ хамаг бүгди харланг хат харьяхтээ үйлэсээ жуачка нэрэбэн

ортежилин үе суди балбол парн ортне фуш нэг тайсы хөнгжижээ эн тайсы хөнгсөнөөс наашаан хүнэ төр шатгүй ими төрөд гаргаас нэдл төргүй гавья Инээсэн тайсыг арсан болхэлэ фүмүн нөң юллу Чангаанэ дондур алхэжгэс көхтөөр хаан жасгаалаар явжээ Чаудүңдүр гархэлэ сөлім сөөрэжу жаларэн Барнордны фүшүгөөс түрстэн өн тайсыгий болбол Хаганийчийн үүбүрийн омгийгон дагуэлжээгад ли пингэд нэрдөв Ливинг тайсыгий хүнгсэн нөөсэн ашан Уртэй жау янгүүнгин янхуанг хугаг үсэхсэн Тайсыл итэнни бас хорлу хүсанна улм үдр-үдр жуажгаарэ ба Нэга бас хоэр хүгэдэгшин хэжмэн үдр сөөр балаачыг оширгарна хэрбо Ли тэни үгэсгаа хуя болбол манэ чо ху ли фэнг тэж минь үдэр жавлэн болна гэж үдэр үдэр жавэн

kleda de shiuda urnu vele olsun dolda undur dolar öhür jehi orgij bega sishka hürüm bolun ne tavar hurja shat lehtel jehi mursudre nu vele hansa yesni alhele hamr khukti jangdirj bei yu За чаан уян гомбогдныг жангэржээ. Чуу болгоон дүр өөрлөөд олсонгүй. Ихсэлэн дүр хийсэж ясэн шүйшили. Хэр гошингажир холоошчээ. Хөр тал дүр тул бууад. Нэгэн та манас нэжээ. Кэсэргаад гүйж басаад устан дүрбэн дүүгий тэн хэлэ болла то тэлбэн хэлэж бэтл нэгэн кахарма оттэн тайгийгий толсан хүхши нэвгэн ерла. Тэнэвэл

авга эмиги имин аварла ава момо дур жалгуулах бол бүхнийс төр өгшнэ иний нүгэлнэ чи элигажлин ямар үнэ хуувална хийн үйсүүд би балбал хошиндан чэнгшангийн жирэхтэй бөгөөд үүхийн хөгийн тошиалтэ миний ааваа балбал шүйүнэг шэлнэ тэр өгшинэвгэний нэгэ тэлбэнча чинэгэн та шүйүнэ хөгийн талдан үрэггэртэн хэрэгэ үмруу яарад болвол би шимаад үрдүм номигий жаажага шэлгэрснэ сулар би өшигчээн уулжул яа гэж үбрийн улайжин гэржуга наваад явла Тэмий ода түссэнгүй. Нэгэн агвай дүүндүр хүрж ашва. Тэр бахшийн алдар ясуж байна. Ая, эшлал түүмүнэ алдар чол хэнгэ чэлнэ хэнэсу. Тэр бахши ириага тэйжа би болбол. Дайну бахш сүнбэ нэгэ чэлнэ. Чи миниэд арабачил бишэн намэгий үжиш шэлгэрснэ сүлэр шэмэгий чангаан чия валяги жэй. Хөлхийрүүсө шүйшийний хөдөөр гөрөөн өрж явуша, зүгөөн өрж, тэнжол хөлөө болсон тулдаан, бүйнээ өрхгүй, тэргаачи,

өдрөө дээрээ шишири нам бишкиги хэшэрэг багшинам на жаргалчээ хэдэн өдрий мөрлэрэн өөшкигэн умартат нам бишкэн дүр шуурджээ баранасны шишилиги өн түүхэн дөр хэлхвэ хэжмүй шастыр дээр үрдми сураадыг алж ирнээ За, шүй шилиги болбол дээж өн түхтүр дүр дүлгөө шилхуэ болсан толдаа. Чэнгшан шүйюн хэдн өдр хүүхэ дардаар өрүүлөөд олсангүй толдаа санаагэ хорагаад хэжмин өдр хэшим магаш өрлі сургаар үрдүмми хэшуэлөөр гэдгээр. Үүүдрэн толуудай болуул ювэшлэх ол жасуу хүн бээлгүй дагэч нүгэ горобдан бишиг номигий жаагаад үүбрингэрт

ангаар хатнэ тундам болгүй шаруун жуурган ирвэй ёо. Шэлдэ солгэ фүүмэн нар тайшы фүүдэн жуулэрэжи. Сэнэн сэнэ ябдал нүүдэй сэдэб болгад ярэшчэ. Аргин утаат янжи нэгэн өдэр элтхажэ. Тайшие тайши сэндэг арги боджойжие. Чи ямар сэн арг боджолу окийнэ түдэ. Чангжи урахши давшингаржгэ тэжбэн. Одо би бодбасу тангуэси шоджи. Яншунгаанэ гариндор тяужуги мэшгэг шадл тэсэдэн шуэн. Хоши вэншуэ бэгэд пингуогунгин жирэхтэ чанхан кэлэ. Нэгэн та чэрабри юнгрот талаабртан холгуэлэ болжэ. Тэрэнтэ хэлчмор юбэн шуэйюнг кэлэ жирэгэр хэмэн шуэлэ жугэр сулсуэчэх толдан тэрн хэмэ гуэлэ. Дуэмэн хоу чэнгунгэ кэлэ бэлэгудулэг бэгэд өрдмэн бага. Чэндуэн жангжуэн бэгэд пингянхэ үгэн тошиалтэ сонгбэн лиуэнэ кэлэ манэ эндугэ. Альсин тунгуанэ гадэсуэжэ. Чилгуогун чиинжэ хэлэ бас чэрэавриги юмрэд чэчин усэншэга чэдилдэндэ чубгуэ чагуэ байжэ. Энгулиан, за имэсон болголоода өртэхэн чигуэлэогэн гадэр чэхтэлшэмой ебэлжэ. Гадгадас тэтнэр хасрууж, битэнд отраосын имэ тимэгуэр үйсэнэ сүрэр манэ ег ебтэл өрхэбэ бэтнэ гэвэл. Энугэй сафэш, тайшэр фумэн. Түл тулсыр байжи, жангжиги мини алгиндар ошигулсын үнөөрөөн түүр хэрлэж, сэвулүхсний жидий бүгөөжэгэж, ег байрсан тэдий өрөн, бир ахта чаат бүлгөн, өвөрін сүткөл жүрхэнэ өгүйгі, бадаг бадагай ерж бишба.

өөр бишгийг чигүүлээгийн ажил хөргөж нүвтргөө шадмаа шадал те. Манай дотор хөн байна хийнэсүүд нэг өмнө урагши давшваа. Хайшие уршия торто альди ванг чингри ариндафат ашади кавиалжи бутасунгэ каран нолэн гашуда яяжи жобжетл ягтлэнэтл оширжи. Намаги тордуу гэж бодохгүй болов би өври буйорон төрүүлж байгаа чигүлээгийн ажил оссгоо юм. Яа байжи. Вангчэн гэдэг хүмүүс нэ уруул дөр өр ялаасаа. Осне дөр урум ялгадаг ийм уруул хон шартэ хүүнийм толдан ошиги бүтэ шатнаа гэдгийг нилөө баргалж мэднэ. За сэн сэн вангчэн шиэпл ямар аргаар явнаа гэв. Вангчэн хийжэн биэпл гэргэн жори явтла амар мөндийн өөрөх маягаар өргөл тэрлти давлуулаад хөдөн жоо наадын дагаагүйж хүш ихтэй бас нэг хоёр хүнийг хавсруулж болгоод ошиг гэж саннаа. За шиний нааг болвол миний бодж ихтэй явны юмсан тул да ёсэн ши хөөний дагуулах кинийсүүд. Насны өдөр хүштэй бөгөө шадал тээ шүй тангий дагуулы. Үүн хурцаа бөгөө шалмгэ мий богий дагуулы. Гурбинжон хүмүүнийби чондан жүртэ адиги дагагулж гурбан халлагаар алсин жанниги хөөсү. Сэжэггүйгаар чигүүлээд хөл шатна. Ёсэн ёсэн гэж төмбөл чон жүйлийн дамжур өт өрдөн. Рүүжүүс одны жүйлийн сэхэн багшилж чон дамжур болгоод бүлтгэд тэлба. Магатрийн өдрөөс мордж гахаар сэхэн бүлэн бүхий болгоох кинүсүүд доо тэ. Чадсын ад учраг чабрыг үлгэр. Бүрий гаж ашиг сэхэн бүлтгэд тэлба.

Фумангийн жардэсийн айту чон жүйлийн дамжуури түрэдэхши бөлтхагад түрэби сэмбэшгийган вангчэнгдүру тушажухгийн үйлэ вангчэнга хоэрэй гарарэн тоснавжэ хамгин дотар талмэ өмдэнэ хамгин дотар харамэн дотаран хийгад амсэри шидбэ сүндан хэрмиги дилшад өрөхгийн өдрийн нарангар хаадуртэ гурбэн жон алдэган дагулад чундам журан дамулолч вангчинг болад шүйтан мибау мэттэн гурбэн жангжун хуйг дулгаги өмсэй чир жифсэгий бэлжа ахтандур гонэба амжур дамлах ардуудан болбол бүр чирэгэн овшисыгий тэлэж сула ардийн хохтэсий өмсэжээ өн өдөр чанганаа хэлэ жигүн жүхтэ.

Нэрлийн суучаа гол болоод болгийг өтөлжээнай. Явгэнаар явжэх хүрбэн жогон жэрээн жамлсар. Хэдлүүдр жамлаады тунгван натнэ барнүүдн тулбаай. Жа, ханшайя бүш. Жамын өжу гажирнээр бүн гэдэг болвэшэ. Түншэн гарахтаан болвол жаабл тунгаанаар өнгөрөх ёстой юм тулдан өөр гажраар төөж гарахын эрчим тэрний ер хан зам гэж үгэ. Хаалгнээ гаднаа жосож вангчин их дуугаар хэлхэр ба. Үди тэла бидэн болвол жигүн жүхтэн зам хомжээ улсудах кийн үсүүд тунгааны сэхсэн харуулын ард дээ. Та хөрөгсөн улсудаа. Ямар ошид? Үди тэлгэж жангдарж байна ахийн үсүүд вангчин хэлж байна. Бидэн бөгөөсү тайши өнэ гариндор туске жаргадж байгаа байса. Би бөгөөсү вангчин билэ. Харуулын ширгүүд лавал ясуж байна. Та хаа ошин гэж байна. Бидэн болбол жигүлэогийн гажир гэргэн жуури явдал. Тал бүлгий хөргөөж ягаад амар мөндийн өөрхөр ошно. Та дөнгөл төр хүлгэлжиж бай гэж хайснасаа буугаад дотор орд сунгбинг фудур орж жэндунг жангжун бүгөө пингян хог сунгбингийн тошиал дээр лив ининг дээр орж нөгөд нөгөр мөдүүл хэн үлээ лив ининг дөөш доош хандаж бодож үжээд оруул гэв. Үжижвээтл хаалги гэж вангчин миба үшүйтан гурбэнжон улсуди бүрий оруулба. Орвилжи ерсэннээ сүүлөр сунгбинг фугийн үдэн дүүрэй жохсэгаагад ихэ жэндүүн жангжүн пингян хо үнайн бүйөрөн гарэжээгад нэгэд нэгөөр бээшав. Эн тунгванаар болбол өнгийн ардүүди гарбүш өмсэжуухийгийн тэйжээгад нэрнэхтаа бээчаад гаргаад ушистээ толдан. Жанжүлийн дамжуули нэг нэгээр гудлаад үжихэлээ зүгээр рүүжүү собод хөлхөтүү мөн хөсөхтүү алдаа хөвөн дүүри шаасэн мөн алдаа. Өдөрдлээ жүйлээ ховтосүүдийн дээрээд хөвөгдий бэшаад олсын мүгэ вангчингийн ховтосын игий бас бүрий тэлжээ. Өн ховтод тэлэн гэдэг ямараа нүшхэн маар жохсоож байгаа тэлэг юм бишээ. Хүний хамгийн дотор дан ортосын үлдэж үү ястай тулдан. Дан ортосны анга дүрэн бас сээхэн төмтөж үжээд олсын охтын үгэ. Жэндүң жаңжуун ливуинин датраран бадна. Өдлэн өрхөөгвэ. Нэрнэхтай явдал бэх махда. Өнжээгаад өдлэ бүйнүүс бишгийг өрөөд олсангвэ тулдан. Атай яхбул жүй, ёбул таарангад нэгэн жирэг болж үжээд, эй, хай ябул басу жүйтэ. За, таныгэ бэшагад, өсөвгөө юм тулдан, өрөөгөө ябаагөө бүг. Вангчин, борондон жалбурд, төңүрдүүр даатгаас, бором, бором, мүн олсангөө шим болжээгэж, ховшисон өмсэж, гурбэнжо үнэн дагулаа, жүүн үүдэрэ гараваа.

허드발라 셔진다트란 바디조지지벤 좋은 담조를 으득신다 아무랏니다 아이인 잠든 덧솔제가 땅하다 널 울려 강량지 차시우건 던던달라 깔오누든 비디우건 갓단벨라쇼 스틀다치 스득스득을 우건 미시제 스틀조를 흐뭇두대운 아디작제 숨어르니 은비시키 샤오하샤네 가질 마페이호 말레샨디 후르거드베이 Лиуинигийн сэтгэл зүрэмтүү Гариндорийн шудраг жаргадах нь тэр ширгийн арда. Чиригийн овшисгийн тээлжээ, сул овшисгийн өмсөж, төр бишгийн өвөрийн дотор хийгээд, ахан дүр өмөл дараад, мөтөр өдөртөө баг нэбаг жамигийн буруулус гэж гараад. Унаа унжээ хүний миши өвш, явгий явжээ гурав.

Ахтан холлаг мэрэ юган дүр дүрн тэш хурж Амда тэлсэн жабырыгин жабыл күйшой бадла шоу Агулхада шауха шанды малын шанын суснас Агбол сөлі үйнэн тэ алгым бишкүр хэршиж Аганы хан сууж бэхэ оли мэткэм болхалли Алг дүлгүй жибэгэ дүүхэ айлхэм болгон бишчүжээ Алгын дорын жагдахсэн албан тэрнэг ширэгдэ Айын жамигі келдэрады астан жамар дохтэгээ Ата тэн хулга

Нэгэнүүдэн шавхан шандур хүржээ. Чайжааны өмнөдүр их дугаар бэхэржээ. Түрхэн дашчан оролу болвух хэнүйсүүд. Чайжааны харуулы лулу ширгүүн. Нүдүргөөд үжихэлээ. Удаа дараагүй биш үргөө жирдүг. Түр чиргийн ардистый юм толдан. Өрөлтгүй дашчан оролба. Шауха Таван үрі хін дайуан болла сөзі бейга. Ек дайуан маалян шан дэд дайуан үнтай. Үнтайны хойн хүгін үйян үнчі. Хамгін бақ дайуан үйчі шэнды. Мафэй хүнэ өмнө дүр хүрнөөрөл үбдөгі нөгөлч. Гүн бүхін яслым мүргі басынны сүүлөр. Үбүрін дотросон бишгігі гаргаад үргөө. Малэншан, түр бишгігі аба сэхэн үжінгілі бишгін дүр үлүхсінүгі. Дүмін малэншан тана сургаан сануын жилгөөбе. Үшөттөн олгэ фүүмінгін гарин дор жарадықсын ванчинг наруд горубын жоумын. Чон дамжүргі дамылжэ, жигүлі оғын көсу хайдүр гүргін жолын үргіл талбүл хүргөө хөр мортыж гарба. Бодыж үжбөөсу үн ашыг баға басу үйім толдан. Боғалардығы чам тосыжи бәгәд, дүрмін әжлігі хиырын. Мүн чон дамжүрі олсынны сүүлір тан, үүрі дүн үді жоғады бархуай үдмүң білі. Нәрін әқтай ердлан, ел мүдігдіж болхуай, сен шөгіч, бісім бішігім толдан, мален шанеш байлэнгі чай. Ажаны хан елгөөсі, амын сурагалин сонсар. Айлхэ дэлдэм байэлжі, ахуш болж өді нөжі. Бишки үргөж өрсін түршірігді, шаңнал мүнгігі атқолжі.

буйорун кавья олонжях толдана алта иргэд горбын жоги хэрлэх сэтгэл ирээний тэсгэм халуун нанда тэнхэлэрэй хэрмэжэ кэшур мотнэ амтиги дайэр бэншэр бэнш ойжэншу хунэ тоте чаргчэх горбын жогу жобжирла утр суни хэврухэгар унхэрмэ жамэйги ja halin jamigi hoje or horga khunu geim thaldan sarsha ho jamich parag jwergan sarin tondish walje kunnu durgot lawla bana harad usna ther negin agula tingri tholad malgasnedla tyrin undir daba heshan organ hundulsen nanu gurbin jaga tabin jang gajin halawujigdijben terjgar

байдал. Гавслас и даагур байж. Эндавали тавадис хүнэгүүн болхой юм. Тамдур тамжи явсаар байгаа тан зүрхээ чудржээ. Үртөн бооши авжээгаад үннэх сүн амруулия. Үрэхгийн үрлүгүү күгөөр хийн үйсүүд. Үртөн морд бүүл үндавагий давж гарна. Вангчин шүйтан мийбау тэгай ерлчээ. Эн дава ямар дава мэдни шүйтан балгашчанан үрүү явсгоу болхэлээ тэр давагий димид хуруй. Нэн юллүү мийбау болгүл. Гасан нэгэш гасангүй нийтэм тайшы фудур хөлэшгий түлхэжээга шургы жанаб анынудудэй имтолдан оршилэнгин нүртэг аждий мүтхуэ. Ванчинг бас, осынгэшхэн гүүнэ үх хонгшардан урангэддэгэ болбэш ертэмшин ех-ех нүртэг ажир хүржу нүрсангүй толдан ын хүржу жигдэж бээг дабагий бас тэнхуэ. Үйншэн дэншэл лавладу жэхэлэ. Табаны барын үгіндің болмалдың, тен үртөөө жүрді баа.

тэр дэрэ хөриөндөр арахийн үйсүүд хөдөөдн дэн шаваа тосонгүй галж ирэв. Танайн дэн үртөө

Манай гурван жооны багтааны хийн үйсүүд багтаана. Гурван жоо нардуудий болвол төхшийн жагаад өөжу дэнэгэртэн булгаагаад Вангчин мибо шүйтан гурвол сүлгүрийг өрөм буула. Кэн шауа нардууд орж асужээна. Гурбы хөр юу жоволно хийн үйсү тане дэнэг ажир юу бэвэл төрнөн харамгүй бүлтгөө. Бидэн уулсийн ошир төрийн өрөг дүүрээ үжээх төрийн түүшмөн сээдийм толдан хүмөвшинж өс болна. Чэ. Гүйж гасны сүүлээрэ табаа нүгэн бэх нэг дэн үртөө билээ да тийм сээн гаужи фан гаужи сай гэж хаадэ хим бэхи өбөрөн махин үлбөг шинүг амтэн шинүг бүлтгөөж эшэг тэлэба. Вангчин дэн шаваагаад асуж байна. Танын дэнаас зүүнтэй лүтэл үжигжэг тэр даба ямар нүртэй даба гэж асуухи нүсү тэр дэн шаваа хэлжээн. Аялаое тэр даваа болвол улсад нэртэй Чаутингангийн даваа гэж хэлнээг нь Чаутингангэ сонсоод дотор баандраа чир гэж авчээ. Энэ Чаутингаан болвол хүнээ өлч ардиэрэн аргуж босоо хөлгээ дөрөм жожана өвөрдөн жами тосгоон талрвай гэдэг билээ. Тэн шаа давшин давшин асуужээ. Айуан уйуан пэхгэгэ лавэнжэ. Эршими гудр юман тэвжгэр уйгэхэд. Үлдэр жүйлэ ярваги ухшиж асуэн үйсүүдэ. Тэр дэн шауа хэлжэна эрчими сарин дотор бол юман дөвжиргөмөж охтин сонсогсгүй. Эн даван бидн дайван бэхгэгэ хадмэдэнд наа талдан ямдэржэ болсуд гэндгэн шаатэн бэдэг өртэ болвол бидн үгээ гэшилээд юу гэж үгээлэ олдоо гэд. Я сэжлэл тэйэвтла сэ шимж уугаад чимхэж идэж байтал гэрүүтэн нэхүн үүт түлэн дошан олжирлаа. Колдон сосэний вангшиг нарууд лавлаад үчхэлээ. Алхадир хуу багатрану амур бэгмэр Пуйоин ундрану нэмэн дхэ Негури нүмэхи лавэн жусэн кыга хасэдла Нудынгэрлэгэ анхар хэлэ лангшин эдл Кали навшим бадрадуи торох торох гэншу Хосчэфсэгэ куи дхудаугэ арндан хэлулат Хулгэдгэ өрэнунгтэ бусэр арачэгэ Мингэн олтэ баудир шэгэ усгэлгэ шуэ Эн хумун нүдгэрлтэ хумсэр эргун Насны бэдли баргла басу арбан долоны настабудэгэ мөрө Шуд алхэ жоржирот норуга үлчохсад эн гурбу хумуни Улдасан абад үчот тэн хунэдл өрүн доросан бара арад Нэгэ шугда орхуэн нүдэн баш яшхуэ жохсаба Шүйтанг болад вангчинг наруд ёгэхчэ. Эн селэ тэгэлэ ясуо жэг бэдл тим ходу үргу хүнэ бэдл бэшэ. Үжбэл бэхам мэтхуэ үхэл хуэгаар үшкэд үндэ амхэл гуэ ябаши мүгэж салла. Вангчинг дугун уханар бэстэйм толдан ахто. Эрэг жоголэч ногад асэн дүүр хүртхуэ юхкэйн үйсэ тэрмүн. Эйгэн огнэригэн бар асуусэн шугаагар төвгөтл галжиржээ вангчингэн барнүбдэгэн дарсуугаад шуутаан ношиж хундэгэн авжээ амнуруугаан хүнтэрд лаанчы хуэн чонжалгэж барн идэг эдл. Гурбулаара ихтөг эхчээ өнэму хиуутэ өвшинтэ үншимуу. Урбан хүнэ хондгон дүүр хийсэнээр хэгий бүр ууж бараад бас гараараан гардэн доогаад нилөөд хагас хөмжөө болтол ууж идэж басан нээ сүүлэр уруулаан зүлгөөд та хаан хийм гэж сэ асуулаа.

Миний абуу малбул ун, нэр малбул чигшилнэ. Нилэ гүл жилбул унчи билэ. Аях тота элгажирин согала. Миний гажирин согали хөлбул мүн дэна зүйшон. Лэвэл сим бари хэжгаар уртл бүр миний гажир. Элгэр, эл элэндур хөрбул хөмини өр түрл ахту. Эл олэндур хөрбул бүр минни чайя. Вангшин хавату өвөрхнөөр хөлсөн нүгиги сонсжээ. Сүнэс сээрнээм сэшад. Баан бэлдүүшэл бээдл орла. Эн хүннээ үхэлжээ харвсэн. Татавай ержээх бээдл асан лавэл жүжэх хэлээн. Өрөөг тасыр хэба гатар. Ая, үнөмірігінду, үнөрөн ши, өршімен қажыр дотыры. Бұл бұғдегі тенат, холинжамегі мүддігін болбыл манегі хасыр жағат, чигүл леуғын хэчгар ұқтыл хүргөдігін болбыл, хөчмін үдір хөшім мағаша, шемегі бидін тайшы фумыңдына башыз ұшырул жағат, үкчіргі жуолгөгөт, үрім жәргілі хамтубар өтіл босу үржіргі кейін өтіл үнчі. Саалғы болғыш үрігуан шоптарж. Хатгінен енігі тейжені. Ваха! Мен жұбар үжі жоллон хейділ хүні бі сәл ол жошырла. Арбын долон насыл тіл ақту үлсі жәбжері. Арнай шатылмен абыргу Эл хүнөөс шығытырнэ. Алтын түрдөөн тэнэгдэгэ жамолхэ жогжээжээ. Арбын орнэ тайшыдан абашады ғошруулгүл. Эмүлд бээсэн шагдбэй эшлаалы шиэн хэрулия. Чигүл лёгэн хэлгар үхтл үрөөгэ жамла та. Мангатыр дээж ержээгэ жамэдүр дээжэбьяби. Wangqing sangsat unaran baiji chi unzitgal gaksha badalgar manigi ayul gogar liaogin hetgat hurgod gurtya bol unaran shemegi bidin urgul gundan ijo changanda namas tugaygi

0: сэтгэлийн ол хийн уушраа савд болоор жүжүгээ атэн атхаа атхолжээн абл болоод үйом нэхтэй болбол үнчи жабл ахтуу ахлида ан урдын юргал цочан бээсэн толдаан энэ дэндүүр уулжвшуууи үргад явхийн үйлээ ижим отоо чангаанди дүү болгоогоо дагуулья мандэ хамтуур мөн дэнэ гажири мөн сэнар хонгол нүүди өмөнөхтэй болбол өгөштуатны үнче өрөгсүлбол өрийдө өрөөн хийги бахвайгаар өн дэнэ гажири гого тэган хонгол нүүди үнче хэлвэна миний явдлын ярвана уширн жуачана уулж хүн үлдэнэ Ча би гарч шижвэгэд босоо ахтуудаан бас чэр тарава болнида. Чамин дондан өннөг бүлгөөс бүтана. Бүр миний кэнах бирэ гэж би хөлжэ хэмэ. Төдэн шашаа нөлөмө. Өнгөл таны зам улам юу саруулагуудан биш юу. Таны тон хүнгөө болно. Хөрвө би тантай нуршаад мөн хондөг юм болвол. Өөр босдог нь миний ахтууд мөтгөө. Магатар таны ёрлын шуу. Унаран бодож үстэн таарна. Шимагатар хаа хүлэнэ ах кинус би даваны шаатэ хүлэжээ. Та өрөөгээр давж гарсны сүлэр би дагуулад явяа гэж салху дурмигүй шагод үнчи норуган үрөди гарвэ үнчиги гарсны сүлэр вангчин народи сэжгэлжэ дотор дотраан ерсижэ бэлэ балых шимуда юуш балэ ерхэн үдрэ табаги өмөрсны сүлэр Эн бэр үсэхгүйги тойжээгад мэдэн ивэ Умраа гасэн үнчи хамгаш ясны мэтхвэ Тэн дурвосон вангчингнар бүрямар чин солашо Корбэнжахан ардуди амрсэхнуан толнида Өдмэнгийгин хамгэлулад өннөг сүндэн харруйжээ
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жаргал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

хүн чанараас дуу авья сачирдаг. Өннийг дүлийн хүнч сонсч чадна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар Заян Нава, Тал Нутаг, Амар Мөндийн дуу, Зүрхний Амраг, Аавын тухай өлгөө дуунуудаас сонсгоно. Заян Нава, Наран Дулам Дуулна.

0: Зүрхний амраг. Замлан дуулна.
1: Хэсгэрч уус хөвгнэт. Олоос хариглан гогцорч. Навч намаа сэрчгэн уянгалахыг. Бас жавртай шүн тэнгэрийн одод чингэнэлтхийг. Ангийн халуунд нарны алтан нэлтэс газар шархам

дээрхээр НЛ-ийн дууны цангийн нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хилмий тай, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хангалттай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбат хэн өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэг та бүхнийхээ амрамгалан альцсан зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр чөлөө цаг булнгаа бэлтгэн найруулад Монгол бүхий өнгөж явхаагаар сүс зэрэг дайчлийн сэдвт ширэл сурвалжилгын 2 дугаар бүлгээр шин барга зүүн хөшөөний үүрвлэг сумаар нутагтай аймгийн Заан Султан залуу судан бүх төр сачирлын сурвалжилгыг хуваалцахар байна.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
3: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдоо 1996 онд төрсэн залуу бүх төр сачрал жил дараалан өндөр төвшөнтэй барилдаанаар үзэгчийн бахархлыг татж уран сайхан мэх мэрэгжил хүдэр чирэг бэй галуураараа тор сүлжээнд бодод төмөр шиг ирхүн гэх дуудлагатай болжээ. Өнөө хаврын Алтан бүсийн эзнэр тодорсон түүний ухаан самба бяр чадлыг дахин тагирчилж өнөөдрийн Монгол бүхийн дэвжээнд нутаг үсний хаалдрыг өндөр үргэлээ. Одоо бид орчмын алшаагийн хос мянган бүх Ордосын цагаан сүргийн тайлгын нараас өмнөхөн явагдсан шингээлтэд сурвалжилгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нарийн уулгыг анхааран болгоно.
4: Тэгэд цагаан сараас хаш одоо өнөө хаврын үед бэлтгэлээ хийгээд байгаа юм байна.
5: Тий, цагаан сар өнгөрөөд жоохон амарчад тэгээд наширсан. Тий, энэ алтан бүс чинь бас манай нүүр Монгол бас тэрчлээ ар Монгол бас нүглөөтэй барилдааны нэгс. Тэгээд бас өнгийн тийм баг барилдаантай адилхан биш чанар шансаны талбар маш өндөр. Тэгээд бас би бас өөрөө тийм алтан бүсийн эзэн болчихныч бас тийм дотор бодлоо экул очисоо тэр нэр штт. Тэгээд нэр барилдаан болоод давхс дор таарсуулт тэгээд сайн барилдаан

0: Тэгэл нэг мөтгөл тэгэл нэрийн даванд очсон шүү дээ. Бусын даванд очсон. Тэгээд өөрийн бас яг л юу шилхэх юм. Санамсаргүй төрүүлсэн дээ бас өөрөө тийм төрүүл мөрүүлээс бол юу байгаагүй. Байгаагүй. Тэр олон аврагч сайн сайн бүсүүд байд. Би бас энэ нэр давтын тийм бодол байгаагүй. Тэгтэл бол сайн барил яласан бодол тавьчихсан.
1: Өнөөдрийн дүмжинд нэгэн зэрэг дүмжинд одоо барилдаж байгаа бүхчид яг нас жилээр нь үе хавааруу бас нэг хоёроос гурван үе хүн барилдаж байгаа тийм ээ. Биднээс бүр одоо айлгыг тах мод аврагууд бай. Бүгд сүтэн гэж байдгүй яг тийм одоо том аврагуудын дүмжинд барилдаа барилдахад үеэрээ байжхтай юм даралт гэдэг юм тийм юм байдгаа.
0: Нэг миний өөрийн хувьд авч бол бүхгүй нэр барилдах нь хамаг хэцүү байдаг. Яг тийм олон том аврах цутгийн тийм найрд очихор буу ер нь тийм сүрдэж мөрдөгөл ер нь байх буй тайвшрал байдаг. Яг тэгээд нэг баг найрд очиод бүх байхгүйс хаяа нэг тийм сайн бүсүүд олон очиог үзт. Намаас одоо хайчмар бүх нөө цөөхөн хараа тэр үед л буу ил батар тэн дээр л зовдөг шүү. Одоо найрд унцсах уу яах уу нэр авч чинь уу тийм бодол ил үзэр. Яг тэгэхээр тийм сайн бүсүүд олон цуглуулсан газар ер нь буу ер нь тайван байдаг шүү. Цоох мох талар баг.
1: Унхас хэд?
0: Унхас л юм дуудах гэж байна. Маг л тий.
1: Ичих үү?
0: Ичих юм байхгүй шүү дээ.
1: Бүгд юм байдаг.
0: Одоо анх зүгээр нэг барилж ихий тэр үе жоохон тийм бодоод. Одоо өөрөө зүгээр барилцаа одоо нутгийн ардууд харж ах чинь. Тэгэд үе зовдох. Хамх гол нь нутгадаа барилтгал илүү дараас тий. Яг гадны аймаг тарвал тийм дараас. Монгол нутгадаа л барилт гэдэг бүй цаанасаа жоо хатуурл тийм байдал байдаг. Ер нь тэгээд гадрын аймагаар очиж барилт гэдэг тийм ер нь байхгүй шүү дээ. Ер нь бас тийм өөрийн ойр дотны хүмүүс юм уу тийм сайн таньдаг бол цөөхөн болохоор ер нь тийм дутдаг. Яг нутгадаа барилтахаар нэг зүгээр нэг барилт гэдэг нэг цөөхөө мөн төрөөд дотгош өргөд алахгүй дэр бол нэг харахад бүр нэг таних бол бүр тэр олон хүний нүдл бүр надад тусч гэж санагдаад байсан. Тэндэрлийг зовд. Тэ өнөөс баг багаар өөрийн бие өөрчлөлт бас арай гайв. Анх барилж ихд үлэн тим юм байдаг. Цовоод.
1: Энэ дүүгийн одоо бас энэ аль бүр бүлийн хувьд өдөрмс төрийн талтаас нь үнсэжтэйгээ өмнө хариуцаж асуух хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ бодмын бүхэл үү өөрөө одоо бэлтгэл боловсраа одоо энэ үе дээрээ чангарч байгаа.
0: Ний нахсын талд бүхтэй. Аа сайн бүх байдаг. Цоводрах гэдэг бас ганжир суулгын төрөд төрлөө сайн нэртэй бүх байдаг.
1: Нахц.
0: Миний нахц авын аав нь л зүт. Намаас нэг өдөр үйдгэл. Зайт.
1: Яг гэдэгт одоо бүхийн замаа ихлүүлсэн байдлыг болчих юм гэдэг бол баг бизнес төрч.
0: Тэгээ амг гол өндөр домдаас л болсон байхаа. Би чинь дом сургуулийн төлөө байхдаа би жоохон жижигтэй. Тэгээ тэр үед эгөө бас сургуулиудны нүдэнд орч чадахгүй шүү. Анхан бас морь харны хүүхэд байгаа л юмсан.
1: Оо, морь харны хүүхэд.
0: Тийм, оян морь хүүхэд байсан чинь. Бас 2 3 жил бас найрын морь байсан.
1: Оо.
0: Тэгээд өндөр дум дараад үйдэнгүүд тэгээд үйдэнгүүдээ хайж ирэх лээ. Тэгэл уур морьсод чинь. За бас болох юм байна гэсэн бодлоо.
1: Ана бол төмөрд морьны хүүхэд байсан. Яаж ч төсөөл дийлэхгүй байд. Үгүйс өндөр нь байна.
0: Бага.
1: Бага. Бодлоо дийлгэсээр хатаад үгүй. Манай үзэгчид бас гайхах юм болдог.
0: Бага.
1: Тэгээд энэ бүх үеийг тодорхой шийдсэн үү? Яг яаж ирсэн?
0: Анхандаа тэгээд өндөр томсоод төгсөөд 15 онд байхтай. Энэ шагаа багс тэгээ яриад байла. За миний дүү ахаа дагаж бэлтгэлийн уу ашиг хотод ороод ирэлээ. За тэр үед одоо олон хэдэн тийш сонголт гарсан шүү дээ. Одоо амьдрал дээрээ гарч ажилдаа хөдөө малдаа явах ч юм уу? Одоо бүх болох ч юм уу гэдэл. Тэгээд бас одоо яа ухаан ойлгохгүй л явжсэн. Тэгээд гэртээ нөвчсэн тэр одоо тэр үеийн шүүж үуч чат тэр бидний бэлтгэл хийж их тэр нэг зург мэтлэг яваад байж шүү. Яхааргүй тэр бичлэгт татгадаад ирсэн. Тэдэндээ хүнс мүс гарцсан, орондоо барилдсан. Тэгэл за яг юусс нэг өвөл хийж үзнэ аа. Тэр зэрэг шуудад ирсэн. Тэгсэр тэгсэр баг багаар л бүх юм замд ороод ирсэн. Бам багаар. Аа бодоо
1: бодлосон чирэ ямар шүү байсан. Тэгэд дугийн одоо бэйнжин хэрэвс.
0: Анх бүлтгэлд орох чинь нэг 85 6 гэлтэл байсан байх тий. Тэгэд нэг өвөл хийгээд 90 гэл шахуу болоод явсан.
1: Анхны одоо энэ анхны одоо дөвжөнд бэлтгэж байснаас яг одоо бодлоод судлаж гэр бүтэнч одоо өндөрж яаж шансаа өндөр алтар бараг хэр их цангцсан шв.
0: Би бол өөрөө бас тийм охорхон ухсанд л гарсан амжилт гаргасан гэж бодож төөрөв л. Ер нь тийх дарагдаагүй шууд зөв багшаа дагаад зөв бүлтгэл боловсраа хийгээд тийм тойрон мориу зах бараагүй шв. Ер нь тэгээд өөрийн сонгосон багш шиг сайн багш таарсан. Тэгээд зөв бүлтгэл хийгээд л бараг нэг 2-3 жилд л ураг гарсан байхаа. Би 16 оны үлээс утгад 19 онд тэгэхэд би тэр нэг шилдэг шилдэг төрүүлж
1: байсан. Аа.
0: Тийм. Төвч охорхон 2-3 жилийн зайн дотор гарч шүү дээ.
1: Тэр жил дүүхдээ шүү дээ.
0: Тэр чинь одоо нэг 20 гэдэг байх.
1: Яг дүүлсэн.
0: Тийм 20 гэдэл байхаа. Ангарч. Тийм 20 гарч шүү дээ.
1: Өчиг хижигийн дунд 100 гишүүнд бүхүүр гэдэг
0: хэрэг. Тийм.
1: Тийм үү, тийм. Тэр бол би дүүгийн баг анхны том гоё амжилт гэж хэлж болно.
0: Ундаа тэр үед өчиг миний тэр насандаа бол бас маш их том амжилт дээс. Наар Монголын аварга арслан мэддэл бас тэгээ барилжсэн. Сайн бас өөрөө бас тэр үед бас мэдгүйстэй би тэр нэрдгээ төрүүлж ингээд дөрөвт манай багш маань над бууж өгөөд тэгээд үзүрт гараад за миний дүү сайн барилдаарай. Хаяг хүн хамаагүй шүү бүү дараа сав гэдэл. Тэгээд минийг даваа хөнгөлөөд тэгээд нутгийн манай дүү савд юу өснөс болон бүү бас тэгээд тэр нэр төрүүлсэн маш их

0: насан дээрээ бас одоо өндөр түвшинтэй барилдаа нэг гаргаж ирсэн. Багш нь үлдэх үлдэж үгүй.
1: Тийм.
0: Юу н багш яа хэрэг тухайж яриач.
1: Бид хоёр бол бас одоо яг танилцсад хоёлаа. Бүхийн замаар хоёлаа цуг явсан байх 10 жил үлдсэн гэж хэлээ. Тэгээд над бүлтгэл дээр миний багш тийм. Юрийн бүлтгэл уугаар амьдрал дөрөв миний нэг сайх. Тэгээд л бүх юм зан жаргал гэж хэлсэн. Таа
0: нэг сумны.
1: Тийм нэг сумны.
0: Гацаа нэг биш.
1: Биш. Гацаа нас. Садан дөрөв биш тийм.
0: Тийм.
1: Зүгээр нэг бүхийн үйлс дээр хоёлаа нэг таарсан. Багш хоёр ярьсан.
0: Багш нь олын заасан.
1: Тэм манай багш манай санхандаа өөрөө өрийн манай нутгасаа тэгээд Шилэнголд очиж бүлтгэл хийгээд гарсан юм шүү дээ. Янз янзаар бүлтгэл хийгээд энэ тэнд очиод мөргөөд бас зөв чийсэн буруу хийсэн тэгээд өөрөө олон юм зовдсдаг юм даа. Тэр талаар л над олон юм заасан зэрэг. Өөрөө олон хүчээр бүрхсэл үтсэн болохоор намайг тэгээд маш зөв тийшээ дагуулсан гэж бодчих. Маш олон юм заасан. Амьдрал дээр ч юм уу, бүхэд дээр ч юм уу, бүх юмийн талаар заасан. Тэгэл би тари өнөөдөр 10 жил болтлоо хоёлоо ганц хөрлж үзээгүй. Хоёр бид тэ хагас ганц удаа хацал гарч үзээгүй хоёлоо игээд сайхан явж штт. Яг 15 оны 11 сард ирчихсэн. Тэгээ багш тэр
0: 15 оны
1: гарсарт. Тий.
0: Одоо бас яг 11 жил
1: болсон. 10 жил өнгөрч байна. Тиймэрхүү байтал.
0: Тэгээд ер нь одоо хүмүүс нэг алдар нэр манда одны хараад цаа ирэхэд хүмүүс яг хондоо бол л та тийм ээ. Яг одоо тэгээд жишээнүүд тэр жилийн тэр шилдэг 64 байс хашаа ер нь дараалаад одоо амжилт байгуулаад олны хөл амж хуцсан махтаал тийм ээ. Цаашаад ийг дуушгүй ариудад ирэхэд ямар сонигцсэн.
1: Нөө тэн дээр бол нэг цагаан харал хэлэм болсон тийм. Атаж үтэгээс болсон. Жарман сайнаар ярин, жарман муугаар ярин. Тий, тэрийг тэгээ зөвөр ойлгоод л. Зөвөр ойлгох чадвар болсыг ойлгодоо чадхуурд бол бас тэгээ тэр бүхэн амжилтыг харшинцж ирнэ.
0: Тийм ээ тий. Бас ингээд бодход бас яг одоо залуу сайхан содж байгаа бүхчид маань бас амьдралтай юм уу? Жахан алдаа ч юм уу тий? Бас жахан нэрэндээ багсан хөдөрөгчтэй хайр.
1: Тий.
0: Тийм ээ тий. Тэр үс одоо хиймрэ нэр төрөө хямадж явна гэдэг үс.
1: Тий бас тэр нэгээ бас авч явах чамар бүсч ир. Хэлний нүдэнд ор явах юм бас тийм амар юм биш.
0: Тийм ээ тий. Хаач ус юм танид.
1: Тий. Цаг юу дотом тэгээ боломжтой хийж эмтэл. Батал.
0: Харсан байна. Энд бол өнөө цагч нь уцаараа булгаалаа тийм ээ. Батчихсан өөр баарч сууж ийн. Тийм. Ийм гарч үтсэн үү?
1: Тэгээ баар мараад татаж үзээгүй. Тий, яг тийм юмэр явдаг болохоор.
0: Дүүман архитем хэрэгэлдэг.
1: Дүнгө. Архитем дүү жин багасаа юм хэрэгч.
0: Юусэн?
1: Юусэн явдаг гэсэн. Архит.
0: Тэр Монгол хэрчүүд ир одоо уруу дарддаг архил юм ба.
1: Тий. Архит үл өөрө архитем хөт өөрө цаанасаа би нэг тийм. Яг дуруу яг. Архитем хөний утаа удаа тийм дуруу.
0: Аль барилдаан дээр үлдээмд үү өөр Монголын одоо өнөөдрийн баг идэр том одоо бүгчдийг араараас нь цоож хаяа дөрүүлж байсан.
1: 23 онд байрны ушунаад.
0: Тий, байр. Тэр юу болсон?
1: Тэндэр үл би бас л 32 16-д л өннөх бай халаж бодчихсон юм ер нь гадар аймгийн онолтод явжсэн. Тэгээд аврууноо тэяад Таян аврагын хаяж бараадлаад за өнөөдөр би нэг нэрт бараг төрүүлчих нь хаалаас бодлоорсон. Тэгэхэд чинь бияс хүүхдээ болоод дими удаагүй байсан чинь. Тэр чинь 27 сарын 27-нд хүүхдээ болоод 8 сарын 8-нд тэр нэрт төрчихсөн. За одоо би нэг хүүхдээ болсон том бүлэг. Энэ нэр одоо бараг л мэдгүүл байх. Тийм хөдлөвсөн. Цаанаас л тийм нэг тэр нэрт тийм нэг өдөр юм шүү дээ. За би өнөөдөр төрүүлэх юм.
0: Цоо ирдэг өдөр
1: шүү дээ. Төрүүлэх юм байна л гэсэн бодол байна. Дими их ядарнаг буй ядрааг үзэж тэр нэрвэлтэй. Тэрний өмнө бас утгатай бараг дими нааша гараагүйс тэнд хүүхдээ бол нэгэндээ жоохон яарад. Тэгээд би бас багштайгаа уцаар яриад л бас байнгын бүлтгэл боловсраа хийгээд үеэс хэрэгээгээд гүйлт мэлтэл байсан. Үгэрний бүх юм нь бүр сайхан тэнцсэн. Тэгэл

0: Сайн баярлалаа.
1: Ер нь өнөөдөр одоо дүр систем сүлжээ хөгжсөн. Бүхний тухай одоо дүр систем эсвэл олон ямар сайн дээр болж байгаа зүйл өчхөд тийм ээ. Тэгээд мид үгүй үл энэ сүндик давхар баяр та хоёрын барилд нэг хүмүүс харах төстэй ярих гээд байх шиг тийм үү? Тэр яагаад тийм та хоёрын бас нэг одоогийн одоо барилдааны төвшин гэдэг юм уус яахан ойрцсан өсөхөө одоо ерөндөөс нь ойрхон гэж бас ойлгож болох.
0: Бидний барилд бид хоёрын барилдаа ч хурц ширүүлж тийрнүүл. Бид хоёр тийм юм шиг тийм назгараад барилдахгүй шүү дэр. Нүний бүх үсгийг ардууч чинь тийм л барилдаанд дүрчихсэн басна. Хурц ширүүн. Тэ шуурхаа тийм барилдаанд л дүрч.
1: Хоёр ер нь хэр олон таарж байна.
0: Бид хоёрч бараг 7-8 таарж байна.
1: Тэгээ үгүй аваад тийм.
0: Тэ үгүй аваад тийм. Тэ харьцлаар бол би нөхө таарч илүү байж.
1: Тэр сүчлэгийн дор харин тэгж бичээд байна. Тийм зарим дээр тэгж харсан.
0: Тийм.
1: Аа. Сочоо бол давхар хайрга гоё хайн шүү. Гэсэн маягтай. Яхан дэ тээ. Уга. Амдрал дуудаа та нар найз уу?
0: Тийм бид нар сайн найз.
1: Сайн найз тийм ээ. Өөр одоо тантай нас хурга. Тэгээд одоо хүчит өсөлдөг ч гэвэл ямар хүмүүс бодогдох вэ?
0: Одоо үнэн ирээд цааны төлөөллөд бүр байгаас тэр нэг юм бүгд. Жишээлэн санчир байна. Авгийн цагаан зам байна. Тэгээд 100 зумчны өрхөмсөл чайрэг. Төмөр Баатар гээд манай үеийн бас.
1: Зарим нь бас тэр шинэ
0: тийм.
1: Тэр үеийнс бас хүчтэй гарваад.
0: Тийм. Өөрөнд нэг намаас 3 4 ах төрөл орчин тодорхой хэвчээ.
1: Өөрөнд
0: хамаг гол өрсөлдөлмөр гэнэ л байна.
1: Гарс одоо 2000 оноос хашаа гэдэг юм. Залуу дүүнд
0: Төвөөс урах шийдэн голоор зөндөө байна.
1: Байна. Чанга залуулуутай барилдаж байна.
0: Тий, бас л чанга.
1: Тий, тий, тий, томрох байхаа юм шиг тий дүү байна.
0: Байга.
1: Байна. За, үл одоо амьдрал зүйл тий яруу хөтөө үл бүх цагаа тавина. Сэтгэлээ зориулаа.
0: Нүүлэр бүх юм л энэ дээр зориулаад явж дээ.
1: Ямар хаалттай. Заавал бүх юм сайн гэдэг алдар зүйл чинь.
0: Одоо тэгээд энэ Бүгхийн ковис зин 80 оргил дээр л гармар л тийм юм харалт л юмш. Бас нэг юм юу наад энэ бүхийн ковис зүтгэсэн юм нэг хамгийн сайн 80 оргил дээр бүх юм ил оргил дээр гарч байгаа тийм л харалт. Бас нэг тий өөрөө залуунаас таваас тэгээд бас нэг үртгэдтэй шүү дээ. Бүх юмар зарцуулсан бас тий. Тэггүй л тэгээд бас зарнаас яваад сарам сунгуудлаг гарсан юм.
1: Тийм
0: үү? Бас хамсла үлдэхгүй л тийм л санаат. Тийм л хардлт дээр мөрлөлтэй чинь.
1: Ер нь 512 одоо 1024 гэдэг нь том том найранд бол бас яхан юм бодолтой ер нь тэр амжилт төрүүлсэн гэж боддөг байхаа.
0: Тийм бодолтой шүү.
1: Тийм үү? Хамсла хаяа яхан өдрийн од ч гэдэг юм уу унсандаа юм уу? Чармсэд
0: байхын тулд төрөлс байхын тулд байгаас тийм
1: байна.
0: Хай өрөө буруу барилснаас ч байна. Тэгээд бас хаяас муу чиг муу ч унхал хамаагүйсэн муугаа үзэд яг дийлхүү унсан бол бас ер нь хамаагүй. Төр өрийн буйны л учраас тийм. Хаяа тэгээд буруу барилдаж унах юм уу? Өрөө хийгээд хоосон шүү. Төр үйдэр л харамсалж тийм. Яг дийлгдэж унахлаад тэр хамаачгүй ер нь байхын тулд яг өөрөө нэг буруу барилдаж юм уу? Өөрөө нэг өрийн биенээсээ болоод унсан барилаанд маш их харамсдаг гэсэн. Тэгвэл яг л дийлгэж унсан бол ер нь харамсдаг.
1: Дил
0: сайн үзөөд тий. Бүх үе бүх хүч үнэн чадлаа үзөөд л унсан бол ер нь харамсгүй. Тийм ш байдаг.
1: Өөртөө маягсанд харамсдаг гэсэн.
0: Тий, одоо л өрийн. Тий, өрийн муудал унснаа л харамсдаг тий.
1: Тэр бүхэн л яхан урт удаа үргэлж
0: ер нь гайхуу.
1: Тэр яхан урам муу тэр яхуу.
0: Одоо бас нэг өдөр хана урам муу явна. Явна. Тэгээд отраа бодоо тэгээд тэгээ болцор болцороо саяг агуулчихдаг цаас. Төвийн дээр л багш нь илүү зааж зохид өгдөг нэт.
1: Багш нь бол бүхэрч амьдралаа хийс. Тийм ээ. Сэтгэл санаа нь тал.
0: Тэг энэ бүх өдөр чинь янз янзын багш байгаа шүү дээ. Барилдааны багш бас байна. Сэтгэл зүйн багш байна. Нистанкийн багш бас тэг. Энэ гурван энэ зохир зөх зүйлс чи барилдаан сайн төмөрн сайн тэг сэтгэл зүй муу бол бас байсан барилдал. Сэтгэл зүйгөө засах шүү дээ.
1: Өөрийнхөө сэтгэл зүгээр үү? Тэр болж байна.
0: Би бас одоо тийм сайн биш мууш биш тэгэл болж байна.
1: Бид өндөр барилдаанд давхаар алгадчих шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хайчаад алгадчих шүү дээ. Тэр үл ер сэтгэл байсаа баяр.
0: Тэр одоо цаанаас нь мэдхгүй лээ дээ.
1: Ой.
0: Цаанаас нь баярлсан.
1: Баярлсан.
0: Амар гүст энэ тэгж бодлоо төрүүлчихв юм шиг. Өөр юм дээгүй тэгэл баярлж шүү дээ. Тэр чинь алтан бүсэнд байгаа манай энэ чинь цас уурга ус тий. Тэр нэг одоо тэгээ шуураад лаяа уртай нэг хоногл зогсон байхаа. Тэгээ би гэрээнтэйгээ өөр их хантигаа аялаа ярьж. За одоо би явах уу болох уу гэд. Тэгэр манай хүн за явуул тийм сайн бүлтгэл боловсрын хийцээ за яваад үз. Барилч барилч гэд. Тэгээд би тэр цаснаар малтаж гэд хошинд ирээд тэгэл урагш явсан. Тэгээд бас л хоёлоо өргөж ирээл одоо чиний сайнар би явсан даа бас ийм авлаар гэж хоёлоо хөөрөөд явсан. Бас тийм сайхан өдөр байгаад тийм.
1: Яг бүхий аварга базар ганд аваргийн одоо би төлөв гэдэг юм уу? Хайрыг их ойрлцоо гэдэг.
0: Нэг өөр тэр хүний хувьд бас намаас арай тав өндөр байхаа бодож байна.
1: Өндөр.
0: Тэг өндөр үү?
1: Ингээд хэлвэл миний дуу уралхгүй үсттэй тийм
0: үгүй бүгд тэр
1: ямар хөдөлгөөний доор бол хүмүүс тийм бичих юм байна. Арай л яах юм бэ? Намхан гэх юм уу? Заримдаа одоо чамайг энэ өндөр мүч урттай хүнтэй барилдаж байхаар бас чамгаа харилцаж байгаа юм.
0: Тэр арай л намайг тийм.
1: Тэгэл давчул бас улам тэр хөөрдөг юм байна манай үгч чинь. Өө их чинь хурцчих юм биш үү? Тэр яг уу төрсөн биеийг одоо яг уу бас хэцүүш үү тийм ээ? Жишээлбэл би ч гэсэн өөрөө би бас их баян тийм тузан байгаасаа тийм төрсэн байгаасаа мэддэг. Тэгээд нийт өөрийн би одоо нуруу намхан гэж боддог.
0: Үг.
1: Үгүй юу. Тийм жаахан өндөр байсан бол гар урт байсан бол гэдэг тийм бодол байдаг.
0: Үгүй ээ тийм байдаг. Энэ буйнд тэнцэл юм барилж юм зүйд. Би өөрөө яг юм нуруу урт ч юм уу өндөр ч юм уу бас ямар барилгын тийм зүйл мэдэхгүй шээ.
1: Тийм ээ тийм.
0: Энэ буйнд төрсөндөө л тэгээд. Үгүй ер нь байхгүй.
1: Аа
0: үгүй юм аа
1: сайн
0: зүйл. Тэ. Буй алсар болохоор үе гişүү сайн штий. Үе сайн нягт. Тэнцэлтэй байшгт. Өндөр хүн өндөр хүний ач холбогдол байхаас бас намхан хүний намхан хүний бас ач холбогдол байхаас ширнэ. Тэ
1: мэ? Өндөр чинь бас одоо сойрон үтэй гэдэг юм уу?
0: Тэ.
1: Бас бас хэцүү цаг байна тэ.
0: Тэ. Бас манай авах ирж штий анаа да. Би ч нэг буй баг хүн чинь. За миний хүү буяр баг болооч хүнөөс нэг л юм дуучлахгүй юу гэсэн зөригөл дуучлахгүй ч гэсэн. Тэгэд би өөрөө банк л боддогс чинь. Би зөригт тийвэлж өгөө химэл ялна л гэсэн. Зөригөл дуучлахгүй. Буй дуучвал би зөриг дуучлахгүй. Тэгэл буя зэрэг зүйлээ тэгдэг. Буйны талд бол би тий яа юм боддог гэсэн.
1: Зоолтгүй.
0: Зоолтгүй хэрэг.
1: Гаш. Ямар сайхан итгэл. Юу сэтгэлийн дотор хүч одоо бүтгэж явж байна тийм үү?
0: Тийм.
1: За. Үл одоо манай нутгийн бас тийм үү? Нэг чадлаас тийх шаардлагатай.
0: Цаанаас нь бас барилдаан чадал нь хоёул тэнцүүхэн байх ёстой. Мөрөгжил. Гэхдээ бүр чадлын юм болгон ирээд л бүхий барилд хийх гэж байна. Би төмөрөө буруу үйг бол буруу тийш хөвгчээд явуулж байна. Хатуураад уналт ихтэй болоод яг тийм банк нэг хүчинд ороод байх болохгүй гэж байна.
1: Тэгэхээр ухаан барилд чи байна гэж.
0: Тий.
1: Ойлгоно тий.
0: Аа. Хүч мөрөгжлөө нэг тохирсон байх ёстой.
1: Өстө өчтөө хүн чинь хаяа.
0: Тэ. Би бол өөрөө хүн бараг хүчээр даралгаж үзээгүй шүү дээ. Бараг хүчээр даралгаж үзэв.
1: Хүнийг үү?
0: Аа.
1: Дэмэр.
0: Үгүй өөрөө даралгаж үзээгүй шүү хүнд бол.
1: Хүчтэй.
0: Нэр хүчтэй. Өөрөө тэ хүчтэй тэгээс мөрөгдлөө хийгээд урдтэй. Тэгэл болоод байна.
1: Үзэгчтэй амнаас бол дүүгийн бүл хоёр мөхдөн бүл илүү гэж багтаад байна. Юу н шагаа урагтай хоёр багш яг хоёр ер нь санаа тийм нэг талд тийм уран дэм тийм зүйл байна.
0: Тэ бас манай багши заасан байга.
1: Байна тийм ноц юм байгаа. Аа нэг үртэй авахалчтай. Тэгэхээр энэ харахад энэ бахархалтай.
0: Тийм өвлүүлээд бас юм ба.
1: Тийм. Үзэгч гоё юм гэж алгадаг ч босдог.
0: Тийм.
1: Тийм хэцгийдэг шүү.
0: Миний барилгыг ер нь тийм ухардаг ус тийм. Хийгээд тэгээд хаяад би бараг Өвөр Монголд барилгад тооти барьсан өнгөдөг байхаа. Бараг барилдсан өнгөдөг гэсэн. Яг хараггүй нэг цаг нохорхон барилгын дээр үл барьцурдаг. Гэхдээ олон хэдэн би барьц сунгуны бараг мөтгөхгүй барилдаг. Хайхын амрхан аяад унахтай амрхан унаад л өвчдөг.
1: Үзэгчийн доор хүмүүсийг үздэг.
0: Үздэг?
1: Нилээ үздэг.
0: Аа үздэн. Зөөр юу ярьж байна? Сонирхсон сты ер нь.
1: Намаа юу гэж юм бэ?
0: За сайн дээр ярьж руу муугаар ярьж гэнүүл гээд бодод.
1: Мо хар санаатай яриамарын бохит хуур.
0: Гүй үнэ тийм байх болчих тест. Тэр оло ярагийг дагаад бүр дасцсан гэж хэлэх юм уу бишлэг. Бицэн
1: хүний хурлан зур бүрийг гаргаж үзнэ.
0: Тэр хань. Ямар хүн юм тегээ та үздэг чи ер нь сонирхолтой болоод.
1: Одоо
0: тийм юм дими ашиг хөлс. Ярвал ярьж лээгдэд.
1: Ман түүний нэг шиг тийм ярьж одоо үцгэж байж байгаа.
0: Болцсон. Ер нь өөр
1: юм шиг хүмүүс мөрөөдөө
0: Тэг.
1: Түүхэл зам сэтгэлдээ дүүн дооныг бас гараад гарч.
0: Тэг. Тийм үү? Тэр ол юм яа самбараач явах би ямар дийл хүс газар юм. Тэр ол бол дийр хичээл.
1: Хүн болгон амт. Хүн болгон ухаантай үгүй мэдхгүй гэж хэлдэг тийм үү? Аман байгаа юм чи хүний ярих юм уу гэж
0: шин. Тэг, хүний ярих нь яаж оргилд хэлдэ. Ярил ярьж лээ гэдэг удаандаа л хүн цагаан гарах үү гэдэг.
1: Залуу өчтөн маа үтгч явны одоо хайр багцлын хатаж өнөөдөр Монгол төхийн одоо тийм дэгжэн дээр хиймэж та усаас ахын байлж байнаар үнэхээр багцлалтай. Яг одоо тун хийх камерыг ашиглаад дүүхийн осно сэтгэл гэдэг юм уу бүр нь амжилттай хинч талархах бай гэдэг асуултыг юу гэж хэлэв?
0: Одоо амар түрүүн багцтай талархах гэж байна. Тэр аргартай аав гэж байна. Манай гэр хийх дээр байгаас чинь тэгээд цуг бүлтгэл хийсэн андууд байгаа. Тэр бас нам ард дэмчүүдэг. Манай нутгийн ард байгаас чинь.
1: Дэмчд. Бүгтэй хайртай.
0: Тий.
1: Бүх монголчууд л үз. Дэмжигч муу юм байна.
0: Тий. Өтөндөө л илүү талархаж чинь.
1: Багшийнхан тос байхгүй өнөөдөр байхгүй.
0: Тийш.
1: Тийм.
0: Тэгээс ондоо багшийн дор байсан би бас мөн нэг хөдөөнэ малла хариулсан юм дууны мэлчил дээр л явж байгаа хэрэг чинь. Гэртэл байгаа шүү дээ.
1: Ха. Түлээ үзэж чадна бас нэг сайхан зүйл хийчихдэг юм уу тий? Бүхийнхээ тухай юм. Юу нүүж юм бэ? Бид өсөх сургалтын өнөөдрийн одоо энэ сүлжээний тавчингаар их цөөн харагддаг тийм ээ. Гар уухан сургалтын бас олон ярихгүй. Тэр өнөөдөр юу үзэж чадна?
0: Тэг үзэх чадантай л одоо залуу дүүнүртэй л ярий те. Бүлтгэр болосоо сайн хийгээд л өөрийн биндээ үнэнч тэгээд л ийг бол бас урсан хөлсөөс хүний удаалдаггүй маа л гэж хэлдэг.
2: Эргэн сонсогчдоо. Та бидний бахархалуулсан Монгол бүхийн үйлс маань 90 цагийн хөгжилттэй алхаагаа зэрэгцүүлэх чухал шаардлагатай байж төвгөлч инерсиг бодуулсан шудраг үзэгч олныхоо дэмжлэгээс салж чадшгүй юм а. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.

Их мөндөс сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэх тань алтархан галун хүзүүн зэр зэрэг ардын сайхан дуу уянгийн шилмэл бүтээлүүдийн сонирхолтой сонсгоор бэлтгэлээ. Урд дараа цэцэг магийн өргөх алтархан сонгох бүрээд ардын дуу хүлэн сонсноо.

одоо за ингээд сар найдуулах адууны нүдэн камер хэмх дуух залхан сонсоорой. Тус дуугийн шүлгийг чивчин найрга аялгыг Улаанбаатар зохиожээ.

0: бүхэндээ сонсогчтой. Сая та бүхэндээ гоч сайхан дуу хөгжмөөрөө сонирхуулсан байна. Өтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгчийг сонсрог. Хянагч уртнаас нь хэрэнхүү хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Улаанбаарын радио төлөвлөгөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн радиохийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэнх сараар та бүхнийгээ сонсоо.

сонортой. Аялах хөгжөөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж Аражугынга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулан Баярын содон дуучин дүүрэн жаргал Анар Аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөжан аван сонортноо.

аз жаргалаа зүгнэн дуули, дуули дуули, амдрил хайраа юрээн дуулия. Хов юрээл хайрлан дуули, хорвоох уйстол гойхан дуулия. Хондгаан өргөд нэргэн дуули, хонууд үнжүүд нэрлан дуулия. Дуули дуули, хов юрээл хайрлан дуули, дуули дуули, хорвоох уйстол гойхан дуулия. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули, зүүднийхэн учирлыг инээн дуули, нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулия, нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулия. Дуули дуули, аз жаргалаа зүгнэн дуули, дуули дуули, амьдрал хайраа юрээн дуулия. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулиг энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

0: Үдэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үдэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо, та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3, Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цавгарын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгснө. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тахируулахын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух хөшөөний Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Бараг хошуудны Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөнг Сомонд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хошуудны Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Сомонд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чинь ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд нариган дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, альва бүхнийтэй сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтө.
3: Самбат хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн Борь хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Маранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын ардын өмдөгийн хорооны мэдрэлийн чусан судлын салааны дэдрэхлэгч Божинган амч чусан даралт өндөрчөд үрхэлж дохиолдох асуудлын тухай тодорхой ярьж өглөө. Анхаарн сонсоорой.

0: Эрхэм сонсогчдоо. 1978 онд Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт ба Дэлхийн зүрхэн өвчний нийгэмлэгийн холбоод хурлаас жил бүрийн 5 дугаар сарын 17-ны өдрийг Дэлхийн чусан даралт өндөр өдрөөр тогтоож, хүмүүсийн чусан даралт өндөрчхийг сэргийлэн засахыг чухалчлан үзэх зорилгоор тогтоосон юм. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 17-ны өдөр бол Дэлхийн 22 дугаар чусан даралт өндөр өдөр болно. Чусан даралт өндөржих бол төгөөмөл тохиолддог нэг зүйлийн удаан чанартай өвчин болох юм. Мөн ч зүрх тархины чусан судлын өвчний аюултай байдгийн гол шалтгаан болох юм а. Чусан даралт өндөржих өвчинд нэрвэгдвэл идэ ундааны олон зүйлтэй чанар, тэнцвэртэж арчмыг батлаж, давс, тос болон шихрийн зүйлийг бага идэх хэрэгтэй. Идэ ундааны жоршлын хувьд хэтэрхэ цаттал идэх ба хоол идэхгүй байхыг зайлсхийх хэрэгтэй. Залгаад боожинга амчаас чусан даралт өндөр өвчин гэж ямар өвчин бэ? Чусан даралтыг яаж хэмжих вэ? Түүнийг хэрхэн амчлан засдаг вэ? Чусан даралт өндөр настайчвал юугийг анхаарах? Чусан даралт өндөр өвчнийг өдөр тутмын амьдралд яаж сэргийлэх тухай зөвлөмж өглөө.
1: Чусан даралт одоо хүн бүр бүртгэлдэг асуудалтай. Чусан даралт өндөр болсны сүүлээр ямар ямар асуудал гардаг? Ямрын чусан даралт өндөр болж хэнтэй? Чусан даралтын тухай нөхөд нь асуултаа яриа. Одоо тэр чусан даралтын өндрийн 40-40 90-90 одоо чусан даралт өндөр болж гэж хэлсэн. Гэвч энэ чусан даралтыг асахын ийм нэг өнөр одоо хөлийн аргагүй шүү дээ. Одоо нэг тал учраас би энэ одоо чусан даралтын одоо 20 жилээр хаваад энэ одоо тэр нөхдөг баримт одоо чусан даралтын өмнөх өгчөө. Гэвчээ ачаан шигэн юм. Энэ бол одоо 30-аас 30-ийн хооронд одоо үнд доорхын найс найсны хооронд одоо 40-40 90-40 юм одоо чусан даралт өндөр 2 хавааж байна. Уг нь одоо чусан даралтын өмнөх өгчөө болоо ердөн одоо өтөр жооны 5-аас 70-ийн хооронд арабаас 65-ийн хооронд яаж одоо аасмаар чусан даралт өндөр бор норм эхтэ. Энэ одоо чусан даралтын 2 жилээр одоо өмнөх өгчөө чанаар өндөр болсон гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ чусан даралтын яг бас 2 хавааж байна. Одоо нэг нь одоо юу фасин гоош яа одоо нэг галту ана гин чусан уурсгалны бүгд бүгний даралт яг болж чусан даралт судалт даралт яг болсон юм нэг жирэх судалны нэг өвчмөсөн лөө энэ галту одоо энэ жирэх толгоны өвчний өрөө нь хөндөрт барна. Тэгэхээр энэ цагаахад энэ дотор бүр өлдөд жилийн одоо өрөлтний муушрал болж байна. Өнөө консилт камаратагын удам ухсаны бэдрэс болж бас нэг надаа өнө өртөм тэрүүний сэлдханаас болж өнөө та өөр антаа учраас бийн ийм сэлдханаас болж чусан даралт ийгөө болсан ийм нэг гэмээл жана. Бас нэг надаа чусан даралт ийгөө болсан юм надаа ти фашин гоуш яасан жана. Өнөө ан галду андаа өвчнэс болж чусан даралт ийгөө болсан дотор бүрний өвчнө таад өнө гэлсоны өвчнө дотор бүрний дөөр хөсгийн бэлжрээ ана хүчний нэ чаргашны хүчний өмнөх бэлжрээний өвчлөлт ханаас болж чусан даралт ийгөө болсон бас нэг надаа толгоны өвчнөөс болж чусан даралт ийгөө болсон надаа дерманданд бас өнө хүмүүс үсэт тавртай болсон уу чусны өрн доторх шилд ханаас болсон бас нэг надаа дерманданд гонцхан мо эрэ гонцд чичсэрэг одоо бас нэг надаа шимийн хүши цантын зүнхөж юм гэж хэлжтэй одоо унтсаа ан чичс хасрах эмсгэл давцсан бол өдөр удаандаа ийм шилд ханаас болж чусны даралт ийгөө болсон юм хэлж байна. Амар одоо ердөө хайдаг астар бол одоо дөрөнгөө жин чусан даралтын тайван хөтөн дүмхэн хэлжээ. Ани чусан даралтын яаж хөндлөг байна? Ердөө тогсон чагтыг тогсон бидраар сэр хөндлөнө. Ердөө бол хөндсөний суулаар чусан даралт хөндлөд болно. Нэгэн бол одоо түүх соосны суулаар 2 гарант дөрөнгөө хөндлөд явж чусан даралтын машинаан дахиад машинаанаа нь бүгөө юмас тойгоо төш нь 2 см анх хөндсөн даралт хөндлөж штэ. Эн чусан даралтын хөмжөг цаг нь хөжөгэй. Ердөө бол одоо өөрөө босны суулаар гарагаас тамид амрагд. Анаас уман жарланд орч амраад 2-3 мэд босны суулаар өөрөө төсөлд байгаа байж болно. Уу надаа бас нэг нь одоо үдийн үдийнхээ хоол ихсэх өмнө одоо бас нэг удаа төсөлд нарал тань байж болно. Зэрэмдээ үдийнхээ хоол том цаг их бачна. Ажиний аруу шилдэхнаас болж хөмжөд дийлсэнгүй бол уран тасаа өмнө төсөлд нарал тань бас нэг байж болно. Уран тасаа өмнө юртэн бол юртэн бол он эрэг уран тасаа өмнө нэг цагийн өмнө төсөлд нарал тань байж болох үү тийм. Уна тоон төсөн даан дэд бие чамгүй нүгүүд аа 2-3 удаа хамжина. Өрлөө 2-3 удаа хамжаад энэ тэнжинж одоо энэ дундын хойн амна. Өмөр хамжина. Уна одоо юртэн төсөн даан дэд бие чамгүй дараагаад гаргу өдөр хамгаан дэсэр хэн бие чам тогтвортыг болно. Энэ бол одоо төсөн даан дэд өндөр болсон юм шигтэй. Уна одоо өгөл төсөн даан дэд хамаагүй тийм төсөн даан дэд өчнө үгүй бол юртэн одоо энэ нэг гараг нөгөөс хоёр удаа гартаа төсөн даралт хамж бий тааштай. Нөгөөс хоёр өдөр байж байна. Нэг өдөр нэг хоёр удаа муу юм байдаг тийм. Харин төсөн даралтын хөмжийг хөлд болсон сүрээр өнгө одоо төсөн даралтын юм ба хоёрдос хаваа шүү дээ. Ердөө мал одоо гурван дэс дөрвөн жилээр хөвлж байна. Энэ гурван дэс гөлө нэг дугаар нь бол жоод бүчээд төсөн жоод тэвсэс жоод төсөс та тэрсний хооронд 9-с 9-ний хооронд өнөө одоо нэгдүгээр төсөн чингүү одоо жүрэн чинь шүү дээ. Хоёрдугаар нь одоо жоо жараас жоо дайсны хооронд доохын жоогоос жоогод ирсний хооронд одоо хоёрдугаар нь чүн одоо дум зэргийн цандаан дээр болсон. Хүн зэргийн цандаан дээр болсон одоо гуравдугаар төсөн жоо 80-аар төсөн доохын жоо 10-аар төсөн өнөө одоо гурван төсөр хамааж байна. Уур басныг зэрэг болон гагтхан нь дөрөв талын төсөн дараа нь тэгэх болсон. Одоо энэ данжуу шиг шүүсүүчиг ошио. Гагтхан дөрөв талын нь тодорхой төсөн юм бидэн тэвэд. Олон хий насты хүн бол айрандан гагтхан одоо дөрөв талын төсөн дараа нь тэгэх болох юм болон төбэн. Дарам ёо. Уу одоо төсөн дараагийн хөмжөө барсан сураар хүртэн оронтой төсөн дараа болж яг болж байгаа. Оронтой хөлөх нь манай одоо хамраг өдөр бишээ хэдэн өдөр нэг гурван удааны төсөн дараа таа жоод төсөн.

чөтөр шинэг хэлгэнэ. Уу надаа бас нэг нь одоо утмаарын ана цандалд ёхо. Аа дөрөн бас ана цандалд өмнө хууч юм гэдэл тавбаас цандалд яа багтана. Уу надаа нэг тирмдан гуравдугаар удаан тирмдан гэртэн өөрөө цандалд тахмжид өндөр байдаг. Өнөө одоо гэртэн өөрөө хамсны 35 дэхэн 85 дэхэн юм одоо цандалд өндөр шигэнэ. Уу надаа өмнөгийн хоронд ямар бидэл таа чусан дарал яваасан одоо ертөм ортыг болоод байгаа хэрн ерт анти болоод байгаа хэрн дөрвөн цаг дотор энэ одоо тун хайжэнц одоо энэ одоо хэрн дөрвөн цаг дотор чусан дарал энэ машин бэ тэрний одоо энэ өөрөө төгөөд одоо энэ тус зүгтээ тогоонууд шүү дээ хэрн дөрвөн цаг дотор бүгд одоо тус зүгтээ тогоон бүр 30-аад дөрвөн 80-аад дөрвөн хүлээнэ он одоо жирэмдэн өдрөн жүгэд сүнчүүд тийсэнгүй сүнжүгэд өдрөн жүгэд тийсэнгүй өнөөс өдрийн мэдээ бол 35-аас 85 төшний хэмжээ наа сүнний мэдээ бол одоо 100-аас 100 100-аас 100-аас төшний юм одоо өнөө бол одоо тогтмол тий цасан даралтын нөхө бол гэж анууддаг хэлгээ наа энэ дөрвөн жилийн арга дараа хэрэгсэн бол гадгах нэг нь хүрэлэр бүс цасан даралт нөхө болсны хэлгээ наа он одоо манай орчин төрөний тэгэхээр дараагийн дэвүүд болсны онцлог ямар байдал тээ. Өтөр одоо манай өнгөхийн онцлог бол одоо давс ирвэйснээс одоо өндөр нааргмент. Нааргментийн өндөр болсон. Уу одоо бас нэг жаа карас жаахсан элемент нь бага болсноос болж юм онцлог байна. Уу одоо бас нэг нь маш бие хүн болсон. Маранах болсноос болсон энэ бидэр. Одоо манай эрчим төрөний цэцэн нарын ёо болсноос толгонд чус харбах, толгонд чус дутах юм уучлахны өвчин юм анаа ирэм яна. Одоо бас нэг нь манай энэ эрчим төрөнд авчны хүчил туссан юм анчар байна. Энэ авчны хүчил Есүс туснаас болж чус тусан дотор энэ том симбан гоо ансан гэсэн нэг юм одоо өндөр баста. Энэ өндөр уран дэхаад одоо төрөг төрөний өвчин юу олог норм яа болох юм манай эрчим төрөний цэн даралд яа болсон анчлах дөрвөн жил байдаг аа энэ одоо цэн даралд яа болоор ертөн ямар илэрэл гардаг юм цэн даралд яа болоор оргитон тийм оргиттэй тийм илэрэл байдаггүй шүү дээ ертөн мал одоо аажмаар цэн даралд илэрэл гардаг одоо оргитон тэрхэлэх нь ертөн тарах өргөж тэрэг өгдөг таадан хүчүү хүчүү хүчүү хашиж хүчүү өгдөг таадан төрөг сабх амрын ядрах юм байдаг юм одоо бас нэг нь одоо нүдний хараа маагулах таад нүдний доор чус гарах хамраас чус гарах юм илэрхэл байдаг одоо уур андан дотор өргөдөгний дөрөсний суулаар таад бас эргэн шүүс өрөх таадан шүүх муудах нэр алдах дотор бичмдэх шорхгүй савж өвдөх юм олонгийн нөлөө гардаг аа. Уг нь одоо ийм ирвэн илэрэл байна. Чандал өндөр болон ердөө манай энэ өргөтний нөлөөг бидээ чандал өндөр болон ерөнхийдөө нөлөөлөх болоод манай хамаг бүхний өргөтний бүрт нөлөөлдөг. Одоо өнний дотор ямар илүү нөлөөлдөг юм. Одоо энэ хамаг ирвэндээ манай чурах холх дотор бүр үт үнжин байдаг. Уул яхад гүнэн хамаг төрөнд төрөх цусны дараа тэхөө болсны сулор энэ цусны хангаан гэж жүрэг тэрмээр өдөр удаандан жүрэг тэрмээр төрөл төрхний бэлжин одоо өргөн болох дахаан хатрах бэлжин ёхоо болох төрхний бэлжин ёхоо болох төрхний төр төрхний өөрийн байдаг хангах судал гонжон думай төрхний судал өөрөө хатвар шиг хатраа дэхан ярсах нэрсэн бол зүрхний өвчин олдох юм гацрна зүрхний өвчнээ илэрхий гацрна зүрхний өвчнээ ийм илэрхий гарддаг дэхад энэ толгоны өдөр удаандан цэнгэл ихө болоор амархан толг төрхний цусан судр хатварч хагарах болшгана өнний дотор бол одоо судрын дотор хий бөмбөгсөг ийм төгөрөх болох одоо энэ дэн аниризм том айлуу шинжэна. Уул дэхад ан цэн дараа дэхө болсноо тэрхэл цус харбах юм бидэн. Уул бас тэрхэнэ дэхэн судны бүгнэрлэх дэхэн тэрхэнэ цэн дөрөв

0: таглаж бүрэх юм бид нараа. Уул тэрхний судал бүгнөрөх бөгөөд тагарсур юртэн тархгээ өвдөх бөлдсөрөг ийм юм орны үед илүү гарчна. Уул одоо юртэн бас нэг юм одоо дотор бүр нэнлэл утга удаанаа дотор бүрийн нөлөөснээ суулаар хүний шүүс гарах нь муу болно. Өнөөс болж дотор бүрнээс транс болж тэхаад оошиг зүрх бүгдийн нөлөөлж хүний хамаг бие нөлөөлөг илүү гарна. Бэдэр уул бас нэг нь одоо нүдний хараа тусан дараг дихо бүр нүдний доторын нэг бүрүүлсэн дор нүдний дотор бүрүүлсэн дотор цус гарч нүдний хараа уул одоо нүдний нүд таглаж бүрүүлж өвдөх тэг хатрах энэ ерөн хийлэр гардаг. За уул одоо ийм нэг нүрэл тээ одоо яагаад ман тусан дараадаа хөдий хөмжөгөөс бууруулж тестээ гэж хатдаг юм асуу байна. Он юртын бол цагаан дарантын өмөр ууч юртын бол одоо тоот учраас доошон ирэх доошон болхийн тэгтэр шинжэна. Он өнөд ондон дотор он сэрсэгийн өвчин, дотор бүрийн өвчин, төрхний өвчин, төрхний судлын өвчин дээр ийм оломгийн өвчин дээр өнөөс тусан дарантан цаг гуцаас доошон, маяг доошон бэлгэж тэгтээ. Он одоо настын үн оронгийн төвхөн дөөс талихын чон дараан дэхүү шүүсүүсийг гомшир яа. Үнэстэ юртөөм одоо чон тэвад доосомор болчихно. Гүгүч юртөөн хөргүй бүйгэн ада жопгүй эст чон тучад доосон бол нэг сэнстэ. Басанан астур бол одоо үн юртөөн эмдэрлэн дотор яагаад чон дараан тэнэ юхэй хөрсөл амарг бийг чон дараан тэнэ юртөөм одоо маны хөлдөгөр хамаг түрэн одоо давс сэтгэхээ хэц гарлаштаа. Нүхэн нүх үтэрнээ тусан дараад энэ хэц гаргаж гэрган хүүгэж нь энэс хатаржин хүтэрлүүхэн хүсэн хүтэрд болох үштаа. Үүн одоо хайрд уан ерүү цаа өлмөдтэй давсын ердэг одоо давс өнэ дотор одоо өнэ ондоон бас ерүү стимус шин одоо шин ногоо чага энэ ерүү жэн өтнэ дотор ерүү бийн уул одоо гурдуан одоо өн бэйний хүнди маралгий хэсгарлах юртам одоо өн BMI гэсэн одоо юртан өн юртам одоо тэрэн дүргөө доошон бийр гутхуулдэ уул одоо гутрүрдгөн одоо өн тусын хэсгарлах ногоон хорог тусын хэсгарлах уул басаган одоо өн идхүүм үү дутхүү өн цагаан мах уул одоо гараатын өрөгтөний дотор өрөгтөний идхэн хэсгарлах агайтэ онод манай цагаан идэвхний төлөв төр шалтгаан тийм ярвэ төрхөн багсаг хийж чанах хүндэл та дуурал нь одоо юу ана хөдөлгөн хийх ана тамаг ерхэ төрлөх онод юртын онод энэ цэцгэн санагаан уудуу тэгвэг төгөлдэй ярвэн он өрөө онд хийд хөрлөх ана өртөө тогсон тогтоон ундаж тогтсон тогтоон бутаж босож итгэн умдаан чагаан тогсон тогтоор тогтбөрчлөх юм байдаг те. Бас нэг нь одоо юрдэм одоо нэг сонгос элементийг бас багсаа. Одоо юрдэм бол цэн чүг туссан байдаг те гэсэн нэмэгчгүй те. Цэн дараа нь тий дараг өм яаж уудаг бэ гэж асуудаг. Он өмийн яаж ястэй өн. Энэ өм хүн бүгдний тэндэг өнөглөх хэрэг аргагүй. Энэ цэн дараа нь өмий бол одоо олон хитэн тогсон өмч өөрч өөрийн бодод төрөх цуун те. Уран өмнө төргөрөөс аваад ууч бор хийх хэрэглэг нь хамгийн сүүлд нь одоо бас нэг нь настын үний тусан дараад нь ямар байдал тий яхаж онцлогий самар хани хэлийг батчана. Одоо настын үний тусан дараад нь юрдэн бор одоо төрхийн өтөр их одоо шинтер бага хоорондох төрөн их юм байдал тий. Энэ одоо настын үний тусан дараад тий яхаж энэ засаг хөмжөө хийдгаар гэдэг юм. Настын үний тусан дараад нь юрдэн бор цаа тевас ирээд доошон онодо бүйн чөкгүй зүгт чөс ирээд орох боловч хүн тийм. Уу одоо 80 насны төгсөн юм насти хүн ч дараа тийм. Их хэдий хэсгээр тийм. Заа тевас ирээд орох боловч хүн тийм. Уу одоо насти хүн ч усан дараа тийм. Яг бүрлэл. Бүрлэл стан аасамар бүрлэл. Нэгэн дөрвөн шатнаа тийм бүрлэл болохгүй. Миний хөрсөнөд хүн тийм. Уу одоо насти хүн энэ жирэм одоо өдрүүдэн дан чусан дараа тийм. Өмий уугаад ирвэл одоо өмнө чинэр мөтэж та. Өнөөсөд одоо өнөө тусан дараа чинь өмий котенжилсээ тэрэлж Аачмаа чанараа буургагч болтэй. Тэрнээ хэдэн жилийн тасты өнөө юм дүмхэн хөлийж болтэй. Бас нэг аа тасты өнөө чулан дараа та энэ өдрсөний энэ тирамдан тогтмолгүй. Сүндөө баар өдрөдөө нь ёо анчаа ярам бийна. Ариан тасты өнөө чулан дараа ердөө тогсон цагтан тунаанда хөмжиж өглөө хоритосом нь үтэр хоритосом нь он тасом нь нөхдөн чулан дараа хөөрэ хөмжиж өөрөө тогтмолтой байх гаанч болтэй.
1: Ирэх юм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Гудамбай хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж уу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Гудамбай хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол давааны зүүн хойд хэсэгт үүлтэй бусад газар орнд баг зэрэг юм боронтой. Давааны баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилж бусад газар орнд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш өн болтол бүх хотод үүлтэй заримдаа тунгалаг. Хайлар орнд үүлтэйгээс баг зэрэг юм борон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Баянтухай болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 14 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтой гос үүлшин 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 16 градус. Алтан юмл болгосонд баг зэргийн боронтой гос үүлшин 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 6 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 18 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 6 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 17 градус. Ягш хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 16 градус. Гөвөнгөл хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 16 градус. Аргол болгосонд үүлтэй 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 20 градус. Жалангал хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 6 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 18 градус. Наажи болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 7 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 18 градус. Хайлар орнд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 15 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвчлөг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөртөж байгаа ардын амьдрал дан үе.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн сэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахд бэлэн боллоо. Дөрвөн настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж шижинпи өрхөө шүүжин ойрын хугацааны чухал яриа чухал заавар төв ба өртөн засаг орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зэрэг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
0: Хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан.
2: 36 дугаар бүх улсын зөмдөгчүүдийн туслах өдөр Хүлэнбэр хотын ил газрынхан олон хэлбэрийн зөмдөгчүүдийн туслах ажиллагаа нь халуун дотн хайр халамжиг дамжуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заавар төв болон өөрт засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга Жиюн Чен хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухалчлагтаа Шижинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өвлөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү хатхан бутгийн ажиллах ерөнхий шаардлагаар голдуулж, 10 их ардын амьдралын инженерингийг ахиулах болон засгийн ордны бэл оруулалтын төрөл зүйл дорох дутуу орхигдсон сул тавигдж байгаа төрөл зүйлийг цэгцлэн засахаар гардаж болгон, олон түмний ашиг тустай шууд холбогдох асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас ажиллахдаа Шижинпин ерөнхий шүүжийн Хунаны Чаншахын Лёуян хотын нэгэн хуар пожингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт үүссэн эндлэх хэргийн тухай чухал зааврын зориг санаах нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл, жичээ үерийн сэргийлж гантий тэмцэх ажлын үедүү хурлын байрлуулалт шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхам бод тайжуулж. Элхүрээний амар төвчний гэмт сугыг ихээр жахсан байцааж, ихээр цөгцлэн засах ажлыг өргөлжлөн эрчимтэй өртнүүлж, хуар пожингийн бүх хөлхөний хуульбус ажиллагаа цохилт өгч, хуулиас зөрчснэг цөгцлэн засах ажлыг Лавданбаттай ахиулж, ойшугын тал нутгийн галын сэргийлэн унтраах болон онцгой цаг үрийг сэргийлэн аргацаах ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа Одоохны аж ахуйн ажлыг бүх талаар сайтар хийж, чанар сайтын хөгжилд болон өндөр төвшин бүхий амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Уурта засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг сайтар найдваржуулан, манай хотын их байлгийн давуулыг болон голдлогтын аж үйлсийн хөлхөгийн байрлуулалтад суурилан, нарлаг оновчтойгоор арал жачин урч, хүйтэн газар, Өрийн эдийн их баялаг зэрэг хүрээндэх хошуч суур судалгааны үр бүтгэлийг бүтэд найдваржуулан хувируулахыг эдэхүйтэй золгуулан ахиулж, малжих тариалах үйлдвэрлэл, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт зэрэг элзүүлийн голдлогтын үүргийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар атгах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээг үндэслэн хүн хөргөлөх зөв удирдамжийг баримталж Шэнь Шан хоёр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурлын

0: харилцаа солих сонгуулийн өлзүүлийн ажлыг Лавдунбаттын сайтар хийхэх хэрэгтэй гэв. Хурал дээр бүх хотын олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хадуучанга хязгаарлал болон үзэл санааны байгууллалтыг зэргээр чухалчлан, голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлэн онин дээр нь хүчлэн бомт шовтолж, төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг тууштай атгаж, өр бүтөмж гаргах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурал дээр бас бус зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдрөө хотын намын хорооны онл суралцах голдгойлон хамтын суралцлахын хурал хуралдуулж, Ши Цзиньпин өрөөхөн шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг үнсгэ суралцсан тууштуулж, Ши Цзиньпин өрөөхөн шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заабрын зориг санаа болон төвийн ходогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцсаж, Ши Цзиньпин өрөөхөн шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг үнсгэ суралцсан тууштуулах ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэгжүүлэх тойронд судлан ярилцаж сандлаа солилцв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга Жи Юнчан хурлыг эрхэлж яриа тавьжээ. Хурал дээр онл суралцах голдгойлонгийн гишүүд үзэл санаа ба ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан яриа тавьж бичгэн хэлбэрээр сандлаа солилцв. Хурлаас чухал хэлсэн нь бүх хот даяар Ши Цзиньпин өрөнхөө шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг үнсгэ суралцсан нарийн ойлгож, түүнийг Ши Цзиньпин өрөнхөө шүүжийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал заабрын зориг санааг уламжлан тууштуулахтай уйлдуулан ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үнсгэ үйлдэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх хотын намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн жолоодж байгаад намд хариуцах ба олон түмэнд хариуцахыг нэгтгэж, урд нь дасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтай найхт уйлдуулан засгийн явдлыг ардаас асуух хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуух, арга бодлогын ардаас асуух дунд ажлаа сайжруулж, үр бүтэмжээ дэвшүүлэн олон түмний бачим толгом хүчээр зовортой хүсэн өрмөлдсөлж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин сайдур шийдвэрлэж, ард түмэнд буян үйлдсэн бутад үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг өрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг өрс биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас Чангатуу гол хүг айсыг гуйвшгүй баримталж, шилдэг сайн намын суртал засахын суртлаар ажил хийж үйлс босохыг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжармал асуудлыг төвдрүүлэн цогчлон засахыг гүнзгий ахиулж, суртлыг цогчлон сахилг батыг чандалж, ялжармалын эсэргүүцэх сөрөг хүчтэй байдлыг баталж, давэм асуудлыг төвдрүүлэн цогчлон засаж, чиглэл чанартайгаар дүрмийн төгөлдөржүүлж, тогтчиг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болохыг баримталж, хөлбөрч үзэл, ноёнч суртлыг чанга бөгөөд буттай залруулж, хадаас хадах зориг санаагаар суртлын байгууллалтыг үргэлжлэн сайжруулах хэрэгтэй. Суралцлах хүмүүжлийн гол ажиллагаа гүнзгий өөрсөлдсүүлэн, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн дагуулж байгаад, суралцлагын дунд улс төрийн ухамсарын боловсруулж, суртлын хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн, олон түмний хайр сэтгэлгээ зузаатгаж, урагшлан давших хүчний шингэн авч, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү чанар сайтай өгжилтэн бутад үр бүтэмж болгон хувирвлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 17-ны өдөр бол 36 дугаар бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдөр болно. Энэ жил зэмдэгчүүдийн эрх тэгш эрх ашигыг баталж, зэмдэгчүүдийн уулзалтын хөгжихийг ахиулахар гол сэдв болгов. Хулмар хотын элэг газрын хин идэвхтэйгээр цуурайтан дагаж, зэмдэгчүүдийн буттын хэрэгцээ шаардлахад анхаарлаа төвлөрүүлэн, зэмдэгчүүдийг дэмжиж, зэмдэгчүүдийг туслах олон хэлбэрийн ажиллагыг өрднүүлэн, нийгмийн хайр халамжийг дамжуулж, зэмдэгчүүдийг ойлгох, хүндэтгэх, халамжлах, хавсрах, сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгов. 10 хошууныхын зэмдэгчүүдийг туслах өдрийн гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан албан журмын өмчилгээгийн ухуулах ширс ажиллагаа өрнүүлв. Тухайн талбарт асуун лавлах тавчин гаргаж, ухуулгын гар дэвтэр тарах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, зэмдэгчүүдийн үнэмлэл авах, туслах багж гуйчлан авах, хүүхдийн эрүүлжил, хоёр төрлийн нөхөр өгөх, ажил олж үйлс босгох зэрэг зэмдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг тайлбарлан, зэмдэгчүүдийн урьдчилан сэргийлэх болон эрх ашигыг батлах хууль сайжийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэхийн хамт тусгай мэрэгжлийн булхмыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээ болон эрүүлжиллийн үндэлтийн үйлчилгээг сүйтгэл хураакуугаар өрнүүлж, зэмдэгчүүдийн хүчир зоврыг шийдвэрлэж өгөв. орчооны өөртөө засах хөшөөний оюун санаа соёлын халамжлаар гардац болгон боловсны үйлдэлгээр их хайрыг нягтруулж зэмдэгчүүдийг тусалж сэтгэлийн дулаа цуулга гол сэдвт ажиллахыг өргнүүлв. Уран уншлага, царигэл холбоо, дуу зэрэг уран сайхны тоглолтыг тохируулж, мэдлэгийн асуулт хариулт, тухайн газарт нь тойрон үзэх, кино гаргах зэрэг ажиллагыг залгаар өргнүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд, 2026 оны Хүлэнбэр хотын шинжлэх ухааны мэрэгчлийн биеийн тамирын хавсран жолоодохчин боловсралтын анги хайлар тойргод сурлагыг эхэлж, бүх хотын 14 хошуу хотод тойргоос ирсэн 115 шинжлэх ухааны мэрэгчлийн биеийн тамирын хавсран жолоодохч тус удааны боловсралд оролцсоо. Ойлгосноор тус удааны боловсрал нь 3 өдөр явагдаж, жолоочгүй нисэхлийн жолоочин үнэмдлийн ханалт шалгалт, агаар айдал, сансрын айдлын загварын ханигчин боловсралтыг зэрэгээр үргэлжлүүлж, хөчөөлн буттай хэрэгцээтэй нягт уйлдуулан, агаар айдал, сансрын айдлын загварын ханин шүүх тухайлсан ажил, жолоочгүй нисэхлийн бутад үйлдэлхийн мэрэгжил чадвар, далайн айдал ба барилгын загвар үйлдэх, уралдааны төрийн бодлогын тайлбар зэрэг агуулгын хамарч, онлайн зан сургалт ба бутад зорилтыг хамтд нь харуулж. Жолоочгүй нисэхлийн үнэмдлийн ханин шалгалтад багчуудын дэс, анх зэргийн дэс, дунд зэргийн 3 дэс хувааж, ханигчин боловсралтын зэрэгт нь зохион байгуулан шалгаж, хэр тэнцэгсдэд зохих хэрэг юм өнлөх олгожээ. Тус удааны боловсрал нь амар төвчтний журамжуулах, төгөөмөлжүүлэн дэдгэрүүлэх, хамжилтсан хөгжүүлэхэд голдлогтой хүчилж, тусгай мэрэгжлийн чадвартны хумсдлыг чармайм нөхөрлөж, боловсралтын үр бүтээлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн дараах үйлчлэхөө болон нийгмийн бүлхмийн ажиллагаад уусалт сувлахыг ахиулж, нэн олон залуучууд багчуудад шинжтэй ухаан мэрэгжлийн биеийн тамирын лишидийг мэдрүүлсэн байна. Боловсрал дуусны дараа 6-р сарын 6-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол бүх улсын залуучууд багчуудын агаар айдал, сансрын айдлын жагур, золоочгүй нисэхлийн шинийг үүдэг сургам хүмүүжил зэрэг ширс уралдааны, хөлөн бойрын уралдааны тойргийн уралдааны явдлыг эрхэлж, агаарын айдлын сансрын айдлал, далайн айдлал, барилгын завгур жиж, хүүхдийн уралдаан, багшийн тусгай төрөл зүйл зэрэг дугуйлангийн ялгалыг тохируулан, уралдаанаар суралцлагыг ахиулж, уралдаанаар боловсралтыг ахиулж, биеийн тамир ба сургам хүмүүжлийн уусалцлыг үргэлжлэн гүнзгэр залуучууд багчуудын шинжлэх ухааны биеийн тамирын хөгжилтийн суурийг эхжүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд Ойрд Манжуур хотын байцаан шалгах төвийнхин шатаалгын тост нөмөх машиныг сүйтгэл хураакуугаар алавдлагаар шалган тогтоох ажлыг өргнүүлж, шатаалгын тосны арилжааны таслан бодолтын эрх тэгшээ төв голч байхыг баталж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалав. Тус удааны шалган тогтоох ажил нь тус хотын 12 тос нэмэх үрт 141 тос нэмэх бууг бүхнийг хамарсан байна. Шалган тогтоох ажилд хамаа бүхий журамчлалыг чанга үндэслэн хэрэгжүүлж, тос нэмэх машины эзэмдлийн гол хавтас болон заалт тонгодлын цахилгаан утсыг холбож битүмжилсэн байдлыг голдлох дээ байцаач, дураараа залгсан байдлыг эрс хориглов. Гол хавтас котлуур, Орсчин хэмжүр зэрэг гурвангийнх гол тонглоосын тугалгын битүмчин бүрэн бүтэн чанарыг нэг нэгээр харгуулж, тугалгын битүмчин дугаарлын цорын ганц бүгд хүчинтэй байхыг нотлон тогтоов. Хянан эзэмдэх бичил хэмжүр болон кодлох дугаарлын нэгдэлт чанарыг хянан шалгаж, хөвийн бус байдалд тос нөмөхөд аут онцлохыг хэрэгэлсэн эсхийг шалгав. Хэмжилтэд гэм хийсэн, жинлан дутуу байха, шалган тогтоологсангүй, хугацаагаас хэтрүүлэн хэрэгэлсэн, дураараа ухсарч өөрчилсэн, тонголсон зэрэг хууль тогтоолоосоо жүрдсэн үйл ажиллагаа оршиж байх эсхийг бүх талаар жагсаан байцаасан байна. Одоохонд тус удааны шалган тогтоох ажлыг нэгэнт бүхнийг дуусгаж, байцагдсан тос нөмөх машины тугалган битүмжилэлт нь бүрэн бүтэн ажиллагаа нь тогтун байж, хөмжилтэд гэм хийх жич хэт аамай байх асуудал илэрсэнгүй. Хөмжилтийн чадамж нь чөм улсын баримжаахын шаардлагад нийцэж байна.
1: Манай хорооны мэд дайсны сэргэлтийн морин туурайгаар төвлж, тал нутгийн догшин салхинд дарин утаа манарж, хүлэн байр бол тал нутгийн дайчин чоном. Энэх тал нутгийн чонын хөгжим хангинахэд Хүлэн байрын хөл бөмбөгийн ангийн Өвөр Монголын хөд холбоот уралдаанд өрлөхөглөн тэмцсэн байдал нүтэн тодорно. Хүлэн байрын хөл бөмбөгийн ангид зориулсан тусгай зохион бүтээсэн энэх дууг Хүлэн байр хотын урлаг жүжигчин хөрөлөнгөний дуу хөгжмийн ангийн дарга Жиммаши зохион бүтв. Хоёрд сурвалжлагч улаан мөчрийн ордонд хүрж өнөх тал нутгийн хөгжимчинд тусгай сурвалжлаг хийжээ. Жиммаши бэйн өндөр туранхай, нүдэнд галтай, нүүрэнд цогтой монгол эрийн дүртэй байлаа. Тал нутгийн чонг их дүүг зохион бүтээсэн тухай ярихад түүний ярааны хайрцаг нөөгдөв. Тэр үргэлж өвөр Монголын хэд ходват уралдааныг сонирхож, уралдааны талбар дэх тамирчдын бүлхэмдэн хамжилцах, өрлөхөглөн тэмцэх зориг санаад сэтгэл хөдөлдөг. Номын ногоон уралдааны талбарын хөлбөмбөгийн мөрийцөн нь чонын сүргийн хамтран дайрын сахигтай адил байдаг. Чонын сүрэг нэгтрэн бүлхэмдэж хүчнээ хамттахан, өрс хатуу сүс сорогтой мөртөө бас урд өмтэй баялдах аргатай байдаг гэж тэр нүдэнтэй гэрэл сачруулж, нэг талаар чонын сүргийн амтлын байдлыг зүйрлэхийн дагуу хүлэн бойрын бөмбөгийн анги тал нутгийн хөвд охитын хатан зориг ба хамтран байлдах хамтын зориг санааг бүрэлдүүлж, хүлэн бойрын хөл бөмбөгийн анги чонын өрлөхөг зориг бүлхэмдэл арга бодлохоор уралдааны талбарт гавшхайлан орж манглаа болохыг хүсэж байна гэж хэлв. 2025 оны Мөцсасны Баатарчуудын цуглааны тухайн талбайд 4 зүг 8 зохисоос хүрлчин ирсэн уралдаанд оролцогсод төгс доош 30 градусын хахир хүйтнийг төвжиж төмөн газрын холыг хахирлгуугаар энэ удааны Мөцсасны өвдөх цуглаанд оролцов. Жиммаши тайсан дээр хангинтал дуулж тухайн талбайн хүмсийн урам зориг өргөлөн бадарсан халуун уурамсгал түүний гүнээ нөлөөлөв. Дараагаар нь тэр Мөцсасны Баатарчуудын цуглаанд Баатрин ванг их дууг зохион бүтээжээ. Жиммаши мөнгөн цагаан цасад талба монгол морины зориг санааг дуулийн зохион бүтээлгэд уусгаж оргилом халуун сэтгэлгээр өнөх дууг зохион бүтээжээ. Өнөх дууны хугайсыг ярахда тэр дуу хөгжмийн нотыг авч мянган газрын мөсөн хойгыг хавлж морины туурайгаар хүйтнийг туулж хүлэн бойрын их цасад талбол догшин шуурганы талбар мөн монгол мор дахиулан дахиулж догшин шуурганы торыг өвдөж төмөн газрын мөцсасанд зоригтойгоор урагшлана гэж сэтгэл хөдлөгн дуулна. Идэргүн даривтай дууны үгсээр хүмсийг өрсөлдөөн ба мөцсасны уралдааны талбайд дагуулан орж мөцсас шуурганаас айхгүй өрлөхөглөн урагшлах зориг санааны хөв чанарыг харуулжээ. Хөнгөнөм цөөлхөн эрэгтэн хоолойны айн түүний дууны тухай өөрмөч ойлголтын уусгаснаас тус дуу уриалаг хүчинтэй болгожээ. Энэ дууг зохион бүтээсний тухай ярихад жиммашины үг бүрд дуу хөгжимдэх онцгой хайр сэтгэлийг илэрнэ. Энэ дууг зохион бүтээхэд тэр их хэмжээний хүч хөдлөмөр зарчуулав. Өөр юм буюу гол хугайсыг чавхудж, айжмыг дахин давтан тохируулж, үг үгсийг нэгд нэгээр тунгаан бутаж, айжим цохилгүй тасралтгүй шилдэгжүүлж, сонсогчдыг уралдааны талбарын өөр амьсгалд согтруулж, уралдааны оргилом халуун сэтгэлгийг мэдрүүлв. Улаанбаатарын дуучин болсны хувьд тэр нутаг усандаа гүн зузаан хайр сэтгэлтэй байж, дуу хөгжмийн үйлсэд бүх сэтгэл бүх зорихороо жүтгэж явлаа. Тэр хархан багаасаа гэр бүлийн нөлөөг хүртэж, ямар ба сохилтод учирсан ч ямагтаа шантаргүй жармайч, өчүүстэй өнөө өдрийн амжилтыг олсон байна. Тэр улаанбаатарын үндсэн шатны өмн франтанд гүнсгэрч, салих шуурганы хайхралгүй хөдөө орноор тоглолт гаргадаг. Эдгээр мартагдшгүй өнгөрөлт нь түүнд олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээ шаардлагыг үнэнхүү ойлгуулсан бөгөөд шин цаг үеийн утга урлагийн ажилтны хариуцлаг үүргэлтлэг гүнзгий ойлгуулсан байна. Нутаг усаасаа зохион бүтээх авьяас билег олж, тоглолтын дундаас оюун санааны хүчин чадал олж, 100 гарай дуу зохиож, эх орноо махтан дуулах, нутаг усаа махтан сайшаах зэрэг цаг үеийн гол хугайсыг хангинуулсан дуун гол урсгалыг эзэлсэн байна. Үүнд ардад ашиг хүртэх нарны гэрэлн цаг үеийн гол сэтгэвтэй нягт уйлдуулан ардын амьдралыг агуулж өх улсаа махтан дуулсан хүлэн бойрын анхдугаар хугацааны уугул дуу хөгжмийн уралдааны шилдэг шантлыг хүрджээ. Хайр хүлэн бойрт бий гэх номд хүлэн бойрдох гүн зузаан хайр сэтгэлгээ илтгэжээ. Өвөр Монголаа махтыг их дууны айсаар нутаг усныхаа өжис хүлэн цаахан уул усыг зургалж, тал нутгийн хөвд охитын нутаг усандаа чин үнэж хайр сэтгэлгтэй байхыг дуулсан чөм чин сэтгэлийн илтгэл цаг үеийн цуураа болжээ. Одоохонд жиммаши бол дуу хөгжмийн ангийн дарга юм. Тэр үргэлжлэн дуу хөгжим зохион бүтээхээр баргүй, нэмч ур мөргөжлө уламжлана. Дуу боловсрох гэрд тэр дууны ур мөргөжлө гэшүүдтэн уламжилж, нэгд нэгээр заан жолоод иж байлаа. Ирээдүйн тухай ярихдаа жиммаши үргэлжлэн хүлэн бойрын тал нутгад суурлж, утаг урлахын уг санаагаа бат сахиж, уран бүтээлээр газар орны онцлогоо илрүүлж, цаг үеийн урсгалыг чанга эзэмдэн гэж эрс бат илтгэжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Цул, мэрэгжилтэн Жүдан.
1: Сони мэдээ дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэгтээ хүйтэн бэрхийн хөхөө аавад урсан гэх уянгийн сайхан шилмэл дуунуудыг сонгон сонсгохоор бэлтгэлээ. Урдаар хүйтэн бэрхийн хөхөө гэх дуу сонирхж гана уу? Хүрлээ туулан өргөн.

сонсогчдоо сайхан сонссон хүйтэн бэрхийн хөхөө хэмэх дуугийн шүлгийг оргил сайхан аялгыг урт насан зохоож билээ. Залгаад хүрлийн өргөх аава дурснаа хэмэх дууг сонирхон автнаа. Энэ дуугийн шүлгийг Удан Баатар аялгыг урт насан зохоожээ.

За хүмүүс сонсогчдоо оюун цэцгийн өргөх амглан бараг гэх их нутгийн их шигэл элгэн халуун уянгаллаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж

Иргэн сонсогчдоо сай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Томон Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд 5-р сарын 16-ны өдрийн 15 цагт 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн ХТДС-ийн холбоо туралдааны анхны ээлжийн 2-р талбар Хүлэнбайр дээд сургуулийн баян тамирын талбарт эхэлсэн байна. Хүлэнбайрын төлөөлөгчийн багийн хин Эзэн талбарт Хянган аймгийн багийг ухтан уралдав. Төм шахам үзэгчд тугайн талбарт уухай хасгирч хүчин нэмж байлаа. Хурчин ширүүн өрсөлдөнөр дамжаад Хүлэнбайрын баг эчистэй тэг харцах нэгэн харцлаар Хянган аймагт ялгадав. Уралдааны эхлэлтийн шүгэл дуугарчээ. Хүлэнбайрын баг өтөр төрөгнөр уралдааны байдалд орчээ. Эзэн талбарын давуулга ашиглан ширүүн довтлолд явуулав. Уралдаан эхлээд удалгүй өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Өмнө хагас талбарт Хүлэнбайрын багийн довтлолд туйлын ширүүн явагдаж, талбараа чанга эзэмдэж, бөмбөг эзэмдэх санаачилгаат эрхийг авч, өмнө талбарын хүчтэй довтлолтыг явуулж, бас 3 удаагийн үнчгийн бөмбөгийн завшааныг олж, олон удаа бөмбөг оруулах ашигтай довтлолтыг хийсэн байна. Гэвч Хянган аймгийн багийн хамгаалалт чанга байж, Хүлэнбайрын баг ер нь бөмбөг оруулж чадаагүй. Дээр хагас талбарын ховын харьцал тэг харьцаг тэгэр өндөрлөв. Доор хагас талбарт хоёр талаараа бүр тамирчны тохируулалт хийсэн байна. Хянган аймгийн багийн бөмбөг эзэмдэг цаг нэмэгдэж, дээр хагас талбарын хаас санаачлагтай уралдаж, хоёр талын хамгаалалт чангаран уралдаан улмаас улам ширүүн болов. 69 минутын үед Хүлэнбайрын бөмбөгийн анги өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олж, 1 минутын дотор Хянган аймгийн баг бас торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч хоёр талаараа чүн бөмбөг оруулсангүй. 81 минутын үеэр Хянган аймгийн 80 номерт тамирчин Чэнгшан 1 бөмбөг оруулав. Уралдааны цаг 90 минутын уралдаан дуусны дараа ховын харьцлыг тэг харьцаг нэгээр тогтож, нөхөх 4 минутын хугацаанд Хүлэнбайрын анги төргөн довтлолтыг зохион байгуулсан боловч эчэст бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Уралдаан өндөрлөх шүүхэл дуугарчээ. Хүлэнбайрын бага харамсалтайгаар ялагдан, тухайн талбарын үзэгчд хэдийгээр урам муу боловч мөндөл алга ташилтаараа хоёр талын тамирчдаа хүндэтгэл төвшүүлв. Хүлэнбайрын багийн гол дасгалж улагч Жан Шин уралдааны дараа илэрхийлэхдээ, тамирчид хэдийгээр бүх хүчнээрээ чармайн тэмцэж байлдах аргыг хянамгай хэрэгжүүлсэн боловч ерөнхийдөө сайн үйлдэлэг жүүлж чадсангүй. Олон удааны довтлолтын тохиолыг бүтөмжтэй ашиглаж чадсангүй. Эчэст бөмбөг оруулж чадаагүй уралдаан өндөрлсөн байна. Залгаад бид туршилгаа дүгнэн байлдах аргаа тохируулж хойштын уралдаанд хэр төвчнөө бүтөмжтэй бадруулахар чармайж үзэгчдийн дэмжлэгийг хүсэрдүүлэхгүй гэв. Хүлэнбайрын багийн дараачийн эзэн талбарын уралдаан 6-р сарын 13-ны өдөр Ордсын багтай уралдана. Тухайн үед олноороо дахинтаа Хүлэнбайрт цугларж, Хүлэнбайрын багт хүч нэмрэлхий хүсэж байна. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуужлуурын төвийн сурвалжлагч Фучны мэдээснээр, 5-р сарын 17-ны өдөр бол 36-р бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдөр болно. Төрөхөн өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөөний зэмдэгчүүдийн холбоо баян тухай болгосны шинчэн нийгэм тойрогт зэмдэгчүүдийн электрон худалдааны мэрэгжилтний тусгай мэрэгжлийн боловсролыг зохион байгуулан өрнүүлжээ. Бодит хэрэглэгээний 5-чангийн сэтгэл 50 байгуулжээ. Боловсролд 42 сурлагатад оролцов. Боловсралд зэмдэгчүүдийн бие сэтгэлийн онцлог болон ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн онлын тайлбарж болон бодит хэрэглэгээний зан сургаалтын загварыг хэрэглэн сүлжээ дэлгүүрийн эзэгнэлд охор үйдүү үйлдэх, шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах, сүлжээ дэх үйлчлэг зэрэг бодит хэрэглэгээний уулгын тойронд зан сургаалт өрнүүлч, хялбар ойлгомжтой үг хэллэг болон буттын амтлаг хэргийн жишээгээр сурагчдад электрон худалдааны явдлын суур мэдлэгийг алхам алхмаар эзэмшүүлэн сүйтгэл хураггүй системжүүлсэн электрон худалдааны явдлын хичээлд оролцохоор дамжин худалж барихад дүхмгүй ажил олоход хязгаарлагдах зэмдэгчүүдэд шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай ажил олох мэрэгжил чадварыг суралцуулан эзэмшүүлж, ажил олох буурай талыг бүтөмжтэйгээр нөхөрлөж ажил мэрэгжлийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Манай хорооны мэд
Ойрд 2026 оны Хүлэнбор хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын хавсран жолоодохчийн боловсролын анги хайлаар тойрогд сурлагаа эхлүүлж, бүх хотын 14 хошуу хот төрөгөөс ирсэн 115 шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын хавсран жолоодохч тус удааны боловсролд оролцов. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 3 өдөр явагдаж, жолоочгүй нисгэлийн жолоочийн өнөөмтлийн хянан шалгалт, агаар аяллийн сансрын аяллийн загварын хянагчийн боловсруулалтыг зэрэгээр өргнүүлжээ. Хичээлийн бодтын хэрэгцээтэй нягт уялдуулан агаар аялал сансрын аяллийн загварын хянан шүүх тухайлсан ажил жолоочгүй нисгэлийн бодит үйлдлийн мэрэгжил чадвар. Далайн аялал болон барилгын завхур үйлдэх, уралдааны төрийн бодлогын тайлбарч зэрэг уулгын хамарч, онлын зан сургалт болон бодит сорилтыг хамтдан харгалзуулав. Жолоочгүй нисгэлийн үлэмлийн хянан шалгалтад багчуудын дэс, анх зэргийн дэс, дум зэргийн 3 дэс хувааж, хянагчийн боловсруудын зэрэгт нь зохион байгуулан шалгаж, хэр танцагсадад зохих хэрхэмийн үнэмлэл олгов. Тус удаагийн боловсрал нь амар төвчний журамжуулах, төгөөмөлжүүлэн дэлгэрүүлэх, хамжилтсан хөгжүүлэхэд голдлохтыг хүчилж, тус хамрагжлын чадвартны хомсдлыг чармай нөхөрлөж, боловсралын үр бүтгэлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн дараах үйлчилгээ болон нийгмийн бүлхмийн ажиллагаад уусалцуулахын ахиулан, нэн олон залуучууд багчуудад шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын ричидийг мэдрүүлсэн байна. Боловсрал дуусны дараа 6-р сарын 6-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллийн загвар, жолоочгүй нисгэлийн шинийг үүдэх сургаан хүмүүжил зэрэг ширс уралдааны, Хүлэнбойрын уралдааны тойргийн уралдааны явдлыг эрхлэн, агарын аялал, сансрын аялал, далайн аялал, барилгын загвар, жичи хүүхдийн уралдаан, багшийн тусгай төрөл зэрэг дугуйлангийн ялгалыг тохируулан, уралдаанаараа суралцлагын ахиулж, уралдаанаараа боловсрлыг ахиулан, Баян Тамир болон сургаан хүмүүжлийн уулсалцлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, залуучууд багчуудын шинжлэх ухааны Баян Тамирын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ. Манай хорооны мэд Ойрд Манжуур хотын байцаан шалгах төвийнхин шаталгын тост нөмөх машиныг сүйтгэл хураакуугаар алавдлагаар шалган тогтоох ажлыг өргнүүлж, шаталгын тосны арилжааны таслан бодолтын эрх тэгш төв голч байхыг баталж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалав. Тус удааны шалган тогтоох ажил нь тус хотын 12 тост нөмөх үрт 141 тост нөмөх бууг бүхнийг хамарсан байна. Шалган тогтоох ажилд хамаа бүхий журамчлалыг чанга үндэслэн хэрэгжүүлж, тос нөмөх машины эзэмдлийн гол хавтас болон заалт тонгодлын цахилгаан утсыг холбож битүмжилсэн байдлыг голдлохтой байцаач, дураараа залгсан байдлыг эрс хориглов. Гол хавтас котлор, урсчин хөмжүр зэрэг гурван их гол тонголосын тугалган битүмчин бүрэн бүтэн чанарыг нэг нэгээр харгуулж, тугуулган битүмжин дугаарлын цорын ганц бүгд хүчинтэй байхыг нотлон тогтоов. Хянан эзэмдэх бичил хэмжүр болон кодлох дугаарлын нэгдэлт чанарыг хянан шалгаж, хөвийн бус байдалд тос нөмөхөд аут онцлохыг хэрэгэлсэн эсхийг шалгав. Хөмжилтэд гэм хийсэн жинлан дутуу байх шалган тогтоолгосонгүй, хугацаагаас хэтрүүлэн хэрэгэлсэн, дураараа ухсарч өөрчилсөн, тонголсон зэрэг хууль тогтоолоосоо жүрдсэн үйл ажиллагаа оршиж байх эсхийг бүх талаар жагсаан байцаасан байна. Одоохондоо тус удааны шалган тогтоох ажлыг нэгэнт бүхнийг дуусгаж, байцаагдсан тос нөмөх машины тугуулган битүмжилэлт нь бүрэн бүтэн ажиллагаа нь тогтун байж, хөмжилтэд гэм хийх жичи хэт аанай байх асуудал илэрсэнгүй. Хөмжилтийн чадамж нь чөм улсын баримжаахын шаардлагад нийцэж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

Улаанбаатар хотын хамжуу хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сонсоо эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөлөн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.